年11月ぐらいに受けるんですね、インフルエンザは。で、今年も予約をしまして、10月中に、まあ、受けるということが可能になりました。ですので、まあ、ちょっと前倒しという感じになりますけれども、この接種に関してですね、まあ、予防注射、予防接種、同じ意味で、接種というのは注射という意味ですけども、接種するというのが正しいのか、接種してもらうが正しいのか、そういうところに非常にこだわる方というのがいらっしゃいますよね、一定数。正しいことを言わなければいけないというふうに強く思ってらっしゃる方なわけですけども、この予防接種は、まあ、注射なわけで、お医者さんが行うわけですから、受ける側としては接種を受けるか接種してもらうという表現が本来は正しいわけなんですね。ですから、予防接種するったら、あなた医者なの？というふうに突っ込みたくなる人がいるんですね。ですけれども、一般的にはですね、もうワクチンを接種するということで誤解が生じることがほとんどありませんので、今広くワクチンを接種するというふうに使われてますし、ワクチンを接種してもらうっていうふうに言うと、逆にですね、なんか妙にこの落ち着かない感じがするというか、接種してもらったんだ、してもらったんだみたいな妙な違和感が逆に出てくるわけなんですね。これはですね、例えると髪の毛切ったっていうのと同じなんだそうですよ。切るのは、まあ、理髪店や美容院の方なわけですね。ですから本来は髪の毛切ってもらったなわけですけども、髪の毛切った？うん、切ったって言いますよね。で、これも結局ワクチン接種と同じなので、いや切ってもらったんだとか、あるいは、切られたとか、切られたっていうとなんかプロレスの反則技みたいになっちゃいますから、全然違う方向に行きますけども、切ってもらうものですけども、髪の毛を切ったというふうに言って、まあおそらく問題ないでしょという話で、それと同じに考えればワクチンを接種したでいいでしょうという話がですね、普通にあるようです。こういうのが普通にあるってことは、そういうところにこだわる方がいらっしゃるから、そういう話が、まあ、ネット上にもあったりするということらしいんですけども、まあ、どっちにしても、してもらうかするか、まあ、どっちでもいいかもしれませんけれども、実際の接種自体は重要なことかなと私は思ってまして、毎年ワクチンの接種を受けております。はい、さてと、秋が深まってくる中ですね、季節によってこの季節にこの曲は聴いておきたいという曲があるんですよね。

0: 88年ですね、スティング、イングリッシュマン・イン・ニューヨークでした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週新聞を読んでまして、何よりタイパという見出しの記事があったんですね。タイムパフォーマンスタイパですね。これ何かというと、料金を支払うことで優先案内されるファストパスというのが、飲食店なんかで広がっているという記事でして、行列に並ばずにお店に入れるということらしいんですね。ただし有料なので500円から2000円ぐらい払って、30分とか1時間とか2時間待ってる人たちを横目にスーッと入れるということで、時間は取り戻せない、でも例えば500円ぐらいだったらすぐに取り戻せるかなという感覚なんだそうです。これ以前からそのタイムパフォーマンスタイパっていうのは叫ばれておりますけれども、それに関してですね、私の考えをちょっと話したいと思うんですけども、時間を稼ぐわけですね。で、稼ごうとするとですね、時間に追われてしまって楽しめなくなる人もいるんですよね。でコスパもタイパもですね、そこそこなレベルだったら満足しようという妥協的な判断なわけでして、クオリティをですね軽視しがちになるんですよ。で、限られたお金とか時間を大切にするっていう姿勢は正しいと思うんですけども、そこにですね楽しむという大切な行為が抜け落ちることがある。これ気をつけた方がいいと思うんですね。で、あえてですね、だからこそなんですけど、何かに手間とか時間を惜しまずに投じていく、そういうことが大事じゃないかなという気がします。私はですね、それを普段ですねタイムパフォーマンスに対してタイムリッチと呼んでます。リッチな時間を過ごすべきではないかと。で、これはプロセスにですね価値を見出そうとする行為なんですね。例えばですよ、時間をかけて作った料理とか、答えを急がずに考えた時間とか、そういった体験というのはですね、精神的な満足をもたらしてくれると思うんですね。で、時間をこう削っていくだけじゃなくって、時にはもうこれでもかというぐらいに贅沢に

0: 時間を使って何かを味わっていく、まあ、表現を変えるとですね、時間を忘れて何かに没頭する、そういうタイムリッチな考えが本来の人間性とか本当の意味での幸福感を取り戻すための鍵になっていくんじゃないかな、これからますます、そんな風に考えております。
1: スポーツトピック、
0: ではスポーツの話題を一つピックアップです。大相撲です。九州場所が11月8日初日を迎えまして、福岡市博多区の福岡国際センターにはですね、ごめん札が立てられました。開催しますからねということで、立て札ですね、で今巡業中でして、力士たちは日本全国を回っています。で今日も巡業があります富山県ですね。で明日明後日は石川県で巡業で、これが25日まで続く、最後が山口県ということになりますけども、その巡業に参加している力士たちに関する、情報なんですが、例えば先場所秋場所で11勝を挙げました、もう健闘しましたよ富士の川、まあ休んでいましたので久しぶりに相撲を取る稽古を再開したということで、こういうふうに本人はコメントしてますね。久しぶりだったので体がなまってました。この正直さがものすごく愛らしい感じですね。なまってたんですね。何やってたんでしょうね休みの間ね。で巡業に今同行してまして、19日が休養日に当たるそうなんですけども、ちょうどその時に兵庫県にいてですね、兵庫県にあのおじいさんがいるそうなんですね。それでおじいさんと海釣りを計画しているんだそうです。趣味は釣りなんですかね。おじいちゃんとこれまでに何回も釣りに行ったことがあるそうで、おじいちゃんがですね今回新たな船も買ったんだそうですよ。富士の川が来るということで買ったんでしょうね。2人で楽しい海釣りをするようです。熱海富士、まあ残念でした先場所はね。で今回巡業に行ってまして、巡業部長のですね元関脇秋ノ島高田川親方から立ち合いについてアドバイスを受けたそうなんですよ。どういうアドバイスかっていうとですね、立ち合いで手をついてしっかりついた方が重さそれからパワーが伝わるよと、ちょーんと手をつくようだとせっかくの重さがなくなってしまうから、稽古の時から手をついた方がいいよと、そっちの方が早く上に上がっていけるよと、そういうふうに言われたようなんですよ。これやっぱり熱海富士にとってはいいアドバイスになるんじゃないんでしょうかね。軽く手をつくと重さが相手に伝わらない、そういうことなんですね。炎鵬は今久しぶりに巡業にも同行してまして、2023年の春巡業以来だそうですよ。いや久しぶりですね。およそ3年ぶり初日から巡業に参加ということで、このですね炎鵬にも高田川親方がまだアドバイスをしてまして、投げについて指導したそうなんです。で炎鵬はですね極意を教わりました。極意なんでインタビューされても明かしませんよ内容はね。でもすごく学びがありました、ありがたいですというふうに話してまして、次の九州場所炎鵬投げが変わってくるかもしれませんね。期待した方がいいかもしれません。そしてやっと巡業に合流したのが横綱豊昇龍です。怪我をねして手術もしました。でなんとか巡業に参加、まだ相撲は取れてない状況です。四股とかすり足なんかの基礎運動をやってまして、ただ大きなね拍手を送られたり声援を受けたりして温かく受け入れてもらってありがたいというふうに話してます。横綱ですからね、やらないといけないこと、それからそれがやれずに悔しい思いをしたこと、そんなことも全部ですね踏み台にして、また素晴らしい相撲をね土俵上で見せてほしいと思いますよ、いや楽しみです。九州場所

0: 84年ですね、高田瑞恵秋冬でした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、
1: あまた旅。
0: 今週は高数儀で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。高数儀なんでかん。10月11日はアクション俳優ケイン小杉さんの誕生日。1974年生まれ、今年で52歳になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、小杉、小杉で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1372番弟子、時差ボケの砂時計読んでくれました。コースギで始まる五七五の川柳めっゃバババババ今回はすね毛について議論します。わーいわーい。なんで2143番弟子、ゲンゴロウも呼んでくれました。コースギで始まる五七五の川柳みやびん。国会ですやすや眠る議員たち。
2: いや、考え事してただけなんです。
0: 6132番弟子、わさびマンも呼んでくれました。コースギで始まる五七五の川柳みやび。コピー機をすぐ持ってきた業者さん。
2: 仕事早い。
0: 5106番弟子、ガラケーだった証拠も呼んでくれました。コースギで始まる五七五の川柳
2: やべー。
0: 壊れたらすぐ飛んでいく技術職。
2: みんなが頼りにしてますから。
0: そして1394番弟子、チンタラチマキの妹も呼んでくれました。コースギで始まる五七五の川柳
3: みやび。
0: この辺に住んでた頃はギャルだった、今はおばギャル。6424番弟子、ゴールデンマリーも呼んでくれました。コースギで始まる五七五の川柳
3: ベイアブイ。
0: この人はすぐに言うのよ、ギョギョギョって。
2: さかなクン。
0: 5129番弟子、週末のバイオリン弾きも読んでくれました。コースギで始まる五七五の川柳。高校生スマイル女子のギャルピース。
2: 真似すると腕がつります。
0: それから829番弟子、エムランドも呼んでくれました。コースギで始まる五七五の川柳。コンビニにスウェットで行く行司さん。
2: だから全然わかんないんですよ、行司さんかどうか。
0: 3193番弟子、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。コースギで始まる五七五の川柳みやべ。今週もスーパーマンのギャラはない。ボランティアですから。
2: はい。
0: 5112番弟子、ゆかライオンハートも呼んでくれました。コースギで始まる五七五の川柳
3: みやび。
0: 根性はすぐに消えうせ ギブアップ弱。そして2469番弟子木のゲリーも呼んでくれました。コースギで始まる575-3リムーヨーベーベーベー。今宵またスペシャルコースギロッポン、久々に出たな夜の帝王。5100番弟子どんぐりころころも呼んでくれました。コースギで始まる575-3リムーヨーガガベベベ。コオロギとスズムシ飼ってるギタリスト。子供の時は飼育係でしたから。ぽよぽよんは6047番弟子呼んでくれました。コースギで始まるガウシチガロセンリュー。やべー、巧妙な透かしの入った偽造紙幣。でもよく見ると透かしの部分が上下逆さまです。そして6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。コースギで始まるゴーシッチゴールセンリューミーヨーメン。小一時間筋肉煮込んだ牛カレー、
3: うま
0: っ。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。コースギで始まるゴーシッチゴールセンリューミーヨーメン。こだわりのスマートフォンは

0: ギャラクシーアンドロイド、そしてラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。コースギーで始まるコーシッチゴール占領
1: みやび。
0: こきすぎてスマホもこなす義理の母、若い。そして102番で師匠のおかんも呼んでくれました。コースギで始まるガーシッチガール占領べーやーべべべべべべべ。交差点スピード落としてギアチェンジ、マニュアル車。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。コースギで始まるガーシチガール占領
1: べーやーべべべ。
2: 今回も滑り込んだぞ、ギリギリで。
0: 何に？そしてこれがラジオネーム羊が一匹さん呼んでくれました。コースギーで始まるガーシッチガール占領
1: ベビ
0: ー。子供らが寿司職人を疑似体験、体験学習。そして1934番弟子ミスターブルークルスも呼んでくれました。コースギーで始まるガーシッチガール占領
1: ベビー。
0: 濃い味のスープが自慢の餃子店、餃子のうまさじゃないようで。以上が今週のコースギで始まる五七五の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字は自炊、
2: 自炊
0: なんでか。10月18日は大相撲の力士炎鵬優也の誕生日。1994年生まれ、今年で32歳になります。炎鵬の趣味はなんと自炊。フロムウィキペディア、本当かどうか分かりませんけど、まあ、ともかく自炊で始まる五七五の川柳みやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。コースギーで始まる五七五の川柳べーやーべー。粉状の酸っぱい匂いの凝固剤。恋人をすぐに作れる技術力。校長が勧めてくれたギャグ漫画。

10月9日リリース、ジェレミー・ペルト、モンティ・アレキサンダー、ロン・カーター&スティーブ・ジョーダン、オールウェイズでした。時刻は9時36分を回っています。先週の番組に関する感想をたくさんいただいておりますね。主に AI で遊ぼうのコーナーに関してなんですけれども、ご紹介しますね。5100番弟子どんぐりコロコロから、先週の AI で遊ぼうの歌ってちょんまげ、番組で聞いた4曲に他のバージョン6曲をプラスした10曲連続を YouTube で早々に公開してくださり感謝しております。AI のセンスが光った24の調べというタイトルも素敵。一番感動したのがロックバラードです。甘露草香立冬召喚の盛り上がりのメロディーに泣きそうになりました。そこまでですか。思わず感情が入って聞き入っていたら不思議な雰囲気の世界へ引き込まれそうなメロディー、そして日本の四季、二十四節気の言葉の意味の素晴らしさ、同じ歌詞ながら全く違うアレンジの曲を何回も聴きたくなってしまい、二十四節気の立春から体感まで暗記できそうですと。何回も繰り返して聴くとですね、きっと自然と体に入っていくっていうんでしょうかね、二十四節気。ただその順番に覚えると途中からは歌い出せないっていう可能性がありますけども。でメッセージ続き、先々週の15夜を過ぎてもの8曲と24の調べの10曲で18曲入りの CD2 枚組が欲しいです。職場のスタッフの方も言っておりました。先週も申し上げましたけども、 CD 発売の予定は今のところありませんので、その罪滅ぼしというか、そういった意味で YouTube に今回は10曲連続でっていう、ちょっと長い動画になっちゃいましたけども、あげたわけでございますね。そのうちちょっと前向きに、あまりにもそういった要望がたくさん来るようであれば考えたいと思いますけども、 CD の、ね、販売は大変だと思うんですよね。5138番弟子マロから、先週 AI のコーナー、訳してちょんまげ、歌ってちょんまげ、最高でした。どの川柳もなるほどと納得したり、うまいなと感心したり、ラジカメで何度も聞き直す中で、霜の朝、布団が俺を離さないが最近の私とぴったりでお気に入りです。寒くなってくるとね、そんな気分ですよね。そして歌ってちょんまげはソウルバージョンがかっこよくって、こちらも何度も聞きました。川柳と歌をセットで、本気で参考書にして世に出してほしいと思うほど素晴らしいコーナーです。やはー、 CD の次は参考書ですか。どういたしまして。いや、出してないですから。要望があまりにも多いようであれば、例えば100人一首をね、どう解釈するかっていうので、全100人一首に対する川柳を作るとかね、そういうことはできなくはないので、ただそれを番組で紹介するにはかなりの時間を要するということで、そこが一番のネックになりますね。6563番弟子なにわのポチからは、 AI のコーナーについて、いつも以上にアナログとデジタルの融合感があふれた師匠が作られた季節感あふれる川柳と AI メロディーとの合作企画、とっても楽しい時間でございました。アナログとデジタルの融合感があったですか。そうですか。私はあんまりそのこと全然考えずに、ただこっちの方が面白いかなっていうだけでやってるんですけれども。2143番弟子源五郎からも、先週の AI のコーナーに関して、24の調べ、放送されたもの、それから YouTube で聞けたもの、どれも味わい深く AI の凄さを思い知りました。個人的には演歌、特に女性ボーカルが坂本冬美さんを思わせて染みました。自分も日本人だなと感じました。いや、これ私も放送の中で言いましたけども、演歌で歌われたものと他を比べると、言葉がもともと日本語だっていうのももちろんありますけども、それ以外もそのメロディーとか、その辺のなんて言うんでしょうね、こう目には見えない何かが演歌で歌われると体の中に染み込んでくるんですよ。不思議に。そう思います。感覚的にそう思いましたから、間違いないですよね。やっぱ入ってんじゃないんでしょうか、DNA に。演歌のね、遺伝子みたいなものが、文化的なものが。ラジオネーム直旅さんから、 AI24 の調べ、やっぱり演歌ですね。かなり演歌が響いてますね。
聞いてる方々のねハートに、あとは、リクエスト松竹梅の、松竹梅に選ばれた方に松竹梅カードをお送りしたんですけども、それが届きましたというメールもいただいておりまして、102番で師匠のおかんから松竹梅カードを受け取りました。旦那に見せたらかっこいいね、いいな、印刷したらと言われました。大切に保管しますと。印刷して、しかもそれを小さめに印刷して、縮小印刷ですかね、カードサイズにしてカードケースに入れる方もいらっしゃいますね。あとスマホの待ち受け画面にする方とか、まあいろいろですね、大きくしといて壁に貼るという方も、部屋の壁に貼るという方もいらっしゃいますけども、それから6479番弟子隣のトロロ昆布から松竹梅カードを受け取りました。今回迷惑メールホルダーに入ってしまっていてご連絡が遅くなりました。こういうケースがですね結

あるんですよ。私がメールを送り返してる元々のメールはそちらが送ってくれた、このリクエストのメールなんですね。誰々の何々をリクエストしますというメールを送っていただいて、それに返信しただけなんですけども、こっちが送ったものは迷惑フォルダに入ってたりすることがありまして、そこにプレゼントが添付されていたりするので気づかない方が結構いたりする、実際問題として。でこれまでにおそらくまだ気づいていない人もいるんじゃないかなというふうに私は思っておりまして、送ったのに連絡がない人って多分そうですよね。おそらくこれから先も気づかないんだろうなという、それがもう何人もいます、そういう方が、ですので迷惑メールフォルダーを必ずチェックしていただければなと思います。特にその松竹梅に選ばれた方でですね、で選ばれてメールでカードちょうだいと言ってきた方は返信されてこないわけはないと思ってるはずなので確認はしてくれると思うんですけども、一番忘れがちっていうか気づきにくいのはですね、1ヶ月間まとめた敗者復活プレゼントのカードに気づかない人がいるんです。これ予告なしで送ってますから、お気をつけくださいよ、お願いしますよ、別に届きましたってメールいらないですけどもね、ちゃんと届いてるかなと思うだけで。メッセージの続き

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。今日はね、ちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
1: はい。
0: 竹下さん、64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう。ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる。こんな日々が続いていました。
1: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
0: はい。ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、っていうふうにね、締めくくられてるんですよ。
1: え、だって夜に足がつったり、トイレに目覚めまくってた方が、はい、まさかその商品っていうのが。
0: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式開放ソックスなんです。
1: おお、伊藤さん、今手元に商品いただいてるんですが、うん、これ普通のソックスに見えます。
0: そうですね、う
1: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
0: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんです。

0: 力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。でその足に水が溜まった状態で夜寝たら重力が関係なくなりまして体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなってトイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい、中でもおすすめはこの着圧式開放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: え、この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ、病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。でね、まだまだね夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにもこういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: 一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、めちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: 結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。
1: はい、すごいスルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: え、こんな簡単でいいんですか？
0: 一般的にはねすごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした私も、
0: はい、ただねこれは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: もちろんね、先ほども言ったようにこの開放ソックスは医療機器ですから効能効果はねしっかりとあるんです。楽に履いてるだけでむくみを防げる、さらには夜間頻尿の対策もできる、そしてむくみからくる夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: え、ちょっと待ってください、今、はい、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: え、この開放ソックスってそれにもいいんですか？
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。日中にこの開放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減。
1: というかむくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかった
0: です。知らないんですよねこれね、意外と。
1: 初めて知りました。
0: こういったね開放ソックスのようなもので正しく対策すれば朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがねまだまだあるんです。だからね、事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、長年悩んできた足のつり夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、履いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いやすごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。
0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、
0: はい、
1: 納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか？
0: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。
1: あ、
0: だからねお値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか。
0: 今日はねなんとかお値段交渉してきました。
1: やった、さすが伊藤さん。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
1: お、
0: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっと、
0: はい、
1: 待って、もともと6600円の商品ですよね、
0: はいはい、
1: それが3000円台
0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです？
0: 頑張りましたねこれ本当に。
1: いやこれめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担、なんとね送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: これは絶対3足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、三足組

0: ミでご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張 0120-016-707 0120-016-707。オーディオの買取屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。山口さん、今日はハザードマップの話をしたいと思います。
0: はい。
1: まあ、これまでも何度か取り上げてきたんですけども、このハザードという言葉は私たちの普段の生活ではあまり馴染みがないですよね。
0: そうですね、ハザードなんて普段使わないですね。ハザードマップというと、なんとなく危険なところが記されている地図っていうくらいのイメージしかないですね。
1: 大多数の方はそうだと思いますね。ハザードマップは危険、つまりリスクを示したマップだってイメージされてますよね。でも本当はね、ちょっと違うんですよ。
0: どう違うんですか？
1: 危険を表すリスクという言葉は、何らかの事態が起きてその危険が生じる可能性を表しています。ハザードというのは、その危険が生じる原因となるものの大きさがどれほどかというのを表しているんですね。ハザードが大きくてもリスクが生じるかどうかは、リスクを受けるものの性質や災害が起きた時の対応の仕方で違ってきます。
0: 難しいですね。例えばどんなものがありますか？
1: 例えば東日本大震災の時に沿岸部の地盤の液状化が発生しましたよね。
0: はい。
1: この場合、液状化が起きる可能性はハザードマップで示されています。ですけど、こういう柔らかい地盤に立ってる建物はそれなりの対策が施されていまして、そう簡単には倒れないようになってるっていうものが多いですね。これはハザードが大きくてもリスクが大きいとは限らないっていう例ですね。
0: なるほど。ハザードが大きくてもそれなりの対策ができていれば、リスク、つまり危険だとは必ずしも言えないということですね。そうなると、ハザードをリスクにしないこと、そういった対策が重要ということでしょうか？
1: その通りです。ハザードが高いと地価が下がるというような議論もありますけれども、今の技術ではハザードが高くてもそれなりに制御することができる部分も少なくありません。まあ、見方を変えれば、ハザードマップでハザードが大きいと評価されたところに生活する方は、それに対する対策ができているようなところを選ぶべきなんですね。
0: そういった視点でもう一度ハザードマップを見直してみる必要がありますね。
1: はい。ぜひ一度お住まいの地域のハザードマップをご覧いただきたいと思います。国土交通省からは全国のハザードマップをまとめて紹介されているサイトが提供されていますので、これを利用していただきたいですよね。
0: はい。私も家に帰ったら確認してみます。防災インフォメーション、お相手は

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
9: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラルーン。

0: 新ゴールスレディオショー。Good morning!
1: こんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。さてと、大阪市を廃止して4つの特別区に再編する大阪都構想ですけれども、大阪・関西万博の会場跡地を含む1区を脈々とする案が不採用になったそうですね。これ今朝のニュースですけれども、昨日どうも候補を絞り込んだということのようでして、万博の公式キャラのミャクミャクは全部カタカナでミャクミャクですけども、この名称案っていうのは最後の空を漢字の市区町村の空に変えたものなんですよね。ミャクミャクというもので、でそのなんで不採用となったかは、統一感や商標の問題からということらしいんですけども、まあ商標の問題はしょうがないとして、統一感というのは他のまあ案との違い、あまりにも違いすぎるなんでしょうけど、それも最初から分かってたでしょ、そういうふうに思ったんですけども、いやなんか残念ですよね。脈々という区が出来上がったら、おそらく区長選には脈々が立候補してくるんじゃないかと思いましたし、でゆるキャラが立候補するんだったら、じゃあ俺もって言った形で、例えば住所変更をする必要があれば現住所を変えてくまモンも出てくるとか、なんかそんなこうゆるキャラグランプリみたいな状態になって面白いんじゃないかと思ってたんですけども、ちょっと残念ですけど、これ大阪の方はもっと残念っていう風に思ってらっしゃるんでしょうかね。どうなんでしょうか。そもそも冗談だろうっていう風に思ってた方もいるんでしょうか。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます。難しい言葉を AI に分かりやすく訳してもらう、訳してちょんまげ。いろんな言葉を歌詞にして AI に歌ってもらう、歌ってちょんまげ。 AI で遊ぼう。今週も行きましょう。なんとですね、今回のテーマはですね、税金です。固いテーマだわ。しかもその中でも医療費控除についてなんです。もっと固いわ。確定申告における医療費控除というのは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合にですね、所得控除を受けて税金が安くなるという仕組みでして、ただこれ対象になるものと対象にならないものがあるんですね。それが何が対象になって何がならないかっていう区分が国税庁などのガイドで説明されています。でそれを簡単にまとめますと、医療費控除にはならないよというものが、例えば美容整形、歯のホワイトニング、見た目を整えるための歯列矯正、これはもう医療費控除の対象にならない。あと健康増進予防なんかのためのビタミン剤、サプリメント、疲労回復用のドリンク剤、これも対象にならない。人間ドック、健康診断、これも控除の対象にならないんですね。単なる検査費用だということで、ただ検査で異常が見つかって引き続き治療となった場合は対象になる可能性が高いです。あと予防接種、インフルエンザとか各種ワクチンの予防接種の費用もこれ控除の対象にはならない。あと自己都合の費用、例えば入院することになって、なんか相部屋は嫌だな、個室がいいやって言って差額ベッド代を支払いました、それは対象にならないですね。あと入院してる時にテレビ結構見たなと、テレビカード代、これも、対象にはならない。あとお医者さんや看護師さんへの謝礼金、これももちろん対象にならない。親族が、付き添ってくれて毎日来てくれた時の交通費、これも対象にならない。さらに普段使ってるメガネやコンタクトレンズ、これ日常生活用ですので対象にならない。ただ、治療用のメガネは対象になる場合があるんだそうです。さあそこでですね、この医療費控除の対象外となる内容をまとめた歌を作りました。 AI がつけてくれたタイトルはですね、それって治療ですか、 だったんですね。これ素晴らしいと思いました。何が医療費控除の対象外になるのかを一言で表現してるんですね。迷った場合はそれって治療ですかっていうふうに自分で問いかければわかるんです。予防とかは対象にならないんですね。治療じゃないと。でいきますよ。それって治療ですかという歌たくさん作ったんですけども、時間の都合でまずはリズム&ブルースバージョンから。

国税庁ってのは今まで歌にされたことはあるんでしょうかね。では次行きましょう。それって治療ですかの演歌男性バージョン。

治療じゃないあんまやマッサージもダメなんですからね。で迷ったら国税庁ですからね。ではやはり締めはですねこれしかないですよね。それって治療ですか、ヨーデルバージョン。

もう迷った時は国税庁なんですけれども、今日ですね、減価償却する主な資産の耐用年数の歌っていうのもですね、ついでに作っちゃったんですね。なので今おまけでお送りしようかなと思います。何を何年に分けて経費として計上するかっていう、まあ何々何年っていうやつで、 AI がつけたタイトルがですね、時をかける資産という名前になりました。マーチバージョン

0: 76年のテレビアニメキャンディーキャンディー、オープニングテーマはキャンディーキャンディー、エンディングテーマは明日が好き、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。一個だけ訂正、税金は正しく納めましょうね。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 払いましょうねって言っちゃったような気がしちゃったりしちゃったの、念の念の念。納めるものです。ではさあ、リクエスト松竹梅に行きましょう。たくさんお寄せいただいたリクエストの中からひとまず10曲に絞り込んで、曲を短くつないだフラッシュメドレーを作りました。ではその10フレーバーミックスからいきましょう。10フレーバーミックス。

さあまず10フレーバーミックス聞いていただきました。改めまして実曲に選ばれましたアーティスト名曲名ここでご紹介しておきたいと思います。1曲目コトちゃんワンちゃんぐるぐるドッカーン、2曲目堀内孝雄君の瞳は1万ボルト、3曲目マルーン5サンデーモーニング、4曲目松田聖子ハートのイヤリング、これイヤじゃなくてイアですね、イヤリン、イヤリング、松田聖子がですねちょっと意識してアで歌ってるのを聞いたらわかるかと思います、ハートのイヤリング、5曲目北島三郎祭り、6曲目ドリームズカムトゥルー大阪ラバー、7曲目 TM レボリューションサンダーバード、8曲目中山美穂ただ泣きたくなるの、9曲目金木星二人の赤星、そして10曲目シュガーソウルフィーチャリングケンジガーデン、以上の10曲でございました。この10曲の中から後ほどフルコーラスで3曲かかります。かかる順番に便宜上松竹梅と名付けます。その松竹梅に選ばれた、つまりリクエストがフルコーラスで採用になった方には松竹梅カードをお送りします。まあ、お送りする権利があるということですので、改めてですね曲がかかった後に松竹梅カードが欲しいというメールを短い文章で構いませんので送っていただけますと、そのメールにプレゼントのデジタルカードを添付しまして送り返す、返信するという形でプレゼントをお届けいたします。よろしいでしょうか。はい、さあ10曲のうちどの3曲がフルコーラスでかかるのか、それを予測してみるというのも楽しいかもしれませんよ。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、夏野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は白ご飯があればもうごちそう、あの日本ハムの人気バラエティセットのご紹介です。レンジでチンやお湯で温めるだけで本格的な味、なのに一食あたり税込みおよそ178円です。まずは人気の丼から、はい、牛丼の具、夏野さん、お写真ご覧ください。
0: はい、松下さん、もうね、牛肉と玉ねぎがトロトロっとしていてもう美味しそうです。
1: 美味しいですよ。お肉と野菜の旨味、そして濃縮リンゴ果汁の甘みを加えたご飯によく合うこだわりのタレ、でそこに牛肉と玉ねぎを柔らかく煮込んだ牛丼の具が2色。次が中華丼の具、オイスターソースとポークエキスで風味豊かに仕上げたトロトロの中華あんに、たくさんの具材が入ってます、
0: ね、具たくさんじゃないですか、そしてなんといってもこれうずらの卵じゃないですか、はい、これテンション上がりますよね。
1: で他にも鶏肉、たけのこ、人参、玉ねぎ、白菜、きくらげ、豚肉と8種類もの具材が入った中華丼の具、6色お届けです、
0: 野菜がたくさんですね。あの一度に食べられるのも嬉しいですね。
1: そうなんです、でこれね、あんかけラーメンにしても美味しいんですよ。で続いては親子丼の具が6色、もう卵ふわふわで鶏肉を直火で炙るっていう一手間で香ばしさが増してます、白だし、焼きあごだしが香る上品な味わいです、
0: ね、炙って焦げ目がついた鶏肉ですもんね、そして卵、本当にふわふわじゃないですかこれ。
1: 美味しいですよこれ。で続いては牛すき焼き丼の具が3色、お肉と野菜の旨味と濃縮リンゴ果汁の甘みを加えたご飯によく合うこだわりのタレに、牛肉はもちろん、こんにゃく、焼き豆腐、玉ねぎ、白菜と具だくさん、でさらに豚丼の具が2色、豚の脂の甘みとお野菜の旨味が効いたこだわりのタレ、すべて常温保存で白ご飯があればもうごちそう、でもこれまだお届けするんです。
0: まだまだあるんですか。
1: あります。
0: もう5種類も出てきましたよ。
1: そうで、さらにレンジで OK、みんな大好きなカレー、フルーツの旨味を加えたソースで牛肉と野菜をとろけるまで煮込みました。飴色玉ねぎでコクと旨味を引き出した中辛が4色です、
0: ね、あの自分で作ろうと思ったら野菜を切ったりとか、あの煮込む時間も大変ですもん。
1: そうですよね、でもこれはどれもお湯で温めるだけで本格的な味、日本ハム人気バラエティセット、牛丼の具、中華丼の具、親子丼の具、そして牛すき焼き丼の具に豚丼の具、さらにカレー中辛6種類、全部で23色で税込み4800円です。
0: 23色で4800円ですか。
1: そう、でもこの時間先着100名様限定でカレーの辛口4色プレゼントします。
0: 辛口を4色もプレゼントですか。
1: そうです、これで全7種類たっぷり27色となりました。でもちろんお値段そのまま税込み4800円、1食あたり税込みおよそ178円なんです。
0: 1食178円ですか、はい、これはお安いですね。
1: そう、もうこれ他と比べてください。1食あたり税込みおよそ178円、日本ハム人気バラエティセット、全7種類27食で税込み4800円、4800円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせはフリーダイヤルです、0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴスレディオショー群馬にザ・リクエスト松竹梅。先ほどお送りした10フレーバーミックス、たくさんのリクエストの中から10曲に絞り込まれた、その10曲改めてここでご紹介しておきましょう。1曲目、ことちゃんワンちゃんぐるぐるドッカーン、2003年のシングル NHK いないいないバーぐるぐるドッカーンに収録されております。2曲目、堀内孝雄君の瞳は1万ボルト、78年のシングル。3曲目、マルーン5サンデーモーニング、2002年のアルバムソングスアバウトジェインに収録されています。4曲目、松田聖子ハートのイヤリング、84年のシングル。5曲目、北島三郎祭り、84年のシングル。6曲目、ドリームズカムトゥルー大阪ラバー、2007年のシングル。7曲目、TM レボリューションサンダーバード、98年のシングル。8曲目、中山美穂ただ泣きたくなるの、94年のシングル。9曲目、金木星2人の赤星、2002年のシングル。そして10曲目、シュガーソウルフィーチャリングケンジガーデン、99年のシングル。ではこの中から3曲がフルコーラスで流れます。いきましょう、今週の松竹梅
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

ザ・リクエスト松竹梅、誰のリクエストだったのかメッセージを紹介しましょう。まず松竹梅、松、金木星、二人の赤星、これは6424番弟子ゴールデンマリーからのリクエストでした。あちこちから金木星のいい香りがしてきます。金木星といえばやっぱりこの曲、二人の赤星ということでした。松竹梅竹、これが堀内孝雄を君の瞳は1万ボルト、5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエストでした。秋晴れでどこからともなく金木犀の甘く優しい香りが漂ってきました。その香りがなぜか懐かしくって、やっと秋が来たんだなと実感。金木犀といったらこの曲、君の瞳は1万ボルト、金木犀つながりといった感じだったでしょうかね。3曲目、中山美穂、ただ泣きたくなるの、これは620番弟子みぞりからのリクエストでした。秋の夜長というか音楽に浸るにはすごくいい季節で、好きな曲を探しているとやっぱりバラード系が多く、今週はこの曲を思い出して何回もリピートして聴いてました。やっぱりこの歌声と曲リクエストしたいと思います、ということでした。はい、来週もあなたのリクエスト1曲お待ちしておりますよ。残りの時間が7分を切りました。ではエピソードメッセージなど紹介していきましょう。まず誕生日の方が何人かいまして、6531番弟子アッキー0123からメールで、長女サラが9歳になりましたというサラちゃんのお誕生日。それから5069番弟子ゆうちょパパからは、月曜日に奥様イリリンさん50歳の誕生日だったということで、50の次の数字は丸くこう潰してある感じですが、2人まとめていきましょう。ハブエでハッピーバースデー、ミリク。それからみやびを送ってくれた新温泉たまごさんからのメールなんですけれども、みやびのコーナーでは紹介しませんでしたが、コースギーで作ってくれていて、2つ目のところにはいくつも作品あるんですけど、2つ目の作品、子供たちすくすく育って、その後ないんですね、最後の5がない。でその下にあと3つ4つありまして、さらにその下には

それから5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ。今週送られてきた孫の動画ですが、1歳8ヶ月の次男が3歳11ヶ月の長男の口にスプーンでゼリーを食べさせてあげているというもので、なんで弟がお兄ちゃんにとも思ったんですが、弟がお兄ちゃんの口にスプーンを入れてあげるときに自分の口もあーんと開けているのが可愛くって何度も見てしまいました。わかる、この気持ち。お兄ちゃんあーんって言いながら自分もあーんしてる、かわいい。ナノパープルおばちゃんさんからエピソードメッセージ。埼玉の孫ん家にいます。あ、来てんですね。土曜はスカイツリーの有料の遊び場で2時間遊びまして、お風呂もババと入るババのお腹のふわふわ気持ちいいと言われ、夜も興奮していたのか11時ぐらいまで寝ず疲れ果てたバーバでしたが、楽しい一日でした。今日はどこへ行くのかしら。今出かけてるかもしれませんね。もうね、こんな時間ですから早いうちに出かけてる場合はもういないかもしれませんけども、はい、大変でしょうけど頑張ってバーバー。ラジオネーム鈴名鈴城さんからエピソードメッセージ。土曜日に大阪でメインの結婚式に参列してきました。結婚式が人前式で新婦さんも神主さんもおらず、大筋では誓いの言葉を述べた2人に参列者の拍手を持って結婚を承認するというさっぱりしたもの。一番驚いたのは招待客に勤務先の上司が1人もおらず、もちろん媒酌人もなし、友人代表のスピーチが新郎新婦それぞれ1人ずつだけ、歌も出し物もない代わり1人にまつわるクイズ大会なんかがありました。これが令和のウェディングパーティーかと夫婦で驚いてしまいました。変わりますね、やっぱりいろんなものがね。ただその本人2人がね、めいっ子さんとその旦那さんですかが、そういう形を望んだんでしょうから、本人たちが望む形でやるのが一番いいですよね。他のことを気にしすぎてやりたくもない結婚式あげるよりはよっぽどいいという気がしますし、今やはりコスパタイパですからね。5112番弟子ゆからゆんハートからエピソードメッセージ。水曜日に 125cc のバイク吉宗で富士スバルラインを走ってきました。小雨が降ってましたが、山梨に入る頃には青空、5合目の標高は 2300m、 息が白くなる寒さ、ストーブのあるレストハウスで熱々のほうとうを食べて暖を取りました。この時期はやっぱりこう鍋系のもの、ほうとうなんか美味しいですよね。乗馬体験があったのでせっかくだからと騎乗もしました。往復およそ250キロを走り、お尻が4つに割れそうになりながらも楽しい一日でした。でメールに写真が添付されてまして、その写真でお尻が4つに割れてるんですけれども、あ、違った、馬に乗ってるだけだ、そういう写真がついておりました。6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。土曜の昼間久しぶりに天気が良かったので近くの公園に行ったんですけども、気温が高かったせいか秋の虫の音と虫の音と一緒にセミの鳴き声がとてあって、とてもびっくりしました。私もこの2週間毎週のように昼時にですねウォーキングするんですけど、セミが鳴いてましたよ。と思いました。でもちろん秋の虫も夜鳴いてますから、セミは待ってたんですかね。東京は特に1ヶ月間雨が降り続いてましたから、その間鳴くこともなくじっとこらえていたらしく、ものすごく元気に、気温が25度を超えたような日、真っ昼間元気に鳴いてましたセミが。いやーよかったねと言ってあげたくなりましたよ。あと最近あのカメムシがまた増えてますね。昨日も我が家に1匹侵入しておりましたので、優しく包み込むように、確保いたしました。ミーシャの歌を想像しながら、はい、それからこれが、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。久しぶりに地元へ帰りました。小中学校の通学路とかよく遊んだ公園をうろうろして、引っ越しして20年ちょい経つとお店もガラリと変わって浦島太郎状態。公園にあったぐるぐる回る地球儀のようなジャングルジム、はいはいはいはい、が撤去されてました。昔はマンションからの眺めが良かったんですけども、高い建物が立ち並んで明石海峡大橋が見えなくなっていました。なるほど、それちょっと残念ですね。子供の頃は大きかった町が大人になって訪れると小さく感じます。それによって改めて自分が大人になったという感覚に

時間来ました。シンゴスレディオショー群もにおいては、あなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 会社を定年退職してから趣味に没頭できると思ったけど、なんだか毎日物足りないな。
1: そんな方におすすめなのがシルバー人材センター。全国でなんと67万人を超える会員が地域で活躍しているんです。
0: でもシルバーって働ける仕事が限られてるんじゃない？
1: いえ大丈夫です。これまでの経験を生かせる仕事もありますし、初めての仕事でも丁寧に教えてもらえます。詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
0: よし、シルバー人材センター行ってみるか。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

5月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎ。

0: Engine, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするつむむライフ、パーソナリティの新翔子です。
1: 同じくパーソナリティの宮野原明子です。
0: この番組はお家のリビングで話をしているようなリラックスした空間で、暮らしや住まいをテーマにゲストをお迎えして、人生観や価値観をお伺いしながらライフスタイルについてお話しする番組です。
1: 皆さんもコーヒーを飲みながら自分らしい暮らしを想像してみてくださいね。それでは最後までお付き合いください。

0: く本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は先ほどもご紹介いたしましたが、お家のリビングで話をしているようなくつろいだ雰囲気で、毎回来ていただく様々な分野で活躍をされているゲストの方々と一緒にリアルな暮らしや住まいについてお話をしていきます。そしてタイトルにもあるスムムという会員制のコミュニティサイトについてもいろいろとお話ができたらいいなと思っております。
2: 長谷光さんはマンションの設計施工や販売以外にも住まいに関わる事業を展開されていて、このスムムもその一つになります。スムムは家探しや住み替えを考えている方と実際にその街で暮らしている先輩たちをつなぐコミュニティです。物件情報だけではわからないその街での暮らしの楽しさや地域の魅力、リアルな声をお届けしながら、住むをもっと楽しく、もっと自分らしくお手伝いをしています。
0: それでは本日のゲストをお迎えいたします。本日はスムムチームスペシャルということで、会員制コミュニティサイトスムムの運営メンバーである松野里奈さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 松野さんとはスムムが始まった当初からの付き合いということで、うん、私たちと一緒に、このスムムのチーム盛り上げてくださったんですよね。
3: いつもありがとうございます。
1: こちらこそどちらかというと後ろでいつも見守っていただいている雰囲気なので
0: そうですよね。このラジオもいつも、ね、後ろの方で見守ってくださってる
1: んです
0: よ
1: ね。アドバイスいただいたりしてるので ね楽しみです。今日は
3: ありがとうございます。私はスムムの中でブランディング PR という、分野を担当させていただいてます、はい、なのでいつもこちらのラジオ番組スムムライフを構成を考えたりですとか、あと毎月開催しているオンラインイベントのお二人にいつもご出演いただいているスムム TV の企画を考えさせてもらったりですとか、あとそのマンションツアーだったり、その現地の街歩きだったり、そのリアルイベントを企画させてもらって、実際にそのマンションの良さとかその街の良さを知っていただいたりですとか、スムムというコミュニティをより多くの方に知ってもらえるような企画をいつも考えさせてもらってます。
1: いやもうね、松野さんなしには私たちの今の活動はなかなかないっていうぐらい、はい、まあ、私たちはもうそうやって考えていただいた内容をもとに仕上がった原稿でいろんなことに参加させていただいてるんだけども、でも多分そこまでにはいろんな苦労だったりとか、いろんな私たちには見えないこととかもたくさんあると思うので、はい、今日はその辺もいろいろお聞きしたいなと楽しみにしてきました。
3: ありがとうございます、
0: はい、そしてですね、お二人とも松野さんも宮野原さんもですね、はい、子育てもされていたりということで、うんうん、今日は働くママの視点からもいろいろと皆さんで一緒にトークをしていきたいなと思っています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、結構ねこの番組の中でもその子育てについてっていうのは、うん、これまでのゲストの方ともいろいろとお話をしてきたんですけれども、うん、やっぱり10人のご家庭があると10人の育て方や、そしてライフがあるっていうことで、はい、毎回にすごく私自身もそういう考え方もあるなとか、そういう暮らし方もあるんだっていうのが勉強になるんですけれども、うん、松野さん結構まだ小さいお子さんがね、うん、お二人。
3: そうですね、なんか上の子が、小学3年生の男の子 で下の子が、2歳の、で両方男の子を育てて、
1: ね、
3: てそうなんです、もう毎日てんやわんやなんですけど
1: すごいと思います本当に、
3: ね、だから私もいつもその、台本を書かせていただいて、でその後に実際の収録を聞かせていただいている時も、自分も一リスナーとして、あ、これはそうだよなっていつも首をうなずきながら話を聞いていて、でやっぱりもう宮野原さん もう子育ての先輩ママとして、いやいやもういつも学ばせてもらってるので、
1: とんでもないです。
3: いやもう本当に
1: 結構松野さんいろいろなイベントの現場とか収録の現場にお子さんもね一緒に来てくださるじゃないですか。
0: だから私た
1: ちも何回かね、そうそうして、はい、ご一緒して、その時に、はい、普段の仕事をしている時の松野さんと、うん、
0: ママの顔
1: 、はい、結構両方を見ていて、本当にパワーがすごいなと思います。だって男の子2人のママでバリバリ仕事して、出張もして、収録もして、原稿も書いて、いつ寝てるのって。
0: なんかもうジムに行ってトレーニング必要ないぐらい多分運動量もあるんじゃないかと。
1: すごいなと思います。今日はなんかそういった秘訣もいろいろ教えてもらえたら、
3: うん、頑張って探します。
0: さあということでもうすでにワイワイと楽しくトークをしていますが、うん、ここからもさらにですねいろいろ深掘っていきたいと思います。まずはここで1曲ご紹介をいただきましょう。
1: はい、
0: 今回はですね私たち3人からそれぞれ1曲ずつ
1: なんかねなんか
0: 新鮮ですよね
1: 、はい、
0: 私もちょっとこの後リクエストさせていただきます。
1: 私もリクエストさせていただきます、
0: はい、まずは松野さんからのリクエスト曲ということでご紹介いただけますか。
3: はい、この曲はもう小学3年生の息子がもう YouTube をつけて毎日踊っている曲なんですそれではお聴きください。スノーマンでカリスマックスです。
4: Are you ready?

してゆくカリスマまるで時差はステージみたいだみんなが役者クリスマ何でもできるさ君は何でもできるクリスマわらびたちにご提案あります

0: Max。
1: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。では早速テーマトークに入ってまいりましょう。今回は子育ての環境や親子のコミュニケーションなど教育をテーマにいろいろとお話を伺ってまいります。さあ、そしてお二人ともですね、改めてですが、はい、子育てをされていたり、もうちょっと今、
2: そう、私はね、もうね、絶賛子育て卒業中、
1: 卒業中
2: そう、もう嬉しい
1: ね、やっぱりいろいろと考えられたり大変なことも多いと思うんですが、はい、うん、子育ての中で一番大切にされていることございますか？
3: そうですね、私がなんか一番大切にしているなって思っているのは、やっぱり子供がやりたいって思った気持ちはすごい大切にしているかなって思ってます。お二人もほんとご存知だと思うんですけど、私の小学生の長男はもうちっちゃい時からもうとにかく電車が好きで、電車の博物館にもちろん連れて行ったりとか、いろんな電車に乗りまくるとか、その電車のスタンプラリーとかもたくさんやりますし、で鉄道グッズを見るとか、あと電車のスポットを巡るとか、ここ行きたい、これやってみたい、これ見たいっていうのにひたすら、まあ、時間が許す限り付き合ってきたっていうところもあるので、なんか今は路線図の本を見てオリジナルの路線図を作ってそこに走る自分のオリジナルの電車を書いてみるみたいなのをひたすら書いてたりとかしてたり、あと旅行行く時にも、その自分でじゃあ東京駅からなんとかっていう新幹線に乗ってここに行って、でこの電車に乗ってこれを回ってみたいな旅行プランを立てて、
2: すごい、
3: それをその一回親にプレゼンをさせて
1: すごい、
3: でママここ行きたくないからこれにしようとかっていう相談をして、で旅行から帰ってきた後はなんか旅行記みたいな感じで写真撮ってどこに行ったっていうのをなんかまとめるのとかも全部自分で好きにやってたのを見た時に、なんか好きを突き詰めるって本当にすごいなっていうのをやっぱ目の当たりにしたなっていうのがあったので、やっぱりやりたいという気持ちを尊重するってすごい大切だなっていうのはすごい思いましたね。
2: 本当に、はい、あの私たちも何回もご一緒してるんじゃないですか、はい、まずあの記憶力全部覚えてますよね、はい、でさらに私がびっくりしたのが、各駅とかを全部漢字で書くじゃないですか、駅名を、はい、まずそもそも私読み方さえわからないものもたくさん書かれてて図としてこう、
3: は
2: い、日本地図のなんかこうところにブワーって駅名とかを書いてたんですけど、ああいうことができるようになったのって何年生ぐらいからなんですか？
3: いやでもその電車もですけど、やっぱ本も好きで、やっぱ電車系が多いんですけど、その本は読んでって地図帳とか見てる時に漢字をやっぱ形で覚えてるんですよね。
2: なるほど。
3: なので読み方とか書き順とかは多分全然バラバラなんですけど、その形として覚えてるので、これ見たことあるから多分覚えていって、その記憶力が早いのかなっていう、
1: はい、すごいですよね。
3: 私もびっくりします
2: 、ね、何こんな感じまで書けてと思って、私びっくりした記憶があるんですけど、はい、今ね、あの松野さんがおっしゃってたように、私も子育ての中で実は一番大事にしてたことが、今私の娘はもう大学2年生になったので、もう子供とは言えないんですけれども、でも小さい時から夫婦で一つ必ず決めていたのは、娘がやりたいって言ったことは基本的に何でもやらせてあげようねっていうのが実は夫婦の約束だったんですよ。なので今振り返ると、小学校の時は自分でやりたいって言ったのが英会話と中国語だったんですよ、まず。そういきなり英会話を最初習ったら、ママ知ってた、世界の人口の中でね、英語だけ喋ってても世界中の人とは喋れないんだよ。人口が一番多いのは当時の中国だったので、中国の人たちが多いから中国語も喋れた方がいいんだよとか言って、で自分でやりたいって言い出して、小学校の時に英会話と中国語を習い出して、で今度は高学年になった時に、小学校で合唱部があって高学年は入れるから、ママ合唱部に入りたいって言って、でも全国大会まで行くぐらい頑張ったんですね。だから今でも歌が大好きだったり、小学校の時の合唱部の子と仲良くしてたり、で中学校は行きたい中学校に行って、 で高校になったら今度演劇部に入って、うん今は大学になって馬術部に入って演劇サークルやってるみたいな、うんあの一つはだからやりたいって言った時になんでとかダメよとか無理よ勉強しなさいとか言っちゃうと多分その時の好奇心が潰れちゃうんですけど、そうなんだなんでやりたいのってそうなんだいいねとか言って、まあ、途中でやめちゃったものもあるんですよ。ピアノとかなんかねあんまり自分が得意じゃないものはママ無理やめるって結構決断も早くて習字とピアノは早かったですね。あとバレエも早かったすぐやめちゃった。だけど何でも一通りやらせてみるっていうことでなんか自分の中の好奇心がいつもこうどんどんどんどん育まれていったような気はしますね。
3: なるほど。でも逆にその私のその長男はその好きなことももちろんやるんですけど、うん、なんか集中力が基本的になんかすごい高くて、うん、なのでその他にもピアノとか、うん、その他にもなんか英会話とかやってみたらって言ってやると絶対途中でなんかやめたくないみたいな気持ちもあるので、うんうんうん、それなんか楽しそうにやってないならやめればいいじゃんっていう思うんですけど、
2: わかる親は思う。
3: だったらやめるって聞くとそれは嫌だで頑張るみたいなところもあるので、うん、誰に似たんだろうな
2: まあそれはね子育てしながらこれは誰に似たんだ教育の中であるあるなんですけど、でもなんかやっぱり私なんかこれから大人になっていくときに、まあ、娘が20歳超えて今見ててすごく思うんですけど、やっぱり好奇心とかいろんなことに興味を持つっていうのがこれからすっごく大事になってくるのかなって思っていて、そのためにはなんか小さい時から、まあ、途中でやめちゃったものもたくさんあるんですけど、やってみたいって思ったことを一回やらせてあげる、チャレンジしてみる。でその中で自分が何が得意で何が苦手なのかなとか、何が好きで何が嫌になっちゃうのかなっていうことを学んでいくっていうことも実はすごく大事なのかなっていう気はなんか最近してます。
3: うもうまさに今2歳児に対して、うん、そうですね、うんうんうん、その下の子はやっぱ2歳児なので、やっぱお兄ちゃんの真似してなんか電車のおもちゃとかで遊ぶんですけど、うん、なんかこれっていう形ではないので、うんうん、なんか公園行ったらいろんなおもちゃで遊んだりとか、うん、その体動かすのが今好きだったら体動かす、おままごとをやりたいのおままごとやるみたいな形で、うんうん、2番目の子の方がちょっとほったらかしにしてるんですけど
2: そうなるって言いますよね
3: でも多分彼も彼なりにお兄ちゃんを見つつその好きなことをとりあえずやってみるっていうのがやっぱ含まれてるのかなっていうのは思うので、でも兄弟によってやっぱ性格やっぱ違うから、それはすごい面白いなと思いますね。
2: みんなそう言いますね。2人いたら2人全然違う、3人いたら3人全然違うって言いますもんね。
3: はい、びっくりするぐらい違います
0: ね。だからもう好きなこととかやりたいことをしながらなんかいろんな能力も伸ばしていけるっていうの本当に素敵だなって今思ったんですけど、
2: だから否定しない、はい、なんか受け入れてあげる、チャレンジしてみる、できたら褒める、やめてもそっかそれ合わなかったんだね、じゃあ次やろうかっていう感じの、なんかこの感じがもしかすると子育ての中で結構大事かなって気もします。
3: いや大事ですよねそれがいつもできたらいいですけど
2: なかなかねカッてしちゃいますよね。 やるって言ったでしょって、
3: いや本当にやるって言ったならもうやんなさいみたいなやっぱ怒ったりもね彼は。

0: 子育てもいろいろ考えながらですね、されてると思うんですが、子育てをお仕事と両立しながらやっていくっていう点でのお二人こう意識しているポイントとかございますか？
1: そうですね、まあ、先ほどお二人もお話ししていただいたんですけど、やっぱりそういうあのイベントの現場とかでも、子連れで参加させていただいたりとか、基本的に在宅でお仕事させてもらっているので、そのオンライン会議場にひょこっと出てきたりとか
2: 登場して
0: 癒されますよね
2: 癒される
1: なんかそういう環境でも働かせていただいてる、やっぱり環境とその人にはやっぱりすごい恵まれているなっていう、日々感謝を感じてるなっていう気持ちと、あとやっぱりその働いている私の顔とその母としての顔がやっぱり違うっていうのを、関宮原さんにもお話いただいたんですけど、やっぱその働いているその母親の姿を見せるっていうのも、その彼らにとっては大事なのかなっていうのもちょっと感じているので、なんかそれでなんか社会を学んでくれたらって言ったら大げさですけど、私の家は専業主婦だったので、母がなんか働くのはお父さんみたいな形だったんですけど、今は多分そういうのが決まっているわけではない世の中だと思うので、お母さんもこうやって働いて社会とつながってるんだよっていうようなのはちょっと感じてもらえたらいいなとは思ってます。
2: いや感じてると思いますだって収録中2人とも一言も喋らずにじーっと待ってくれてたりとか、2歳の男の子なんてもうちょっとちっちゃい時、なんか赤ちゃんの時もあったじゃないですか、ちょっと寝かしつけてきますとか言って、いや無理でしょそんなのと思うけど、収録中一回も起きずにずっと寝てたりとか、上のお兄ちゃんがね寝かしつけてくれてトントントンってやってくれたりとかしてるのを見てたら、多分子供たちは、あママもこうやってお仕事頑張ってくれてて、普段自分たちもこうやってお母さんたちといる時いろいろわーって怒られたりするけど、でもこんな頑張ってんだとか感じてると思います。
0: そうですよね。
2: まあでも松野さんの環境は多分すごく恵まれてると思うんですよ。
0: それはそう思います。
2: やっぱり多分一般的に働いてるお母さんってなかなか職場に毎日連れていくとか、ね、収録中横に置いとくとかなかなかオンライン中顔出すとか、まだそれは難しい時代かなって思うんですね。でも私の時は、例えば私はもうちょっと経営をしていたりするので、全部が全部連れていくとかやっぱりなかなか難しくて、一緒にいられる時間も短かったりとか、普通のお母さんに比べると多分一緒にいられる時間がねめちゃくちゃ短かったと思うんですよ。でも私の中で心がけていたことは、もうオンとオフをしっかり分けるっていうところで、短い時間でも休みの日は必ず娘との時間に全て当てる。もうだから辛かったですけど、自分の時間一切なかったのででもたまにしかない休み、休みたい寝てたいってやっぱり思うんですけど、もうそこはエイヤーで頑張って起きて、もうこの日はママあなたと一緒にいるからねってもう決めて遊びに行くとか、全力で娘に向き合う時間に決めたりとか、あとお弁当だけは必ず毎朝作るとか、はい、もう睡眠不足削ってましたけれども、でも中高6年間これだけは私が作るって決めて作っていたりとか、もう一つ絶対決めてたのは学校行事には 100% 出るって決めてました。だからそこだけはしっかり休みを前元取って、ただそれ以外は本当に主人と母に任せきりっていう感じでしたけど、まあでもね、子供には伝わるのかなって感じがします。長く一緒にいることよりも一緒にいる時間をどう過ごすかみたいなことが働くお母さんにとってはすごく大事な時間になるのかなっていう気がちょっと最近してます。
1: 確かに、なんかその時間をなんか何をやったかっていうよりもどういう気持ちで接してるかってなんか伝わるだろうなと思いながら接してる部分はあるので、今のはすごいちょっと心に秘めておき
2: ます。もうでも十分されてます。本当にすごいと思う。
0: やっぱりあの一緒に過ごしてる時間とか、あとそうやってお仕事中の姿もなんか見てもらいながら、これからお子さんにどういう風に育ってほしいなっていうようなビジョンというか考えはありますか？
1: そうですね、なんかその質問をちょうどあの先月のそのスムム TV でそのご出演いただいた元小学校の先生をされてたその杉本先生もその教育の話をされてた時に、どういう大人になってほしいですかっていうようなご質問を皆さんに投げかけられた時に、もうすっごい心にきて、なんか改めて聞かれるとなんだろうなと思って考えたんですけど、やっぱりなんかその人に寄り添える人になってほしいなっていうのがやっぱり率直にやっぱ最初に感じたなと思っていて、自分が子供に寄り添えてるかって言われるともう反省するところばっかり。

0: ですけど、彼の中でその困ってる人を助けるとか思いやりを持って育ってほしいっていうのはなんかもちろんなんですけど、自分だけじゃなくてやっぱりその周りに支えられて生きていくのがやっぱり人生だと思うので、なんかそういう時にその人に寄り添えるっていうような選択をできるような人になってほしいなっていうのは改めて思いました。
1: 大事ですよね本当にね。今お話しいただいた前回のスムム TV は、はい、あの毎回ですね、うん、あの YouTube に過去のこうアーカイブが載っているかと思うんですが、もう載ってますか YouTube？
0: そうですね、あのスムム TV はあの毎月オンラインイベントとしてリアルタイムで配信させていただいてるんですけれども、うん、はい、そこにあのいつもあのお二人もあの
2: そうなんです
3: もう結構長くなりますよね。
1: そうですね、
0: はい、であのいろいろなその専門家の方にご出演いただいて、うん、視聴者の方の疑問だったりとか、はい、その住宅ローンについてを分かりやすくお話しいただいている回とか、あと実際にそのスムムに登録している先輩 の物件購入の経験談とかを皆さんにお話を聞いたりとか、オンラインイベントとして生配信させてもらってます。でそれは毎月1回配信してるんですけれども、過去回は今全部で16回放送させてもらっていて、
2: 16回になるんですね。
0: で16回分はあの全てあのスムムの公式 YouTube の方でアーカイブとして配信させてもらっているので、気になったテーマとかでチェックしてもらえたらなと思います。
2: スムム TV で検索してもらえる、
0: はい、スムム TV で、はい、検索していただけたらあのご覧いただけると思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。
2: ぜひ検索してください、
1: はい、ではですね、また改めましてここで1曲お聴きいただきましょう。続いては、
2: はい、
1: 宮野原さんのリクエスト曲になりますが、どんな曲でしょうか。
2: はい、これはですね、本当に約1年ほど前に初めて娘に教えてもらって鹿児島で帰省した時に一緒に聴いた曲で、マカロニ鉛筆のアルバムを聴いたんですね。娘が高校の時からよくライブに行っていて気にもなってたんですが、初めて車の中でドライブしながらずっと聴いて、いい曲だな、いい歌詞だなと思って、なんと来年一緒にライブに行くことになったので、その中でも一番大好きな曲聞いていただきたいと思います、はい、それではお聞きください。マカロニ鉛筆で青春と一瞬。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、最後までお付き合いください。さあ、それでは後半はゲストのライフルーティーンをお届けいたします。今回ですね、また私たち3人で欠かせないライフルーティーンや、これまで住んできた住まいの間取りや住みやすさ、そして今後住んでみたい理想の暮らしやライフスタイルなどについてトークをしていきたいと思います。
1: はい、
0: ではまず欠かせないライフルーティーンについて、松野さんいかがでしょうか。
2: そうですね、なんかライフルーティーンというか、毎朝長男が小学校に行く前に、その玄関でギュッて抱きしめてあげるっていうのは、はい、ルーティーンとしてはやってます。で、一応まだ3年生なんで、ちょっとイヤイヤ感は出てきたんですけど、
1: そうですか、
2: なんかはいはいみたいな感じでなんですけど、一応まだ付き合ってくれてます。で、なんか下の子も、それを見てるので、なんかお兄ちゃんが玄関に行ったら玄関に行って、なんかこうギュッみたいな形で見送るみたいなのが毎朝の光景になってるのが、ちょっとライフルーティーンかなと思ってます。
1: すごい、ね、やっぱりなんかこうそういうリアルなコミュニケーションってすごくいいと思います。いいと思う。実は、もう大学生になった娘とも、はい、私も結構してます、ハグ。今ほら離れて暮らしてるので、もともとは一緒に住んでる時は「はい、いってらっしゃい」とか「おかえり」ぐらいのハグだったんですけど、最近は東京であったり鹿児島であったりっていう感じだと「おかえり」とか「ただいま」って言った時に「あー、ママの匂いだ」ってすごい言ってくれます。だからそういうのでほっとしたりとかってあるんだなって思うし、やっぱりこれ多分ね、ちっちゃい時に全然やってなくて、いきなり大人になって「はい」とかってなんかちっちゃいタイミングからやれるとすごくいいかもしれない。
2: そうですね、しかも多分さらに男の子なので、なんかそういつまでやってくれるかなっていうのあるんですけど、やっぱ今長男と言い合いがやっぱちょっと増えてきたので、その小学生の子もそのやっぱ「ああ言えばこう言う」みたいな感じで結構言ってくるので、それで「もう」って思ってる時とかはお互い「いやいや」みたいな時もあるんですけど、
1: それでもするんだ、ちゃんとしてくれる。
2: 逆にそれでママが来ないと本当にやばいのかもって彼も思ったりとかで、帰ってきた時に「ごめん」って来たりとかもするので、であとハグした時に彼がちょっとモヤモヤしている時とかは、その学校に対してだからその時間がちょっと長かったりとか、そのハグする時間がで、なんか元気な時は「はいはい見せていきます」みたいなすぐ離れちゃうんですけど、なんかそういうのでなんか自分のバロメーターにもなるし、彼のなんか

0: バロメーターにもなるしっていうので、なんかやっぱり肌の直接なコミュニケーションってやっぱ大事なのかなっていうのは思ってたのと、やっぱりその宮野原さんみたいにやっぱ大きくなってからもやってほしいな
1: ただね、一つ注意があって、あの小学校の時とかはまだうちの娘なんかもやっぱ女の子だからでしょうけど、5年生でも6年生でも全然ハグしてくれてたんですけど、ついつい私が家じゃないのに、例えば授業参観に行った時に廊下で見つけた時に、あーって言って名前呼んで思わず廊下でハグしようとしたら、ママやめて学校だからって注意されたことがあってそう、結構ナチュラルにしすぎてて、あの外でもやったらやっぱり小学校高学年ではかなり注意されましたので、ここは一つ注意ポイントかなと思うんですけど、まあ、ただ、私の周りの親子関係いろいろ見てたら、まあ、男の子と女の子でもちょっとずつ違うんですけど、ハグまでいかなくてもなんか照れくさそうにね、毎回ハイタッチしてたりとか、じゃねーみたいな感じでハイタッチしてたりとか、うん、いろんな多分コミュニケーションの取り方があるのかなっていう感じはしますよね。あ、
2: でも何かしらのその毎日同じそうやってコミュニケーションスキンシップ取ってると、うん、そのちょっとした変化で何か気づくことがあったりとか、うん、あと成長を感じたりとかすることができそうですね、うんうん、
0: そうですね、それはすごい感じますね、うん、毎日やっぱりなんか毎日何かしらそういう確かに時間を設けるっていうのはやっぱり大事だなって気づきますね、
1: うん、こうやって改めて冷静に聞くと、何気にやってたこともあ、結構すごい、それ
2: ちゃんと意味があったんだ
1: よね、意味があったし、うん、彼女がこう大人になっていく過程の中で、うん、多分なんかすごく重要だったんじゃないかなって気が今してます、うん、やっぱりなんだかんだ言ってもいろんな波があるじゃないですか、うん、精神的にもみんな、うん、その中でやっぱり一番大事なのって必ず誰かがちゃんと自分のことを見てくれてるとか、うん、愛してくれてるとか、うん、そこが強さだと思うんですよ、最終的に子供がこう大きくなっていく時の、うん、それがやっぱりそういうコミュニケーションとかスキンシップとか分かりやすくて大きいかもしれないですね、
2: うん、確かにですね、そして、まあ、そんなお子さんも成長される中でいろんなこうお家とかももしかしたら変わってきたかもしれないんですけども、うんうん、これまでこう住まわれてきたお家とかの間取りですとか、まあ、何か印象に残っているものとありますか？
0: そうですね、うん、なんか印象に残ってるというよりかは、うん、その私の実家は、まあ、戸建てとマンション両方住んだことがあるんですけれども、うんうん、その実家にいる時は基本的にその自分の部屋にその、まあ、テレビもあるし、うん、もうなんか、まあ、漫画とかその自分の部屋でずっと過ごしていて、うん、まあ、兄弟も私多くて、で反抗期もちょっと長かったんで、
1: そうなんだ、
0: もう基本的に部屋に引きこもってて、ご飯の時だけリビング行くみたいな生活だったんですよ。
1: 意外
2: 意外な一面だ。
1: 意外な一面
0: まあ一人暮らしして大人になってすっごい丸くなった
1: んですけど、そうなんですね。
0: でも逆に今はその今の結婚して家族と住んでる家は、うん、そのオールリビングというかリビングとその別の部屋は全部引き戸で区切られてるんですけど、はい、その引き戸も全部開けて、
1: はい、全部一つの、
0: あ、そう、一つの部屋みたいな形で使ってるので、やっぱその子供2人がどこで何してるかもやっぱりすぐ分かるし、はい、なんかその目が届かないっていうことがないなっていうようなところがあって、うん、なのでその勉強も勉強机は一応設けてはいるんですけど、はい、そこはそれこそ趣味の部屋というか、うん、そのひたすらの
1: 鉄道の
0: そう、あの鉄道の絵を描くときはそこの自分の机に行って描いてるんですけど、はい、その宿題とかやるときはその一緒にそのダイニングテーブルに隣に長男が座って宿題やって、うん、で隣に私が座ってお仕事をして、うん、でその次男は絵本読んだりその辺ちょろちょろ走ったりしてるみたいな形で、やっぱりその今リビング学習っていう言葉も結構流行ってると思うんですけど、はい、やっぱりそういうなんか同じ空間であのやってることはバラバラだけど、うん、その同じ空間でその集中してそれぞれのことをやっているっていうような環境づくりはすごいいいなっていうか、そのそれ自体が家族のコミュニケーションにもなるし、うん、なんか分かんないことはなんかすぐ聞けたりとか、ちゃんと勉強やってるかなっていうのも見えるし
1: 確かに
0: そう、それはすごいいい環境なのかなとはすごい思ってますね、うん、やっぱ個室にこもるよりも。
1: そうですね、うん、今多分ですね、私たちが子供の時よりも個室に行っちゃった時に本当に何やってるかが見えない世界が多すぎると思うんですよ、うん、携帯とかタブレットとか、うん、昔だったらその漫画とかね、うん、別に漫画読んでるぐらいは全然いいと思うんですけど、もう携帯触り出したりタブレット開き出したりするともう何見てるのか何やってるのかが全くわからない世界じゃない、うん

0: ですか。だからますますこのなんかリビング学習であったりとか、家族がこう目の行き届く範囲で一緒に暮らすってすごい私も大事だなって痛感してます。だからこのスムムのお仕事を始めさせていただいて、いろんなマンションの見学に行ったりとかモデルルーム行かせてもらうじゃないですか。そうすると今松野さんがおっしゃってたように部屋をすごく区切ってるっていうよりも、引き戸とかで区切ることもできるし、もうそのまま開けておけば一つの広い部屋になるっていう、このパターンめちゃくちゃ多いですよね今。
1: そうですね、やっぱ最初家を買うときはそういう発想がない中で家を見に行って、で実際に暮らしてみると、あ、ここ開けっぱなしの方がやっぱ使いやすいなとか、それもやっぱり実際に何件かモデルルームを見た中で、その個室を、寝室とかはまあ設けてるけど、
0: だ
1: から寝室ぐらいで、あとなんかワーキングスペースとか今できたりところもあるし、あと共用部が充実しているマンションとかだと、そういうところに勉強スペースがあったりとかもすると思うんですけど、やっぱり今のその小学生のうちはやっぱり目が届く場所でどう間取りを作るかっていうのは、実際暮らし始めてから、あ、そういう間取りの方がいいなっていうような考えになっていったので、やっぱり実際のイメージと暮らしは変わっていくんだなっていうのすごい思いますね。
0: 確かに、でも今松野さんがおっしゃってたように、最初分かってなかったんだけどっていう住まいの始め方されてるんですけど、今その傾向ですよね、家って全体的に。
1: そうですね、いろいろ拝見すると、
0: 私は一番最初に住んだマンションっていうのが20代の時にノリと勢いで買っちゃったマンションで、独身の時に買ってるんですよ。 3LDK だったところをわざわざ 2LDK にしてもらって、リビングを広くして買ったんですけど、その後すぐ結婚して子供が生まれてってなって、なのでずっと子供部屋なかったんですよ。寝室があって、もうリビングみたいな、あとキッチンみたいな感じだったんですけど、あのだんだんやっぱり娘が大きくなって中学生になった時に、ママ自分の部屋がない、友達いないんだけどって言われて、しかも私一人っ子とか言われて、確かに兄弟が多いならともかくそうだよねって言って、リノベーションしたんですよ。リビングのところにすごい壁を一個作って、子供用の部屋を一個作ったんですけど、中学生の。でもね、そこもね引き戸にしました。鍵付きのドアとかにはしないで引き戸にして、いつでも開け閉めできるような、壁はだからすごい短くてドアが大きいみたいな感じにして作って、それどうなったかっていうと、結局いつも開けっぱなしで、結局いつも本人もリビングにいるみたいな感じになってました。あのそこ閉めて何かするのは友達が来た時ぐらい、お友達が来たら閉められました、ビシッと。ママ何かあったらちゃんと声かけてねとか言ってはいとか言ってそうだから、まあ、習慣もすごい大事だし、あんまり本当小さい時にこう個室、良かれと思って、例えばこう子供部屋をしっかりと区切って最初でね計画して作ったりってあると思うんですけど、なんか私はできるだけ家族は目の行き届くところに入れるような作りにしておいた方が、で、まあ、ある程度成長したらちょっとプライベートもできる、作れるような空間がいいのかなって最近思ったりします。
1: そうですね、なんか今の間取りって自分がこうしたいなっていうのに柔軟に対応できるような間取りがすごい増えてるなと思うので、
0: めちゃくちゃ増えてますよね。
1: いや本当になんかやっぱりこのスムムのお仕事を通してもいろんなマンションを見させてもらうと、一回じゃ決めきれないなっていうぐらいやっぱ多様なのがやっぱり多いので、なんかそれも実際に暮らさないとやっぱイメージつかないけど、やっぱそれこそなんかスムムのなんかコミュニティを見ると、今こういう間取りでこういう暮らしをしていますっていうような方のやっぱ声とかもいっぱい載ってるので、なんかそういうのを見て、なんかある程度予測をつけて、マンションのモデルルームに行けるっていうような、まあ、下準備みたいなところもなんか活動してもらえるのかなっていうのも感じるので、
0: いやめちゃくちゃ有意義だと思います。やっぱりそんなに人生の中で何回も住み替えとか引っ越しって人間できないじゃないですか。だけどあの中にはすごい数の経験のなんかこう良かった点と、逆にこうしとけばよかったって後悔の部分の中身も結構リアルに書いてくださってるので、いろんな方のリアルな経験談をしっかりと見て、その上でモデルルームに行ったりとか家を見に行ったりとかすると、結構失敗は 少ないかもしれないですね。
1: そうですね、お友達同士でなんか家を探してる時にお友達同士で話してっていうような形で探す方は多分皆さん多いと思うんですけど、多分その話し相手がいっぱい増える感覚がそのコミュニティサイトなのかなっていうのもちょっと感じて、

0: てるので、皆さんぜひ覗いてみてください。
1: そう、先輩の声がね、たくさん載ってるので、はい、しかもエリアも広いし、うんうん、こう住んでらっしゃる家族構成とかもそれぞれじゃないですか、はい、お一人の方もいらっしゃれば、夫婦二人の方もいらっしゃれば、子供が3人いますっていう方もいらっしゃれば、うんうん、だから多分どれか自分に当てはまる感じ、うん、今は夫婦二人だけど、うん、じゃあ3年後にはきっと一人生まれてるよねって思ったら、うんうん、なんかそういうパターンのご家庭の様子とかもね、うんはい、見たりして間取りとかも見たりすると参考になるかも、
0: うんうん、そうですね、うん、気になって検索してもらったら、うん、条件とかで見てもらったらいいかなと思ってます、は
2: い、本当にいろんな方の事例がね見ることができるので、うん、その中から自分のあこんなのがいいなっていうのも見つけたりね、はい、きっとできますよね、うんはい、さあそんな中でですね、今ちょっと理想のライフスタイルっていうようなお話も出てきたんですが、うん、今現時点での松野さんのこの理想のライフスタイル、うん、何かありますか？
0: そうですね、なんかその家という意味で言うと、うん、友人だったりとか、その結構私はあの家に気軽に人が集まるのが好きなので、うん、今からご飯食べに行っていいって言って息子が友達を連れてくるとかも全然ウェルカムなタイプなんです
1: ごい、
0: はい、なのであの私 の, あの友人もなんかよく家に来たりとかもするので、その人が集まりやすい家がいいなっていうのはずっと思っていて、まあ、それはもう広さもそうだし、もう利便性もそうだし、だからそういうその人が、まあ、ホームパーティー開くって言ったらもうすごい大げさですけどなんか結構気軽に遊びに来てあの落ち着いてもらえるようなあの家がいいなと思ってます。
2: あいいですね、
1: まだまだ夢は広がり
0: ますね。
1: いろいろ皆さんそれぞれに今の住まい方、そしてこれから未来の憧れっていうところがね、いろいろありますね、
2: はい、そうですね、はい、では、はい、最後になんですが、
1: なんと
2: 私 C からのリクエストもお願いしたいと思います、はい、韓国アイドルでルセラフィムというグループの日本人メンバーの宮脇さくらちゃんっていう子が、はい、
1: 鹿児島出身、
2: そうなんですよ、鹿児島出身で、で後から知ったんですが、あのうちの姉と中学校が一緒らしくて、鹿児島 の,、うん、あのもちろんあの時代は違うんですけども、それで親近感を持ったり、あとすごくご家族が仲いいような、
1: そうなんです ね、そうなんですよ、実はよく私も存じ上げていて、
2: そうなんですよ、SNS なんかも拝見してすごく素敵だなと思いながら、今とっても応援しているルセラフィムの曲をリクエストしたいと思います。逆境とかストレスの中でさらに、うん、負けずに強くなっていくという意味が込められています、うん、それではお聴きください、ルセラフィムでアンチフラジャイル。

0: スムムライフ。もっとお話をしたいところなんですが、あっという間にお時間が来てしまいました。松野さん、今日改めてですが、スムムライフいつもは、ね、ご覧になっている立場かと思いますが、はい、今日はご出演されてみていかがですか？
1: いや、本当にご出演いただく方々に収録後にやっぱお話を伺うと、まあ、あっという間だったっていうようなお声も皆さんいただくんですけど、はい、やっぱりその話してみると本当にあっという間だっていう気持ちがすごい分かってあとやっぱりいつもその台本を書かせてもらったり、その構成を考えさせていただいているのを、もうお二人がもううまく形作っていただいているのをやっぱ間近で参加させてもらえて、逆に勉強になったので、もう今日はありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。本当にな
3: んかこう普段とは違う松野さんのお顔を今日は見れてですねあ、そうだよなって、やっぱりこのスムムに対しての愛というか、やっぱりスタートからずっと一緒にご一緒させていただいている中で、おそらくこれまでこういろんな紆余曲折があられたと思うんですけれども、なんか今ここまで育ってきたスムムを、これからもっともっと広げていきたいなっていう気持ちにますます私もなりましたので、よろしくお願いします。
0: もう今日はですね、スムム運営チームでのもう本当女子だけでもうワイワイと楽しい会になりましたが、はい、私も毎回このゲストの方とお話しするのもとっても楽しみで、スムム TV の方もいろんなお話が聞けて、毎回とってもいつも勉強になるので、次回も楽しみにしてます、はい、ということで、また引き続きどうぞよろしくお願いいたします。そして松野さん、最後にお知らせがあるんですよね。
1: はい、スムム TV の告知をさせていただきたいんですが、11月のスムム TV は11月2日に開催いたします。ゲストはなんと華道家の狩矢崎翔吾先生にご出演いただきます。
0: すごい VIP です ね、すごい
3: 、うん、
1: しかも狩矢崎先生の豪華な鎌倉のご自宅から生配信させていただく形になるので、ご自宅のご紹介や先生のライフスタイルなどいろいろとお話を伺っていきます、
0: うん、はい、
3: すごい、
0: ね、すごいですね。
1: 事前にお申し込みいただければどなたでもご覧いただけますので、はい、詳しくはスムム公式サイトや公式 LINE、インスタをご覧ください。お楽しみに。
3: 本当に楽しみです
0: ね。また楽しみです、
1: はい、
0: さあ、ということで今回はスムム運営メンバーである松野里奈さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 番組の感想はぜひハッシュタグスムムライフで投稿してくださいね。これまでの放送はスムムライフの Spotify からも視聴いただけます。詳しくはスムムライフ番組ホームページ、もしくはスムム公式サイトからご覧ください。
4: 毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは人材環境教育やコミュニケーションコンサルティング、福祉事業などを手掛けている宮野原明子と、
0: 鹿児島でタレントとして活動しながら宅建取得を目指している C 翔子でした。
1: 来週もお楽しみ。
0: 会員制コミュニティサイトスムムは、住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロコンシェルジュにも相談することができます。登録は無料なので、ぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供でお送りしました。

0: 躍しているんです。
1: へえ、でもシルバー人材センターの仕事って限られてるんでしょ？
0: いえ、大丈夫です。シルバー人材センターには女性が活躍できる仕事もたくさんありますし、仕事以外でも楽しい活動が待ってますよ。詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
1: シルバー人材センター、入会してみようかしら。
0: あなたの町のシルバー人材センターでお待ちしております。

0: ウィークリーレコメンド。ジビエを美味しく安全に。一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。
1: 香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか？選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

9月16日リリース、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎんば。

0: COJP.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。 76.2 FM パラルーム。

0: 10月11日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 3連休中日でね、いいお天気で、はい、昨日もいいお天気でしたけど ね、うちの町では大収穫祭なるね、まあビールの、クラフトビールのイベントとかね、昨日今日でやったりしますけどね。
1: いいですね、まあ、3連休我々はね、どうせ休みはないだろうと思って私はもう金曜日から金は金、あと明日ですかね、もう金月で休みを取ろうと思って。
0: 休めるからいいじゃないですか。
1: まあ、ね、そうか、
0: 私休みようがないんで我々はねとか言ってるけどね、何を言ってるんだと
1: 休めないのか。
0: 私は休めませんよ、生放送です。
1: 大変ですね。私はね、金月でなんとか休もうと思って、はい、無理やりこう休みをこじ開けて取ったんですけど、はい、金曜日に落語を見に行ったんですよ。立川流の左平次さんという方の落語を見に行ったんですけど、その時にこう、まあ、ちょっと左平次さんとお話しする機会があって、はい、こう聞いたのが、最近こう劇場にはマイクを設置されることが多くなって、
0: 今までなかったんだ。逆に不思議。
1: ホールはあったんですけど、
0: まあ、でかいところはね、
1: ちっちゃいところはなかったんですって、なんですけど、コロナ禍以降結構マイクを設置するところが増えてきたらしくって、その結果ですね、その後コロナ以降に入門してきた人たちが、要はマイクに乗る声は出せるけど、大声で張り上げるような大きい声は出せなくなってるんだと。だからこうマイクがないところでやるとちょっと迫力が欠けるんだよね。
0: なるほどね。まあそういうことになっちゃうね。
1: そう、実際まあ私が見に行ったのもちっちゃい会場だったので、マイクがないところだったんですけど、だからちょっとね、まあマイク乗りはいいんだけど、なかなかこう張り上げるような大きい声っていうのは私たちの時代と違うよねみたいなことはおっしゃってて、そうか、機械によってそういう伝統芸能って変わるんだって、伝統芸能でさえこう体も変わっていくもんなんだなっていうのをちょっと実感しまして、でもよくよく考えたら私たちの生活の中でも、例えばスマホに地図アプリとか、あとカーナビが出たじゃないですか、その結果なんか最近地図読めない人増えてるらしくって、
0: あ、旅の地図読めない。昨日ね、出かけ

0: 浅草に、で、あの地図アプリで行こうと思って、地図アプリ広げたらいいんだけど、で自分はどこにいるんだろうって結局交番行っちゃって
1: もう外国の人と同じようなですよ、
0: ね、これどっちですかね、僕どこにいるんですか
1: 現在地がわからないとどうにもならなくなったりとか、そうなんですよ。あとまあ結構よくあるのが、あの電話帳が入ってるじゃないですか、もうスマホに、はい、だから、うん、電話番号自分のとか、あと家族の言えなくなっちゃったりとかっていうのがあったりしますよ ね、まあ、ね、だから、ね、
0: 退化してますね記憶力が。
1: そう、でも逆にテクノロジーによってできることも増えたと私は思ってて、うんうん、今結構手軽にビデオが撮れるじゃないですか、はい、映像が、
0: 動画がね。
1: そうで、私今ダンスを習ってるんですけど、うん、そのダンスのまあ実際踊ってる映像を撮って、うん、そうすると後から見直すと、あ、私ここが先生と違うなとか、うん、あ、ここが遅れてるなとかっていうのが全部後から振り返りができるんですよ。
0: すぐできるの。
1: そう、だからそう考えると結構上達速度は上がってるはずなんですよね、その点で考えると。
0: どう上がってんの。
1: 上がってる気がしますね。なんか昔ほらあのピアノとかは習ってたんですけど、うんうん、そういう録音して聞くとかはなかったので。
0: あ、じゃあピアノがダメだったのは録音する術がなかったから。
1: なかったからかもしれない。
0: 嘘だ
1: あの弟の方がバイエルを先に越していきました。まあでもね、結構スポーツ選手でもフォーム確認したりとか。
0: そうだよね。
1: あとあの、うん、ポケモン GO ってあるじゃないですか、はい、外に出てポケモン捕まえるやつ、うん、あれによってあのアメリカとかだったあの引きこもりで外に出られなかった人が、うん、ポケモンが欲しいって言って外に出られるようになったとかってニュースになってた。
0: それはいいことだね。
1: そうなんですよ、うん、だからテクノロジーによって退化することももちろんあるんですけど、うん、進化することはあるんだっていう、あるよね、うん、我々の体はテクノロジーによって変わるんだなと。
0: そうね、
1: ちょっと実感しましたね。なるほど、うん、どうでしょう川久保さん、なんかそういうテクノロジーで変わったこととかありますか。
0: さっき地図が読めないって話をしたばっかじゃ
1: 進化した方ありますか。
0: 進化、進化ね、だから家でも録音とかがね、あの普通にやるような時代になっちゃいましたから、皆さん大体家で歌取ったりさ、するじゃない、でそうするとね、キリがないんだよ。あのいかようにもできるから、その自分で時間は自分の時間だけじゃない、どっか誰かでスタジオでやると相手への気遣いもある、プレッシャーもかかってくるんだけど、歌えないと、でも自分の時間だけだから、もうずっと突き詰めていけるわけ。
1: あ、
0: でもう非常に分かるわけ。あ、俺ここ音痴だなとかさ、うんうんうん、そうするとやっぱりそこをどうするかっていうんで、こうずっとこうトライアンドエラーを繰り返してね、でこう高めていくとかね。
1: あ、
0: まあ、だからあの終わりは見えなくなっていく。
1: でもね、こだわりは追求できるようになります
0: よね。そうそうそう、そういう部分はあるよね、
1: どうでしょう皆さんの周りでもこの、ま、機械とか道具によって、ま、道具っていうかね、このテクノロジーによって自分はこれができるようになった、そういえばこれできなくなっちゃったなとかね、いうのがありましたら、ぜひ教えていただければと思います、ね。
0: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず12時台が地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが日本茶専門のキッチンカーの方ですね、はい、この方にインタビューしていきます。そして13時台ロコラバランチはあの店の味特集ですね、ぜひお楽しみに。
0: はい、もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでご協力ください、お願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ロコラバはカタカナで OK です。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました。7月28日の熊本での地震のため不通だった JR 鹿児島本線宇土駅から、八代駅間がですね、なんと復旧したということで運行が再開されました、はいはい、そしてさらにですね、肥薩オレンジ鉄道線八代駅から肥後田の浦駅間もあさって復旧して運行が再開されるということで、かなり嬉しいニュースですよね。
0: いや本当にね、なんか2回もね地震

0: 大打撃を受けてしまってね、熊本ね、本当にね、まあ、ちょっとねこの番組でもちょっとどっかでね熊本をフィーチャーした時間を作ろうかって今ね、はい、みんなで相談してますんでね、はい、でも何よりですね、
1: ね、うん、嬉しいニュースなど皆様からのメッセージお待ちしております、はい。
0: では本日の1曲目、テイラー・スウィフト9月25日のアルバム The Life of a Showgirl The Encore から The Fate of Ophelia。

0: けしている曲はテイラー・スウィフトのザ・フェイト・オブ・オフィリアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は10月4日放送の海洋教育などで漁業をつなぐ一般社団法人漁業部などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目はですね、忍術と防災のイベントについて。
1: 忍術、忍者、服部くん。
0: そうです、忍の忍術です、はい、こちらですね、一般社団法人明和観光商社というところがありまして、うん、こちらがあの三重県の明和町というところにね、うん、こう結構そこの観光資源とか地域資源を連携させた観光政策をこう進めている会社なんですけれども、はい、うん、そちらがですね、明日10月の12日ですね、はい、この三重県の玉城町とこの明和町にまたがっている採空調整地というため池があるんですけれども、こちらでため池フェスティバル2026というのを開催します、うん、このため池のためっていうのがあのローマ字なんですけど、うん、はい、これはあの玉城町と明和町の、
1: ね、ああそれも引っ掛けてるのね。
0: そうなんです、調整地のため池っていうことで引っ掛けてるそうなんですけれども、うん、こちらですね、実は2022年から続いている地域密着型のイベントで、うん、今年のテーマがなんとため池×忍術×防災ということらしいんですね。
1: そんなため池の上をさ、あのなんか水雲の術みたいな
0: ね、歩くとかって思ったんですけど、
1: 違うの？
0: 実はですね、うん、このあの忍術博士かつ防災コンサルタントとして活躍している三橋源一さんという方がいらっしゃいまして、はい、この方がですね、あの忍者防災ワークショップというのを開いてくれるということで、うん、はい、あの忍

0: 術の解説だけじゃなくて、うん、この忍者のまあ培った技術の中で災害時の避難とか、うん、危険回避に役立つものを紹介していくよというワークショップなんですよ。現代の災害と忍術を掛け合わせているという新たな防災方法を生み出している方なんですよね、うん、はい。まあ、会場ではですね、忍術×防災スタンプラリーという、まあ、ものがあって、例えば会場内のミッションに挑戦してね、その防災に生かせる忍者 の、うん、あの術をね結構学んだりとか、実際に
1: どういうのなんだろうね、
0: それが気になるんですよね。
1: それは明かされないのかね、
0: 実際行かないとなん
1: じゃない。手裏剣は防災に絶対役立たないでしょ。
0: あれ身を潜めるとかですかね。
1: 身を潜める
0: 逃げるとか
1: 逃げ、なんだろうね、
0: 私も気になるんですよ。だからこれちょっと行きたいんですけど、三重県なんでちょっとね、なかなか足を運べないのか。
1: 具体的に何なんだろうね。
0: そう気になるんですよね。ちょっとお話聞いてみたいんですけど、はい。まあ、あの会場ではですね、まあ、このため池にこう親しんでもらおうというアクティビティもありまして、うん、あの4キロの遊歩道を活用したラリーとか、あとカヤック体験、うん、あとはあのキッチンカーとか屋台とかそういったものもあるので、うん、まあイベント感覚かつその防災も一緒に学べるという複合的なイベントになっているということなんですが、この忍術の防災に役立つものっていうのが何なのか私もちょっと気になるんですよね。
1: だからさ、現代でいう忍者ってさ、多分あのトム・クルーズのミッション・インポッシブルのさ、ああいう世界でしょ多分。
0: そうですよね。
1: スパイとかさ、
0: うん、
1: ちょっとまあミッション・インポッシブルなんか見るとさ、まあ、ものすごいテクノロジーも使ったりしてるけど、トム・クルーズとかさ、むちゃくちゃじゃない、なんか体力的に力
0: そうですね、
1: そこ走るみたいなさ、 そこ飛ぶみたいなさ、なんかそういうことなのかね。なんかこ
0: う ですかね、
1: でなんかあるものを使ってなんか作っちゃうとか、
0: とか
1: 間に合わせるとかね、
0: なんですかね、あるいはその絶対に人が通れないであろう険しい道を歩くための方法とかあるのかもしれないですよ。
1: あの自衛隊がさ、あのやっぱり非常にこう大変な地域にさ救助活動とか行ったりするときにさ、いろんなこう技があってさ、こうするとあの火をつけやすいとか、こうすると食べ物の保管がとかさ、それなんかちょっとアップしてたりするんだよね動画でね。
0: そうですね、 SNS とかに、
1: そういうことなのかな、そういうことに近いものなのかね、もしかするとね。
0: なんですかね、
1: 何なんだろうね、ちょっと気になるけどね
0: はい。そして2つ目、これ川久保さんにちょっと興味があるだろうなというものなんですけど、鮭、お魚、
1: サーモンね、
0: サーモン、鮭釣りに新しくルールが課されるという話なんですね、こちら9月1日からですね、北海道のオホーツク海側の網走市、それから斜里町、そして越水町で課されるルールなんですけれども、鮭釣りの新しい規制があります、こちら釣り人は1人1日3匹までしか釣ってはいけない、それから釣り竿は3本までというルールなんですね、まあ、これもともとですね、あの、まあ、この地域では鮭の漁獲量自体がちょっと減っていたっていうのもあって、
1: 資源保護ね、
0: そうなんです、資源保護のために一応、まあ確保、まあ、釣る、ね、量は規制はあったんですが、法的な拘束力は今までなかったんです、なんですが今回はですね、あの規約に違反した場合に拘禁刑または罰金が課されるという可能性のある結構法的な拘束力があるものになりました、でそれからですね、まあ、あの釣り竿が3本までっていうルールなんですけれども、これですね、あの結構ここの地域で問題になっているのが釣り人による場所取りのマナーの問題でして、結構この釣り竿を何本も立ててこう長期間その場所を取ってしまうという
1: 長時間ね、
0: 長時間、あのテントを張って長期間ってい
1: う、期間の人もいるの？
0: そういるんです。
1: あ、そうなの？
0: そう、長時間だけじゃなくて車を止めたり、テントを張ったりして長期間の方もいらっしゃるんです。
1: 数日、
0: そうだから釣り竿でこうやって囲って場所取っちゃうっていう方がいらっしゃる。
1: マジで？
0: そうなんです、そうなんです、そうなので、あのそういったマナーをねこう守っていただくためにも3本という形で、まあ、実際あの現地の方のお話を聞いてみると、あの守っていらっしゃる方がもう まあ、実際このルールが、ね、施行されてからも結構守るようにしている方は多いということなんですけれども、うんうん、やっぱり、ね、ちゃんと周りの方が、ね、気持ちよくちゃんと釣りができるようにね、はい、みんなで、ね、こう気をつけていきたいなというところですね、
1: まあ、仮に私は鮭釣りしたことないですけど、あのした場合ね、大丈夫ですよ、竿一本も持ってないですから
0: どういうことですか
1: 鮭釣りの竿とか分かんないもん。
0: そうか、
1: サンマを餌にして釣るっていうのは聞いてるけどね。
0: ああ、まあね、行かれる方はこういうルールがあります
1: ね。でも本当そうだね、
0: はい、
1: ちゃんとマナールールを守ってね、
0: はい、うん。そして3つ目がですね、思い出のスポーツアイテムを 3R するプロジェクト、うん、3R ご存知ですか？
1: わかりますよ。リサイクルとかリデュースとか。
0: そうです、うん、リデュース、リユース、リサイクル、うん、これが 3R と言われることなんですけれども、うん、こちら日本陸上競技連盟が開いている、うん、まあ、今日もまさに開催しているんですけれども、うん、国立競技場で開催しているみんなでつなごうリレーフェスティバル2026というのがありまして、うん、その中でみんなでつなごう 3R のバトンプロジェクトというのを実施しているんですね、うん、これどういうものかというと、あの家庭で使わなくなったスポーツウェア、うん、まあ、例えば靴とか、うん、あとはまあ T シャツとかですね、うん、スポーツウェアあるじゃないですか、うん、あれをですねこう回収しまして、うん、まあ、もう洗濯してある状態でちゃんとねあの回収するんですけど、はいはい、そちらをまず会場に置いて、うん、こう欲しいなっていうものがあったら持ってっていいですよっていうふうに言うんですよ、うん、でまあそれでもまだ余るものとかがあるじゃないですか、そういったものはあの NPO 法人を通じてこう海外の方に寄付、うん、それからですねさらに一部はですねアシックスジャパンという、まあ、スポーツブランドのね、うん、会社がありますが、そちらが作っている 100% リサイクル素材のエコバッグ、グリーンバッグの一部に生まれ変わるということで、うん、まあ、リデュース、リユース、リサイクル全てを満たしたプロジェクトということになっているんですね、うん、なんか大体こう集めたものって一つの活用先にこう、まあ、転用されることが多いと思うんですけど、今回は3つこの生まれ変わる先がある、うん、誰か他の人の所有物になるか、海外の人に送られるか、それか新しい素材になるかっていうね、うん、かなり新しいプロジェクトなんじゃないかなと思います、
1: うん、はい、うちのさ、町の市長がさ、この間あのケーブルテレビの番組に出てて、まあ、市内のちょっと面白いところを訪ねるっていう趣旨のやつだよね。縄跳び専門のなんかジムがあったのよ。
0: 縄跳び専門のジム、
1: で本当になんか縄跳びのプロフェッショナルの方がやってんだけど、でそこへ市長行ったわけよ。でもちろんスーツなんだけど、縄跳びするのにスーツじゃダメだからって言って着替えますって言って、息子のジャージ借りてきました名字が入って
0: なんとか高校とか
1: ね、高校の名とか入ってなかったけど、あ、こうやってリサイクルリユースしてんなって、市長いいぞと思って
0: 環境に優しい SDGs な市長だったということ
1: で、会った時にね、よかったですよあのジャージって笑ってたけどね、
0: ね、ぜひ皆様もこの放送の後機会があれば行ってみてください、うん、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあの忍術の話があって、はい、まあ、いろいろ謎な感じが多いままでございますけど、余韻が残ってますけど、ね、はい、まあ、忍者といえば忍たま乱太郎っていうね、アニメがありましたけど、それの主題歌、ちょっとこんな可愛いバージョンでお届けしましょう。ロミのバージョン、勇気 100%。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。日本茶専門キッチンカーで地元農家と連携しながら日本茶の新しい楽しみ方を届けていらっしゃる方がいます。本日は株式会社サニーアプリコット代表取締役の佐々木治さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 佐々木治さん、はい、なんか私のお友達のミュージシャンで佐々木治くんって言いますけどね。
0: ほら同じ名前、
1: ムーンチャイルドっていうバンドのボーカルでね、佐々木治くんって盛岡出身ですけども。
2: あら、そうなんです。
1: そんなことふともどうでもいいことですけど、おさむさんってね、あの漢字がすごいんだよ、あの長い短いの長いに武士の武でおさむって、かっこいいね、なんかね、なんか絶対戦国武将の末裔っぽい感じするけどね。
0: そうですよね、日本茶とぴったりですね。
1: 日本刀とってんだったらわかるけど、まあね、はい、今日はよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ではまず概略こちらの方で説明させていただきます。家族の健康に寄り添いたい、そんな思いから公務員としての歩みに区切りをつけ新たな働き方を選んだ佐々木治さん。現在は日本茶インストラクターの資格を取得して宮城初の日本茶専門キッチンカーサニーアプリコットを運営しています。お茶をもっと気軽に自由にをモットーに地元農家さんと連携、宮城産の四季のフルーツを使った抹茶ラテシリーズなど日本茶の新しい楽しみ方を届けています。そんな佐々木さんですが、ご出身は秋田なんですね、で2015年に今の、宮城県の名取に在住引っ越したということなんですね。ですから東日本大震災の後になりますね、はい、で2024年の末に前職国家公務員だったそうですけど、はい、お辞めになりまして、2025年の1月から株式会社サニーアプリコット設立、はい、社員は猫ちゃんが2匹というね、我が家みたいですね。
0: そうですね、
1: うちは4匹いますけど、はい、誰も私はしもべとは思ってないんですけど。
0: じゃあ、川久保さんは多分社長じゃなくて、うん、平なんですか。
1: そうですね、むしろ彼らが社長です、ね、
0: なるほど。
1: ね、ということでございますけどね、はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: まずめちゃくちゃ気になるのが、国家公務員をなさっていて、でね、やめて、はい、キッチンカーで自営業ってだいぶ大胆な人生の変更じゃない。 で、ね、でまあ、きっかけがなんか家族の健康に寄り添いたいなんてことも触れてましたけども、まずその国家公務員、何だったんですか。国家公務員っていうのは、
2: 国家公務員は国税局の方に勤めてます。
1: なるほど、じゃあ、まあ、皆さんからお預かりした税金をこう分配してとかそういうことですね。
2: そうですね、まあ、税に関係する仕事を、はい、しております。
1: な
2: るほど、
1: なんか国税とかっていうと、はい、ほら丸さんの女とかさ、
0: あ、イメージしちゃって、ね、ドラマとか
1: ついついこう脱税してる人を捕まえに行くみたいな

0: エンタメに支配され
1: すぎですよ。そうなのよ、そういう頭になっちゃってるから、でもそういうことじゃなくて、
0: 他にもいっぱいいますから。
1: そうそう、だって税金がなければさ、我々の生活全然回らないですからね。
0: そうです、道路だってそうですね。
1: そうですよ、ゴミ回収とかね、いろいろなことが本当にね、税金のおかげで成り立ってるわけですからね。あ、そうなんですか。でもさ、そんな国家公務員だったら、ある種安定した職業じゃないですか。でなかなかなることもできない。それどうしてお辞めになったんですか。
2: あ、そうですね、もうめちゃくちゃ仕事に不満があったというわけではなくてです。
1: びっくりした。ここでいきなり毒を吐くのかと思いました。
2: はい、まあ、仕事自体はむしろやりがいを感じてて、周りの人にも恵まれたなと思うんですけども、一点その、普段からその泊まりの出張が多くて、で単身赴任していた時期もありまして、家族と過ごす時間が限られてしまってるなとちょっとずっと感じていたんですけれども、埼玉に単身赴任してたんですが、それが終わって自宅に帰ってきて間もない時に、その当時7歳だった娘がですね、ちょっと急に病気を発症してしまいまして、夜中に何度も救急車で運ばれたり、入退院繰り返すようになってしまって、常にちょっと誰か見てないといけないなっていう状態になったんですけども、妻もちょっとフルタイムで働いてましたので、どちらか辞めなきゃなというところで、私が辞めて時間の融通が利きやすい働き方ということで起業することにしたという形です。
1: ちなみにお嬢さん、さっき待機画面にちらっと覗きに来て、
0: そうなんですか。
1: 女の子がいるとか思って言ったんです。あの子ですか。
2: あ、そうですね、あれが娘ですね。
1: じゃあもう今はすっかりお元気になられたんですね。
2: そうですね、ピタッと合う薬が、私が仕事辞めてから見つかりまして、今はもうありがたいことに発症も抑えられてまして。
1: よかったですね、何よりでございます。
2: なんかこう手を振っていただいたというふうに先を聞きしました。
1: なんかね、手振ったんですけどシュッといなくなっちゃったんで、あれ気づかなかったかなと思ったんで、よかったよかった。そうですか、はい、さて、じゃあそういうことがきっかけとしても、でもどうしてその日本茶っていうところを選んだんですか。
2: はい、そうですね、せっかくなので、起業するんだったら家族みんなが好きなものがいいなと考えた時に、みんないつも我が家はお茶飲んでるなと思いまして。
1: なるほど、コーヒーよりもお茶派なんですね。
2: そうですね、全員家族4人いるんですけど、みんなお茶が好きで、それぞれ好きなお茶が違うんですけども、その普段から当たり前のように飲んでるお茶ってなんかあんまり知らないなと思いまして、で調べていくうちにどんどん沼にはまったような感じで、その商材としてもその体にもいいし、いろんな飲み方ができるし、なんか賞味期限も長いなとか、その場で提供する以外にも物販とかですね、いろんなアプローチができそうだなと考えまして、日本茶インストラクターっていう資格があるっていうのも知りまして、ちょっと本格的に勉強してみようと、ということでその資格も取ってですね。もともとお茶関係 その家系というわけではないけども、だからこそこう消費者の方に近い目線で考えたりお伝えできることもあるのかなと思って、ちょっと一念発起したという形です。
1: いや、うちも買いますけどもね。そうですか、日本茶、そうですよね、いろんな種類あるよね。番茶、煎茶、ほうじ茶
0: とか、
2: はい、
1: 抹茶、
0: そうですよね、抹茶も、
1: 手もみ茶とかね。
0: あ、
1: 手もみ茶とかも高くて手出ない。これで3000円もすんのみたいな。でも味がもう全然違う、あれは お茶とはちょっと違う感じだけどね、いい手もみ茶はね、
2: 希少なお茶ですね。
1: そうですよね。でもその、お茶はいいとしても、これで今度商売していかなきゃいけないわけですよね、大変だったんじゃないですか。
2: そうですね、最初本当にゼロからのスタートという形で、周りにもそういったお茶関係の仕事をしている知人がいたわけでもなかったので、最初は本当に手探りでいろんな失敗をしてですね、で今1年半ぐらい経ちますけれども、なんとかこう生活はできているかなというところですね。
1: でもキッチンカーでいろんなとこ行くわけですよね。
2: はい、
1: そこで頼まれて、はいどうぞって普通の緑茶を出すとは思えないんですけども、やっぱりそこは、はい。

0: いろいろメニューを考えたわけですね。
1: そうですね、一番こう商材として抹茶がそのラテであったり、あるいはスイーツであったり、うん、アレンジがしやすくて、うん、でもあの好きな方もあの国内外問わず多いなと感じていたので、はい、抹茶ラテをちょっと主力にしてキッチンカーをやろうということでですね、ちょっとその周りにもその要は商材が被らないということで、ちょっと珍しいジャンルでもあったので、それでこう抹茶を京都の老舗さんから仕入れて、でせっかく宮城で起業するので、ちょっとあの地場のものを使いたいなというふうに考えて、宮城には美味しいフルーツたくさんあるなと、そこでその生産者の方々をですね直接訪問してあの取引をするようになりまして、で抹茶ラテと合わせちゃえということで、その季節のフルーツ抹茶ラテっていうことでですね、ちょっとこう他にあまりないなっていうところもあって、
0: 例えば今の時期だとどんなフルーツとの掛け合わせになるんですか？
1: はい、そうですね、今の時期宮城県であの梨、和梨を作って取れるんですけれども、どうでしょう、ちょっと今手元にこう準備したんですが、ぼやけが出てしまいますね。
0: そこの方にちゃんとその、はい、なんで色が出てますよね。
1: はい、そうですね、今あのいちごと梨と、その、ま、今ね、いちごの抹茶ラテ、梨の抹茶ラテとちょっと私両手に持って、あのカメラにお見せしてるところなんですが、こんな感じでですね、いちごはまあ通年で取れるんですけれども、はい、梨に関しては本当この時期だけということで、梨のお母さんとコラボしてその果樹園でイベントをやったりですね、今みたいにあの抹茶と合わせてこういう梨の層、牛乳の層、抹茶の層と、
0: そう3層構造になっててね、
1: 3層構造になった抹茶ラテっていうのをあのメインでキッチンカーでや
0: って、これなんかみんな写真撮ってすぐアップするんでしょ
2: う、ね、映えます ね、
0: あ絶対俺やるなと思って自分で
2: インスタ使う人はね、本当に綺麗ですよ ね、
0: 色もなんかね、色合いも綺麗よね、はい、まあ、今はねキッチンカーで主にね販売していろんなところへ出かけてると思うんですが、はい、オンラインショップとかはしてないんですか？
1: そうですね、オンラインショップもあの今年の5月に始めまして、まあ、もっと日本茶、あの特に抹茶をそのキッチンカーだけですと、まあ、どうしてもこう会える方は限られるので、まあ、もっともっとこう県外にも広めたいなと、日常に定着させたいなと思いまして、オンラインショップも、はい、展開しています。
0: それはどういうものを売ってるんですか？今みたいな形でこう自分で作ってねって感じなんですか？
1: そうですね、キッチンカーだとまあ私が作ってお出しできるんですけど、あのおっしゃる通りそのご自分でオンラインショップで買ってってなると、あの自分でこう作ることになりますので、結構簡単に混ぜるだけでこう作れるようなものはどうしたらいいかなと思った時に、果物をこうジャムにすればいいんだなと。
0: なるほど。
1: でそのジャムを入れて牛乳入れて抹茶入れて、ですればその先ほどのような、まあ、3層の飲み物ができて、見ても楽しめる、飲んでも美味しい。
0: ちょっといいな。
2: いいですね。
0: ちょっといいな。
2: なんかそのままねこうキッチンカーからこう飛び出してきたような感じで通販でそのまま手元に来るっていうのはすごく嬉しいですよね。
0: あの
2: 自宅で楽しめる
0: の。韓国のね、ダルゴナコーヒーっていうのがあるんですよ。あれ牛乳と、あとインスタントコーヒーの粉をシェイカーでガーってやって、でこうドロッと牛乳の上にやると二層構造になってだんだんこう混ざっていくのね。でこれ見てるだけ楽しいのよ。あ俺もこんななんか映えるの作れるじゃんみたいな。でもそれがこの抹茶のやつでできるってことでしょ。
2: そうですよね。すごい
0: な。
2: すごいですね。
0: それだけのためにやりたくなるね。
2: すごいですね。結構
0: 絶対だって美味しいだろうしね。
2: ねえ、なんか抹茶ってなると結構茶筅使ってねやらなきゃいけないみたいなイメージありますけど、はい、これはそういう茶筅とか必要ないってことですよね。
1: そうですね。そのおっしゃる通りやっぱりこう抹茶となると茶筅とか茶碗とか、その茶道のあの茶道であって、そういったちょっとこう敷居の高さ、あの準備するのにも道具が必要だなっていうふうにあの思われる方も多いと思うんですけれども、そこのハードルを下げたいなということで、あのシェイカーをですね、抹茶専用のシェイカーというものをあの当店では準備しておりまして、それをこう抹茶の粉と水を入れてシェイカーでシャカシャカ振る、 そうすればその抹茶の原液ができて、あとはジャーとかかけるだけで、うん、飲み方できますよっていうものをですね、準備してくれる。
0: ね、非常にご家族も好きなね、お茶を扱いながら、うん、お嬢さんとの時間もねだいぶ取れるようになって、今充実の生活スタイルですか？
1: そうですね、辞めたことに関しては、うん、悩みましたけれども、もちろん、うん、今となっては後悔がなくて、うん、家族と過ごせる時間が増えたのは、うん、自分にとっては本当に嬉しいことです、
0: うん、時々お嬢さんもあれですか、一緒にキッチンカー乗ってどっか行くとこもあるんですか？
1: 基本的にはないんですけれども、うん、私がこう片付けしたりしてるときに、うん、なんか勝手に入ってきたりはして
0: お手伝いしたいんですよね、
1: うん、ね、そうです、そうですね。
0: じゃあ最後にリスナーの皆さんに何かメッセージあればお願いできますか？
1: あ、はい、株式会社サニーアプリコットはですね、生産者の方々とコラボしてお茶や、フルーツのいろんな楽しみ方をキッチンカーとオンラインショップでご提案しています。で、一人で運営してて、まあ、猫はいますけど、まだまだ小さな会社ですので、お茶や宮城のフルーツの美味しさ、素晴らしさを、このままですね、頑張って世界、日本に広げていきたいと活動しております。で、ネットでサニーアプリコットと検索していただければ、オンラインショップのサイトが出てきますので、ぜひ一度ご覧になっていただければ嬉しいです。もちろんキッチンカーでもお待ちしております。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こちらこそどうもありがとうございました。はい、
0: 失礼します。
2: 失礼します。
1: ありがとうございました。
0: いやいや、すごいね、一大決心をして。
2: 本当ですよね。ね、
0: でもなんか非常に幸せなね、穏やかな時間をね、今紡いでいらっしゃるということでね、本当何よりでございますけどもね。
2: そうですね。やっぱりこう家族のためっていうのがやっぱり一番大きなこう活力になるっていうことね。ありますよ、
0: ね、そういうことですね。私も猫のために頑張ってるんですけど、
2: ね、本当にね、我々は見てますから猫は見てなくても、はい、ということで、本日は株式会社サニーアプリコット代表取締役の佐々木治さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきます。 UHM さんからいただきました、うん、先ほどの深掘りの佐々木治さんですね、うん、あの国家公務員から日本茶のキッチンカーへの転身ということで、うん、よく思い切りましたねと、
0: うん、
1: そして国税局の本庁勤務はかなり忙しく残業も多くて大変ということを聞いているのでとてもあのすごいなと思いました。特に自分も元公務員だったのでと、うん、おっしゃってますね。はい、なかなか本当に大きな決心だったんだなとね、うん、思います。それからですね、七尾パープルおばちゃんさんからもいただきました、
0: はい、
1: 梨の抹茶ラテとても気になりますねと、うん、梨大好きです。オンラインショップ見てみました。美味しそうですね、うんうん、抹茶専用シェーカーも欲しいです。やはり日本茶は食後に飲んだら口の中もすっきりするし、家でもあの煎茶はね常備してありますよといただきました、うん。それからですね、杉杉さんからもいただきました。あの先ほどのね深掘りの話ですが、日本茶抹茶一番好きな飲み物なので、うん、あのすごく興味津々に聞いておりました、うん、ぜひねこのキッチンカー近くで行ける機会があればあの訪れてフルーツ抹茶飲んでみたいですねと。母親も抹茶が好きなのでちょっとまだ早いですが、クリスマス&お年賀でこちらの商品取り寄せしたいな
0: とでもおせち料理とかもう予約始まってるからね。
1: そうですよ ね、まあでもほらまだあのハロウィンというものを越してないのでまだちょっと早いんですよね。
0: そうか、
1: そうそうそうそうそう感じですね、はい、うん、それからですね、あのレンガマンさんからいただきました、うん、あのオープニングトークでテクノロジー の、ね、進化で人が変化したよっていうことなんですけれども、うん、はいはい、あの土曜日に道の駅でイベントがあったので足を運んでみたら、うんうん、ベジメーターという機械でベジレベル測定というのをやっていました、はい、これ人差し指を差し込むだけで普段どれぐらい野菜を食べているのかが分かるという機械らしいですよ。
0: そうなの、うん、すごい ね。
1: なのであの測ってみたら自分は素晴らしい数値ですとの判定が
0: 出ました。しっかり食べてんだ。
1: そうなんです、うんうん、それからスーパーに行ったらそこでは血管年齢と骨密度の測定もやっていて、でこちらの血管年齢測定も人差し指を差し込むだけですよね、まあ、こちらは年齢相当、うん、そして骨密度はあのちょっと少なくなってるという結果でした、うんうん、毎日あの煮干しの粉末を、ね、納豆に入れて食べているのに、うん、まだカルシウム不足だとテクノロジーの前では反省させてベジメーターすごいですね。ちょっと待って、これすごい気になる。
0: あれだよね、その人差し指だけでさ、そんなにいろんなことわかるんだねって感じするよね、逆にね。
1: 確かにそう
0: ですね。すごいよね。でもそれきっかけでね、さらにじゃあこういうことを気遣って数値を変えていくとかね、あるよね。
1: できますからね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロ

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。FM ララの小鳥さんからいただいたんですが、日本茶のお話、今回ね、深掘りだったんですけど、ご自宅の近くにですね、白川茶葉を売っている、ピアチューレというお店があるんですけれども、そこに調理のお茶、お料理に使うのかなっていうものがちょっと置いてあって、味見はできなかったのですが、今度行ったら試してみたいと。
0: 抹茶塩とかあるよね。
1: ありますよね、
0: 天ぷら食べるときにね。
1: 確かに抹茶、しかも今海外ですごい人気で品薄らしいですね。
0: で海外のほら高く売れたりとかもね、あるみたいだよね。
1: だからもしかしたら観光客の方もね、今回のサニアプリコットの商品ね、すごく需要があるかもしれませんね。はい、ぜひね皆様も、試してみてください。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。ロコラバ一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、お付き合いください。
0: はい、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: これからも元気に長生きしたいわね。フレイルも心配だし。
1: それならシルバー人材センター。
0: どうして？
1: 仕事で体を動かし、人と関わり、社会とのつながりを持つこと、自然とフレイル予防にもなりますよ。
0: なるほど。シルバー人材センターの仕事なら毎日の暮らしの中で予防できるのね。
1: そう、健康長寿への第一歩。体を動かす習慣ができれば、心も体もずっと元気でいられますよ。
0: それなら登録してみようかな。
1: 詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正し

しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
3: はい、災害救助法は大きな災害が発生した時、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
2: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
3: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。まあ、つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
2: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
3: はい、そのおかげで避難所の開設や、まあ、応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、まあ、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、まあ、阪神淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
2: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることがわかりますね。
3: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字社などが連携して行動することになっているんです。
2: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
3: はい、ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。まあ、私たち一人一人がこうした法律を知ってより良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: ーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
4: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
5: 日本赤十字社。
7: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
8: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

0: 10月11日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう本当にね、いい天気の3連休になりまして。
1: そうですね、
0: お出かけの方もいれば、
1: ね、
0: お洗濯の方もいれば、
1: 本当ですよね、やっと晴れましたね。
0: ラジオの方もいれば
1: ね
0: いろいろですけど、
1: はい、まあ我々はラジオですけど、
0: そうですね、
1: あのちょっと早めにね、お休みを取って金曜日に落語を見に行った、うん、ということをね、ちょっと12時台に話して、はい、したんですけど、うん、まあ、その時にね、こう話聞いた立川の佐平次さんっていう方が、うん、もう50代ぐらいになる方なんですけど、うん、その人が言ってたんですよ、うん、やっぱりね、一生勉強ですよと。まあそりゃあね、もう芸事の道の方ですから、
0: うん、
1: それ一生勉強だよな、
0: 人生一生勉強ですよ、
1: そう、うん、もう勉強ですよって言ってたんですけど、うんうん、だからね、私学んでるんですよ、ずっと最近はって、
0: うんうん、
1: エクセルと確定申告って
0: そっちかい
1: って、ね、そっちなんだって思って、
0: ゲーじゃない、
1: そう、新しく学び始めたんですよと、うん、でもうなんかインボイスの特例も廃止されるから、うん、インボイスについても勉強したんですよ、うん、と言ってて、確かにいろいろ勉強することは一生あるなと思ったんですけど、うん、でもそう考えると、そのねえ、佐平次師匠はもう50代でそういう新しいこと
0: を、もう50代とかやめてくださいそういう言い方やめてくれますか、もう50代の私ももうすぐ55ですけど、
1: もうっていう意味ではまた違うですよ、はいはいはい、50代で新しいことを学び始めてるっていうね、はい、ことなんですよ、
0: はい、
1: もうだから本当に結構、まあ、生きてるとね、ずっと勉強しなきゃいけないことが新しい、うん、出てくるなって思ったんですけど、うん、まあ、勉強ね、別にしなきゃいけないことだけじゃなくて、自分が興味を持ってね、新しく勉強を始めるなんていうこともあるでしょうけど、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 私最近 DTM というものを勉強し始めてるんですよ。
0: デスクトップミュージック、
1: そうです、
0: 宅録ですね、いわゆる、
1: そうです、うん、要はあの、まあ、自宅で歌とかね、音楽を撮って、うん、それをまあ編集して曲にするっていう、
0: やめた方がいいよ。
1: え、
0: だってピアノあれでしょ、全然ダメだったでしょ、
1: あの10歳でやめました、ね、ピアノ、
0: うん、やめた方がいいよ、それ向いてないんだから
1: でも
0: 最初にやめ言っとくよ、やめた方がいいよ、
1: テクノロジーの助けがあるから、
0: だからもうさ、あの AI でやった方がいいって
1: それはそうかもしれない、
0: そうなんやめた方がいいって、
1: 勉強する気力を、
0: いやいや違うところにエネルギー振った方がいいよ、
1: 所定でへし折られてるまあね、うん、まあそんな感じで私もね、こう30代入ってから新しくそういうものを勉強し始めようっていう気にもなりましたし、
0: うん、
1: あと私の周りでもこう塾の先生をやってる子がいるんですけど、はい、その子があの新しく保育士の資格を取るための勉強を始めたとかっていうね、話をちょっと一昨日聞いたりとかもして、うん、結構いろんな勉強を皆さんこうこの時期始めたりする方も多いんだなって思ったんですけど、どうです、川久保さん、なんか最近始めた勉強とかあります？
0: ないね。
1: ないです
0: ないね。
1: え、初めて見たい学びとか、
0: ずっと勉強だと思ってるから、
1: ね、まあまあまあ、それはねそれはね、うん、ありますけど、うん、なんか特定の分野でこれ、例えばね、韓国行かれるんだから、うん、韓国語習ってみたいとか思ったりしないんですか？
0: ちょっと思うんだけどね、ちょっと思うんだけど、通じちゃったからね、この間行ってさアニョハセヨ、カムサハムニダ、マシソヨ、サランヘヨ、この4語で全部行けたからね、
1: もう実証されちゃいましたからね
0: まあいっかみたいなね、ただハングル読めないんだね、
1: あ
0: れはもう全然手つけられないね、その、アルファベット英語とかだとさ、なんかわかるじゃない、もうハングルはもうなんだか全くわかんない、
1: そうなんですね、うん、まあ、じゃあこの機会にぜひという感じですけど、
0: ね、どうなんでしょうね、だからハングルわかんないから、韓国ドラマ見ていいなって思う女優さんとか見ると、すぐインスタグラム

0: フォローするんですけど、お名前表示がハングルとかなんかだと、
1: わかんない、
0: 誰だかわかんないわけよ。
1: 確かに。
0: で、そのソンイエジンとかさ、すごい分かりやすい人は分かりますけど、なんかあちょっといいなと思うとさ、誰だっけみたいになっちゃうわけ。で、あのアルファベット表記であっても、そのいわゆるハンドルネームみたいなのになってたりするから、誰だっけになるわけ。で、本文見てもハングルで書いてあって、一応翻訳するとかあるんだけど、
1: ね、ありますね。
0: なんかいまいちこう変な翻訳になったりとか、
1: なんかニュアンスが違ったりとかね。
0: ちょっとハングルはちょっと思うけど、通じちゃったからね。
1: 今やるっていう急務じゃないって感じです、
0: まあでもその勉強するっていうのは、多分そのルーティンの中に組み込まないと続かないですよ、やっぱり。
1: そうですね、毎日コツコツがね、一番大事ですよね。
0: なんか5分だけとかでもね、その気があるかないかだよね。だから5分組み込むか組み込まないかっていう、ね、
1: でも今はね、そういう語学アプリとかなんかで簡単に勉強が始められたりもしますが、皆さんどうですか ね、最近これ勉強始めたよとか、ちょっとこれ勉強始めてみたいんだよなとかっていうね、ことがあればぜひね、ちょっと教えていただければなと思います、
0: はい。ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージもお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコはLOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ロコラバはカタカナで OK です。
1: はい、
0: でも今月からね、お尻の時間が30分短くなりましたんで、早く送んないと。
1: そうですね。来週ってなっちゃうとね。
0: 早く送ってくださいね。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージ紹介しますか。
1: はい、のと侍さんからいただきました。もう3連休ね、すごく能登の方も晴れているということで、能登、半島地震の復興の兆しで、能登の各地で秋祭りがね、開催されているということです。そして嬉しいニュースもありまして、こう夏の終わりに水害がありました、羽咋市なんですけれども、第1弾の白鳥が来たということですね。
0: 冬のね、到来でね、
1: 水害で埋もれてしまった稲穂が豊かに実って、この後たくさんの白鳥が来るでしょうと、国境に隔たりなく往来する白鳥たちですと、いただきました、嬉しい便りでしたね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: じゃあ最近フォローした韓国スター、ルセラフィム、
1: 遅いですよ。
0: のカズハちゃん、
1: あら
0: 日本人じゃねえかって。ルセラフィム、ディファレント。

お届けしている曲はルセラフィムのディファレントです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は10月4日放送の海洋教育を通じて漁業をつなぐ一般社団法人漁業部などの話題です。ぜひお聞きください。

0: い。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はこの方、天谷壮太さんです。天谷さん、よろしくです。
2: こんにちは、天谷壮太です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。今週はご自宅から3連休イベント
1: するとか、
0: は
1: い、あ、そうだよね、イベントないんだね、3連休なのに。
2: そうですね、意外とちょっと中休み、まあ、他のところではねやってますけども、ちょっと私は、うん、あ、お家でお仕事って感じです。
1: そうか、またでもこれからね、焼き芋のシーズンはしばらく続きますし ね、
2: はい、
0: はい、ね、はい、はい。さて、今月はあの店の味特集ということですが、今週は一体どんなランチをご紹介いただけるのでしょうか。
2: はい、今週は新潟県新潟市中央区バスセンターのカレーをご紹介します。
0: これ聞いたことがあります、私。
1: あ、そう、バスセンターってなんか高速バスとかのなんかそういうセンター？
2: はい、あのバスターミナルですね、うん、新潟駅の駅前バンダイ口というところから、まあ、10分ほど行ったところにバンダイシティという大きな商業施設がありまして、うん、その一角にバンダイシティバスセンターというバスターミナルがあるんですね、うん。はい、この一角で50年以上営業している老舗の立ち食いそばやバンダイそばがありまして、うん、ここのカレーが通称バスセンターのカレーとして、もう新潟県民のソウルフードになってるんですね。
0: これなんでそんなすごく人気になったんですかね。
2: ねえ、シンプルでですね、一言で言うと昭和レトロな感じの佇まいと味わい、こちらいわゆる真っ黄色いルーでちょっととろみがかかった、いわゆるこうお蕎麦屋さんのカレーというか昭和のカレーといいますか、はい、なんですけども、ベースに豚骨スープを使って、そこにこうスパイスたっぷりのカレー粉を合わせることで、食べ口は穏やか、まろやかなんだけども、だんだん後から辛くなってくる癖になる味わいということで人気になってるんですね。
1: 豚骨スープってなんか濃ゆそうですね。
0: そうですね、
2: うん、
0: うん、お蕎麦屋さんなのに豚骨スープなんだっていうところもちょっと気になりますね。
2: そうですね、確かにお蕎麦屋さんのカレーっていうとね、お蕎麦の出汁、かつお出汁とかで取るってイメージありますけれども、ここは豚骨スープなんですね。
0: うん、結構ね、こう他のメディアでも話題になったりとかして、私も知ってたんですけど、実際食べたことはないんですけど、お味どんな感じでしたか。
2: はい、一口食べますと、すごくまろやかな舌触りにフルーティーな香り、はっきりと一口目は、ね、全然辛くないんです。甘口かなっていうぐらいのとろりとした味わいなんですけれども、うん、これをですね、まあ、3口4口しばらく食べ進めていくと、だんだんこの奥からスパイスの辛みがやってきて、食べ終わる頃にはちょっと汗かくぐらいピリ辛の風味がね満たされるんですよ。
0: あ、じゃあ結構なんというか、まあ食べるとしたらお子様というより我々大人向けって感じなんですかね、辛さ的には。
2: そうですね、まあ激辛という感じではないんですけれども、まあやっぱり大人向けな味わい、その後からねやってくるスパイスのこのヒリヒリっとした辛さはやっぱり大人向けかなという感じがしますね、う
0: ん。やっぱりあれですかね、まあおそらくレトロなね佇まいのお蕎麦屋さんってことですから、まあご飯とね合わせて提供されてるとは思うんですが、これもやっぱりご飯が一番合いますかね。
2: これはもうやっぱ一番ご飯ですね。このもったりとしたお玉ですくった時にちょっとポテポテってこう垂れるぐらいのね硬さの、これはやっぱりもうご飯にかけてわしわしとこうもりもりいただくのが一番美味しい食べ方かなと。
0: なんかちょっとこうイメージ給食で出てくるカレーに近い感じがありますよね。
2: あ、そうですね、給食で出てくる小麦粉たっぷりのとろりとした明るい黄色のルーを想像していただくと分かりやすい。
0: そう、学食ってありますよね。確かにいいですね。
1: これさ、天谷さんもちろんレトルトかなんか取り寄せたわけでしょ。
2: はい、
1: 実際行って食べたことはあるんですか？
2: 実際これね、まだ行って食べたことがないんです。ずっとまだね食べたいなと思いつつ、でもまあ東京からも新幹線でもう2時間で行けますからね、食べに行こうと思えばいつでもって感じですけど、ね、
1: なんかかつてはほらお勤め人時代はなんかとんでもない遠いところまで行ってから出勤したりしてたでしょ
2: エクストリーム出社ね
0: 確かにそうですよね、まあ、でもバスターミナルってことですから基本的にねおそらく夜行バスとかお待ちの方が食べるっていう感じなんですかね。
2: まあ夜行バスだけでなくていわゆる路線バスとかも集まってるところなんで、昼間ももうそうなんです。だからもう本当に駅に近いですね。
0: でも本当にもう地元の人はみんな食べるソウルフードっていう感じなんですかね。
2: もうあの三日月のイタリアンと並ぶもう新潟県民のソウルフードですね。
0: これは、今回ルーのパックという感じなんでしょうか？
2: はい、このバスセンターのカレーをレトルトにして全国どこでも手軽に味わえるお得なねパックというのは、しかもこれ作ってるのがですね、バスセンターを運営している新潟交通の子会社というね、そうなんですよ、
1: オリジナル
2: ガサに、そうオリジナルで出しているというね、
0: これ量、
1: あどうぞ、いや量がさ、パッケージの写真があるんだけど、1.5 人前って書いてあって、これがめちゃくちゃ気になるんだけど、
0: そうなんです
2: よ、いいですよね、そうなんですよ。一般的なレトルトカレーよりちょっと多く入ってます。もう袋を出した時にね、あちょっと膨らんでるなっていうのが分かるぐらいね、いい感じの大盛りが入ってまして、このもったりした食感ね、やっぱりたっぷり、ちょっとだとね物足りない、やっぱりこれはもうお腹いっぱいたっぷり味わいたいということで 1.5 人前となっておりますね。
0: いいですね。これおいくらぐらいですか？
2: こちら、1パック税込み756円となっております。
0: でもあれですね、はい、こう 1.5 人前ということを考えると結構お得な感じはしますね。
2: そうですね、しかもこれをこう全国どこでも手軽に味わえるというところでね、まあ価格的にもね、大盛りカレーライス、実際にお店で食べる時の大盛りと同じぐらいの料金なんですよ。そうで、まあ 1.5 人前ですんでね、まあほぼ同じとお店と同じ価格でいただけると考えるとかなりお得なんじゃないでしょうか。
0: いいですね、再現度が高い感じになります
1: ね。いや、オリジナルだから、
2: 再現、そう、何たってオリジナルですから、
1: 再現とかじゃ、
0: 再現とかじゃなくて、もうそれです、
1: それだ
0: 確かにですね。じゃあもう全国のねこのバスセンターのカレー、まあファンの方もねきっといらっしゃると思いますけど、これだけ有名だとちょっとねお家でも楽しんでいただきたいですね。
2: そうですね、立ち食いそば屋さんのカレーなんでね、ちょっと立って食べていただくとより風景が出ます。
1: 家の中、
0: ね、臨場感が、
1: 臨場、
0: カウンターでね、
1: はい、ちなみにさ、天谷さんにとってカレーは飲み物なんですか、食べ物なんですか？
2: ああ難しいとこ聞いてきますね。そうだな、
1: 味わって食べろとか言ってるのにな
2: んでしょうね、まあでも、飲み物じゃないですか、やっぱりこう飲み物も味わって、味わってよく噛んで楽しむ飲み物って感じ、
1: ね、どっちかっていうと
2: 喉越し、そうです、
1: 天谷さんにとってはね、
0: 美味しい飲み物っていう感じ
2: で美味しい飲み物
1: ありがとうございます、
0: はい、こちらねリンクは、ロコラバのアカウントの方からつぶやいていただけるということなんでしょうかね。
2: はい、ぜひチェックしてみてください。
0: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いや、これ一回その他のメディアで見てから食べてみたいと思ってたんで、まさかレトルトがあると思ってなかったのでびっくりしました。
1: 大体ね、レトルトとかって別の会社がそのレシピを元に作ったりっていうのが、ね、多いからね、オリジナルだからね。
0: そうですね、気になります、ぜひ皆様も、取り寄せて味わってみてください。東京ロコラバランチ、天谷颯太さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではこんな曲を選んでみました。坂本美雨、カレー屋の娘。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロッコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね。あの何かね今やってみたい勉強とかありますか、うん、っていうこと
0: で勉強話、
1: はいはい、しましたが、わさびマンさんからいただきました、うん、初めてみたい勉強、資格やっぱり欲しいですよね、うん、特に運転免許の運転できる車の欄が全て埋まっているやつ、 あれが憧れです。
0: いろいろね特殊系とか、ね、
1: ありますね、うん、クルビット免許証っていうらしい。
0: あもう全てね、うん、全て言ってるとね。
1: そうそれからですね、さすらいのヒデさんから、うん、韓国語挑戦してみたいですって。い
0: や通じるよ気持ちがあれば、
1: うん、あの独特な文字をね読めるようになりたい。
0: ハングルだね。
1: そう、
0: うん、ハングルっていうのは、あのある王様が考案したんだけど、めちゃくちゃ効率がいい文字らしいんですよ。すごいらしいですよ。で昔はその前は漢字だったんだけども、まあ、今あの現代の韓国の方、ほとんど漢字はわからないって言ってたね。自分の名前ぐらいしかわからないっていう話だね。
1: まあでもねこう新しくねこう文字を考案するっていう時にやっぱり使いやすさとかね、うん、本当に考えるでしょうからね、うん、相当頭の
0: 相当考え込まれた言語、うん、文字らしいですね。
1: ちょっと学んでみたいというね意欲がよりそそられます、うん、はい。それから結構あの3連休ということでイベントごとが全国でやっているということで、はい、まあ、スーさんからいただきました、うん、岡山県の印旛地区で毎年10月に開催される陶芸の祭典、うん、というのがありまして、こちらろくろを使った陶芸体験とか工房やあの窯の見学もできるということで、うん、なかなかすごいですね、うん、はい。それからですね出雲の旅人さんからもいただきました。あの明日日本三大大学駅伝の開催日ですよと、うん、まあ、結構ねあの急遽午前スタートが決まったために参加大学は結構挑戦が大変だったろうなということで、暑さ対策で午前9時にスタートになったということ
0: ですね。まだねちょっと暑かったりするもんね、うん、
1: それからフゲンさんからいただきました、はい、今あの京都に来ているということで、うん、伏見稲荷大社で御朱印帳の列に並んでいますと、うん、ただ大混雑です。
0: あ連休でね、
1: はい、うん、ただですねこの御朱印帳の列に並んでいる参拝客の方結構欧米系の方々が目立っているんだそうで、うん、日本人の方はあまり見えません。
0: まあ多いよね、うん、外国人観光客ね。
1: 案内の上りの旗にも、うん、ローマ字で御朱印って書いてあるって書かれてますね。
0: だって京都のさあれ、うん、電車乗るとさ、路面電車あるんだけど、うん、あれ何線って言ったかな、嵐電だったかな。
1: あー嵐電、
0: うん、確かだって日本語、英語、韓国語、中国語なんかいくつかアナウンスするんだよね。すごいんだよ、みたいな。
1: まあでも、うん、2年ぐらい前に私も新幹線が安い時期に行きましたけど、うん、本当に海外からの旅行客でごった返してましたからね、
0: すごいよね。
1: またね日本の文化がこう注目を集めているということですね、うんうん、はい。ぜひね皆さんの街のことも教えてください。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日のラストは私の楽曲川久保秀和青春ビフォーアフター、はい、11月18日水曜日土平日ですが私の、アコースティックワンマンライブ東京吉祥寺のマンダラで行います。まあ平日なんでなかなかねお出かけしにくい場合のが多いかと思いますけども大丈夫ですよ、ね、私が言うのもなんですが、なぜなら私はその次の日は朝6時から生放送でやります。大したことないですよ。
1: 何も言えない、ね、
0: ぜひお出かけください。現在予約受けたまっています。私はホームページ www.kawakubo.net ここのインフォというコーナーね行っていただけると予約サイトのリンク貼ってあります。もしくは吉祥寺マンダラで検索していただければ大丈夫ですね。すぐ出てきますんでぜひぜひあなたのご来場お待ちしてます。ぜひいらしてください。お待ちしてます。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。勉強の話、うん、白イルカネさんからいただきました。と私はノートというインターネットでね文章を書けるサイトありますね、うんうん、
0: ありますね、
1: うん、あれを去年の8月から書き始め、うん、毎日書き続けています。
0: 毎日
1: ね、書き始めは文章のみでしたが最近は AI を使って表題のイラストを描いたりしてもらっています。
0: あ、 AI でね、うん、絵描けるもんね、
1: うんう
0: ん、
1: ただ文章自体は絶対に AI に任せなくて、うん、自分で書いているので文章構成の勉強にもなります、うん、50代での勉強まだまだ続けていきたいですと、
0: 文筆ですね、
1: 文筆、うん、まあ、でも確かに書いてアウトプットしないと何事もね文筆は始まらないですもんね。
0: だからやっぱり書くとかさ、うん、やっぱこうまとめるっていうことじゃない、いかに効率よく、うん、いい形にまとめるかっていうね、まあ、そういうことですよ。
1: そうです ね実践あるの、ね、
0: 我々も勉強しないといけません
1: 本当ですね、はい、はい。そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするかカタカナロコラバで検索してみてください。
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
0: また来週。

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去には、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？

きの買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さんこんにちは。介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐわラジオパーソナリティの村岡正和です。
1: 同じくパーソナリティの歌えるフリーアナウンサーことちえりです。全国の皆さんこんにちは。
0: はい、この番組では全国の皆さんに介護、就活、医療、ACP 人生会議、障害福祉の情報、制度、取り組み、そしてそこに関わる人などをできるだけ分かりやすく紹介していきます。
1: 制度だけでなく、当事者、ご家族、専門家、地域で活動する方など人の声も大切にしていきます。この番組は株式会社アイホールディングス、株式会社シーラス、株式会社アライブメディケアの提供でお送りします。
2: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ、介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674、 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。お片付けに伴う出張買取や不用品回収は、家財の相談窓口シーダスまでご相談ください。電話番号 0800-808-1127、 0800-808-1127。 安心安全なお片付けをお約束します。ご遺品の整理もお任せください。
0: 改めまして、リスナーの皆様こんにちは。つなぐわラジオ、村岡正和でございます。
1: はい、同じくパーソナリティのちえりです。よろしくお願いします。
0: はい、はい、お願いします。さあ、ちえりさん、全国版、
1: はい、
0: 1本目ということで、
1: そうですね、はい、全国版2週目が本日めでたく初回を迎えております。
0: 初回を向かって、はい、
1: はい、
0: どうですか、気持ちは？
1: そうですね、あの撮ってる場所はね、
0: 変わらないしね、
1: あの同じく今までと同じ、そんなにこう気持ちは変わってないんですけども、はい、時間が短くなるので、
0: うん、
1: ね、喋らないといけないなと思っております。
0: はい、では早速ゲストの方を今日はお呼びしておりますので、
1: はい、ではですね、本日ゲストにお越しいただいておりますのは、株式会社シーダス代表取締役 CEO の田原雅宏さんです。よろしくお願いします。
3: どうも、田原です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: お願いします。
0: はい、いつもつなぐわラジオをね、はい、支えていただいている、
1: はい、スポンサー様でございます。
0: あのお一つ、ね、はい、でございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、
0: 全国版になってもね、心よく継続していただきまして、
1: はい、
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ今日のね、まあテーマは、
1: はい、
0: まあつなぐわラジオの番組テーマはね、介護、就活、医療、障害福祉っていう番組のね、特性があるんですけど、
1: はい、
0: まあそこにちょっとね、欠かせない、
1: うん、
0: はい、欠かせない、もう今一つになってきましたね、業種が、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: はい、どのような会社なのか、ちょっとね、田原さんの方から自己紹介よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。株式会社シーダス、田原と申します。当社ではですね、ご高齢者、特にご高齢者がですね、家じまいに伴うお片付け、あるいは不用品回収で、はたまたその前のですね、生前整理っていうものを推奨しながらですね、お家のお片付けを中心に安心安全なサービスを提供しております。で、最近やはり出張買取であったり、不用品回収、やはり残念ながらですね、同業として心苦しい限りではあるんですが、悪質な業者さんが多いです。そういったところでですね、消費者の方々、ご依頼者さんの方々がですね、どういったところを

0: 見てどういったところのポイントを抑えながら、お片付けやあるいは出張買取の業者さんを選べばいいかとか、そういったところのセミナーも全国各地でやっております。
1: はい、ね、もう家財の相談窓口、はいはいはい、本当大事ですよね、はい、そのうちの、ね、祖母の話もちょっとこの間もさせていただいたんですけれど、はいはい、106歳の祖母を亡くなって、はい、もう家はまあそのままなので、はい、まだもう本当まだいろいろいいもの多分いっぱい持っていて、ね、アクセサリー類とかもあるでしょうし、はいはい、あともう和服がすごいこう昔のあの和服専用のこう、うん、タンスに綺麗にいっぱい入ってるんですよね、はい、これね、業者によってはもう適当に持ってかれてしまうでしょうし、
0: うん、そうですね、
1: ね、はい、もったいないので、はい、ぜひちゃんとねそういったところもこう選んでしっかりやってくださるところに頼みたいという方たくさんいらっしゃると思いますから、そうですね、ね、その捨てるものときちんとやはり整理して、ね、うん、買い取っていただけるものとその辺を ね、どうかやっていただくのに大事なポイントをちょっとね、うん、伺っていきたいと思うんですけど、最初に困るポイントってどんなところが皆さん
0: 最初に困るところっていうのは一番引っかかる部分っていうのは、うん、そのやはり思い出の品であったり、
1: はい、
0: あるいは貴重品あるいはまあ高価なものですね、そういったものがどこに入ってるか皆さん覚えてないんですね。
1: ああ、まず、うん、まあ、そこから確かに
0: きっとあの辺りにあるだろう、うん、確かあの辺りに直したはずだ、
1: はい、
0: でそれをまあ僕らよくお話を聞いてですね、いつ頃直されましたかっていうと、うん、まあ場合によっては20年ぐらい前とかいう話になってですね、本当にあるのかないのかわからないって言ってるところがあるので、皆さんなかなか手がつけれないんです。
1: なるほど。
0: でそこにやっぱり変な業者さんが来てね、一気にやられちゃうと、もう怖くてしょうがないですよね。
2: あ、そうです ね、
1: はい、ね、確かにもう、うん、そのちゃんと値打ちのあるものと、まあ、ゴミになってしまうものと、うんうん、そもそももうどこに置いてあるかもわからないっていう状況確かにありますよね。
2: ありますね。
0: 特に昔の方って物を大切にするので、
1: 物がね、
0: 物が多いですよね。
1: はい、
2: ただでさえね、
0: そうですね、
2: 多い中で、
0: うん
1: うん、確かにそうです、
2: ね。でもあれですよね、やっぱ都会は業者が多くて選ぶのに困るじゃないですか。
0: は
2: い、でこの放送を聞いていただいてるね、
0: うん、
2: 都市部ではないところだと、うん、
1: はい、
2: 業者がなくて選べなくて困る、両方困ると思うんですよ。
0: 困りますね。困りますね。
2: ね、都会はやっぱ情報多いけど、はい、なんかどこ選んでいいか分かんないし、
1: いっぱいね、チラシとかね、入ってきちゃうんで、
0: はい、
2: ね、はい、田舎行くと選べないから、
0: はい、
2: それはそれでちょっと困っちゃいますよね。比較がない。
0: 最近はですね、うん、
1: はい、
0: やはりそういったちょっと良くない業者さんも、
1: うん、
0: 競合がいると、
2: うん、
0: 収益につながる商品がなかなか手に入らないとなれば、
2: うん、
0: 全く逆のことで、
1: はい、
0: 皆さん田舎を攻めるんです、
1: ね、あ、
0: ですから案外、
1: はい、
0: 田舎の方が、アナログな広告として、
2: うん、
0: チラシがよく入るんですよ。
2: ああ、そっかそっか。
0: 不要品何でも買いますと、
2: はいはいはいはい、
0: ここが一番危険ですね。
2: 危険ですね。
0: その業者さんってわりかし都会の方からわざわざ来てる業者さん
1: が、ね、
0: 多いんですよ、はい、
1: 確かに言われてみれば一時期よりはうちのね、その頃埼玉のこの辺都心の方ですけれども、そんなに入らなくなってきた気はします、はい、昔より何年か前よりはチラシ減りました。
0: そうなんです。でどんどんその地方にこう広がっていきます、
1: ね、広がってるんですね。
0: でまあこれ僕ら業界用語で言うと、田舎の方でそういう買い取りとかあるいはお片付けの案件を獲得する、新聞広告チラシを巻いて、うん、今遠隔でチラシもポスティングできるん で、でそこで案件が入ってきますよね、
1: はい、
0: 案件が入ってくると車両とトラックの部隊を組んで、
1: はい、
0: トリップを組むっていう、これ業界用語であるんです、ね、
1: うん、
0: ですから東京都心部大阪福岡から田舎にトリップでそういった業者さんが刈り取りに行くような仕事をされてるところが多いですね。はい、
2: ってことはその全く縁もゆかりがもないところでポスティングして案件が来ればペイできるってことですよね。
0: そうです。ペイできるような物品を手に入れることですね。
2: あ、なるほど。
0: そういうことなんです。
2: なるほど。
0: ですから高価買い取りは無理ですよね。
1: そうなっちゃいますよね。
0: なっちゃいますね。
1: そこからその足台出さなきゃいけないってことになりますもんね。わざわざみんなで組んで遠くまで行くっていう。
0: そうなんです。
1: はい、
0: その通りです。
2: でも中井さんこれ どうやってなんか見極めたらいいかってちょっと聞いときたくないですか。
1: そうですね、その見極め方がやっぱりこう一般消費者みんな全然わからないんですよね。見極め方というとこうどうしたらいいんでしょう。
0: はい、まずですね、こういったところの業者さんを探すときっていうのは、だいたいですね、まあ、今でしたらインターネットともしくはチラシだと思うんですけど、まあ何件かご覧になられるとお分かりになると思いますけど、皆さんよく似たレイアウトでよく似たデザインなんです。で見るポイントはですね、まず古物商の許可証を持ってるかどうか。でこれはもうあの古物の買取あるいは販売するときに必要なんで、でこれ大体古物商の許可証って今簡単に取れるんで皆さん持ってるんですね。
1: 大体チラシにも書いてありますよね、古物商。
0: でその時に次重要なのが、当然出張買取でご自宅に来られるので、出張買取で来た時に消費者庁の特定商取引法っていう、古物の営業法プラス、特処法っていうのが適用されるんですね。ですからまず買取の依頼であれば古物の許可を持ってて、なおかつ、買取の明細書の控えはいただけますか、これは必ず聞いてください。で買取の明細書の控えをいただくことによって、当然事業者の名前とかあるいは出張買取だったらクーリングオフの内容とか書いてると思うんで、ただこの書式に関しては今なかなか法令を守った書式はないんですが、ただその副社の書式書面をいただいていると後々問い合わせができるんで、これだけは必ずいただく。次はお片付けの場合ですね。お片付けの場合は一番我々のお片付けというのは基本的に買い取れるもので無料で引き取りながらゴミを減らすもの、そして仕分けて資源としてリサイクルするもの、そして最後に残ったものが一般廃棄物っていうゴミですよね。ということはですね、一番最後の一般廃棄物の許可をお持ちのお片付け業者、これがまず鉄則です。ただ、ほとんどございません。ですから、一般廃棄物のない場合は、依頼するときに片付けの依頼するときに最後のゴミって、お宅はどうするの、これだけ聞いていただいたんです。その時に地域の自治体の一般廃棄物業者と連携して適切に処理しますだったら丸です。でもほとんどがですね、弊社は産業廃棄物もしくはリユースが目的なので、全部引き上げることが可能ですって言った業者は利用しないでください。これ違法になるんで。
2: じゃああれですね、その地域の一般ゴミも全部産業廃棄物という名目で持って帰ってどこかに捨てちゃうってことですよね。
0: そうですね、その後に捨てるのが当然捨てるとお金がかかっちゃうんで、安いところに捨てたいですよね。となれば外国人のスクラップヤードっていう、このヤード規制法の環境省の話になってくるんで、これがもう今社会問題になってます。
1: そうですよ ね、
0: 家電が雨ざらしとか
2: 不法投棄、
1: 不法投棄、
0: そうですね、多いですね。
1: 皆さんに一応一般廃棄物業者とは何かっていうのを、簡単にお話しすると、
0: 一般廃棄物業者っていうのはもうものすごく簡単です。一般の家庭から出てくるゴミすべてです。まあ大半にはその産業廃棄物っていうのがあるんですけど、産業廃棄物っていうのは、事業によって出てきたゴミなんです。一般の家は事業ではないんで、ですからすべて粗大ゴミも生ゴミも瓶も缶も全部一般廃棄物、
1: 普段いつもみんながゴミ置き場に捨てているのを引き取っている
2: 業者さん
1: が、
2: あれ市からあれですよね、
1: ちゃんとね、自治体から
0: 認定されてる、
1: 認定されている業者さんのことを一般廃棄物、
0: そこでしか捨ててはダメなんです。それを、どこからかやってきた業者が参拝とかいろんなことを言ってゴミを引き上げて、すなわちゴミを引き上げて利益を得るっていう業をやってますよね。これが違法になっちゃうんですよ。廃棄物処理法違反なんで、
1: だって 普段のあの普通のね皆さんの毎週毎週捨てているあのゴミを引き取っている自治体と連携してちゃんと認められている業者さんって考えたら、うん、めちゃくちゃ少ないわけですよ ね、
0: そ、
1: ね、 そ、 ね、 ね、そことちゃんと正式にお願いしているところもしくはそこそのものじゃない

0: とゴミは本当は引き取ってはいけないっていう、はい、そう大事、まあ、
1: 単純に45リッターの袋ってどうでしょう、うん、多分10円ぐらいだと思うんです、13円とかね、はい、それで45リッター捨てれるじゃないですか、うん、これはあの業者さんに言うとですね、はい、キロ当たり200円とか、はあ、あと、 ね、1リューベいくらとか、1万4000円とか、はいはい、もう訳のわからん金額の値段取られるんで、
0: ね、全然違いますね、今の金額だけでもね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: それとあとあの家電リサイクルが危険ですね、うん、はいはい、今フロンの問題とか、まあ、残念ながら古いブラウン管テレビ、割れちゃうとね、中の有毒物質が出たりとか、うん、はい、そういったもの、家電リサイクルもやっぱり違法業者は引き上げて、
2: なるほど、はい、じゃああの軽トラでよく回ってるやつはダメですね、まあ、
0: ね、ダメですよね、
1: ダメですね、
0: ね、
1: でそこでやっぱり積んだ後にね、お母さん追加料金だよとか、はい、未だにありますから ね、
0: 積んだのじゃあいや多分頼めませんって言ったら、じゃあこれ自分で下ろしてねって話になっちゃって、いやそれも無理ですって言ったら、ね、そのまま持ってかれちゃってお金払ってねですよね、
1: よくご存じ、
0: 恐ろしい、
2: ということはあれですか、
0: はい、
2: 捨てれる家財処分とか、うん、まあその辺の家財整理、遺品整理、一般ゴミで捨てられるものはまず捨てておいた方がいいということですかね。
0: できればそうですよね。
1: そうですね、うん、でただあの割かしですね、うん、一般ゴミで消費者の方が捨ててるものって、はい、海外でリユース、東南アジアでリユースして販売できるもの多いんですね。例えばあのタッパとか、はい、あるいはもう使ってないバラバラのね、バラになってる食器とか、そういうのはでも捨てちゃう場合あるんですよ。ああいったものはもうほぼ東南アジアで人気なんで、ですから順番的には生ゴミとか液体は、はい、ご自身で紙ゴミとかね、はい、捨てられて、はい、で残ったものに関しては我々が現場を拝見してですね、買い取れるものでリユースできるもの、はい、リユースできるものっていうのはすなわちゴミが減ることですね。で、あと鉄とかやっぱりそういった資源として、あの仕分けなければゴミなんですけど、はい、仕分けると資源に変わる、
2: なるほど、
1: これリサイクルなんです、はい、そういったものと最後のゴミというものを選別すると、我々が入るとかなりゴミが減ります。あのよくお客様、あのおそらく村岡さんもご存じ通り、えゴミってこんだけだったのって、まあまあほぼ言われます、はい、はい、
2: 先に見てもらった方がいいってことかな、
0: うん、そうです ね、
2: ね、
0: どれぐらいこうね、ちゃんとお金の、うん、になりそうなものがあるのか、うんうんうん、まず、うん、判別できないですからね、そうそう消費者、
2: ね、
0: はい、
1: で僕らあの会員さんも教育的にそうなんですけど、うん、各部屋にお客様ボックスって作るんです、
0: はいはい、
1: でそこに何を入れるかって言ったら当然貴重品ですよね、思い出の写真、印鑑、はい、キャッシュカード、はい、あるいは貴金属、うん、あと現金、うん、こういったものを全部入れて、それはお客様の資産ですから、はい、最後にお片付けの後にお客様が手元に置いておくわ、うん、あるいは申し訳ないけどこれ処分してね、
0: はい、
1: あるいはあこれに関しては買い取ってねっていうことをお客様に選んでいただけるようにしますんで、うん、そういったところの工程を踏むんで、
0: はい、
1: より一層安心だと思います。
0: いやこれ本当にね、その特に今地方がちょっと危ないっていう話だったので、うん、まあ、このね、スポンサーとしてまたこう全国版でも、ね、
2: うん、
0: 引き受けていただけたということで、ぜひその全国の方、特にそのちょっと狙われそうな地方の ね、
2: ね、
0: お住まいの方が知っておいてくれたらね、本当嬉しいですね、
2: いや本当そうですね、
0: この情報を。
1: で結構検索したりすると紹介するマッチングサイトはあるんですけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、最後まで面倒見ないんですね。
2: あ、なるほどね。
1: で僕らはどっちかというと家財の相談も、うん、最後まできちんとどういった作業をしたか、はい、完了報告までしていただくんで、
2: だからね今回つなぐアラジオ、
0: はい、
2: 全国になりましたから、
0: そうです、
2: ね、今まではねそのある地域でお話ししてたことも全国になるので、
0: はい、
2: やっぱ僕らもちょっと全国で放送されてるっていうのを頭に入れながらね、
0: そうなんですよね、
2: ね、
0: はい、
2: やっぱそういう人に困ったら、ね、どうしたらいいかっていうところをやっぱりね、家財の相談窓口っていうのを覚えておいてください、皆さん、
1: はい、
2: はい、それをホームページで調べれば出てきますか。
1: 出てきます、
2: はい、はいはい、でまずはそこにお問い合わせをいただいて、
0: はい、
2: 家財の相談窓口に電話をいただいて、そこでねちょっと相談をね、
1: そうです、
2: うん、していただければ、
1: ま、相談だけで構わないんで、
2: うん、
0: はい、
2: お近くのね、
1: はい、
2: ところに椎田さんが行ければ行きますし、
1: はい、
2: 行けなければやっぱりそういう同業者でね、
1: はい、
2: 連携組んでるところにお願いもできるということで、
1: はい、
2: あっという間ですよ、
0: あっという間なんですよ
2: そう、俺もこう見ながら

0: そう、時間が
1: 時間が
0: 時間がでは田原さん、全国のリスナーにですね、こう伝えたいこと、ぜひメッセージ一言いただ

0: にサポートするこういった我々も含めて企業が増えてるんで、足元が踏み場がなかったとしても必ず相談していただけるようによろしくお願いします。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、今日はね、田原さんに来ていただいて遺品整理、家財処分、
1: はい、
2: 意外とその就活とかね、終わる活動の私たち就活とか、はい、まあ、介護含めて今必要な
1: ピース、ね、でも必要ですよね、
2: ですよね、はい、なので、はい、まあこちらもね、できれば皆さんお元気なうちに、
1: そうですね、
2: うん、ちょっとね、で今遠方に住んでる息子さん娘さん多いですから、うん、はい、なかなかね、頼れる頼れないもありますから、
0: う
2: ん、はい、まあまずはちょっとね、皆さん家を見ましょう、
1: はい、
2: 見渡して、
1: うん、はい、
2: ね、千恵さんどうでした？
1: はい、そうですね、やっぱりこう地方でね、だんだんそのちょっとよろしくない業者さんも増えているというお話だったので、うんうん、特にそうですね、うちの祖母も長崎ですけれども、うん、母に伝えておきたいと思います。
2: 一般廃棄物と、
1: はい、一般廃棄物、
2: 産業廃棄物の違いですよ、
1: 違いとか、ね、古物商は まずもう大前提、
2: はい、
1: はい、でちゃんと明細をくれるところ、
2: はい、
1: はい、ね、この3つのポイント皆さん覚えておいてください。
2: はい、田原さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ではここでつなぐアラジオからイベントのお知らせです。2026年11月22日日曜日、群馬県前橋市の宮県21旧前橋プラザ元気21 1階にぎわいホールにてつなぐアラジオ×プロジェクト in 前橋を開催します。
1: 開催します。
2: はい、
1: はい、テーマは ACP 人生会議、介護、就活、障害福祉です。時間は午前10時から午後5時まで、入場は無料となっております。
2: そうなんです、つなぐわラジオの公開生放送、ジェルさん、
1: はい、
2: 2時間前橋ラジオのスタジオから、ね、
1: はい、
2: お届けしますよ。
1: はい、
2: あとはね、磯日彩香さんが所属する赤木団、
1: はい、
2: の音楽ライブ、
1: ライブ、
2: また赤木団による認知症サポーター養成講座、
1: はい、
2: はい、あとは ECP ですね、
1: はい、
2: 人生会議の話、介護、就活、福祉に関する相談、展示、物販などを予定しております。お近くの皆さん、ぜひ遊びに来てください。
1: はい、
2: そして番組への質問やメッセージもお待ちしております。
1: はい、メールアドレスをお伝えします。つなぐですね、 tsunagu@musicbird.co.jp、
2: はい、
1: はい、となっております。家財処分についての疑問、そしてね、遺品整理について聞いてみたいことなどなどありましたらね、こちらもぜひお寄せください。
2: はい、本日のゲストはね、株式会社シーダス代表取締役 CEO 田原正弘さんにお越しいただきました。つなぐわラジオ、ここまでのお相手は村岡正和と
1: ジエリでした。
2: それでは皆さん、
1: さようなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: ウィークリーレコメンド。ジビエを美味しく安全に。一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。
1: 香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか？選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、音銀河。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2 FM パラルーン。デザインと聞くとどこか

0: 事のような遠い世界のことに思えた。
1: 僕には関係ない、
0: そう思っていた
1: けど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
0: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
1: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所、
0: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
2: Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
1: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。グーゼンプロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
1: こんばんは。
3: こんばんは。
1: 今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。先月の車とデザインもとても楽しかったんですけども、
3: まだ言ってる
1: 引っ張ってますね、今月いよいよ10月に入りました、
3: はい、
1: これはこれで僕非常に興味深いんですけども、
3: 日本人なら、
1: はい、今月10月のテーマは神道とデザイン、
3: はい、
1: はい、これは先週もねちょこっとお話ししましたけども、宗教的な話とかそういうことではないってことですね。
3: そうです、
1: はい、
3: デザインの話です。
1: デザインの話ってことですね、はい、非常にだから興味あります、うん、ということで今夜のトピックなんですが、今夜は神社に見られるデザインフォーマット、
3: はい、
1: うん、ということで、神道の中でも神社っていうと、こうなんていうんですかね、我々がこう足を運ぶ、まあ、うん、入り口というか、
3: はい、
1: こう目に見えるものというか、
3: うん
1: うん、そういったものが実はデザイン視点で見ていくとこうだよねっていうところを、
3: はい、
1: 紐解いていく感じですかね。
3: よくデザインされてます。
1: そうなんですよね、
3: うん、
1: ということで、お楽しみいただきたいと思います。リスナーの皆さんからのメッセージ、募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp、 fdl762@lyokucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも受け付けてますので、ぜひメッセージ送っていただければと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜最初のナンバーお届けするのはサカナクションのナンバーです。ボイル。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory,
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon。
2: さあ、Ichiloさん、改めまして今月のテーマは神道とデザイン、
3: はい
2: はい、というところからいろいろと展開していきたいなと思うんですが、
3: うん、
2: 今夜のトピックは神社とデザイン、神社に見られるデザインフォーマット、うん、ということですね。
3: そう、はい、そういうことで、いや、うん、なぜこれあのピンときたかなって、
2: はい、
3: いや心に刺さったんです、うんうん、すごくデザインフォーマットがちゃんと神社にあり、はい、誰だデザイナーはと思っていたんですけども、はい、いやデザイナーは神です、
2: うんうんうん、
3: いやなぜかというと昨年2025年、はい、4000万人を超えたインバウンドの人たち、
2: うんうん、
3: 海外から来る人たちで、はい、それで特に、まあ中国の方がそれまではすごく多かったんですけども、うん、コロナ後ね、
2: はい、
3: だんだんそれが多様性を持ってきて、うんうんうん、西洋の方もすごく多くなり、
2: はい、
3: それから、まあ、ネットとか SNS での拡散もあってですね、うん、ただ東京京都奈良とか、
2: はい、
3: そういう観光地、まあ行くべきところっていうのが、うんうんうん、だんだん熊野古道になり、はい、あそこになりこれになり、うんうん、人がいないところ、
2: はい、
3: 外人がいないところに行きたいっていう外国人がすごく増えて、はい、日本らしさを求めて、
2: うんうん、
3: 日本の自然とかね、
2: はい、
3: 日本の人とか、そうやってる中で日本探しがすごく多くなって、うんうん、ここのところ、
2: そうですね。
3: で何が日本らしいかっていうと、うん、例えばベンディングマシーンの多さ、
2: はい、
3: 自販機、
2: うん、
3: が誰も人のいないところにね、うん、ポッとこう、
2: はい、
3: 明かりをつけて、
2: うん、
3: 海が見えるとこだったかな、真っ暗の、はい、その写真がもう何億回とこうリピートされていて、はい、そういうのを見ていて、よく外国の方が言っている、うん、外国人宛ての、
2: はい、
3: YouTube とか動画よく見てるんですけど、うんうん、僕はチャンネルも見ていて、自転車で旅してる人とか、はい、いろんな人がいる中で、うん、必ず、まず東京に来た人が、うん、必ず行くところで明治神宮なんですね、はい、都会にあって、
2: うんうん、
3: 参道がね、はい、ずっと続いていて、砂利が敷いてあるところを砂利砂利砂利とこう歩いていきながら、うん
2: はい、
3: で静かな森ですよね、もう100年かけて、
2: うんそうですね、
3: あれ全部人が作った植えた、はい、
2: しかも成長まで計算して配置してる、
3: そうそうそう
2: そうですね、
3: それは今ぐらいの、うん、で静けさに驚き、なんだこれは、
2: はい、
3: でこうやって

0: 両手を清め口を清め、汚れを少し落としてからこう行ったり、はい、それからよく行くあの浅草のあの大きな提灯があるところで、煙をこうやってね、これはあのお寺ですけども浅草寺の、はい、一番古いね、その日本らしさをずっと求めていくと田舎の方で誰もいないところにこんな祠があったり、それからまあ神社でも人がいないところだけども鳥居があって、あるいはまあ広島の方に行けばあの海の中に鳥居があったり、それからもちろん茨城でもあの磯崎神社のあれがあのすごく日の出を見にね、みんな海外の方があそこに行かれると。で何なんだって、いやこれは日本にしかないなっていうものを、まあ、あのもちろん動画だけじゃなくて写真から何からそれから自分の体験をね、八百万の神、まあ、高校生にあのインタビューしている外国人がいたんです、だからどの、 あの高校生に聞いても、神様はたくさんいるんだと、いう話をしてくれて、これはすごいぞと、いうことになってるんですね、で日本人だからあまり気がつかなくて、神社仏閣ぐらいにまとめて考えていて、
1: 当たり前になっちゃってますもんね。
0: そう、あのなんていうか結婚式はキリスト教でやってみたいなね、
1: そうですね、
0: あの話は有名ですけども、でもやっぱりお正月には神社にみんな、
1: お参り行きますね、初詣に
0: 行くんですよね、でまあお葬式があればとか、あの仏教も相当入り込んでます、今何を話そうかって言ったら、ジャパン日本らしさを海外の視点でずっと見ていくと、行き着くところは結局神道なんじゃないかなって僕は思い始めた、で神道で唯一、先ほどあの政治も言ってたけども、目に見える神道のなんていうか、ビジュアルっていうのは、
1: 具現化したものというか、
0: それが神社っていうものにあるんです、で神社をよく見てみると大きな神社もありますね、神宮と呼ばれるような、それからまああの大社、なんとか大社とか、あのいろんな神社があって、でもちっちゃいものは人も入れないぐらいちっちゃな祠と呼ばれる、こういうものも含めると、祠だけでも20万ぐらいあるんじゃないかって言われてますけども、まずは海外の人が驚くのは、お寺とか教会とかモスクとか、他の海外の人たちが自分が信じている宗教とは全く違うフォーマットで、これ宗教なんじゃないんじゃないかなと、驚くことが3つあるんです、1つは、経典がない、
1: ああそうですね、
0: だから教えがない、教えがないから宗教じゃないんだと。
1: 確かに神道ですもんね。
0: そうです、
1: 教じゃないですもんね。
0: 教じゃないんです、だからバイブルもないです、
1: 仏教とかキリスト教とか、
0: そうです、
1: そういう教じゃないってことですね、
0: 要するに宗教ではない、宗教と呼べるのか、あるいは宗教の行き着くところが道なのか、
1: なるほどなるほど、
0: 神道と呼ぶ人もいるそうです、まあ、中国のその道の呼び方に来てるらしいんですけども、日本では一般に神道と言いますね、神社長も神道と言ってます、神社長というのは私あのこの間までは公的機関かと思ったら、神社長は、私的なものです。
1: あ、違うんですか。
0: 違います、あれはあの、まあ、私的ってプライベートっていう意味じゃなくて、民間の宗教法人の総代というか、そうあの取りまとめをする法人だそうです、
1: なるほど、
0: 神社長ね、
1: なんとなく長ってついて
0: る、ね、神社本長ですね、だから省庁の長じゃない、
1: なるほどなるほど、
0: まあでもあの全国、2つ目に驚くのがその、どれぐらいあるのっていうことで、八百万神ほどはないんですけども、800万とかね、ないんですけど8万8000と言われてます、8万5000プラス、あの祠とかどこまでが神社なのか、もありますけれども、祠なんか混ぜたら20万ありますから、ですから8万5000から8万8000ぐらいまであると言われてます、
1: なんかそのざっくりした感じもいいですね。
0: いやそれはあの、はい、

0: 8万5000いくつかなんですよ、はい、神社本庁に登録されている宗教法人として、はい、登録されているのが8万5000いくつあるそうなんですけども、登録されてない神社もある、うん、それを含めると8万8000ぐらい、はい、そういうことですね。じゃあこれって、うんうん、じゃあ仏教いろんな宗派があるけども、うん、お寺とどれぐらい違うのかって言ったら、あ、仏教のお寺相当多いから、はい、相当あるんだろうなと思ったら7万7千だそうです。8万8千と
1: お寺と言われる。面白い
0: です。そうです。お寺ですね。
1: なるほど。
0: 仏教のお寺。はい、まあ、あの教会とかになっちゃうと本当に少なくなるんですけれども、
1: そうですね。
0: そこの、多さがね、うんうんうん、すごいと。で、外国人が驚くのはその8万いくつっていうよりも、うん、はい、コンビニの多さにまず驚くわけです、
1: はい、
0: あのコンビニはね、うん、もう世界でもうとにかく素晴らしい、
1: どこに泊まりますからね。
0: そうです、
1: うん、
0: でコンビニは5万6000ぐらいあるんですけども、はい、あのコンビニよりも多いのかっていうところに驚きます、うん、
1: なるほど。
0: もう一つ、はい、もう一つだけ、
1: うんうん、
0: この3つ目に驚くのは実はオープンだっていうことです。
1: あー、確かに
0: 他の宗教は必ず門があります、はいはい、
1: うん、
0: 仏教も三門があったり、あのいつも神様が通るんで、
1: はい、
0: オープンなんです。
1: 確かにそうですね、24/7
0: って言われてます、
1: うん、へえ、はい、確かにそう言われてみればそうですね、
0: はい、
1: じゃあ一旦曲をお届けした後さらに深掘りしていきたいと思います。普賢のナンバーをお届けします。龍の国。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: さっきそのオープンだっていうお話もありましたけども、うん、その宗教とはやっぱり違うなって感じるところの一つとして、そのオープンさというか、なんかその寛容さみたいなところって非常に大きいなって感じしますよね、
3: うん、いやすごくいいポイントだと思うんだけども、うんうん、まあ神道はずっともう何千年も前から、はい、日本人の心の中にあって、はい、まあ下手すると縄文時代からずっとこう日本人の心の中にはそれがあって、自然崇拝とかね。で途中でやっぱり聖徳太子のあの頃、
2: はい、
3: あの飛鳥時代かな、あの仏教が入ってきて、
2: うんうんうん、
3: でその宗教が外から入ってきたり、はい、それから1600年代かな、はい、ザビエルが、はい、あのポルトガルからキリスト教、うんうん、
2: 宣教師ですね、
3: そういうものを持ち込んでも、はい、ずっと共存してきたっていうか、
2: そうですね、そういいよっていう感じがいいですよね、うん、
3: それはオープンっていう、はい、そのただ門が開いてるだけじゃなくて、うんうん、寛容さがある、はい、今政治が言った、それって僕はデザイン、
2: うん、
3: まあデザイン、誰かがデザインしたデザインっていうよりも、はい、そういうデザインなんだっていうところが、他の宗教から見てもね、
2: うん、
3: まあネガティブな言葉なんだけども、それはネガティブとして取らないで、のれんに腕押し的な、
2: は
3: い、
2: あーはーはーはー、
3: 入り込んでも別に
2: っていう、はい、
3: うん、ところが八百万の神がいるから、
2: うんうん、
3: これはいろんな神様がいるわけだよね、
2: はい、
3: うん、それでそのいろんな神様がこういて、うん、いつでも僕らのことは見ている、うんうんうん、お天道様が見ているっていう、はい、その感覚を日本人はずっと心の中にこう抱いてきたんじゃないかなと、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: だから他の宗教がこう入り込んだとしても、うん、まあ神社仏閣って言うけども、は
2: い、神様仏様って言いますね、
3: そうそうそう、うんうん、なんていうかな、それは神仏こう一緒になってやってきた時代もあるし、はい、それをもちろん分けた時代もある、うんうん、だけども、寛容さってっていうね、うん、政治が言ったそこに関してはもともと自然だから、
2: うんうんうん、
3: こうしっかり受け止めてくれて、はい、それでまあ悪いことしたらきっと、うん、罰が
2: 当たるよ
3: そういうことになっていて、はい、いろんな神様が見てるからね、
2: うんうんうん、
3: で宗教の話じゃなくて僕はデザインの話がしたくて、
2: はい、
3: これ誰がデザインしたんだろうと、
2: うんうん、
3: だって経典がないのにね、
2: はい、
3: みんなが共通に自然を敬ったり、
2: ね、う
3: ん、はい、それから人から人のことを大事にしたり生き物を大事にしたり、うん、生き物じゃないのに風とか石とか、うん、そういうものにもしっかり神が宿って、
2: はい、
3: 自分の心をこう移して、
2: うん、
3: 日本人は生きてきたのかなと、
2: はい、
3: こんなのをどうやってデザインしたのかなっていうのがすごく僕は前から興味あったんだけども、
2: 確かに確かにそうですね、
3: 今日は神社のデザインフォーマットの話なんで、うん、はい、神社にかなりそういったデザインのフォーマット的なものが見られるんです、うんうん、はい、うん、でその話をざっくり言うと、はい、まず神社の鳥居ですね、
2: うん、
3: で外国人がまず最初目にするのはあの鳥居です、
2: うんうん、
3: で鳥居のデザインもね、うん、まあ何種類もあるんですよ、
2: はい、
3: 伊勢神宮方式もあれば、うんうん、あれ何方式っていうのかな、方式じゃなくて、
2: はい、
3: 多分20種類ぐらいはあります。で、まあ、直線やったり、はい、丸太でこうやったり、角材で作ったり、
2: はいはいはい、
3: から両側がこう反っていたり、
2: はい、
3: いろんな鳥居のスタイルがあります、
2: うんうん、
3: でも鳥居というデザインフォーマットは、
2: はい、
3: あれ神様の通り道なんで、
2: うん、
3: 1の鳥居、2の鳥居、3の鳥居まであるところもありますし、はい、鳥居と鳥居の間が参道、
2: うん、
3: この参道もすごくアプローチとしてはデザインの、
2: はい、
3: いいところで、
2: うん、
3: 鳥居があって神様が真ん中を通ってこう抜けていく、うん、で例えば大洗の場合にはあそこに昔あの岩に足を踏み入れてはいけない、はい、なぜならば神様が降りた場所、うん、岩なんだっていう、うんうんうん、そこに

0: にあの鳥居を建てたわけですよね、うん、鳥居の方が後から来たんだけども、はい、でも大洗のあのあれの鳥居あそこに立ってるっていうことで、自分たちはその鳥居のデザインが美しいなとかそういうことじゃなくて、うんうん、やっぱり心の中に神様があそこからこう入ってくるんだ、はい、それであっちの磯崎神社のね、うん、上の方までこう自分たちがこう参道をこう行って、はい、階段登ってね、その時に端の方からこう入って端を歩いて、でそういう気持ちにさせるものは誰が、うん、あの経典に書いてあるとかそういうことじゃなくて、誰が教えたわけでもなくて、やっぱり言い伝えでそういうふうに神を恐れ多く、力敬ってね、こうやるためのビジュアルのツールだったんだろうなと、まあデザイン的に言うとね、それがあのもちろん朱色に塗ったものもあるし、木のそのまんま、無垢のそのまんまのもあるし、あのコンクリートでねこう作ったやつももちろんあります、はい、石のやつもあります、うんうん、でもその鳥居というなんていうかビジュアルアイコン、
1: はい、
0: これが外国人にとってもまあちゃんとそこお辞儀してね端の方から入る人たちもいるし、うんうんうん、出ていく時もちゃんと振り返ってお辞儀する人もいるしね、はい、まあお辞儀してもしなくても真ん中を神様が通るんだよっていうことで、うん、明治神宮なんかでも、はい、みんな外国人も端を歩いてますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でああいうことで心がなんか少しずつ現れていって、
1: はい、
0: それで鳥居の後に参道があって、
1: うんうん、
0: まあ、参道の周りもあのなんていうか森があるわけですね、はい、でその森が必ずあって鎮守の森ですけど、
1: うん、
0: それで、そこのフォーマットの中に、入ってくる、まあ、拝殿拝むための、
1: はい、
0: 二拍手、それで、
1: はい、
0: やっていく前に、それが拝殿ですけども、うんうん、その奥に本殿が通常あって、はい、この拝殿の前に長寿者と、うんうん、よく言われていて、はい、僕も長寿者なのかと思ったら長寿屋っていうのが正しいらしいんですね。でそのそれあの手水をやって屋根がついてるってことです、はい、
1: うんうん、
0: あのデザインがまた素晴らしいんです、はい、まあ、ちっちゃなところもありますし、はい、しっかりしたところもあるんだけども、必ずそこで手を両手を清めて、うんうんうん、口を清めて何をしてるのかって言ったら、はい、あのキリスト教の場合は例えばね、
1: うん、
0: あの生まれた時から原罪を背負って、
1: はい、
0: それを少しずつこう、うんうんうん、告白しながら、はい、コンフェッションしながらですね、はい、こう生きていかなくちゃいけない、うん、最後までこう、でも日本人の場合にはあのピュアで生まれてきて、うんうん、でも生きていくうちにね結構汚れがついてくる、
1: はいはい、
0: それを洗い流すっていう儀式だそうなんです、うん、
1: なるほど、
0: だから拝む前に、うんうんうん、あの祈る前にあるいは感謝を伝える前に、はい、必ず自分の汚れを落とすと、
1: うんうん、
0: このデザインって、はい、あのそのアプローチの仕方とかね、うん、それも素晴らしいと思うし、まあ、もっともっと深い話も実はあるけども、はい、デザインに関してね、それはちょっと後ほど、
1: はい、曲をお届けした後にさらに、はい、伺っていきたいと思います、
0: はい
1: はい、では本日の3曲目になりますね、星野源のナンバーをお届けします。マッドホープフィーチャリングルイコール、サム・ゲンデル、サム・ウィルクス。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
2: 時刻は8時32分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: 後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先ほどのお話でこう少し冷静に考えてみると、そのなんかよくわからないなっていう人でもすごくシステマチックなんだなって思いました。
3: うん、
2: うん、なんかこうここで手と口清めてくださいね、ここくぐって通ってきてくださいね、うん、でここでお賽銭ですよみたいな、それがそうしっかりわかるようになってるというか
3: お賽銭ね、うん、あそうだね、
2: そうそう、なんかすごくこうまあ言い方あれですけど、うん、システマチックだなっていう感じはしますね。
3: なるほどね。
2: うん、
3: でもあのデザインフォーマットね、
2: はい、
3: あだからそのシステマチックにできているようにデザインされてると、うんうん、
2: デザインされてるってことですね、
3: 僕は思ってるし、うん、個々のそのまあ鳥居にしろ、はい、蝶子屋にしろ、はい、それぞれデザインが考えられていて、
2: うんうん、
3: まあ先ほどね、はい、ちょっと蝶子社で僕ずっと言ってたのに蝶子、
2: はい、
3: 屋な、うん、らしいんですけども、あれって屋根がついていて、
2: はい、
3: あれは水がいつも湧き出ているところの、うんうん、に汚れが、
2: はい、
3: たまらないように屋根がついていて、
2: うん
3: はい、でも壁はないわけ
2: です。全部オープンですね。
3: なぜオープンかというと、うん、汚れをみんなそこで落としますよね、
2: はい、
3: うん、生きてきたら汚れがつく、
2: そうか、それがたまらないようにというか、
3: そうたまらないように、うん、こもってしまい、
2: うん、
3: しまわないようにということで、はい、でそういうところが、ね、例えば塀がついてたり、はい、囲いがついてたりしたらそこにこもるじゃないですか、はい、そこに行って、うんうん、汚れを落とすって変ですよね、うん、
2: なるほど。
3: だからいや僕も誠治も相当汚れがついてるんで今度神社行ったらよーく ね、
2: そうですね、うん、頭からかぶんないといけないかもしれないですけど
3: かもしれない滝行、うん、それは滝行ね、はい、いやそういうデザインがしっかり意味があって考えられていて、うんうん、誰でもオープンにこうできるっていう、うんう
2: んはい、
3: よく考えられてるけども誰も間違っても怒られないし、
2: うんうん、そうですね、
3: 自分なりのその解決の仕方でそれはやればいいだけなんです、
2: はい、
3: ただやっぱり他の宗教と違うのは、はい、お祈りしたり、
2: うん、
3: どうかとか、うん、なんていうか神様にお願いする人結構いますけど、
2: はい、
3: そうじゃなくてやはり自然での恵みに感謝したり、
2: うんうん、
3: 感謝がまず最初にあるんじゃないかなって思うのが、まあ、二礼二拍手、
2: うんうん、
3: 一礼の、
2: はい、
3: 儀式の中にね、うん、こう入っていて、
2: はい、
3: そっけないもんだと思うね、
2: うん、
3: こう二礼、
2: はい、
3: 二拍手、うん、一礼でこう生だ生だってこう別に、はい、そうやるわけじゃないからね、
2: そうですね、
3: で祈るわけでもないし、
2: うん、
3: お願いするわけでもなくて、うん、そこがね僕はすごくそのデザインフォーマットとしてもいいなと思うし、うんうん、神主さんたちがよく出てきたり、
2: はい、
3: まあ宮司もそこにいたりしますけども、うん、何にもいなくても、
2: はい、
3: 自分の心がねそれなりにスッとこう整えられる、
2: はい、
3: あれって不思議です。
2: そうですね、
3: 本当に不思議です。
2: 本当は神社の敷地に入るとなんとなくこう空気感が違うなっていう感じ、うん、
3: それは ね多くの海外の人が言ってますね、
2: うんうんうん、
3: 空気が変わる、
2: そうそうそうそう、
3: これはなんでそういうふうに、うん、彼らが思うかね。
2: 子供の頃は本当僕ら遊び場にしてましたけどね
3: そうだよね
2: 鬼ごっこやったりとかしてましたけども、うん、
3: いやそれでも本当に例えば一つの村や町に必ず2つや3つね、近所に必ずお稲荷さんがあったり、
2: うんうん、
3: いろんなことがあって遊び場になったりね、はい、かくれんぼの場所になったり、
2: うんうん、
3: それはありましたけども、うちの近く、まあ自宅の近くにも3つぐらい、いつもは誰もいない神社がありますけども、そこはお正月になったらこういうのがあるとか、なんとか祭っていうのが必ずあって、うん
2: はい、
3: どこからともなくそこをケアするね、
2: はい、
3: 締め縄が新しくなったり、
2: はい、
3: それからお飾りがついたり こういうのがありますよね、
2: うんうんうん、
3: だこういうのって全部そのビジュアルアイコン、まあ、デザイン的に考えるとね、はい、あの紙でヒラヒラしてるのがあれが何なんだって外国の人は結構思うんだけども、はい、あの別に意味があろうとなかろうと、うんうん、あれでいいんだよっていうねあしめ縄にももちろんあのいろいろな意味がありますし、はい、あの言われもたくさんあるんだけども、うん、各神社においてまあ系統っていうか系列とか結構ありますよね、
2: はい、
3: あのね天神天満宮、うんうん、これはあの全国に3900、
2: はい、
3: まあ4000近くあるそうなんですけども、うん、一番多い。それから稲荷神社、
2: うん、
3: まあ、京都の伏見稲荷がすごく有名です、はい、熊野神社とか、はい、その系列がたくさんあるんですけども、うんうん、まあ、氷川神社、
2: はい、
3: いろんな神社があって、でそこにそれぞれ祀ってある、あの祀られている神様とか、うん、こういうのって誰がいつどうやってね、
2: うんうん、
3: 決めて、でも神社のフォーマットの話ですから、
2: はい、
3: 今日
2: は、はい、
3: 神社のデザインフォーマットとしてはかなりあの共通、
2: うんうん、そうですね、まあ、定型というか
3: プラットフォームみたいな、
2: そうですね、確かに
3: あるんですよ、
2: う
3: ん、
2: 必ずお社と鳥居と、は
3: い、それは誰がいつ来ても、
2: うん、
3: しくじらない、
2: うん、なるほど、
3: 自分の身を清めて、うんうん、感謝を申し上げるっていう、はい、そこのしくじらないことのさっき政治が言った寛容さ、
2: うんうんうん、
3: これがあるんじゃないかな、
2: うん、
3: 僕はあのよくドイツに行った時には教会に行ったりね、はい、それからヨーロッパにあの旅するとやっぱり宗教的な、うんうん、あのまあ、美術館にしても、はい、あのあのアートにしてもね、うん、結構宗教的なものが多いんで、はい、あのちょっと緊張したり、うん、あここ入っていけるのかなとか、はい、結構クローズドな場所があるから、
2: うんうん、
3: でも神社って 24/7、
2: うん、
3: いつでも入ってるんで、ね、はい、入っちゃいますよね、
2: うん、
3: でそのそこで失敗っていうのはないし、宗教的におかしなことって全くないわけ、うんうん、
2: はい、
3: ただ八百万の神を見ている、うんうん、まあそこの神様は一人一人違うのかもしれません、
2: ね、うん、
3: だからそういうあの身を汚れをねこう落とす、場所が必ずあるっていうことと、はい、自分が汚れてるっていうことを自然にね、
2: はい、
3: 落とせば、うんうん、まあ、また整えられるんだっていう、うん、そこにあのさっき政治が言ったまた寛容さが出てくると、
2: はい、 そうですね、
3: それができる場所って案外少ない、
2: うんうんうん、
3: だって病院に行ったってその汚れは落ちないんですよ、うん、
2: そうですね、うん、あの面白いその寛容さの話でいくと、ちょっと僕場所は忘れちゃったんですけど、神社の中にお寺さんがあるとか、
3: あ
2: そういうこうなんか寛容さみたいなのもありますよね、うん、
3: それは昔からあの、うん、そうでしたね、
2: はい、
3: あの決して排除しない、
2: うんうん、
3: それってすごく大きなことだった、
2: はい、
3: だから自然崇拝から最初神道は来てる、
2: うんうん、
3: ということなので、
2: はい、
3: 自然は誰も拒否しないですよ、
2: ね、うん、確かに、
3: だそこが僕はその寛容さにつながってるっていうか、それそのものなんだろうなと思うんですよね、うんうん、
2: 一方で厳しさもあるよっていうところがね、ま、
3: それがだから自然です、
2: うん、そうですね、うん、曲をお届けしましょうかね、今夜の4曲目になります。中谷美紀のナンバーをお届けします。クロニックラブ。

0: Design Lovers FM. Discover your design mind. Discover your design mind. Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory. On 76.2 FM Palaloon.
1: 本日の一品一品一品一品。さあやってまいりました。今月も安定の本日の一品のコーナーです。このコーナーは一郎さんが心を動かされたデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーなんですが、今夜はどんなものことでしょう。
2: はい、はい、今夜はことかな。
1: こと、うん、なるほど、
2: うんうん、これはね前から知ってたけども、はい、その意味をしっかりこう受け止めていくと、うんうん、今夜のそのデザインフォーマットの話に結構つながる、はい。

0: あるんですけども、うん、今夜の一品は、
1: はい、
0: 式年遷宮です。
1: はいはいはいはい。
0: 式年遷宮っていうのは、うん、まあ伊勢神宮が有名ですけども、はい、まあ各地でこうあの神社がね、
1: はい、
0: ある一定の年数によって建て替えをしたり、はい、本殿とか、はい、それからまあいろんなところ屋根を吹き直したりとか、うんうん、そういうのを7年おきにやる、はい、ところもありますし、はい、まあ一番有名なのはやっぱり伊勢神宮の式年遷宮で、うん、20年おきに社殿、はい、まあ神様の居場所を、はい、そっくりそのまま隣に作り変える、
1: うんうんうん、あれすごいですよね。
0: すごいことです、うん、まあ、あのでも社殿だけじゃないんですよ、
1: はい、
0: あの橋から何から一切合切こうやるんですね、
1: はい、
0: で一切合切って言ってもその範囲はある程度決まってますけれども、うん、まずメインは社殿ですね、はい、その神様の居場所、
1: うんうん、
0: なんだろうなリビングルームその社殿を隣に同じ敷地に同じものを建て替え、うんうん、20年後にですね、はい、この間あったのから、うん、次回は2033年です。6年半後かな、
1: はい、
0: 2033年、
1: うん
0: うん、7年はない、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、6年半後ですね、はい、式年遷宮、
1: 式年遷宮、
0: これはねデザインが素晴らしい
1: ん
0: です、
1: うんうん、
0: 先週聞いていただいたリスナーの人は覚えてらっしゃるかどうか、はい、あの政治が車のね、はい、デザインで、
1: うん、
0: 50年前のこのデザイン素晴らしいんだけども、うんうんうん、はい、これをそのまま今の技術で
1: 中身がねもう最新のものになってれば
0: 作ったらどうかっていう話をして、うん、
1: しましたね、
0: 僕があんまりあのいい顔しなかったっていうか
1: してなかったですね、
0: うん、あそう、
1: うん、
0: いややってもいいよ別に、うんうんうん、でもそっくりそのままにはならないんだよと、うん、で時代も変わってるしね、はい、でも千何百年前から、
1: うんうん、
0: 全く同じものを、うん、全く同じ材料と全く同じ工法で、はい、全く同じものを隣に作るということを20年おきに、うん、まあ途中ちょっと、うんうんうん、あの戦国時代にね、
1: はい、
0: ちょっと休んだ場合もありましたけどももうすごい600回を超えてね、はい、こうやってきた、
1: うんうんうん、そうかそうですね、
0: 同じことをやってきたんです、うん、釘一本使わないでこういう風に組み立てるとか、はい、で20年おきにやるっていうのは、うんうん、なんでそんな無駄なことやってるの、
1: うんうん、
0: いやまあ要するに一つその壊しちゃった方は、
1: はい、
0: どっか捨てちゃうのか違います、うん、全部使います、
1: うん、
0: 全国の神社にこう分けていく、はい、行き場所が全部決まっていて、はい、水戸で言えば鹿島神社がありますね、
1: はい、
0: あの講道館のすぐ隣ですけれども、はい、これの鹿島神社の奥にある、
1: うん、
0: あのあれは伊勢神宮の式年遷宮の時にいただいた、はい、それをそのまま移築したものです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうです、あそこは海外の、 あの建築学部に所属する学生なんかがよく見に来てます、はい、写真撮って、
1: うんうん、
0: 素晴らしい建築ですけども、まあその式年遷宮なぜかっていうと、うん、これがねすごいんですよ。まあデザインの一品で選んだ理由は、
1: はい、
0: この2つのコンセプトの柱、一つは常若です。もちろんコンセプトは常に若いって書いて常若ですけども、はい、これは政治が言った車をあの素晴らしい50年前のデザインをそのまんまやって現在の材料を使ってやるっていうのと全く真逆のもので、50年前のものが新品同様にピッカピカにまた作り直されるっていうことを千何百年続けるっていうことなんですね。だから常に新車出したまんまがもう毎年毎年同じ作り方で、20年若い人たち、あ、つまりこの常若のコンセプトを作っていくためにもう一つのポイントである技術伝承っていうのがあるんです、
1: うんうん
0: うん、でこの20年にそれだけの意味があって、はい、昔は20歳の人40の人、
1: うんうん、
0: この20代と40代が 40代が中心になって、
1: はい、
0: 作っていくわけですね、
1: はい、
0: でもその若い人たちに一緒に作れって言って覚えさせる、
1: うんうんうん、
0: で20歳っていうと当時はもう5、6年の経験がある

0: それを2世代、まあ、3世代、まあ、もちろん途中の人たちもいますけども、うん、20年おきにねそういう技術伝承ができたっていうんです、うん、で今でもつながっている。このことに海外の人が度肝抜かれます、うん、
1: これすごいなと思うのはやはりその全くこう何でしょう同じものやはりこう時代は進んでいろんな技術が進んでいるんでやれば多分簡単に同じ形のものは作れちゃうわけじゃないですか。でもそうじゃなくて同じ材料同じ工法で作ってるっていうところがその何でしょうある意味その昔に一番最初に建てられた頃から完成してたっていうかもうそれで出来上がってたというか仕上がってるわけですよね。
0: そうです、うん、今政治が言いたいことが全部言えたのかどうか僕は分からないけど僕は分かります。
1: そう なんとなく
0: 何言ってるか、うん、でもちょっと間違えてるのは、はい、今作れば作れちゃうじゃないですかって言ったけども、うんうん、いや今の人は CAD を使って、うんはい、それで AI を使って、はい、全く同じものを作れって言って、うんうん、AI 搭載型ロボットで作れるかって言ったら作れません、うんうんうんうん、なぜかというと木を使う、
1: はい、
0: その木は一本一本全部違う性格を持ってます、うん、それでまあその木を切り出してきてねどういうまだ木は生きてますから、うん、建物を建てるときにはでそれは図面で引いたとか CAD のデータ通りに作っても加工しても現場ではそれは組み上がらないわけです、うんうん、それはまあ車も同じなんですけど、うん、だからそっくりそのまま同じもの作れるじゃないですか、うん、って言っても、まあ、
1: それっぽいものです、
0: うん、ああ、うん、
1: そう
0: でもそれは今のその式年遷宮でやるその技術伝承も含めてだけども、うんうん、その時代に合わせてその湿気に合わせて、うん全部そういうのも計算して、うん、式年遷宮がこう成り立っているっていうことですね、
1: うん、それがすごいっていうところ
0: ですね。すごいです、うん、
1: ということで本日の一品式年遷宮ということで、はい、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね、はい、これどんなものか、
0: はい
1: はい、それを知ってるだけでもね面白いと思いますからね、うん、さあ今夜最後のナンバーお届けしましょう。イリのナンバーです。ワンダーランド。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今月のテーマ神道とデザイン、そこから今夜のトピック、神社に見られるデザインフォーマット、
3: うん、
2: 確かに本殿があり鳥居がありっていうフォーマット、気がつけば決まってますね。確かにね、ある程度。
3: それが僕は今日誠司があの、うん、言った寛容っていう言葉ね、
2: はいはい、
3: あのオープンでもあるけども、その寛容さが、うん、やっぱり個人がそこに行ってね、
2: うん、
3: ある程度心の自由を、はい、あのしっかり保障されてるみたいな、うんうん、他の宗教とはちょっと違 う、
2: そ、 うです、ね、
3: その空気感っていう、
2: はい、
3: その寛容っていうことがキーワードかなと思いました、うん、神社
2: すごくだから秀逸なデザイン、
3: うん
2: うん、秀逸っていうこともおこがましいかもしれないですけど、
3: よく考えられてると思います。
2: 本当ですね、誰がデザインしたんだって感じですねそしてですね、来週のトピックなんですが、来週はこの神道とデザインというテーマからジャパンオリジンデザインということで、まあ、ルーツとか起源的な話ですかね。
3: そうね、起源なんだけども、うん、やっぱり僕海外からの目線でね、
2: はい、
3: いやこれは海外に本当にないな、
2: はい、
3: でよく考えられたデザインだっていうことで、うんうん、ジャパンオリジナルみたいな、はい、あのことを言われる人が結構多いんですよ、
2: うんうん、
3: なので、ちょっとそこを深掘りしてデザイン視点で見てみたら面白いかな、はい、と思ってます、
2: はい、ということで来週もご期待いただきたいと思います。
3: よろしくお願いします。
2: さあここで今夜お届けした曲、もう一度ご紹介していきましょう。お届けしたのはサカナクションボイル、フゲン龍の国、星野源マッドホープフィーチャリングルイコール、サムゲンデル、サムウィルクス、中谷美紀クロニックラブ、そして最後にお届けしたのはイリワンダーランド、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠司、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2FM パルルン。 CQ
7: ハムフォーガールズ。 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
8: はい、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
7: はい、よろしくお願いします。はい、
8: 今日もよろしくお願いします。
7: はい、三岡さんちょっとお仕事になってしまったんで、今週は、
8: ね、
7: はい、お休みということで、はい、吉田、はい、さんと2人でお送りしていきましょう。
8: はい、
7: さあ、
8: します。
7: 9月にシルバーウィークでずっと休みが続くよ、で、ね、続いたよっていう話してたら、また連休ですよ、10月。
8: そうですね、
7: ねえ、本当に、もう、
8: まあ、でいろんなことができ

0: てね、いいんじゃないでしょうか、うんね、
1: あのカレンダー関係ない私や吉澤さんには、
0: うん、そうなんですよ、
1: 別にね、
0: うん、で 10日前後というか 月末月初はほとんど休みないんで、
1: うん、ね、まあ、それで、うん、この10日前後は一番ピークに達してる頃だしね、
0: そうあのピークに達してます、はい、まずこの時期は休日出勤ですね、
1: はい、ですね、はい、うん、私もよくね、香里ちゃんはいつ休んでんのって言うんですけど、まあ、ほぼ休みなく会社にいたりして、で、何でもない時は会社にいてもぼーってしてるから、うん、
0: ああそれだね、ぼーっとする時間大切だと思いますよ。
1: そうそうそう、ぼーってしてゲームやったり、うん、なんかいつの間にかなんか寝てたり。
0: あ、そのね、いつの間にか寝れるっていうのはすごい贅沢だと思いますよね。
1: そうですよね。
0: 最近、
1: うん、もう本当にそのひとときがね、たまらなくいいですよね。
0: そうなんです。この自由に寝れるこの自由さというのはね、うん、素晴らしいと思いますね。
1: ね、うん、だからね、そこら辺はだから休みがなくてずっと会社にいるけど、そういう自由の時間もあるから、うん、そんなきちきちね、もう9時5時で働いてるわけじゃないから、うん、ね、それは今自由ですよね、他の人に比べたらね。
0: まあこちらちゃんと、まあ、時間はね、何時から何時までいないというあの人との関係がありますので、
1: 打ち合わせ時間があったりね、共同です。そうですね、
0: やはりね、みんなで一丸となって仕事やってるから ねその時間はね、大切な時間なんですけど、ね、まあそれ過ぎた時にはやっぱりね、そういう時間がないとね、やっぱひらめかないんですよ。
1: あ、やっぱりそういうアイディアがね、そうですよね、うん、うんうん、確かに少し脳とか体も休めないと人間いけませんもんね、
0: うん、まあ火事場のバカ力っていうのもあることはあるんですけどね
1: でもたまに疲れてる時とかなんかの時の方がアドネラリンが出てて、はい、なんかすごく頑張れちゃう時もあったり、
0: はかどる時がね
1: ありますね、
0: あったりします、
1: うん、はい、この前ちょっと久しぶりになんか遠出をしたらね、さすがの私も疲れて、もうダメで眠いって言って運転を代わってもらったことがありましたけれど、
0: いいですね、代われる方がね、いらっしゃるのは心強いですね。
1: まっすぐなら走れるとか言って、うん、
0: まっすぐなら
1: 高速道路はまっすぐだから走れるとか。
0: 高速道路はそうなんですよ。でね、うっかり眠くならないようにね、ちゃんとうまくこう休憩を取りながらやった方がいいですね。
1: ね、で、はい、必ずね、ドライブのお供でね、お菓子はね、各種ご用意して
0: それね、もうね、それやってるとちょっとね、体が超えてきます。
1: 体によくないんですよ。そうなんですよ、わかるんですけどね、眠気とどっちが大あれっていうとね、
0: あれね、不思議ですよね。かといってこう咀嚼してるからと思ってガムっていう手もあるんですけど、
1: ガムはいけます、ダメですね、眠いですね、うん、眠くなりますね、
0: うん、ガムはなぜか眠くなっちゃうんですよね。
1: でもお菓子はならないんですよ、うん、
0: 不思議ですよね、お菓子はならないんですよ。
1: 取るという行動が入るからなんでしょうか
0: ね、えそうですね、ねうまくこうね、ちょっと超えないお菓子みたいのが、見つかるといいですね。
1: 体重増えないのね、
0: うん、そう、体重増えないやつ
1: じゃあ、はい、ぜひ開発してもらいましょう。それでは今日も張り切ってまいりましょう、はい、この番組はアマチュア無線専門誌 C 級ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこちらの曲です、トモで茜色の約束、聴いてください。

0: Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、聞いていただきました。金色の約束ということでね。さあ、それでは早速、吉田さんも読みましょう。吉田さん。
2: はい、はい、改めまして、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、もうね、CQ も10月号ですもんね。発売になって、もうそろそろ新しい月のもね、はい、出る。
2: うん、出るかなというような時期になってました、
1: はい。
2: 今日はですね CQ ハムラジオ2026年10月号9月18日発売され号ですねこちら、うん、から話題をピックアップしてみようと思うんですが、まずはですね139ページなんですけどもね、
1: はい、
2: 例のあのほら、ヨットでアメリカから日本に向かって単独公開される OM さん、
1: はい、はい、
2: 堀江健一さんですね、はい、JR3JJE という高齢者を持つアマチュア無線化の方なんですけども、こちらがですね、今年じゃない 来年2027年3月、
1: はい、
2: またアメリカから日本に向かって公開するというそういうニュースが飛び込んでまいりまして、
1: またやるの
2: すごいですよね。88歳の お年を召されてる方です。
1: もちろんねギネスに乗るお年ですよね、うん、これで単独ですよね。
2: で単独公開ということでまたのサンフランシスコから、兵庫県の西宮市のヨットハーバーまで、はい、航海にチャレンジするということで、また途中
1: 無線になるのかなって思うんですけど、はい、何日かかるんですか？
2: でこれ5月末の到着ですか、3月に出航して5月末の到着を目指してるということですので、じゃあ
1: 2ヶ月半ぐらいなのかな。
2: 2ヶ月ですね、すごいですね、動力なしですからね。
1: そうですよね、風任せ、うん、波任せ
2: 風と波での力で
1: 風と波で進んで変なとこ行っちゃわないの、
2: うん、あねこれはやはり私たち素人ですからね、なんともという
1: 流されちゃわないのとか
2: 想像、はあ、してしまうんですけども、やはりね帆船ですからね、ヨットですからね、
1: そういうやっぱり帆の向き方によってこっちに船が進むとか、ね、そういうのがあるんでしょうね、私たちわかんないけど、
2: ね、そうですね、まあ、そうやって進む船ですもんね、
1: はい、私すごく気になってたのは、まあなんで、うん、あのサンフランシスコから日本なのか、日本から向こうに行くんじゃないんだと思って、
2: うん、ねそうですね、やはり私はどっかの文献で見たのが、あ比較的波が穏やかな場所を通れるという、
1: あ風向きとかそういったものもあるんですかね、
2: うん、ねあると思いますね、
1: うんうん、
2: 途中まあ荒い海とかもあるんでしょうけれども、太平洋の一部分は波が穏やかで、
1: うん、
2: でその穏やかな地域があるから、うん、電波が安定して届くんだっていうそういう論文も以前ねどっかの記事でねそういうようなことも載ってたような記憶がありますね。
1: だけどそんなね、うん、波が穏やかならば風とか波なくて船進むのとか思っちゃって
2: そうですよね、まあそういったような、まあ、いろんなバランスがあってそこをうまく切り抜けて、日本まで来るということなので、いやーすごいなーと思ってしまいます、ね、
1: でもヨットにその食料を積んで、であれですか、ね水をなんか分解するあの海水を分解するような装置が入ってるんですかね、
2: まあ、そのあたりは詳しいことは なかなか今はっきり申し上げられない、はい、発表になってね詳しいことが載ってるウェブサイトとかもまた出てくるでしょうから、はい、そのあたりで紹介されるんじゃないのかなと思います、
1: まあ、でもまあ今回またね、はい、出発するということでいち早くじゃあ CQ さんってねあのこの取材あったということで、うん 載せていただいてますけどね、
2: はいはい、最短でケースここでなんとか掲載担当者の努力でですね、そのような記事を掲載させていただくことができました。1ページですけども、うん、カラーページで載ってますので、ちょっとご覧になっていただけるといいかなと思います、
1: ね、日本の方っていうか、はい、まあ、皆さんにね無線を通信更新してくださるということですから、また電波をね、うん、キャッチしていただいて
2: ね、できると ね、またね、一つ楽しみが増えたというところでございます ね、
1: はい、
2: はい、
1: そんな堀江さんのお話でした、
2: はい、それからですね、もう一つがですね、はい、これちょっと前の話なんですけども、7月ですね、7月の25日26日に144メガヘルツ帯の SSB で、遠距離の更新にチャレンジしようっていう、毎日じゃないや、ごめんなさい、毎年行われてるんですけども、はい、7月の第4土日、第4土曜日と日曜日に、
1: 25、26ですよね、
2: うん、みんなでですね、のやりたい方、ぜひこの日に移動し、山の上とかから、144メガヘルツ帯 SSB で電波を出して遠距離更新しようよという呼びかけが行われてですね、今回は毎年やってるんですけども、今回はすごいこう多くの方が94ポイントだから90、日本各地94箇所からこの2日間にわたって皆さん電波を出したっていうようなイベントのレポートが載ってます。
1: 一番飛んだ方って、うん、どれくらいの距離飛んだんでしょう。
2: 1000キロ超えてるんですね。
1: うわお、
2: で1000キロこう 毎年1000キロ超えるんですけども、はい、例えばですね、山形県鶴岡市から佐賀県唐津市、うん、この間で更新できましたよっていうレポートも来てますね、これは JN7WDL とい うコールサインをお持ちの方がこの更新を成し遂げたという。
1: やっぱりどちらも山の上から出したって感じなんですか、
2: はい、そうでもないの。そうですね、うん、こちらはもう山の上です、はい、うん、お互いに山の上だったと思います、
1: ね、でも、はい、144メガ帯で1000キロってすごいですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね。144メガヘルツ帯はどのような、まあ、この辺りの周波数、どのように使われているかというと、まあ、近距離の更新が多いですね。だいたい車同士で、10キロぐらい前後とか距離ですね、それで家、まあ、固定局同士で5、60キロとかそういったような電波範囲になるんですけども、高いところに行くとやっぱり頑張れば1000キロぐらい飛んじゃうっていうね、うん、そういうようなとこですね。
1: これが面白くて、皆さん、はい、このね、全国一斉にこの日に電波出してやろうっていうことなんですよね。
2: もうやっぱりアマチュア無線相手があって、うんうん、楽しみですから、やっぱり自分一人が高いところに行って、電波出してもそれをキャッチしてくれるところ、
1: そうなんです、そうなんです、それなんですよ、CQCQ って出してもシーンじゃね、
2: シーンじゃ面白くないんで、うん、じゃあみんなで一斉にこの日山の上行こうよみたいな、そんな感じで行われてるイベントです ね、
1: うん、いや、ぜひ皆さんこういったのは楽しみの一つですからね。
2: うん、そうです。それがもうカラーページでみんなどんな設備でやってたのか、皆さん車で見晴らしのいいとこ行ってですね、アンテナ車にくっつけて、うんうん、でっかいアンテナくっつけてやられてますね。中にはちっちゃいアンテナくっつけてこれでチャレンジしたという方もねいらっしゃるんで、本当いろいろだなっていうのがね見て、まあ、ご覧いただけると思います。
1: ぜひ、はい、見ていただいて参考にしていただいて、じゃあ来年はやってみようとかね思ってらしていただけるといいんじゃないかなって、ね、
2: 本当に山の上にねちっちゃな設備持ってってもチャレンジできますのでね、あとこの日は賑やかになります。144メガヘルツ帯の SSB モードが賑やかになりますのでね、それ聞いてるだけでも結構楽しいんじゃないかなと思いますね、はい。
1: さあ、はい、そしてですね、先週ちらっと来週、また来週ねっていうことでお話しあったんですが、はい、体験運用、
2: そうなんです、私どもとあと日本アマチュア無線連盟それから日本、アマチュア無線振興協会、さんの講演を受けましてですね毎年開催されています。今回で第3回目になるんですけども体験運用の日この日もですね、今144MHzSB3 の話でみんなで一斉になんと何々をやろうっていうそういうようなイベントの一つなんですがこの日は体験運用といってアマチュア無線を体験できる免許がない人です体験できる制度というのは施行されてるんですね。で、その体験運用のイベントをこの日に集中してやろうじゃないかということで体験運用の日というのを、私ども CQ ハムラジオ編集部が呼びかけて、開催しております。これが、間もなくの10月17日と18日です。でこの日に各地のですねアマチュア無線クラブの方々だとか有志の方々がですね、ここに行けばアマチュア無線体験できますよという場所を用意してくださったりしております。全国で見るとそんなにすごいいっぱいあるというわけではないんですけども例えば東京ですと私ども CQ 出版社が、この2日間にわたってそういう場を用意しています。それからあとは、杉並区のアマチュア無線クラブさんとか東京都の八王子市のアマチュア無線クラブそれぞれイベント会場でアマチュア無線が体験できるようにされています。そういったような日がございましてこれの案内が CQ ハムラジオ2026年10月号の225ページから、228ページ、ここにどのような会場でどんなふうにやってますっていうのが紹介されてますので、アマチュア無線ちょっと体験してみたいなちょっとやってみたいなという方免許もお持ちでなくてもですね体験ができる、そういうような場所が設けられておりますのでぜひこちらご覧になってでこれ予約なしで行ける会場も中にはありますので、出かけてみてはという、そのようなお誘いでございました。
1: はい、ね、もう本当に回を重なるごとに参加してくださる曲がね増えてきてるんじゃないかなと思いますけど、
2: そうですね、結構増えてきてます。で私どもの会場ですと毎回ですねこちら無線免許お持ちの方も受け入れてるんです。でお持ちの方は実際に免許は持ってるんだけどやったことがないと
1: 電波出したことないと
2: そうなんです。そういう方が どんな感じでやるんですかとか、実際にどういうふうに更新してるんですかっていうことを自体を知りたい体験したいということで訪れていただく方も毎年何名かいらっしゃいますね。他でもそういう対応をしてるかどうかはそれぞれの主催者によるんですけども基本的には免許を持ちでなくても体験できるという感じでございます。
1: パルルも前はね、ちょっと移動運用させていただいてそこの会場に皆さんに来ていただいてっていう感じでやってたんですけれど、結構田舎の方はですね運動会時期と重なったりで、あと子どもさんたちの、あとイベントとかのスポーツの祭典とか、そういう試合とかと重なってきてしまうので、じゃあもうそういう移動はやめて体験運用者のなんだ相手局になろうということで昨年からは
2: そうですね、
1: やらさせていただいてますので、ずっとだから待機してますんでね、もう水戸につなげたらもうすぐ相手してくれるよって感じになりますんで、
2: そうですね。でそれが例えば水戸から水戸と交信できる範囲というのは限られてはいるんですが、一応Dスターとかですね、Dスターのレピーターですね、Dスターのレピーターというシステムがありまして、これを使うと全国距離が離れていても直接電波が届かない範囲にいたとしても、更新できる可能性がありますので、 この会場でですね、D スターに対応している会場がいくつかあると思うんですが、そこからそこで体験されると三田さんと話すことができる、
1: はい、水戸の方
2: かもしれない、
1: はい、あと、もちろん大きく HF のアンテナ張ってますから、うん、そちらの方の対応でも大丈夫なんでね、はい、
2: そうですね、うん、でまあここは HF の特性なんですけども、日によっては更新できないとか。
1: そうなんですよ、
2: ね、
1: もう、ね、午前中ダメなのに、そう午後になったらバンバン来るよとかね。
2: そう、うん、そうなんです。それちょっと偶然性が高い、そういうようなシステムもありますので、まあ、そのあたりをうまく使い分けるというのがやはりアマチュア無線の経験知識に左右されるとこなんですが、まあ大体体験運用の皆さん来てくださいというところにいらっしゃるスタッフの方はベテランの方が多いので、うん、そのあたりを理解いただいた上で、取り組んでいただいていると思いますので、まあ、そのあたりはちょっといろいろと、会場で聞いてみていただくこともできると思います、
1: ね、そうですね。あとまあ、はい、うちはその日はちょっと開放をして、あとね、うん、いろんなこんなことわかんないんだけど教えてみたいな感じで、はい、ちょっとそういう相談コーナーも受け付けようかなとかって思ってるんで、
2: はい、
1: ね、ベテランさんでちょっとつまずいちゃってわかんない方があったら、まあ、うちのわかるスタッフがわかる範囲 で、 で、ね、はい、お教えしますので、
2: そうですね、うん、三田さん長いね、結構運用経験はあるんですけども、はい、もうその周りの方はさらに、ね、経験豊富な方がたくさんいらっしゃいますので ね、
1: はい、ね、うん、はい、そんなこともやっていこうかななんて思ってます、うん、じゃあ吉田さんともうちょい時間なくなってきちゃったんで、来月号の簡単に、来月号はどんな感じになるでしょう。
2: そうですね、次の次回の CQ ハムラジオ氏は、2026年11

0: 11月号、2026年10月19日発売になります。で次の特集はアマチュア無線機の選び方、お気に入りの1台から広がる新しい楽しみと題してですね、そのような特集になっております。そこと相乗効果でですね、これはあの保存版なんですけども、アマチュア無線機カタログ2026、はい、復活しました、好評な、まあ、人気企画ですね。別冊付録でアマチュア無線機、これいろんなメーカーさんがアマチュア無線機出して、発売されてますけれども、これをですね、一堂に集めたアマチュア無線機カタログ2026というのを、企画して今準備を進めているところでございますので、ぜひあのご期待いただければと思います。
1: やっぱり無線機をね、何買おうかなって悩んでらっしゃる方も多いと思うので、自分に合ったものね、もう、
0: そうですね、
1: あの大きなアンテナ立ててあれしなきゃいけないような大きな機械、はい、じゃ、
0: はい、
1: ねえ、ちょっと、宝の持ち腐れになっちゃっていけないから、あね、それに合ったこう機械とかね、もういろいろありますもんね。
0: そうですね、そのような選び方を、まあ、実際に使われてる方、にですね、論じていただいた、まあ、あのご紹介いただいたという内容の特集になっております。でカタログの方は、まあ、これはもう眺めているだけでも楽しいかなというようなですね、もうカタログの寄せ集めというような感じで構成してますので、まあ、時間のある時でも眺めたり、まあ、実際にねご購入検討されている方はすごい役立つと思いますが、
1: そうですね、
0: まあ、すでにお持ちの方も、あ、今こういうのが出てるんだみたいな感じでですね、眺めていただくのも楽しいかなと思っております。
1: はい、ということで、はい、吉田さん今日もありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。
2: You ham for girls. For girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ ham for girls.
1: はい、ということでね、今日もね盛りだくさんでした。ぜひ皆さんね、はい、体験運用もう間もなくですからね、もう来週か、
0: そうですね、
1: あの今週末、そうだね、今週末
0: ですね、そうなんですよ、はいはいはい、17、18なんで、はい、
1: ぜひ、
0: もう間もなくです、
1: ネットのインターネットの方でもいろいろお知らせしたりしてますよね。
0: あ、そうですね、私どものウェブサイトで完全に案内してますので、あの本紙たまたま持ってないよという方も、私ども CQ ハムラジオのウェブサイトご覧いただければ載ってます。
1: はい、そちらの方でね、何々地区だったらどこのクラブさんとかがどこが出てるよっていうのが載ってたりしますからね、はい、そういうのを参考にしていただいて、ね、はい、お近くだったらそこの場所に遊びに行ってもいいですもんね。
0: いいと思います。
1: はい、
0: はい、最新情報はウェブの方が、はい、に載ってますね。
1: わかりました、はい、ということで、はい、今日の番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、
0: はい、はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
1: JI1BTL 三鷹織でした。それでは皆さん、
0: 73 88
1: さよなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もやってまいりました。アシスタントちえちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: やってまいりました。やってまいりました。やってまいりました。音響担当のりぴーです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: この3名ね、やってきましたよ。
1: やってまいりました。
0: 今日もね、
1: さあ、なんか言ったでしょう。
0: なんか言ったでしょうね。でもこの3名ね、はい、あの楽しい番組を ね作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、この間ね、日本民謡協会の認定試験、指導者資格認定試験っていうのがあってね、
1: ありましたね。
0: あのちえちゃんも役員で、
1: はい、
0: のりぴーも、役員で、
1: はい、
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした、
0: ね、指導者資格
1: 中心に、ね、
0: 中心に、
1: ね、開催されましたね。
0: 中心ですか。
1: 中心ですよね。
0: 日本民謡協会が中心なんですよ。
1: ミッキー中心じゃなかったんだ。
0: ではないんですよ。でもね、私たちはその一番上のランクのね、教授、
1: はい、
0: 教授、助教授、講師、
1: 教師、
0: 助教師という5段階あってね、
1: そうですね、
0: みんなこれ教授持ってるんですよ。
1: そうです、
0: ね、この3人は、
1: はい、
0: 指導者ね、はい、指導できますよ。
1: できますよっていう資格をね。
0: はい、はい、はい、今日もよろしくお願いします。このね、指導者資格認定試験っていうのは北関東地区なんですよ。だから新潟とか群馬とか栃木とか茨城とか、そこで一箇所でやってくださいというのが、
1: うんうん、
0: 水戸で開催される。
1: そうですね、
0: で今年で3年目、3回目ですね、
1: はい、
0: ちえちゃんも役員も慣れたもんで、
1: まあそうですね、
0: もう汗びっしょりかいてね。もう朝早くから、
1: 朝早く行きましたよ。
0: で
1: 遅刻しなかった
0: ね。早くね来てくれたよね、
1: はい、
0: で本当に一生懸命働いて、もう汗びっしょり。
1: そうでしたっけ。汗びっしょりかいてました。
0: そうでもなかった。そうでもなかった。
1: でも一生懸命やりました。
2: エアコンついてたからね。
1: エアコンついてたからね。
0: あ、何をやってくれたんだっけ、ちえちゃんは。
1: 私受付、
0: 受付は朝のうちだけじゃないですか。受付終わったら
1: 受付のとこに座ってました。
0: であとは
1: 何かが起きた時のために。
2: そうだよね、
1: はい。
0: 何かは起きなかった。
1: 起きなかった。
0: うん、じゃあ
1: まあ楽でした私。
0: でも来年ちょっと考えようかな、ちょっと役割をな。
1: もっと役を。
2: 働け。
1: あの気づかれなかったんですよ。
0: 気づかれなかった。
1: そうだけど、のりぴーが気づいちゃったんですよ。あれ、ちえちゃん何やってたのって。
0: 私もう2階に行ったりさ、1階降りたりさ、もう机を見たりさ、はい、まだ学科試験まだやってんなとかさ、うんうん、もう行ったり来たりして汗びっしょりでした、はい、私。
1: そうですね、
0: ちえちゃんずっと座ってたよね、あそこにね。
1: 何かのために、何か起きた時のために。
2: なんかね、
1: 控えてました。
2: 実技試験のとこで、うん、あのね、ちえちゃんのところに行ってる山中先生と2人で歌とお囃子をね、
1: うんうん、
2: これやって、
1: はい、
2: あれやってって言って、途中であれ、ちえちゃんどこにいんだろうとか思いながら。
1: で終わった後にのりぴーに、ちえちゃん何やってたのって言われて、受付のとこで座ってたと思って。
0: もう少し汗かいてもらわなきゃダメだな。
1: あ、でも机とかちゃんとあの片付けたり、
0: 片付けはね、
1: はい、出したりしましたよ。
0: じゃあ朝受付やって、
1: はい、
0: ぼーっとしてて終わり片付けたっていう感じだね。でお弁当食べて。
1: お弁当食べました。全部。それでなんかみんな、なんかいらない、なんかちょっと苦手なやつとか持ってくんですよ、私のとこに。だから私すごいいっぱい食べました。
0: なんでちえちゃんとか持ってくるの。
1: なんでしょうね、いっぱい食べると思ってんでしょうね、きっとね。
0: 苦手なやつなんか履いてたんだ。
1: なんかあの私の先生が、あの、うん、これとこれ苦手って言って、エビとシューマイ、はい、
0: へー、
2: 美味しいのにね。
1: 美味しいのにね。だから2つ食べまして、エビも

0: シューマイも。
1: でもそれはちえちゃんの先生だもん、ちえちゃんに持ってくるでしょそれは。
0: そうですね。
1: なんで私のところに持ってくるんだろうって、他の人に持っていかないでしょあんまり。
0: まあまあそうですよ。でも私ちょっと予想したんですよ、あ先生これ苦手だから来るかなって。
2: あ私もね、あの隣に座ったのがあの、うん、義理のお姉さんなので、あ、
0: はい、
2: お肉、肉団子とシューマイ来ました。
0: お肉が苦手だから ねそうだね。
1: ちえちゃんにさ、こう封筒を渡してさ、領収書で、領収書封筒にこうくっついてんですよ。名前書いてもらって、
0: はい
1: でね、領収書を破くんだけど、はい、ちえちゃん自分で破くのにもうビリビリ破くのはもうすごい破き方なの。
0: そんなことで、ただあの点線がついてるのは分かんなかったんですよ。
1: 点線ついてるでしょうよ。
0: そしたらミッキーが綺麗にピリリリってこう剥がしてくれたんです。
2: それはね、全国大会で慣れてるから。
0: あ、そっか、
2: 私もビリビリって破いた。
1: すごいビリビリな破き方。
0: なんか奪い取るみたいにバッ
1: いや全部封筒から何から全部破けじゃないかって。
0: さあ、大げさだよね。
1: そうかな。忘れ物は？
0: 忘れ物しない、しなかったですよ。
1: まあ何も持ってくるもん
0: ない。ないでもないでも、だって三味線もないし、歌詞カードもないし。
1: そうだよね。三味線もない、歌詞カードもない、着物も着ない。
0: そう。
1: 何もないんだ。
0: あれ、なんかミッキーなんか忘れたよ。忘れてはいないけど、うん、なんかなくなっちゃったって言ってませんでした。
1: あのリュックサックね。
0: 大したことじゃない？それは。
1: いや、それはね、うん、やっぱり僕忙しいから、
0: うんうん、
1: あ少しぐらい置いたのを忘れるのはしょうがないと思ってる自分で。
0: でもなんかノリピーがもっと派手な色のやつにした方がいいよって。
1: 赤いのね。赤だと目立つかな。
0: 赤だと目立つよ ねきっとね。
2: バッグと、うん、今携帯、
0: うん、
2: 赤にしたらいいのになと思って。
1: あ、黒だから ね
2: 携帯ね、よくどっかに置いてきちゃうんで。
0: あ、そうなんですね、う
2: んうん、中は赤なんだけどね、
0: うん、
1: あ本当だ。 中にしとけばいいのか。
0: リックもじゃあ今度赤です ね、うん、
1: そうか。リュックサックと携帯をでも赤にすればなくさないかな、
0: うん、すぐ見つかりますよ ね。
2: あのね、あのお弟子さんのたくまくんも、うん、先生と同じみたいな、あのカバー一緒みたいな感じなんですよ。
0: そうなんですね。う、うん、じゃあ間違って持ってき
2: ちゃうかもしれない。
1: そう、私が間違えて持ってきた。
2: この間ちょっとね、間違ってね、うん、あのたくまの
1: これ俺のかなってた、これ俺のかっつったら違います、僕のです。
0: まあ、じゃあ自分、ね、一目で分かるようなね色に、じゃあ今度来年はねした方がいい
1: ですね、うん。
0: でもね、特にトラブルもなくね、無事終わりましたよね。
1: これ、
0: ね、
1: 準備がね、しっかりしてたから。
0: そ, う、ね、そうですね、ミッキー中心に
1: 中心。でも、本当準備ってね、うん、大事なんですよ、
0: うん、ね、でもそうですよね。
1: 誰が、誰を呼ぼうかな、
0: うん、
1: 誰がどの役割にしようかな、うん、ね、そうするとこの人怒るよな、こっちの人これであれだったら怒るよな、それ全部考えて、
0: 性格まで考えて、
1: 性格までが、
0: ね、なるほど。
1: で、並び順までさ、やっぱり考えるから。
0: そうですよね。
1: そうでしょ、
0: 呼ぶ順番でね。
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: そこまで考えてると思わなかった。
0: すいません、
1: 思ってないんで全然。
0: ほら、準備されたところに行くだけだから、
2: 受付でね、あの廊下の方にいたから。
0: そうそう、そう
1: か、一生懸命やったのにな。
0: いや、でもあの何事もないことがやっぱり準備が万端だったってことですよね、
1: うん、はい、民謡いきます。
0: はい、
1: 今日はね、尺八物の民謡、
0: はい、
1: かけてみようかなと思うのね、うん、でね、久保義治さんっていう方の CD、うん、
0: はい、
1: これもちょっと小泉くんから借りたんですけど、
2: うん、なんかね、百姓の親父の歌って書いてありますね。
1: で、まあどこ出身とかっても書いてないんだけど、まあ東北か北海道かなと思うんですけど、うん、まあ1曲目ね、北海道の、
0: はい、
1: 十勝馬唄、久保義治さんの歌です。聞いてください。

0: 北海道のね、
1: はい、
0: トカチヘア、
1: うん、
0: トカチ馬歌聞いていただきました。僕ねこの歌好きで、まあ、民謡どれも好きなんですけど、
1: はい、
0: お弟子さんたちにねこの歌を練習すると拳もうまく回せるようになる、発声もできますよっていうことで、僕発声はねこのトカチ馬歌か宮崎県の日向小引き歌が、
1: はい、
0: いいかなと思ってるのね、
1: うん、
0: で拳はねやっぱりこのトカチ馬歌、かすむってまず4つぐらい拳回すじゃないですか、
1: はい、

0: って、こういうのをねこう練習になるので、
1: はい、
0: みんなトカチウマ歌ね一回はこうやるといいですよっていうふうには言ってる、やってみな、ちえちゃん、
2: やってみな、
1: できない、今すぐは
2: やってください。
0: あの、のっぱらい、はい、はい、
1: 今すぐですか、
2: はい、
0: できなくていい
1: ね、できない、歌がよくわかんないです。
0: あ、わかんないの。
2: 結構ね、ちえちゃんね、民謡わかんないの多いんだよね。
0: それで教授持ってんの、教授。
1: あ、すいません、やば、言わないでください、それ。
0: 教授なんだよね。
2: これからです、これから。
1: はい、
2: ちょっとレパートリー。
1: はい、レパートリー増やします。
0: あ、でも大会ではね、もう優勝何回もしてるし、はい、あの、レパートリーは増やした方がいい、
1: はい、レパートリー増やした竹物さん、意外とレパートリーないですね、竹物をやらないかもしれないですね。
2: あ、じゃあぜひあのトカチウマと、
1: そうですね、はい、
0: これをしっかりやると、うん、拳がね、うん、どんな歌でも入るようになる、
1: うん、
0: 絶対、
1: はい、
0: のやんない
2: 歌わせ
0: やらないね、やらないね、はい、指導者資格認定試験、
1: はい、
0: あの本当お疲れ様でした、
1: はい、
0: 来年の役割ね、ちえちゃんね、どこにしようかな、あの2階のお囃子か歌のお手伝いもしてもらおうかな、
1: はい、
2: あのレパートリー広げてください。
1: そうするとレパートリーが
0: そうだね、
1: 増えますね、
0: あの鈴鹿孫歌とかね、
2: あ、そう、結構竹物もあるので、
0: 成長仮干し切り歌とかね、
1: はい、
0: 勉強になるね。
1: そうです、勉強になりますね。
0: あ
2: の山中先生歌えますので、いろいろね、
1: そう、いろいろ知ってますよね、
2: うん、だって寝ないでね、気に入ったのがあるとね、すごい勉強して覚えちゃうんですよ、一晩で。
1: 言ってましたね、
2: 頑張ってください、
1: はい。
0: さあ2曲目いきましょう。今日は尺八もののね歌、久保義治さんの歌をお届けしたいと思いますけども、2曲目、宮城県の民謡です。夏の山唄。

0: はい、夏の山唄ね。夏があるから秋の山唄もあります。
1: はい、
0: 今日は夏の山唄を聞いていただきました。宮城県の民謡です。
1: はい、
0: 話ね戻りますけど、認定試験が午前中で終わったじゃないですか。
1: うん、
0: 1時には解散できましたね。
1: はい、
0: それからね私たち、
1: うん、
0: ひたちなか行ったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ええ、
1: 何しに行ったんですか。
0: ちえちゃん家に遊びに
1: どこ行ってんですか。ジョイフルホンダ、
0: ひたちなか分なんでジョイフルホンダ、
1: ひたちなかってもジョイフルホンダじゃないの
0: 海浜公園、
1: 海浜公園
0: 違う、
1: じゃあの
0: フォークソングのコンサートがあったんですよ。ひたちなか文化会館で。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、チェルシーさんっていうね、
1: うん、
0: すごくこう綺麗な

0: 上手だね、で、グループ名チェルシーさんね、でハーモニーも綺麗で、どんな歌やったかっていうと、トワイモア、知ってる、知ってる、
1: はい、
0: 紙風船、知らない、
1: 紙風船
0: 知らない、知らない
1: 知らないって嬉しそうですね。
0: じゃあコマ撮り姉妹は、
1: コマ撮り姉妹、コマ撮り姉妹は知ってるけど、それ曲名
0: 違うあのザ・ピーナッツは
1: 知ってますよ、ザ・ピーナッツ、それの方の曲、
0: あ違う全然違うけど、うん、トワイモアとか、紙風船の曲はやりましたね。
1: あ、紙風船ってグループの方ね。
0: そうですよ、
1: だからそういう題名、
0: だってトワイモアだってそうでしょうよ、
1: そうですよね、いや紙風船、そっか、あの紙風船かと思っちゃった、
0: 何を言ってんの何を想像してんの、
1: そっかそっか、はいはいはい、
0: でチェルシーさんってグループ名なんだけど、まず私たちの歌歌いますねって言ってスタートしたんだけど、知ってる、ほーらチェルシー、
1: 知ってます、
0: 知ってる、
1: はい、雨ですよね、
0: そうだよね、
1: はい、
0: それ歌ったの最初、
1: あ、だから私たちの歌って言った、
0: そうそうそう、そう、ハーモニー綺麗でしたよ、今度ゲスト呼ぼうかなと思って、
1: いいですね、
0: ね、
1: はい、
0: ゲスト来てもらいましょうよ、そして何を歌ってもらう、
1: 紙風船、
0: 違う、磯節だよ磯節を歌ってもらうんだよ、
1: 磯節ね、民謡の番組だもんね、
0: そう
2: ハモるかもしれない、
0: 磯節はハモって
1: ハモ
0: って歌ってもらいましょうよ、ね、
1: なるほど、
0: さあ3曲目いきましょう、
1: はい、
0: 秋田県の民謡です、秋田草刈り歌です。

0: はい、秋田草刈り歌を聴いていただきました。さあ、そのフォークソングね、
1: うん、
0: 聴いて、
1: はい、
0: 日立の

0: 中の文化会館 の, あの喫茶店があるじゃないですか。
1: ありますね、
0: はい、あそこでやったんですよ、
1: うん、
0: でそこに入ってったらば知り合いが 2,3 人いて、
1: うん、
0: よく会うよねっていう話あそこどこだろう、東大なのかな、イオンの近くにさ、あの下市の、
1: はい、
0: イオンの近くに、
1: うん、
0: 友部食堂ってあるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そこのおかみさん、
1: うん、
0: 民謡で結構賞に入ってたじゃないですか、
1: 入ってましたよ ね,
0: はい、結構会うんですよ、
1: うん、音楽が好きなんですかね、
0: 好きですね、
1: うん、
0: あとは船場のお祭りで水戸盆唄の横笛吹いてくれた坂本さんもいて、
1: はいはい、うん、
0: あれ坂本さんっつって
1: へ
0: もう楽しい日々をね、
1: うん、
0: 過ごさせていただきました、
1: うん、
0: さあまた来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、さようなら。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20 JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は10月11日付のチャートをお届けいたします。ラジオの前のあなたはお祭りとか花火大会って聞くとどのぐらいの時期を思い浮かべるでしょうか。まあ、やっぱり夏っていう方が多いと思うんですよね。まあ、夏だったりとか夏手前ぐらいとか、まあ、あの半袖でおみこしわっしょいわっしょいみたいな、そういうイメージを持つという方が多いと思うんですけれども、ここ最近、まあ、そういったお祭りだったりとか花火大会、結構この時期に動いてきたっていう、そんなイベントが多いんですよ。あの特に花火大会なんかは天候の関係でやっぱり夏の時期だともうあの突如ね、こう雷雨に見舞われてみたいな、そういうことが多かったり、あと警備員さんが足りないとか、そういう理由で結構この秋の時期に動きましたっていうイベントがたくさんあるんですよね。先日も都内で花火大会、10月にもかかわらず花火大会があったり、

うちの近所の花火大会はなんと8月から11月に動いております。まあそれはそれでね、なんかこう貴重と言いますか、この時期に見る花火もいいねという感じなんですけれども、最近はまあこの時期のイベント多いんですけれども、あなたの地域はどうでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速チャート参りましょう。今日は10月11日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。Number 20.

0: 初登場マウイザミッションジ・アニマルズ
1: No.19 19位、
0: 新しい学校のリーダーズ、スイートメモリーズフィーチャリングアイナジエンド。

18位、初登場、アデュー、ササクレ。 Number 17

0: 10億位初登場リトルグリーモンスターチェリーコーク JP トップ20 10月11日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場は3組ですね。20位のマンウィザミッション、そして18位のアデュー、さらに16位リトルグリーモンスター、今流れています。この曲も初登場となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20。

JP トップ10T、 山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。18位、初登場、アデュー、ささくれ。9月25日に配信リリースされているこの曲、映画我々は宇宙人の主題歌です。作詞作曲編曲はこのアデューの楽曲を数多く手掛ける音楽プロデューサーのヤッフルさんが担当しています。そしてこのタイトルのささくれが示すのは、指先にできる小さな傷でありながら心の中に残り続ける痛みのようなものなんだそうです。言葉にできない心の痛みや誰かを思い続ける気持ちを、アデューの透明感とぬくもりを併せ持つ歌声で丁寧に描き出しています。一方 MV では映画に登場する風景のモデルとなった場所で撮影が行われています。映画の物語を思い起こさせる風景の中に佇むこのアデューの姿を通して、楽曲が持つ切なさや温度感を映像として表現。歌声と映画の物語が静かに重なり合う、象徴的な作品に仕上がっていますから、ぜひこちらもご覧になってみてください。さあピックアップ続いてはこちら。

16位、初登場、リトルグリーモンスターチェリーコーク。9月16日リリースのアルバムブレスに収録の1曲です。この曲はシンガーソングライターのエイルさんが書き下ろしています。一方作詞はこのエイルさんの他にメンバーのユミさんも参加しており、2人で共に作った、そんな歌詞となっています。さてリリースされましたアルバムなんですが、2枚組全20曲を収録しています。特にディスク2には過去にリリースした楽曲を現在のリトグリがセルフカバーした2026バージョンが収録となっています。さてこのリトグリの皆さん、今月からは全国ホールツアーがスタート。来年1月までに15都市16公演を巡ります。JP トップ10T、 今日は10月11日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: ホマと JP トップ20、10月11日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: 初登場アイリーフリックダンス。こちらはガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1さんのソロプロジェクトです。アイリー9月23日にリリースとなった楽曲がこちらとなっています。この楽曲シンガーソングライターのラウトさんが提供しています。一方 MV は全編 iPhone を使って撮影されたということなんですね。東京渋谷の街を舞台に遊び心とエネルギッシュさを兼ね備えたそんな映像作品となっています。この時期に、まあ、こうやって MV が出てるわけですから最新の18ではないですよね。17ですかね。それとももっと古い機種だったりとかちょっとその辺も気になりますけれども、さて今年12月にはセカンド EP をリリース。この楽曲フリックダンスももちろん収録となります。さらにワンマンライブの開催も控えています。こちらも楽しみですね。
1: JP トップ10T、
0: JP トップ 10T、 今日は10月11日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場今のところ4曲、まあそこまで多くないという感じでしょうかね。さあそしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ふるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎんだ。

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2FM パラヌーン。
3: JP トップ20、
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位がナンバーアイデジタルガール、2位が INI You Know What To Do、 1位がミルク時越えてユニバースという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。10月11日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。

登場、アド DMD フィーチャリングプロミ No.9福山雅治スーパーノバ

8位、初登場、世界の終わり、スーパーマーケット。 Number 7

0: 7位、初登場、日向坂46、イチャイチャ虫。
1: JP トップ10、 10月11日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3/4、多いですね。10位のアドさん、そして8位の世界の終わり、さらに今流れています7位、日向坂46、この3組が初登場となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
2: JP トップ20。

JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、10位、初登場アド DND フィーチャリングクロミ、9月25日リリースの1曲です。こちらはサンリオの人気キャラクタークロミとアドさんの初コラボレーション楽曲となります。このタイトルの DND なんですけれども、 Do Not Disturb、 邪魔しないでの略なんですね。周囲の雑音だったり他人の価値観に惑わされず自分らしく夢に向かって突き進む、そんな姿を歌った強気でポジティブな自己肯定ソングとなっています。そしてこの2組の力強いボーカルの掛け合いも印象的な勢いあふれる一曲なんですけれども、このアドさんとクロミのコラボレーションビジュアルも公開となっています。このアドさんなんですが、クロミのトレードマークである黒い頭巾を思わせるツインテール姿で登場、両者の個性を掛け合わせたそんなビジュアルとなっています。ぜひこちらご覧になってみてください。 JP トップ20、今日は10月11日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 3.

0: ミルク飛び越えてユニバース JP トップ10 10月11日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。まず初登場でやってきたのは6位のシェボン、そしてなんと先週1位でしたミルク、トップ3から離れてしまいました。今週はここで登場4位となっています。さあ果たして今日のトップ3どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ20

ジェピートップ10。ジェピートップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

4位ミルク時越えてユニバース。こちらは9月16日にリリースされましたファーストミニアルバムラブエンジンのリードトラックです。そして皆様、大変失礼いたしました。この曲、漢字の表記がですね、時の空越えてユニバースという風に書くんですね。で、こちらをですね、我々はそのまま時空越えてユニバースと先週までお届けしていたんですけれども、正しくはですね、ここ時空と書いて時と読むですので、時越えてユニバース、こちらが正しい楽曲名でございます。大変失礼いたしました。ですので今日からはしっかりとね、ミルク時越えてユニバースとご紹介させていただきます。でこのミルクの皆さん、10周年を祝うライブに出演というニュースが届いています。音楽ストリーミングサービス Spotify の日本上陸10周年を記念したスペシャルライブイベントが12月に東京ガーデンシアターで行われるんですが、こちら10年間にわたり日本の音楽シーンが歩んできた道のりを振り返り、 Spotify と関わりの深いアーティスト、そしてそれを支えてきたファン、音楽業界に敬意を表す特別な一夜を届けるというイベントでして、先日発表された第1弾アーティストの中にこのミルクの皆さんが入っているんですね。この他スタッツ、マカロニ鉛筆も出演予定、さらに今後も追加アーティストが発表予定ということで、一体どんなメンバーになるんでしょうか。楽しみですね。 JP トップ20、今日は10月11日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3からは今ご紹介しましたミルク、時越えてユニバース、こちらが残念ながら先週1位だったんですけれども、すでに4位で登場済みとなっています。さあ果たしてこの先の3曲、一体どんな3曲なのか、それでは行きましょう。10月11日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。 No.3 今週3位は先週2位からワンランクダウンでの登場、 INI You Know What To Do。

0: 3位に入ってきたのは先週2位からワンランクダウンのこのナンバー INI You Know What To Do。 さてこの INI の皆さんが出演した番組のアーカイブが一挙公開というそんなニュースが入ってきました。2021年から2023年に動画サービスで配信されていた INI の冠番組 INI ステーション、こちらが YouTube にて一挙公開となったんですね。2023年の春に一度視聴期間が終わりまして、これまで見られなくなっていたのですが、 INI のデビュー5周年を記念して公開となったそうなんです。デビューに向けた韓国合宿、さらにデビューシングルのジャケット撮影、そしてレコーディングの様子、さらには職業体験を通じて社会を学ぶ企画など、さまざまなチャレンジをするデビュー当時の INI、 ここが重要ですよね。このデビュー当時の INI の皆さんが見られるということですので、ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の3位はこの曲 INI You Know What To Do でした。 JP トップ10T、 さあそれでは続いて2位の発表です。
1: Number 2
0: 位はワンランクアップ、ナンバーアイデジタルガール。

0: 今週2位は先週3位からワンランクアップでの登場、ナンバーアイデジタルガール。こちらは9月23日にリリースとなりましたトリプル A 面フォースシングルに収録の一曲です。さて9月30日付のビルボードジャパン総合ソングチャートジャパンホット100ではデジタルガール、この曲が2位を獲得。一方ラジオチャートでは1位を記録しているんだそうです。さらに同じシングルに収録のリボンという楽曲が総合チャート1位を獲得し、ワンツーフィニッシュ、こちらを決めております。でちなみにシングル初週で30万4863枚を売り上げて CD セールス1位、ダウンロード数も3万2268ダウンロードでこちらも1位を獲得しています。かなり強い、そんなね、こういろいろなチャートで1位を記録しているというそんなニュースが届いています。ということで今週の2位はこの曲、ナンバーアイデジタルガールでした。JP トップ10T、 今日は10月11日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: ナンバーワン、
0: 今週1位を獲得したのは初登場でいきなりこのグループでした。ミセスグリーンアップル、共犯。

0: 週1位を獲得したのはニューアルバムリリースのこちらのグループ。初登場、ミセスグリーンアップル、共犯。9月30日に6枚目のアルバムポップスがリリースとなりました。このミセスの皆さん、その中に収録されている1曲がこちらとなっています。この楽曲の MV ではパステルカラーに彩られた世界を舞台に、明るい笑顔とハイテンションで日常を謳歌する住人たちと楽しげなミセスの姿が描かれています。ただ一方でその世界にはどこかただならぬ空気が漂っており、ミセスの演奏をきっかけに物語は予期せぬ展開を迎えるんですね。またサビで披露されるミュージカルさながらの華やかなダンスシーンにも注目です。まだ見てないという方、ぜひこちらご覧になってみてください。ちなみに今回のアルバム、すでに発表済みの7曲に加えまして、この曲をはじめとした9曲の書き下ろし新曲を収録、全16曲で構成となっています。まさにポップスという音楽ジャンルそのものを背負うようなスケールを感じさせる1枚となっています。ということで今週の1位はこの曲、初登場、ミセスグリーンアップル、共犯でした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は10月11日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、共犯。2位がナンバーアイ、デジタルガール。3位が INI、 You Know What To Do という結果となりました。初登場でいきなりの1位獲得、さすがです、ミセスグリーンアップル。そして2位のナンバーアイもワンランクアップですよね。さらに INI の皆さん、残念ながらワンランクダウンなんですけれども、トップ3圏内を守りました。さあ来週はこのトップ3、そして20曲、一体どんなチャートになるんでしょうか。来週も楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて今週のエンディングナンバーは、イギリスを拠点に活動するシンガーソングライター、鈴木直美さんです。UKJ-POP チャートにもランクインした1曲、 Find Someone Better、 こちらを聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、音銀河。

0: COJD.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ビクール、ビヒップ、ビロマンティック。
3: Hi everybody、月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
4: 76.2 FM Palanoon.

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 今日はね、
2: はい、
1: リンゴの歌の日なんだって。
2: おお、あの有名な、
1: はい、
2: あ、そうみたいですね、うん。この曲が挿入歌として使われた映画そよ風が公開されたのが10月11日ということのようですよ。
1: 並木美智子さんというね、
2: はい、
1: シンガーが歌って、これ大ヒットしたんですよ。
2: あ、
1: 作詞が佐藤八郎さんで、
2: はい、
1: 作曲は万丈目忠さん。
2: 万丈目忠さん、
1: はい、これはね、もうとにかく毎日毎日かかっててね、
2: うん、
1: 多くの日本人がね、この曲に励まされたという、まあ、それはよくわかりますね。
2: だけど、なんかの、はい、そのそよ風ってどんな映画だったんですか？歌が大ヒットした割には映画を知ってる人ってなんか少ないんじゃないかななんて思うんですけど。
1: しょうがない、終戦の年で1945年だから。
2: あ、
1: だから、うん、映画なんか見てられなかったかもしれないんだけど。
2: あ、そうですか。
1: そう、その中の主題歌を歌ってたんだ、これね。
2: うん、
1: 並木美智子さんとね、霧島昇さんという人が歌ってたんですけど。
2: へえ。
1: まあとにかくね、うん、いわゆる映像というものにはないのが子供魅力がね、
2: はい、
1: 音楽にはあるんですよ。
2: あ、今日もね、素敵な音楽用意してますのでお楽しみに。
1: さあ、で、今日のゲストは、
2: 今回のゲストコーナーも歌手の和田佳奈子さんです。
1: そしてコッキーポッププレミアムのコーナーはいつものようにお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: じゃあ早速今週の1曲目いきますね。
2: はい、
1: リル・エド&ザ

0: ブース・インペリアルズという
1: 長いですね
0: 2016年のアルバムからお届けしたいと思います。リル・エド&ザ・ブルース・インペリアルズで Giving Up on Your Love。

0: リル・エド&ザ・ブルース・インペリアルズで Giving Up On Your Love。
1: すごい出だしからもうブルースの、
0: いやこれやっぱりさ、好きでも日本人の血では表現できないだろうね、このノリは。
1: ですね。もう結構2024年にブルースの殿堂入りしてるそうですよ。
0: やっぱりね、見事だね。
1: 見事でしたね。
0: このブルースの世界がなんかこうなんか抑えきれないですって、そういう激しさでね、演奏されたっていうような感じがするな。
1: なんか泥臭いブルースのいい感じの入りの
0: 好きな方ですね、このね。
1: はい、
0: はい、聞いていただきました。
1: はい、
0: リル・エド&ザ・ブルース・インペリアルズで Giving Up On Your Love でした。大石五郎プレミアム G。
1: この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしております。

0: 先週に引き続き歌手の和田佳奈子さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週のね最後の方にもちょっと言ってたんですけども、実は大学で彫刻を学んでいらしたと、うん、聞いたんですけども、いろんなことやられてますよね。
1: そうですね、はい、そういうもね、やっぱり小学生の頃から大工仕事が好きで、
0: 大工
1: そう、もう今の人に言うとびっくりすると思いますけど、はい、当時は道に釘とか落ちてたんですよ。でうちの父はもう大工大好きな人で、物を買ったことがほとんどない、壊れた時に。
0: あ、もう全部作ってくれる。
1: そう、直したりする。もう壊れたから新しく買おうっていう考えうちの家にはなくて、壊れたら直そうっていうね、うん、で釘がないかったら拾いに行こうみたいなね散歩がてら行くんですよ。ね、釘って今落ちてないですよね。
0: 落ちてないですね。
1: 散歩行くとね、うちの父がねすっごいヘビスモーカーでピースっていう昔のピース缶のね、あの缶を持って二人で散歩行くんですよ。
0: ね、ネジを探しに。
1: 落ちてるからやっぱ曲がってたりするんですけど、それもう全部拾ってきて、ちゃんと鉄のやつはね、
0: はい、
1: で2人でよしって言って、定規でこうやって何センチ何ミリって測るんです、
0: はい、
1: で、あ、じゃあこれとか言って、それを家のベランダのセメントのところでトントントントンって金槌で叩いて、美しいまっすぐにするんです。
0: 曲がってるやつを、
1: そうです。でそれをこう何ミリごとに缶に入れて、みたいな、
0: これはこれだっつって分けて、
1: でもそれが何かを直す時のもう大事な材料になるっていう、そういう家だったんで物を作るとか何か壊れたらどうしようとか、そういうのを考えるのも当たり前の家だったんですよね。だからもうちょっと物理的な考えで、じゃあこれはこうなっちゃったのはこうだから、じゃあこれを代用してとかっていうのがもう面白くて、だからずっとものづくりっていうか、まあ映画とか見たり美術展行ったりとか、そういうのももちろん好きだったんですけど、何かを作り出すっていうのはもう当たり前だったんで、それはもうずっとですね。
0: いや、もう小さい時からもう培ってきた、もう、そうですね、ものをちょっと生かしたいなっていうことだったんですね。
1: だから高校もその女子美術大学っていうところの付属高校へ行って、で女子ばっかりの世界にちょっと疲れて、
0: 疲れて
1: 共学の大学ならどこでもいいって言って受験をして、芸大行ったんですけどね、絵ばっかり描いてたとこからすると、高校の後半ぐらいにやっぱり立体の世界に面白くなってきて、時間かけて作れるので、
0: そうですよね。
1: だからそれで大学では彫刻科を選んで受験したんですけど、
0: 初めてその彫刻で作ったものって何ですか？
1: 最初に作ったのは自分の顔です、
0: やっぱ自分でデッサンして。
1: そうですね、だから自分の顔ってこんな顔なんだっていうのが、
0: それってまだあるんですか？
1: ね、木でやりましたから置いてありますね。
0: おー、すごい。それちょっと夜とかに見て怖くなったりしませんか？
1: それなんか見えないところでやる隠しといてあります。
0: なんか物置とかで見つけたらわーみたいな、ね、なったりする。
1: 知らない息子とか娘が見つけた時はびっくりしてました。これは
0: なんだよこれって言って、
1: 言ってました。
0: いや、いいですね。じゃあなんかこうそういう展示会とかもやられたことあるんですか？
1: 学生、それもね、学生の時にみんなでグループ展やったんですよ、1週間ぐらいみんなで自分の作品をたくさん並べたんですけど、やっぱああいうところにそういう若いアーティストを早いうちからあお互いする人がいるんですよね、将来売れるんじゃないかっていう、早いうちにって言って、もうすごい服装の女性が現れて、毎日こうやって見て私の作品をたまたまこうやって見てね、何でもない小さい作品だったんですけど、それは、指さしてこれはいくらって言ったんですよ、もうその言葉にブチって切れちゃって、これはいくらっていう言い方は何だろうと思って、買うからいくらなのっていうふうに言われたら、もうパツンと切れちゃって、これは売り物じゃないんですよって言って、でもな、毎日ね来てね言うんですよ、まあいいからいい、
0: 言いなさいよと
1: っていうね、っていう感じはもうどんどん絶対にこの人には売らないって、まあ、売るつるめ全然なかったんですけど、で毎日来てた時に夕方になると遊びに来る小学生がいたんですよ、で、その子も毎日学校、

0: 終わるとこうやって見に来て、でじーっとそれを見て、にっこりして帰るっていうね、うんうんうん、その子にあげちゃったね。やっぱりそういう人に持ってってもらいたいじゃないですか。
1: 確かに、そのなんか自分のね価値を決めるために買ってるっていうような人じゃなくて、
0: う
1: ん、やっぱ毎日微笑ましく見てる小学生の子に、うん、ちなみにどういう作品だったんですか？
0: それはね、あのレジンって固まるあれにこういろんな文字を金属で切ったのを入れて、はい、真ん中に自分みたいな私を、はい、木で削ったものポトンと立ててたんです。小さい作品なんですけどね、うん、ちょっと面白いかなっていう感じだったんですけど。
1: 面白いですね、もう聞いてるだけでも、
0: うん、はい、多分その子は今でも多分大事に持っててくれるといいなと思いますけど、うんうんうん、でもその時に、はい、私はあのこの世界で食べていくことはできないって分かりましたね。
1: 商売気がないから。
0: そうなんです、やっぱ子供みたいなものなので作品って、それをいくらって聞かれるのに、うん、いくらですって答えられない。
1: 確かにそうですね、
0: 私はね、はい、だからあこれは私はアートの世界で生計を立てることはできないって。
1: それでちょっと、まあ、その当時からちょっと歌もやってたので、うん、っていうので、まあ、たまたまですけども、
0: そうですね、
1: まあ、スカウトがあって、
0: うんうんうん、まあそれで食べていこうって気はなかったんですけどね。
1: そもそもはその後はじゃあやっぱどういう道で、そのデビューじゃなくて歌じゃなかったら何で、う
0: ん、全然考えてなかったもうびっくりするぐらい考えてなかったです、うんうん、別にお嫁さんに行きたいというわけでもないし、うんうんうん、なんか好きなことやってればいいかなぐらいな感じでしたね、
1: うんうんうん、そうだったんですね、うん、じゃあ、まあ、ちょっと、まあ、タイミングよくそういうお話があって、
0: 不思議ですよね、そういうタイミングって ね、
1: なんかすごいですよね。ラグビーのマネージャーから入って彫刻行って、で歌いってっていう、うんうん、今でもそのなんか彫刻とかはやられてるんですか？
0: 彫刻はあの結構あの千葉の田舎に住んでるので、あの音立てても何しても平気なんで、チェーンソーで丸太削ったりとかやってますけど、もともと木が主なんでやってます、
1: うん、はい、すごい。それ今はなんか古典とかやられてるんですか？
0: 古典とかはやってないですね。
1: もう趣味で、
0: うん、もう完全に自分で好きなものを作ってるって感じですね。
1: いいですね。
0: あとね、籠編んだりもしてます。
1: かご編みですか、うん、あれ私よくテレビで見てすごいなって思ってるんですけど。
0: そう、あれもなかなか面白いですね、
1: でも手先がやっぱ器用なんですね。
0: そう、なんかやってないと、うん、とかすっごく嫌なことあった時とか、うん、没頭できるんで、うんうん、すごい精神的にはいいですよね。
1: そうですね、手先が器用、羨ましいです
0: いやいや
1: じゃあちょっとね、話が長くなっちゃったので、はい、一曲聴きたいなと思うんですけども、うん、まず何を聴かせていただけますでしょうか？
0: これね、これも私が作詞したんですけど、これはね、はい、いかに和田佳奈子が変わった子だったかっていうのを分かっていただける曲っていう、
1: そうなんですね、
0: 僕っていうアルバムなんですよ。自分のことを僕って呼びたかった、
1: うんうんうん、
0: 女の子男の子で分けられることがすごく嫌だったので、うん、
1: はい、
0: なんかそういうことをこうで、プラモデルとか大好きだったんですよ、うんうん、
1: あ、やっぱ作ることが好きだったんですね、
0: う
1: ん、
0: でやっぱりそういうのって大人から見ると女の子やのになって言うじゃないですか、うん、
1: はいはい、言いますね。
0: そう、うんうん、なんでそれはそういうふうに言われなきゃいけなかったのかなっていうのが、プラモデル作ってるとすごい思い出すんで、うん、そういうのをこう書いてみた曲で、
1: うわー、うん、じゃあちょっと聞いてみたいなと思います、はい、和田佳奈子さんでプラモデルの翼。

0: 小田加奈子さんでプラモデルの翼を聞いていただきました。そういう意味だったんですね。
1: そうですね、はい、いや本当に、うん、やんちゃな
0: やんちゃな
1: やんちゃな子でした。
0: じゃあ今ねもうそんな男女差別はなくなってきてる、
1: やっとですね、本当、
0: まあ、ちょっと残ってるかもだけど、でもほとんどなくなってきましたよね。
1: すごくいいと思います、ね、本当に。
0: じゃあもうかのこさんの理想の時代になってきて、うん、はい、なんかそのプラモデルの翼のアンサーソングが聞きたくなりました。今逆に
1: ちょっと考えておきます。
0: お願いします、はい。ね、そんなこう私から見てもこうかのこさんってこう健康的な女性っていう感じがするんですけども、うん、先週もねお聞きしましたけど千葉に今お住みということ で、
1: ね、
0: やっぱり海が好きなんですか。
1: はい、海も好きです。やっぱり水辺っていうのはすごい好き で、うん、であの小さい頃兵庫県のね、はい、浜甲子園っていう、はい、そこは泳げるような海じゃなかったんですけど。
0: そうですね、
1: 小学校でなんか揉め事があるとみんな海に走っていくっていうね、うん、で本当にバカ野郎みたいな世界だったんで、なんか水辺はもう常に、ええ、あのあって普通って感じですね。
0: そうですよね、まあ、私も兵庫県民なので、うん、はいはい、やっぱ海がやっぱ ね、海も山もあるからやっぱ兵庫県ってね、そうそうそうそういいですけど、やっぱ海がないとね、
1: なんかやっぱり水辺が好きですね。
0: 水辺が好き、やっぱ水辺が好きというとやっぱりマイク真紀さん、
1: う
0: ん、
1: どうですか。
0: 違う。やっぱ私たちの世代はやっぱビーチボーイズ、
1: ビーチボーイズね、
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、もう海といえばマイク真紀さんだなっていうところなんですけど、どうですか仲良く今もう結構結婚されて、
1: 結婚してもうなんか20、娘が24年、24年ですね。
0: あ、24年、うん、わあ、ちょうどちょうどですね、
1: ちょうど
0: ちょうど、
1: ちょうど主人の歴史から言うと最年長です。
0: 最年長、
1: あの人はあの3回結婚してるので最初6年、次が16年かな。
0: あ、なので結構2回目が長かったんですね。
1: そうですね、はい、でも日本とハワイで別れてあれだったんで、だからもう記録出してますよ。
0: お、すごい。あ、じゃあもうねこれからはずっと
1: どうなんですかね、
0: どうなんですかね。なんかこう夫婦円満の秘訣ってありますか。
1: 適当に離れて暮らすっていうのが一番いいですね。あ、
0: 適当に離れて暮らす、
1: うん、彼はねあのやっぱり一人の時間が大事な人なんで、うん、一人にしてあげないといけないんですよ。
0: なるほど。
1: で私もやっぱりそんなに若くして再婚したわけじゃないので、はい、やっぱり自分でやりたいこともいっぱいあるし、とやっぱりあまり干渉しない、で、お互い長く人生やってきた後の結婚だったんで、
0: はい、
1: そこでやっぱり何もかもがあのイコールになるはずがないじゃないですか。
0: うん、そうですね、
1: それぞれね、だからそこには立ち入らないようにしてます。
0: なるほどね、うん、やっぱりね一人の時間って大事なんですね。
1: いや一人の時間大事ですね。で腹が立つと自分がしんどくなるので、自分がいい気持ちになるようにコントロールするっていうね、
0: なるほど、
1: 向こう
0: 最近なんか腹立ったなってことあります。
1: いや日々でもう何言ってんだがっていうことばっかり起きますね。だからもうそこをあんまり理解してもしょうがないので、
0: はい、
1: 思ったことは口にする
0: っていう。あ、意外と口にして、
1: はい、私はね、
0: あ、はい、
1: 彼はあんまり口にしないので。
0: あ、そうですか、
1: うん、でもやっぱりありがとうとごめんなさいっていうのはもう人として最低限言わなくちゃいけない言葉だよっていうことを、もう82歳になるんですけど、
0: ああそうですか、
1: 日々言っています。それが世界平和につながるんだっていう話を日々、聞いてないですけどね彼は
0: 聞いてない、へーって言ってた。さすがですねやっぱりね。ああそうなんですね、じゃあもう今はもう楽しく、じゃあ
1: そうですね、お互いのペースを守りつつなんで、多分彼は一番幸せなんじゃないかなと思いますよ。
0: 絶対そうですよ、もう絶対そうですよ。ちなみにどういうふうにきっかけで。
1: あ、そう、きっかけはもう本当にいいですか、ちょっと話が。
0: あ、いいですか、いいですか、はい。
1: あの全然違う仕事でね、撮影の仕事をのアシスタントをしてたんですけど、はい、たまたま、でマイク真紀さんという人の撮影をすると、はい、うちの社長のカメラマンが、
0: はい、
1: で一緒に手伝いに来てねって言われてたんですけど、なぜか社長がダブルブッキングをしちゃってて、はい、その現場に行けないから、まだ私会ったこともないのに、はい、マイクさんに謝りに行ってくれって言われたんですよ。 とか思いながら行って、うん、そしたらあのライブ会場だったんですけど、はい、彼はもうすごいファンのおばさま方に囲まれて、うん、すごい自慢話をね、うん、してたんです、うん、で何か言うたびにファンのおばさま方が、うん、すごいもう素敵とか言ってるのを私がこう淡々と見てて、はい、なんか今千葉にお家を買ってツリーハウス作ってんだよみたいな言うともうみんなが素敵ってなるんですよ。で私としてはツリーハウス面白そうだなと思って聞いてたんですよね、うんうんうん、たら誰も手伝ってくれ息子たちも手伝わないから、うん、一人でやってて大変なんだよ、はしごに登ってさ釘をさ打ってさとかって言うと、うん、みんな大変ですねとか言ってるのを聞きながら私だったら手伝えるけどなって思って聞いてたんですよ。
0: 確かに、
1: うん、ね、あだこうだあだこうだ言ってるから、うん、ついやりますよってちょっと遠くから言ったら主人が、まあ、マイクさんがこう振り返って、ええ何を言ってんのこの人がって、うん、まだ当時私も若かった、そんな女の子にできるような作業じゃないんだよって感じで見るんで、はい、あ私使えますよ結構って言ったんですよ、うんうん、そう、そうって言ってその日は、うん、別れたんですけど、はい、実際そのそこで撮影が始まることになって、はい、でさあ社長から呼ばれて、うん、なんか手伝うって言ったらしいじゃないって言うから、うん、はいとか言った、うん、じゃあ来てとか言って、うん、で行ってで一旦そのこの間水没しちゃったガレージなんですけどね
0: あそれが噂の
1: ガレージにもう私が欲しくて買えないようなチェーンソーとか、うん、もう道具がずらーって並んでたんですよ、うん、はっとか思ってこれはと思って
0: 見ちゃって
1: でちょうどマイク氏が入ってきてあなんかあの手伝うって言ったんだよとか言ったら、うん、わざとねあのすっごい大きいトンカチと五寸杭を5本、うん
0: はい、
1: 私にこうやって渡して、はい、わざとそのはしご登ったすっごい面倒くさい角に指さして、うん、あそこにさ釘打ちたいんだよねって言うんですよ、はい、だからはい分かりましたって言ってでトンカチは背中に刺して、うん、おすんくじは口にこ加えるこれ大工さんの当たり前のことなんで す、ね、耳に刺すか口に加えるか、うん、じゃないと手が使えないの で、はい、でパパってやって、うん、これは絶対試してるなと思ったから、うんうん見てろよって感じで3回で打ち込んだんですよ、うん、スンクジをカンカンカンって、うん、あの命中さして、
0: はい、
1: さ主人が下からこうやってあなた何者っていうそれがきっかけです。
0: すごいきっかけ
1: お互い使えるなって思ったんでしょうね、私はあの道具は使えるなと思ったし
0: 高いのがいいのがあるって
1: そうこれ使ってみたい、
0: じゃあいろんなこれ条件が当てはまってっていう
1: バチンと
0: バチンとあってなんか恋のときめきというよりはそのなんか工具のときめきというかそこにあったということで、うん、いやめちゃくちゃ貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございますじゃあここで一曲ね聞かせていただこうかなと思うんですけども、はい、今度は何を聞かせていただけますか。
1: これはねあのアニメですごい人気ある曲なんですけど、
0: そうなんですか、
1: という曲ですね、はい、あの松井五郎さんやっぱりすごい男の子がキュンとする詩を書くの本当に上手い方 で、
0: はい、
1: で曲は私あの上田千佳さん大好きだったんですけどこのメロディーラインがね、はい、すごいあの物悲しい、なんとも悲しいお話なんですけど、はい、
0: あイフもしもってことですね、
1: はいはい、
0: じゃあ聴いていただきましょう。和田佳奈子さんでイフ。

0: 小田加奈子さんで If を聞いていただきました。めっちゃ心がこうドキドキするような。
1: そうですね、まあ、こういう恋って私はしたことないんですけど
0: したことないですか。
1: やっぱり歌って女優さんとか俳優さんの世界と一緒で、自分じゃない何かになれる、だからお話しして、で多分あこの人は女の子っていう男の子だったなって思っていただいたと思うんですけどそういう意味ではやっぱりこう憧れてる世界とかを歌だと表現できるので、はい、ちょっとこう別人になれる感じ、
0: はい、
1: だからステージとかもすごいなんか、気持ちいいですよね、
0: そうさっき聞いたね、その釘を刺すかなこさんじゃないやっぱかなこさんがまた見れるっていうから、やっぱりライブはね、いいですよね。
1: ぜひぜひ、
0: はいはい、じゃあねそんなかなこさん歌をこう再開することになって2024年からね、2年ぐらい経ってますけども、最近はもう1年に1回なんですか。
1: そうですね、やっぱり1年に1回ぐらいのペースが、自分としてはやっぱ集中力がバーッといくっていうか、伝えたいこともあっと伝えられるかなっていうので、
0: そのライブがあるということなんですけども、
1: ありがとうございます。10月ね、17日の土曜日ですね、目黒のブルースアレイジャパンっていうところで、やらせていただきます。
0: 誕生日もお近いので、
1: そうですね、バースデーライブ、10月が誕生日なので、必ず10月に毎年、歌える限りは、あと何十年か分かんないですけど、
0: ね、もうどんどん歌ってほしいです。もう
1: やってみたいと思います、
0: やっぱそういうなんかライブの中ではそういう今日聞いたお話なんかとかも、
1: そうなんです。
0: MC もすごい面白そうですよね。
1: でもね、娘からね喋りすぎって言われます、
0: やっぱ関西人がやっぱそこ出ちゃうんですかね。
1: ついついね、
0: ついついね
1: ついつい出てしまうっていう。
0: いやでもそのお話も聞きたいし曲も聞きたいし、っていうのですごいなんか楽しいライブになりそうだなと思うんですけど、
1: はい、
0: 今回はどういう内容のライブになりそうですか。
1: そうですね、やっぱり3回目ってことで、やっぱりまたこうちょっとグッとディープな曲とかもね、ピックアップして、今回はまあ世にすごく出た曲ではない曲とかも、私が聴いてほしいなっていう曲とかもピックアップしてますし、大好きな毎回ねカバー曲2曲は決めてるんですよ。
0: 決めてるんですか。
1: 今回もね結構いいカバーだと思いますね。
0: あ、本当ですか、女性の曲ですか。
1: 女性と男性の曲1曲ずつやります。
0: わあ、それは楽しみですね、やっぱ行ってからのお楽しみということで、
1: ありがとうございます。
0: いや頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: なんかもう名残惜しいですが、そろそろねお別れの時間とやってまいりました。
1: はい、
0: じゃあここで先週かなこさんにプレゼントをさせていただいたバイオサポートの改めてご紹介をさせてください。
1: はい、
0: バミレスコスメティックスさんのバイオサポートになります。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用くださいということで、もう本当に2週に引き続きありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: これからねどういう活動をしていきたいですか、かなこさん。
1: やっぱり歌ちょっとお休みしてる時間があったからこそ、この年齢になってまた歌える幸せっていうのすごい感じてて、やっぱりもっともっと続けて歌っていきたいですし、でまだやりたいことはね、物作ることもいっぱいあるので、そういうことも全部やりながら、そういういろんなことがまた歌にの表現にプラスになるようにして、とにかく楽しい人生を送っていきたいと思っております。
0: はい、はい、もう楽しみにしております。
1: はい、
0: はい、では一曲聴きながらのお別れとなりますが、最後は何をお聞かせいただけますでしょうか。
1: そうですね、やっぱりいろんな意味で女性で生まれたこともすごい幸せだと思うし、世界中の女性になんか幸せになってもらいたいなって気持ちってすごいあって、好きなことをみんなやっていいんだよっていうのがを作詞してもらった曲があるんですね、だから夢見る女性でいつまでもいてほしいっていう感じの意味で、ドリーミングレイディという曲があるので、これぜひ最後に聴いてください。
0: はい、では2週にわたってお越しいただきました、ゲストは和田加奈子さんでした。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: あやが歌いますクロージングタイムに乗せてこのコーナーが始まりました。
1: はい、
0: 今週このコーナー1曲目はですね、菊池寛子さんでいきたいと思います。
1: 菊池寛子さん、
0: はい、1974年第8回のポップコーンに仙台からエントリーしまして、うん、川上賞を受賞しました。では1975年リリースのファーストシングルになります。あ、翌年も出したんだね、うん、菊池寛子さんで青いクレヨン。

0: 聞いていただきました。菊池浩子作詞作曲、そして歌で青いクレヨン、
1: なんか青いクレヨンをそのね、なんかこう表現に使うっていうのがいいですよね。
0: そうだね、よくこういうの思いついたよね、雰囲気いいね。でもこの人の歌といい、歌い方といい、
1: ずっとこう聞いてられる感じが、
0: ね、なんかこう詩の内容にぴったりの声で、聞き心地がいいっていう感じかな、ね、詩で一つ気に入ったのはね、
1: はい、
0: どんなに辛いことがあっても時が連れ去ってくれるっていうの、なんかいいなと思って、
1: 本当に恋愛というのはなんか切ないんですね。なんかすごいそれを感じさせる曲だったなと、
0: だから、この秋口のね、10月にはぴったりな、
1: ぴったりですね。
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきます。
1: はい、
0: 高橋清さんが歌うんですよ。
1: ああ、清さん、
0: はい、1972年、第4回のポップコーン、
1: 4回、
0: まだあの会場がね、
1: はい、
0: ネムの里の、
1: ネムの里ね、
0: で、歌って歌唱賞もいただきましたね。思い出は涙と共に。

0: はい、聞いていただきました、
1: はい、
0: 高橋清さんで思い出は涙とともに、
1: うん、かっこよかったですよね、なんか素敵、うん、
0: こういうほらポップコーンって初期の頃って、はい、あの C 曲で応募してきて、はい、でこれを誰に歌わせるかっていうことがよくありました。あ、
1: なるほどですね、はい、
0: だからこのボーカルの高橋清さんは、うん、第5回第6回にも続けて出場してます。あ、
1: やっぱだから歌がお上手なんで、
0: そうそう、
1: 歌唱賞を
0: 取ってるからね。
1: はい、
0: はい、聞いていただきました、国旗ポッププレミアム、今週は菊池寛子さんで青いクレヨン、そして高橋清さんで思い出は涙とともにでした。大石五郎プレミアム G。 この時期はね、
1: はい、
0: ゴルフ日和だよね
1: 間違いないですね、
0: まあ、いわゆる表で思いっきりスポーツを楽しむ、そんな時期ですけどね。
1: スポーツの秋です。

0: あれ、エリちゃんは、はい、スポーツの話一回も聞いたことないような気がするんだけど、なんかやってた？やってない？
1: 私ずっとバレーボールはやってたんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、クラシックバレーもやってたんですけど、バレーボールもやってたんです。
0: さて、それでは最後の曲。
1: はい。
0: アルバート・リー。
1: アルバート・リー。
0: はい。1987年の作品です。お届けします。アルバート・リーで、ファン・ランチ・ブギー。

0: 1987年、
1: はい、
0: アルバート・リーでファン・ランチ・ブギーというわけで、相当な早弾きですね、これね。
1: 相当な早弾きですね、
0: すごいですね。
1: なんかチキンピッキングっていう技なんですってね、これが。
0: この人アフロヘアで、
1: はい、
0: 白人のギタリスト。
1: あ、白人さんなんですね。
0: でアフロヘアなんだよ、
1: うん、なんかエリック・クラプトンの相棒なんですよね。
0: あ、そうなんだ、クラプトンの、
1: うんうん、
0: 初めて聞きました僕は。
1: あ、本当ですか、うん、五郎さん知ってると思ってました。
0: いや、うん、アルバート・リーでファン・ランチ・ブギー。

送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがでしたか。今回のゲストコーナーも私一人でやらさせていただきました。今週も歌手の和田香菜子さんに来ていただきましたが、もう本当に楽しいお話ばっかりで、マイク真木さんとの出会いの話なんかはもう本当に貴重なお話をね聞かせていただいて大変ありがたかったです。またぜひ遊びに来てください。番組では引き続きメッセージリクエストをお待ちしています。メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。さて次回ですが、次回のゲストはシンガーソングライターの

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: そもそも避難って、その場所が危険だから難を逃れるために安全な場所に移動するのが避難ですよね。
1: そうですね。避難する前にチェックすべき点があります。まずは住んでいる場所が避難の必要性がある場所なのかどうかを確認すること。洪水、内水氾濫、高潮、津波、土砂災害、火山などのハザードマップを見て、その場所が避難すべきエリアに入っているのかどうかというのを確認することです、
0: うん、例えば洪水ハザードマップをチェックして30センチ程度の場所だったとします。で、この場合は避難の必要はありますか？
1: いい質問ですね。よく垂直避難という表現で2階以上に避難するという方法があります。例えばご家族に2階以上に移動するのが困難な方がいる、透析している方がいる、乳幼児がいる、こういったような場合は警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難するのが安全なんです。その理由に陸のことになるだけではなく、停電や上下水道などのライフラインが止まるリスクがあるからなんです。
0: 家族のことを考えて早めに避難するというのは大事ですよね。次に避難を開始するタイミングなんですが、どの時点で避難するのがベストなんでしょうか？
1: ご家族の中に歩くのに時間がかかってしまうような高齢者や幼児などがいる場合、また避難所まで遠方だという方も含めて警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難しておくことが安全です。そのために避難所までの時間を調べておくというのがいいんですね。
0: 避難経路についてはどうでしょうか？
1: 避難経路に土地が低く浸水しやすいような場所があったり、崖崩れの危険があるような箇所がないかを確認しておく必要があります。状況によっては遠回りしても安全なルートも考えておくといいと思います。私がよく言っていることなんですけども、遠くの避難所に行ってリスクを高めるよりも近くのお友達やご親戚の家に一時避難させてもらうということも検討してもらいたいと思います。そのためにも普段からのご近所付き合いということが大切だと感じています。
0: なるほど。他に避難する際の注意点はありますか？
1: 避難するときは必ずしも晴れているとは限りません。雨天時、夜間時、そして積雪時などをいろいろなパターンをシミュレーションしておくことが大切なんです。
0: はい、わかりました。

0: そういえば献血やったことないな。
1: 考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
1: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2FM パラルーン。
7: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
8: だったらキャンプに行ってみたい。
7: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
8: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
7: 確かに。
8: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
7: あ、そうだった。
8: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
9: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: ーラウンジミュージックプレイスラジオセントローブ。この番組は東京大井町の E ラウンジから全国約100局のコミュニティ FM 局をネットしてお送りしています。番組 MC の高本誠也です。そして
1: アシスタントの鈴見菜々月です。さて今週も元宝塚歌劇団花組男役の翼アンジュさんをゲストにお迎えしてお送りします。
0: それではここから30分どうぞお付き合いください。

0: さあ改めましてこんばんは。
1: こんばんは、
0: 今週もこれ4週目ですね。もうかれこれ1ヶ月ですよなので今週はね、夏希さん、
2: はい、
0: どんな感じでいきましょうか。
2: は
0: い、
2: 今週はね、何が出るかわからない、うん、サイコロトークで翼さんの魅力を引き出せたらと思っております。ドキドキですが
1: 、はい、
2: はい、ではじゃあよろしくお願いします。
1: これどこに転がすんですか下
0: 下ですね。
1: はい、はい、
0: このこじんまり感わかります
1: え、これどうするのが正解だったんですか。
2: 移動距離1センチぐらい、
0: ここにいらっしゃる方だけが見えて後の皆さんは音しか聞けない
1: 恥ずかしい話。でもこれももしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれないし、夏希ちゃんもその場にいたんですけど、
2: なんだろう、
1: 夏希ちゃんわかるかな、あの博多座公園という、うん、あのちょっと地方の公園に、あの現役の最後の方で出演した時に、あのお芝居の方でマジシャンの憂鬱という作品だったんです。わかりますよね、そう作品だったんですけれども、あのある場面で記者会見あれ知って覚えてる、
2: あの映像の日ですよね。
1: そう、
2: DVD 収録の日です
1: よね。よく覚えてるね、やっぱり、
2: はい、思い出しました。
1: 記者会見っていうシーンがあって、なんか私はその場面で記者の役をやっていたんですけれども、私のセリフから場面が始まるスタートする第一声だったんですね。
0: 大事な役ですね。
1: そうで、その日が、DVD ブルーレイ収録とライブ配信の日だったんですね。で、そういう日ってやっぱりあのもう生であの配信されてしまってるので、まあ、なるべくみんな失敗しないように、うん、結構みんな緊張してそわそわしてるんだよね、
0: 生配信ですね、
1: 生なので、はい、で私もすっごい袖で直前まですごいそれこそ滑舌の練習して臨んで、初め自分のセリフから始まる時によし行くぞってなった時に一言も聞き取れなかった
2: そんなでしたっけ、
1: うん、あのね、はじなんて言ったかわかんないけど、あの初めに噛んじゃってそっからもう、はい、日本語じゃなかったですね、もう、
0: ちなみになんていうセリフだったんですか、そこは。
1: あの
2: なんだろう、今後
1: けれどどうして消息を絶ったんですかみたいなを田尾俊に問いかけるセリフだったんですけれども、はい、まあ、すごいオラーって噛んじゃって私がそれに笑っちゃったんですねで、私がその田尾俊にかけたって、あの下級生の子にかけたんですけど、私はお客様から見て後ろ向きだったんで笑ったけどこうバレなかったんですよ。
0: なるほど。
1: でも私の笑ってる顔この子に見えてるからこの子の顔が引きつってて、
2: その子はね絶対笑っちゃいけない役だったんですよね。
1: その子が場面の中心の役だったんですよ、うん、で私はもうそのセリフくらい、あともう一言あるかなぐらいで、自分はもう笑いすぎて、その後もずっとでもあんまりセリフがなかったので、なんかずっとこう笑ってたんですけど、まあちょっと逃げたって感じなんですけれども、他のそのセリフがたくさんある方がもうあの震えながらセリフ言ってて、
0: 笑いをこらえて、
1: もう笑いこらえて、結局そのタオシュンって子もすごい噛んじゃったんですね
2: 道連れに、
1: 道連れで
0: 負の連鎖で
1: 、うん、でなんかこう振り付けでこうちょっと止まっていく、こう普通に動いてるんじゃなくて、こう止まるっていう振り付けがいっぱいあったんですけど、あんまりにみんな私がセリフを噛んだことに笑いすぎて、みんなこう震えちゃってて、で私もそれ視界に入るんですよ。それも面白くって、もうずっと本当に申し訳ないんですけどずっと笑っちゃったんですね。でもうその場面が終わって吐ける時に、吐けた人、私最後の方にこう、はい、舞台上に残ってたんですけれども、自分がこう前の人がこう袖にはけていくのが見えるんだけど、はけていった人からみんな笑って倒れてっちゃってたの
2: それ見られなかった
1: それも見えちゃったの。でも見えちゃって、もうそれもおかしくって、私もう袖入った瞬間笑い転げ倒れちゃったんですよ、はい、でこれちょっとさすがにライブ配信の日だし、ちょっとこれは大反省だなと思って、その笑ってる場合じゃないなと思って、今すぐ皆さんに謝りに行こうと思って、こうみんながこう着替えてる場所があって、はい、本当すみません皆さんってこう謝りに行ったら、はい、もう本当アンジュのおかげで元気になったみたいな感じで
0: 怪我の巧妙ですね。
1: そう、なんか結構確かにもう公演も終盤で疲れちゃってて、ね、もうアンジュのおかげでなんかすっごい笑えて元気出たよとか言って、なんか私花組ってあったかいなって本当に思って、結構な大失敗だったし、皆さんにご迷惑をおかけしたんですけれども、でも皆さんも全然いいよみたいな感じで言ってくださる、もう皆様の懐の大きさというか、 ていう事件があって、でもちょうどこれ結構そのマジシャンの憂鬱に出てた人みんな割と覚えてて、私が噛んだっていう事件が、でちょうどこの作品が私が宝塚を退団してから、あとこの間花組さんが同じ作品をやったんですよ。そしたらこうマジシャンの憂鬱が再演するって発表された瞬間、いろんな子から連絡来て、アンジュがいなくてあのシーンどうなるんですかなんか逆にアンジュさんいなくてよかったかもみたいな
2: ひどい、
1: また噛んじゃうからみたいなそういうことが結構 2パターンあったんだけど、結構連絡来て、
2: 愛のあるいじりが
1: そうそうそうそう、もうマジシャンの憂鬱って発表された瞬間にあれアンジュいなくないみたいななったみたいっていうのも連絡できまして、でこの間それ感激に行ったんですね。でもやっぱ私のセリフを言ってらっしゃる方もちろんいらっしゃったんですけど、もうすごい滑舌良かったですはい、っていうのが、まあ、あの自分

0: 当時としてはすごくもうすごい恥ずかしかったんですけれども、うん、結構鉄板ネタとして、はい、使わせていただいています。
1: これはラジオを聞いてる方々も皆さんもうねシーンが思い浮かんで皆さん笑ってらっしゃるんじゃないかなと、ね、
2: ちなみに DVD を見直してもそのシーンは実はもうちゃんと差し替えてあるんですよね。
0: いやだから怖くて見れてない。
2: 私一応差し替えてますよ ね、
0: 多分ね。普通は差し替えてくださる
2: んだ。そう、ちゃんとカメラリハーサルっていうのがあって、さすがにあのシーンはみんなが影響されすぎて多分
0: いや、いろんな人が噛んじゃったから
2: 多分みんな編集の人に私あの場面ダメです、私あの場面ダメですって多分
0: やっぱそう思うと申し訳ないね
2: だからあの、ね、これでチェックしようって思ったお客様も、うんうん、DVD とかブルーレイは違うかもしれないですね。
1: じゃあ生配信をこう
2: 見た人だけが
0: 分かったかもしれないけれども一瞬の出来事だったので穴組 OK でした本当に
1: 素晴らしい。やっぱねあのネタが豊富ですね。
0: いやー、ね、なんか現役中は結構ネタがいっぱいあったんですよ。
2: 本当にあのムードメーカーだったので楽屋でね笑いを取るのはもう翼さんって感じ。
0: 私しか喋ってなかったからね逆に
1: ちょっと後半もサイコロ振ってもらいましょうかね。
2: そうですね、はい、もう一つぐらいね
0: 大きく、
1: はい、
0: 大きく、
1: はい
0: はい、
1: じゃあまた後半サイコロということでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあここからのコーナーはライフジュエルレディオです。パーソナリティは引き続き私高本誠也が務めます。さあ、今週は先週に引き続きまして株式会社京橋アートレジデンス代表取締役西谷明久さんと過ごしていきたいと思います。まさか自分の出番かって今焦りながらマイク持った西谷さんこんばんは。
3: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。あの先週、ま、人生の宝というのを、ま、伺ってで、あのやっぱりこう独立をしてからあの16年今あのやられて事業やられて、はい、あのもう一回ちょっと立ち返りたいんですけどもやっぱ独立するっていうこうその時にこうどういうことがというか経緯というか、うん、もう少し細かくやっぱりこう伺えたらなと思うんですけどそのあたりは。
3: そうですね、本当にあのリーマンショックっていうのがあって経済危機になったタイミングだったんですね、うん、で、まあ勤めてた会社もちょっと厳しくなった時にでただちょっと若干ちょっと暗い話になるんですけどもその時にちょっと私の母が、ちょっと膵臓がんで、それが独立する年の最初の頃に発覚してで、会社も厳しくなって、まあ、母親もちょっと厳しい状況の中 で、まあ、ちょっともうステージ水上のステージ4だったので、もう余命半年ぐらいでその中でちょっと母といろいろ話している中で、まあ、人生の中で、まあまあ、こういった機会で、何かもっとやっぱりできることっていうのは考えた方がいいかなっていう時が本当にその決断の時期で、でやはりまあその時にちょっと母からいろいろ場所後押しされたっていうのもあって本当にまあそれまで本当に独立しようというふうに考えてなかったんですけども、まあ、母のちょっと強い思いの中で、独立した経緯がありました。
1: そして今16年経って京橋あの立派なねあそこのオフィスを やられてるんですけども、まあ、この後西谷社長としては会社をそしてあのご自身をですね、まあ、どういう方向にというか向かってやっていこうなんてこう夢じゃないですけど、まあ、あるんでしょうか。
3: そうですね、ちょうど2年前にあの東京プロマーケットというあの東証の方に上場いたしましてで会社としてもあの、まあ、人も増えてきて少しまあ育ってきているような状況になっています。でただまあ私もあのある程度年齢来てますん であの若手の、いろんな経営者の方々と今あの接点を持たせていただいてでそういった会社さんと一緒になってまたあの協業といいますかできないかなというのを今取り組んでいます。でまあ、であの自社の会社を、育てていくそれは、まあ、あとこれからまた社員役員の方で、いろいろやってもらう中 でやっぱりあの本当に周りの方々で他の会社さんとのつながりっていうのを大事にしたいなというふうに思ってましてでその中で若手の経営者たちの考えいろいろ聞きながら彼らを育てたいなというのが今非常に重いでそれがまあやっぱり10年20年30年というのは続くかなというふうに思ってますので、まあ、そこにやっぱり私としては取り組んでいきたいというふうに思ってます。
1: そんなお肌がツヤツヤの西谷社長今日2週目はですね人生の宝にしている一曲というのを伺うようにしてるんですよ。
3: はい、
1: つまり西谷社長がこう宝にしている一曲とは、何でしょう。
3: やっぱりあの仕事

0: としている中で元気になりたいなっていう。で特になんか朝だとか、まあ、これから仕事したいなっていうタイミングの時に気持ちが乗っていく曲を、うん、私がやっぱり好きだなと思ってまして、はい、この間もちょっとコンサートに行ってきて、
1: はい、
0: 玉置浩二さんのファンファーレを、うん、
1: いい曲ですね、まあ、上がりますよね、
0: はい、本当に気持ちが上がっていく。
1: あ、じゃあ社長も朝は必ずこのファンファーレ聞いて会社に行ってらっしゃるんですか？は
0: い、朝起きたら聞いてます。毎日じゃないですけどね
1: はい、ありがとうございます。いや、西谷社長が人生の宝にしている一曲、それでは、社長、曲紹介をお願いします。
0: はい、私の宝にしている一曲は、玉置浩二さんのファンファーレです。よろしくお願いします。

0: さて後半もゲストに元宝塚歌劇団花組男役の翼アンジュさんをお迎えしお話を伺っていきましょう。よろしくお願いします。
1: 振ってもらいますよこの後半も。
2: あ、そうだった。
0: 私すごい次に進もうとしちゃってました。
2: ありがとう、
0: はい、お願いします、
2: は
0: い、
2: もうさっきよりは、
1: はい、
0: すごいあっちに
1: 音しか聞こえないでしょすごいの出ましたよ。
2: 何ですか。
0: やったー、
2: 恋の話
0: わーい、
1: うん、一番出てほしいサイコロが出たんじゃないですかね。
0: わ、満場一致ですね。
2: そうですね、
1: はい、それがやっぱりこうすごい熱い他のファン、ね、もう一つ考え方としたらファンの方がダメよそんな話させちゃっていう人もいるかもしれませんけど、うん、まあそこはもう無視です、はい、
2: ただ、はい、まあ、でもずっと長年片思いしてる相手がいて、
1: 気になる、うん、気になりますね。
0: 旦那さんがいるのに
1: 入り方としては話の入り方としてはうまいっすよ
2: 本当ですか、うん、あの南舞人さんっていうんですけれども
0: すごい拍手
2: よかった、なんかフラグ回収できてよかった。
0: 回収できました、そうあっちに。
2: そう、あの、うん、今はまだ現役で宝塚歌劇団の空組

0: いらっしゃる南舞人さんという方がいらっしゃるのですが、まあ、私がすごく現役中にお慕いさせていただいてて、なんかいわゆるお相撲さんみたいに弟子入りみたいなのができるんですね、宝塚って。宝塚に入ってそれこそまた一目惚れしたお相手がその南さんという方だったんですね、うん、もうその瞬間から、まあ、果てしない片思いが始まるんですけれどもはい、でもまあ本当に私結構まあ、小学生の時からまた小学生の時に私宝塚に出会って、うん、もう他になびくことなくずっと宝塚が好きだったんで、
1: 一途ですよね、お話聞く限り。
0: 結構一途なんですね、うん、なのでもう南さん以外目に入らないみたいな感じで、
1: こうなったんですね。
0: もう全集中でずっと大好きで、今ももちろん大好きなんですけれども、でもなんか本当に、まあ、現役中結構やっぱ私がなんかもうちょっと異常に好きだったじゃない、正直正直思うよね。
2: 情熱がすごい、
1: もう知ってること
2: で。そうです、南さん最初は花組でご一緒してたんですよね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: だからね、その間近でその師弟関係をずっと見てました、
0: うん、はい、そうそうそうそう、だからもうなんか南さんがなんかと劇団とかにいらっしゃって、私が違う場所とかにいるとなんかみんなが南さんどこにいるよってこうみんな教えてくれるんですね
1: なるほど。
0: とかなんかその例えば南さんがお誕生日の時とか、うん、安城おめでとうって私に言われるんですなぜか私におめでとうって、今日南さん誕生日だよね、安城おめでとうってありがとうございますって本当マネージャーみたいな感じだったんですけれどもでもなんかその現役中に私があまりにもその南さんが大好きすぎて、うん、安城絶対結婚できないよって言われてたんです、もともと。もうあんな見た目も王子様で、うん、もう中身も本当に紳士的で素晴らしくって、うん、あとイケメンだしっていう、うん、もうなんか絶対もう、もう南さんが普通になっちゃってるから、うん、安城絶対結婚できないよってもともと言われてて、うんうん、私も多分無理だと思うって言ってたんです、うん、でもちょうどこの間結婚する時に朝同期全員が入ってる LINE のグループがあるんですね、うん、でその時になんかその私の同期って結婚した人がそこの LINE で報告するみたいなこう流れがあるんですよ。私もその結婚した日に今日なんか私結婚なんかみんなが結構誕生日のお祝い言ってくれてたのでなんか誕生日お祝いありがとうみたいな、私も今日実は結婚したんですって言ったらみんながえ南さんと南さんとえ南さんとみたいなのがあって、いやそんなわけないでしょみたいな
2: そんなわけないけど、うん、南さん以外と結婚するわけもないと思われてたんですよね、
0: って思ってたみたいで、っていうのもなんかその私が結婚する直前に違う同期の結婚式に行った時に、うん、まあ101期の OG 同期と会ってたんですよ。でなんかその時がまだ宝塚を退団した直後だったので、うん、まあ、みんなも卒業おめでとうみたいな感じ でなんか結婚式いいよねとか言ってて、でもアンジはそうよね、南さんと結婚するもんねみたいなのをその時言われてたんですよ。でも私はその時もう普通にリアルに結婚することが決まってたので、
2: 決まってた、
0: うんうん、私はね王子様と結婚するよいずれとか言って、適当に言い越してたんです、
2: 言ってなかったんですね。
0: でもそれ王子様がそうだよね、南さんと結婚するもんね、うんうんみたいな感じでみんな流してたからなんかその流れで私が言ったから本当に南さんと結婚したのかと思ったらしくって、そんなわけないでしょうと、っていう一連がありました。
1: あ、なんかそれだけ南さんのことが大好きってご本人も知ってたわけじゃないですか、うん、
0: はい、
1: 逆に聞きたいのが、アンジュさんが結婚した時、
0: 私も思いました。
1: 逆に南さんなんか言葉があったのか、なんと思ったのか、すごい気になりますよね。
0: お電話でご報告させていただいたんですけど、あ、もうびっくりもうアングリ
1: アングリ
0: えみたいな、
2: 事後報告だったって、結婚しましたって、します
0: 結婚しますかなだったんですけれども、もちろんすぐおめでとうってすごい喜んでくださったんですけど、あ、すごいびっくりされてました。
1: 一回ちょっと飲み込んでちゃんと消化しなきゃいけないぐらいの、
0: そうそうそう
1: どのようにびっくりしたんでしょうね、その私、要するに以外
2: いや、私以外
1: ちょっとこう嫉妬というかやきもちなのか、
0: いや
1: もっとこうね、神のような位置から、そうかと。
0: いやいや、でもその南さんに報告した時に、まあ夫こういう人なんですみたいな話をしてて、でその夫も私がものすごく異常に南さんのこと、もちろん家中に写真が貼ってあるのでもちろん知ってるんですよ、うん、で夫が、でもアンジュが南さんもう 10年以上も前に出会って、うん、アンジュは南さんが第一王子として大好きだからなんか俺は第二王子

0: 人で頑張るよみたいな
1: 優しい。
0: そうだよ君は一生第二だよとか言いながらとか言いながらもう第二で頑張るって言ってくれてるんですって言ったら優しい人だねって
2: 南さんそれはなんかちょっとこう飲み込みようがありますもんね。
0: あ、そうです、笑ってましたけども、
2: 結局私が第一のままだし、
0: はい、そうそう
2: なるほど、折衷案として OK って
0: それはもう絶対変わらない、やっぱあの期間が違うのでさすがに
2: ご主人は南さんを越せてませんか。
0: あ、一生無理だと思ってますどう考えても。
3: そうですね、南さんですからね、
0: さすがに無理なので。
2: じゃあもう南さんが第一王子というか自分にとってはその恋というものだったら、はい、南さんっていうのはもう変わらずずっと一生そんな感じですかね。
0: もう一生変わらずですね。もう夫もすごく、まあ、南さんのこと大好きで、夫は宝塚をもともと見たことがなかったので、うん、まあ、対談してからこう夫とは出会ってるので、で宝塚を一緒に見に行って、それこそ南さんの舞台とか見た時に、なんかすごく南をなんか王子はって言ってるんですけど、なんか王子はなんかこう感想どうだったとか聞くと、王子はもうすごく人間としての深みが舞台に出ている、
1: うわ
2: あ、そのご主人が
0: その通りだよとか言ってなんかいい感想言うじゃんとか言って
3: 感激慣れしてない旦那様にも伝わる。そう
0: そう、全然わからない人なのに、うん、すごい王子は絶対人格者に違いないみたいな、うそうそうそうそうとか言って
2: もうこれはもう仕方がないと、
0: うん、
2: もう俺はもう第二でいいんだっていうのをもう改めて認識しに行ったっていう
0: もう受け入れるしかないとって感じで、もうすごくおかげさまで平和に
2: じゃあ今のご結婚されて、いわゆるその新居、
0: うん、
2: にも南さんの写真っていうのは引き続き、
0: あ、カレンダーとかあります。私たち夫婦の隣に飾ってるので
3: 素敵、
0: そうそう、なんか3人いるみたいな感じになってるけど
2: 3人で暮らしてるみ
0: たいな3人で暮らしてるはい、そんな感じで、
2: それがあの恋の話です
0: 、ね、あ、はい、
2: つっつきようがない立派なもう話ですよね、はい、やっぱ結婚してから、
0: はい、
2: あのどんどん宝塚のことっていうのは今ハマっていってる。
0: あ、すごいハマってまして、基本2人で行ってるんですけど、なんかやっぱりでも夫は対談してからの私と出会ったので、なんかあそこにアンジュが立って男役をしてたなんて信じられないって言うんですよ。私芸歴11年だよみたいな
3: 映像で一緒にご覧になったりはしないですか？
0: 軽くとか写真とか見せて、うん、でもなんかあんまり信じられないみたいででもなんか結構割とちゃんと見る人なので、こう舞台見に行ってもなんか感想とかも一丁前というか、なんかうん、なので連れて行きがいがあるというか、うん、なんかショーの時とかもずっとニコニコしてこうやってるから、
3: そう、あの花組をね2人で、
0: そう見えたでしょ、
3: お二人で来てくださった時に今もう楽屋で開演前からもう話題でどこどこの席に2人で座ってるって、
0: うんうんうんうん、
3: でもそしたらもう翼さんと同じテンション感で見てくださってて、
0: そうそうそう
3: そ
0: う、
3: そんな旦那さんめったにいないし、あの、うん、翼さんのテンションって本当ズバ抜けて伝わってくるんですね舞台まで、あの客席で見てる、そうそうそう、すごい楽しそうに見てくださる翼さんに負けない、うん、出会うまで見たことなかったって今聞くまで信じられなかった。てっきり宝塚ファンの方とご結婚されたんだと思ってました。
0: 全然全然、でももっと、そうだと思い、もっと早くから出会いたかった宝塚にってすごい言ってて、でもやっぱり花組を見に行った時になんかみんなやっぱすごい見てくれるんですよ、うん、私やめた花組
3: で
0: やったからね、
3: で
0: も割とみんな私っていうか私の隣の旦那
3: 気になるから
0: で、なんか夫もなんかすごいいろんな人と目が合った気がするみたいな多分すごい君見られてたよみたいな話をしてて楽しんでもすごく
3: 楽しかったです。
0: うん、
2: なんか旦那さんものすごい楽しんでらっしゃるようなね、なんか感じしますね。
0: はい、
2: いや素敵なあの恋の話でございましたあっという間にこうね
3: 時間が足りない、
2: なんかその恋の話にちなんだ曲になってるかどうか分かりませんけどちょっとじゃあ一曲ご紹介、
0: はい、あのアバのマニマニマニマニはい、もうすみません、もうアバ縛りになってしまってもうアバの曲しか今頭流れてないので、
3: まあお金と愛は大事ですもん、
0: ね、そうですね間違いない、はい、
2: さすがのね名言ですね、
0: さすがさすが、
3: 適当に喋ってます
0: さすがです、
2: はい、
3: それでは翼さんのリクエスト曲アバのマニマニマニーを聴きながらお別れです。翼さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ここまでのお相手は高本誠也と
3: 鈴見奈々月でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金沢雅美 Asian Music Selection。 この番組はキレイをずっと家族とずっと快適空間創造会社リンレイの提供でお送りします。キレイってなんだろう。東南アジアで暮らすカニクイザルは自分の体を整えながら我が子や仲間の毛も丁寧に整える。毛づくろいは体をきれいにするとともにつながりを育む時間。自分を大切にするように周りにも心を配る。そこにも一つの美しさが見える。リンレイもまた長い歴史の中で人を思いきれいと向き合ってきました。これからもきれいをずっと家族とずっと快適空間創造会社リンレイ。
1: 金沢雅美 Asian Music Selection。

金沢雅美です。皆さんいかがお過ごしですか？今日は久しぶりにスタジオにてこの番組を収録しています。いつもリモート収録なのでなんだか新鮮に感じます。今日はリンレイさんにもお越しいただいています。ありがとうございます。さて今日はフィリピンのバンドフォーグスペースをフィーチャーしたいと思います。実は私先月までニューヨークにいたんですが、ニューヨークでは現地時間の11日にフォーグスペースのニューヨークライブが予定されているんです。会場はクイーンズのメルローズボールルーム。いや行きたかったですねもう少しニューヨークにいられたら生のライブに行けたのですが、残念ながら私は日本に戻ってきています。ということでニューヨークでの彼らのライブに少しだけ思いを馳せながら、日本からこの番組を通してフォーグスペースの音楽をお届けしたいと思います。ところでフォーグスペースの楽曲はこの番組でも何度かお届けしていますが、フィリピン・マニラで結成されたバンドです。ファンクやロック、ポップなどいろいろな要素を取り入れた独特のサウンドで人気を集めています。2020年に活動休止を発表しましたが、そこから約5年の時を経て2025年に再始動しました。今日は再始動した後のフォーグスペースにフォーカスした楽曲をお届けします。まずは1曲目、オーラ、お聴きください。

フォーブスペーズオーラお聞きいただいています。フォーブスペーズが活動を休止する前、6年くらい前になりますが、東京青山で彼らのライブを見に行ったんですよね。その時のライブの熱気が今でもすごく印象に残っています。また4人が揃って音楽を届けてくれたことは私にとっても本当に嬉しいことで、ああフォーブスペーズが帰ってきたんだと感動しました。今お届けしているオーラで再始動した後、同じ年2025年の11月にアルバムアンダルシアをリリースします。そのアンダルシアから3曲セレクトしました。お聴きください。

ボーブスペーズでカビサロ、スリラニン、そしてカルマ、アルバムアンダルシアから3曲続けてお届けしています。ちなみに最初にお届けしたオーラもこのアンダルシアに収録されています。2020年の活動休止からおよそ5年、その間それぞれが別々の場所で音楽活動をして、そしてもう一度4人で集まったフォーブスペーズですが、このアルバムを聴いていると活動休止前のフォーブスペーズをそのまま再現したというよりも、メンバーが離れていた時間の中で得たものをこう混ぜ合わせて4人で新しい音を作っているように感じます。アンダルシアはそんな再始動した彼らの今を感じられる一枚です。そして彼らの音楽はもちろんここで止まりません。2026年9月には新たな楽曲がリリースされました。イサンバグイビグ、お聴きください。

フォーブスペーズでイサンバグイビグお聴きいただいています。今日はフィリピンのバンドフォーブスペーズ2025年の再始動から現在までの楽曲をお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか。実はドラマーのバッジョさんにこの番組でフォーブスペーズをフィーチャーするとお伝えしたら心温まるお返事をいただきました。普段私からアーティストさんには直接連絡はしないのですが、バッジョさんとは以前から何度かやり取りをさせていただいていて、これだけ多くの方に愛されているバンドのメンバーでありながら変わらず気さくに接してくださるところも素敵ですし、バッジョのドラムはもちろん、ボーカルのユニーク、ベースのジルド、リードギターのブラスター、それぞれの個性あふれるパフォーマンスも本当に素敵なんですよね。先ほどもお話ししましたが、先月まで私はニューヨークにいまして、あと少し長く滞在していたらと、もう本当に未練がましい私ですが、また日本でも彼らのライブを見ることができたらなと思っています。今日はリスナーの皆さんとニューヨークにいる気分でフォーブスペーズを聞きながら癒されました。ありがとうございました。さてこの番組では毎回さまざまなテーマで音楽を通してアジアの魅力をお届けしています。アジアに関わる企業様、音楽を愛する企業様、アジアンカルチャーを一緒に盛り上げていきたいという皆様、番組とのコラボレーションなどご興味がございましたらぜひお問い合わせください。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp ams@musicbird.co.jp。 リスナーの皆さんのリクエストやメッセージももちろんお待ちしています。また今日お届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページから Spotify プレイリストにて試し聞きできますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた来週。

0: 前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー音銀河。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラヌーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: あと先週ね、体育の日って言ったらば、いやスポーツの日と言われましてね本当にね、名前が変わっただけで中身は変わらないですけどね、
1: いやでも日本ってだんだんなんかいろんなスポーツが盛り上がってきてるよね。
0: そうですね、やっぱりなんかやっぱりね、なんとなく子供の頃からスポーツ少年団っていうんですか、まあ、女の子も一緒に男の子も一緒にやってんですけど、サッカーもね野球もまあ似とるっていうんですけど、そういうとこ一緒にやってるんですよ ね。
1: いやでもさ、一昔前まではやっぱり昭和はさ、スポーツって言ったらなんか野球ほとんどが野球だけだったじゃん。
0: あのサッカーってのはねあんまりやってなかったですね。
1: やってたんだろうけど、まあね、
0: あんまり人気がないというかね。
1: そうまあ、それがやっぱりあのいろんなテレビのねアニメだったりの影響でサッカーブームが来て、
0: あのキャプテン翼ですよね。
1: でサッカーだけかなと思ったらさ、今はさバスケもそうだしさ、バレーボールもすごいじゃない。
0: バレーボールはね、あの東洋の魔女といってねやってたんで
1: 古い、
0: その結局その流れなんですよ。
1: 私の時代にはやっぱりバレーはアタックナンバーワン。
0: それはずっと後だからねあのやっぱりあそこから、出発したら変だけど、皆さんやっぱり注目しなければやらないよね、
1: いやでもそうやってね、どんどんそのスポーツ の、あの幅も広がってきたから子どもたちもすごい選択肢があるのかなって思いますよね、
0: まあね、あのメジャー、まあスポーツでメジャーってことはないんだけど、マイナーなスポーツってよく言うじゃん、そんなスポーツあるのみたいなね。
1: あのそう昔さ、すごくさ学校でもさ部活動でさ隅を追いやられてたのが卓球部
0: そう、あの暗いとこで練習してるみたいなね、あ
1: の学校の廊下の端っこの方でさ、なんかポンポンポンポンやってたけど、ね今卓球部すごいもんね。
0: すごいですよ、世界的に有名だから。
1: そうそう、いやだからさ、なんかすごいなと思って、私はもともともうスポーツクラブダメだったから、スポーツ部じゃないから、吹奏楽部だからさ、いやもう今のねご両親大変だよね、毎週休みのたんびに子供たちの試合で ね、まあ、ね
0: やっぱり親がそれを知らないとやらない。
1: あ、確かに親が一生懸命じゃないとね、
0: やっぱりね、一流のスポーツ選手は親もやっぱりスポーツ選手の方が多い、
1: でやっぱりそういった子供の頃から応援してるっていう感じだよね、まあでもね、やっぱり少しずつ体を動かすっていうのはいくつになってもいいことだから、
0: いいことですよ。ただね、ある程度いくとね、まあできなくなる年もある。
1: 体が動かないのよ。そうなのよ、私もね今まだね 2,3 週間続いてんだけど、寝る前に 2,3 分足を動かして、
0: そう足踏み運動はいいって言ってた、必ずいいよって。
1: 股関節が悪くて開かなくなってきちゃったから、こうベッドの上で足開いたり閉じたりっていう運動を少しやり始まったのね。
0: いわゆるストレッチね、
1: だから全くやらないよりはいいのかなと思って始まって、今 2,3 週間過ぎたところですけど
0: まだまだ始まったところです。
1: そうなのよ、
0: 本当に、
1: それだからね、これをね飽きずにできるかなとか思って。
0: そうですね、疲れることやるとね飽きちゃうから、
1: ね、夜ね寝るね、寝る前にちょっと数分間やって。
0: そうですよ、
1: じゃあどうぞ今日もよろしくお願いします。ということでね、いやだんだんさ年取るとさ体動かなくなってさ、足腰はやっぱり鍛えとかないとやっぱりダメだよ ね、
0: ですね。まあ脊柱管狭窄症って私が足の先まで痺れちゃうんで、やっぱ歩けないんだよね。
1: やっぱりあの、同じお年寄りでもさ車椅子になっちゃったらいくら頭が元気でもさ、自由が効かないからさ、大変じゃない。でもある程度少しぐらいボケててもさ、足腰丈夫だとね歩っちゃうのはちょっといけないけどまあ自分でなんか、
0: ちょうどいい方にね、まあね、よく言うんだけどいい塩梅なんですよね。
1: いい塩梅ね、まあでもね、とりあえず足腰丈夫なのには越したことないから、今のうち頑張ってやっとかないと、グルコサミン飲んだ方がいいのかな、
0: ね、やっぱりあと食事ね、何でも美味しく食べられるのが一番。
1: そうそう、元気なお年寄りは肉食べるからね、
0: 食べるよ、本当にね、いや本当に長生きしたかったら食べてください、
1: 食べてください。そうそう、病気も心配だけど、やっぱりある程度食べた方が私はいいと思うよ、
0: まあね、本当に好きなものを食べた方が一番いい、
1: ね、 そう言ってちょっと心配なんだけどな、あちこち最近痛くなってきてね、
0: うん、そうなんですけどね、
1: はい、さあそれじゃあね、今日もこちらの方から行ってみましょう。はい、はい、この方もね、旧茨城県は麻生町の出身でいらっしゃいます。
0: はい、
1: 誰だかわかる、麻生といえば
0: 奈良崎さん。
1: そうです、奈良崎正明さんです。はいはいはい、もう今頑張ってね、今レコード会社の
0: 社長ですよ。
1: 社長ですよ。
0: 社長、ええと思って、いやこの別の情報から言って、まあ、たまたまその歌をね、うん、やったあれですけど、その歌い手さんに聞いて、社長なんで、え、社長だって
1: 社長
0: え、そうですか。
1: ね、もともとそこのレコード会社から自分の CD なんかを出してたりなんかしてたら、そうそうそう、いつの間にか社長になっちゃっただ
0: からじゃあ自由に作れんじゃんみたいに言ってましたけど ね、
1: はいはい、ということで今そんなことで社長業もやりつつ歌も歌ってるというね、うん、奈良崎正明さんでございますが、そうですね、はい、今日はねおかけする歌はね、振り向けば幾年という、
0: まあそうだよね、何年も来ちゃったよねみたいなね。
1: 本当だよね、うん、奈良崎さんも私が歌を始まったよりちょっと前くらいからだよね、始まってたのはね、うん、
0: うん、まあね、私もね、あの人がデビューの頃知ってたんで、うん、こんなに長くやると思ってはいなかったです。
1: 本当ですよね、はい、うん、というね、奈良崎正明さん、振り向けば幾年、本当にもう何年も過ぎちゃったよ
0: 指より数えて何年ってやつだね。
1: そうだよ ね、 本当にね。でもまだまださ、はい、振り返ってもこれからまた前向いていかなきゃいけない人生がまだまだ長いからね、
0: う
1: ん、
0: そう、これからこの日からですよ、うん、本当に前向かなきゃなんないですよ、う
1: ん、
0: はい、
1: ね、振り向いたらいろんな過去があるけど、またその過去も背負ってまた前向いて頑張っていこうって感じなのかな、ま
0: あ、当然ね、反省もあったり教訓もあったり、うん、それを踏まえてですよね、うん、はい、う
1: ん、じゃあ今日の1曲目は奈良崎正明さんからいってみたいと思います、はい、振り向けば幾年です。どうぞ。

0: 今日の1曲目、奈良崎正明さんで振り向けば行く年、聴いていただきました。
1: どこかでまた会うと思います。
0: 多分会うと思います。はい、はい、元気なね、奈良崎さん
1: です。そうですね、
0: はい、もうあの歌謡ショーというよりトークショーだもんね。
1: どっちかっていうとね。
0: ね、はい。さあ続きましては五条哲也さんという方です。はい、あの小林旭さんにそっくりなね歌声なんですけどね。
1: ああ、まあね、うん、まあ結局ね歌い手にそっくりな人は結構いるんですよ、
0: うんうん。歌のタイトルがね、蛍川という歌です。
1: ああ、いい歌です。っていうかそのいいタイトルですよね、
0: 蛍川、うん。今本当に蛍がさあちこちこっていうの、本当にいろんなところから昔はいたのにいなくなってきちゃってるからね、
1: うん。私ね、水戸の千葉の逆さ川ってところに住んでたんですけど、うんうん、もう下手にね、そのまあ草むらにもこう飛んでたり下にいたってだけど、絶対入るな蛇がいるかっていう
0: か、うん、確かに、うん、
1: だけどかなり飛んでましたよ
0: 昔はね、うんうんうん。この前なんかさ、テレビ番組でさ、あのひろみと相葉くんがね、どっかの池のこうやつをね、綺麗な庭園を戻そうみたいなやつやってて、お掃除したらその、はい、何ホタルが食べるなんとかの貝みたいな、そういうのも生息してるから、
1: はい、
0: 綺麗にしたらまたホタルが戻ってくるかななんて言って、今どんどんどんどんそのコンクリートになってきちゃってるから、ホタルちゃんがいなくなってきちゃってるんだもんね、うん、
1: だから多分埋めないんですよ、
0: うんうん。でそのホタルが食べるそういった貝ちゃんもいなくなっちゃったからなんでしょう、はいはい、うん、ね。なんか昔のそういったさ、昔は蚊帳の中にさ、ホタルを飛ばしてこう夜ね、風情でね。
1: まあね、私なんかセミ取ってきてセミまで入れてましたからね。
0: あの本当、あの蚊帳がないと危ないよね。うち昔青大将が上から落っこってきたからね。
1: あ、まあね、
0: 蚊帳吹き屋根の時代に。
1: 昔の家はそんなものが普通でしたから。
0: うん、ね、うん、まあでもそういったものがいるから、なんか守り神じゃないけど、まあまあ、そういうのだったんでしょ。
1: だからそれを殺したりはしませんから ね、
0: はい。お前ちっちゃいから上から青大将が落っこってきてねーよーなんて言っててね。赤ちゃんの時に寝ててそうだったそうですよ。
1: まあ、それがまあ普通だったんでね、あんまり驚きません、
0: う
1: ん、
0: はい、うん。それでは、行ってみたいと思います。五条哲也さんで蛍川です。

0: 五条哲也さんで蛍川聞いていただきました、
1: うん、なんかね行ってみたいな川にね。
0: ね、あ、まあ、このもう季節柄ね、うん、終わってしまいましたけど、また来年の夏にでもね、
1: はい、そうですね、
0: はい、夏前かね、
1: 6月ぐらいなんですよ、うん、飛び
0: 始めるのはね、はい、うん、私一度ね、なんか誰かに誘われて、うん、高萩だか北茨城だかあっちの方に群生地があるよなんて言って、みんなでバーベキューやるんだ、来てちょうだいなんて言って、うん、見に行ったことがあって、はいはい、田んぼの中だもんね、本当にね。
1: でも結局人間がね飼育してるんですよ、うん、自然ではそんなに飛べないのかもしれない ね、
0: うん、だからそんな綺麗にさ、そういったところをさ、うん、草刈ったりね、あれしたりして、こう整備したりしてんでしょうからね。
1: はい、そうですね、う
0: ん、はい、うん、蛍川でした。さあ、続きましては三船和子さんです。
1: はいはい、
0: うん、歌の方はもう一度呼ばせて旦那様
1: 旦那様ですよね。
0: で、この三船さんと言いますと、はい、ご主人が実はですね、先月79歳でお亡くなりになってしまったんですが、ずっと事務所の社長さんをなさってた、
1: はい、
0: 尾形辰巳さんっていうんですが、はい、実はそのご旦那さんって元歌手だったんですって。
1: あ、聞いてない
0: ね、うん、辰巳春也っていう芸名で歌手活動をしていたんですって。
1: そうですか。
0: なんですけど三船さん交通事故でね、怪我しちゃって歌えなくなっちゃったじゃないですか、うん、はい、まあそんな時に結婚してずっと三船さんをね支えてらっしゃって、でカムバックで出した歌が、うん、旦那様ですよ。
1: そうですね、
0: 私の大事な旦那様ということでね。確か今息子さんかな、マネージャーしたりなんかしてね付き添ってらっしゃるんですけどね。でもそうやって、私も旦那さん多分ね現場に昔ついてきてたかも、なんかお会いしたかもしれない、はい、うん、おじさんの方いらっしゃった感じだったから。
1: そうですね、本当に旦那様って、あの歌はいくつかね、演歌の歌う勉強するところがたくさんです。
0: うん、
1: 音を上げ下げ、いわゆる引っ掛けってあるじゃん、
0: うん、
1: その音を出す旦那様のあるんですよ。あと音のちゃんと取る音、うん、あれ本当に基本中の基本で、あの歌を覚えると結構演歌上手になりますよ、
0: うんうん、で、まあね、それから何年後かにしてもう一度この歌を、はい、もう一度呼ばせて旦那様という歌を出されまして
1: そうか、
0: うん、
1: まあね、私が花丸と同じでやっぱり旦那様はこう、うん、ちょいと持ち上げるのがいいね。
0: ね、はい、まあほらある程度年になっちゃうとさ、旦那様はなんてお父さんとか、
1: うん、
0: なんか言って、大体お父さんっていうのが多いかな。
1: だから最初その恋人時代、
0: うん、
1: 下の名前で呼んでたのが、子供できるとママとかお母ちゃんとか、うん、名前がってのはお父さんとか、
0: お父さんとかパパ、
1: ね、変わるでしょ、うん、人によってどんどんで、大体男の子はね、やると親父とか言ってね、うん、だからその親父という時代になると今度おじいちゃんになるよだからずっと下の名前で年の還暦過ぎても呼んでる人って少ない。
0: 確かにそうだわね、うんうん、だからもう一度旦那様ってね、はい、呼ばせてっていうのは分かるような気がしますね。はい、うん、じゃあ三船和子さんで聞いていただきましょう。もう一度呼ばせて旦那様。

0: はい、もう一度呼ばせて旦那様ということでね、まあ、仲良くね暮らしていただきたいですね。
1: そうですね、うん、名前どこだっておいなんて言われてるか
0: おい
1: と、ね、うん、たまたま
0: だいたい、ね、年配になると、うん、お母さんともなんとか言わなくておいとかお前っても、うん、おいお
1: ん、まあ旦那の方は特にね、
0: うん、
1: でも奥さんのたまに言う人いるから恐ろしいよ
0: はい、さあ続きましてはね、横浜といえばこのお姉さんが出てきます、
1: はい、
0: 清水節子さん、
1: あ、はいはいはい、
0: 横浜の姉子ですよね。
1: そうですね、ちょっとお金儲けたんじゃない、
0: 儲けたと思うよ、うん、
1: まあまあ話長くなるとやめますけど、
0: うん、ね、まあ電話の儲けの話の元祖の方ですから、はい、電話の儲けってなんだよって感じですけどね、
1: まあまあね、うん、
0: じゃあそんなね、清水さんの歌は横浜濡れ衣という歌
1: 濡れ衣かい、
0: うん、あ、濡れ衣ですよ、う
1: ん、うん、疑われたんだ、
0: うん、ね、
1: 困ったもんだね、
0: ね、う
1: ん、
0: まあでも本当にね、こうやってでも歌がきっと昔から好きだったんでしょうかね、そういう商売もやりつつのこうやってね歌の世界にもね、入ってきたんですからね、
1: そういうことを考える人は頭いいんだよ、
0: うんうん、
1: 基本的にね、
0: うん、はい、それでは清水節子さんで聞いていただきましょう。横浜濡れ衣です。どうぞ。

0: はい、清水節子さんで横浜濡れ衣を聞いていただきました、
1: まあ、こういう歌い方私結構好きですよ。
0: これはね、うん、でもこの方だいぶねポップに歌ってます。いつもね、はい、もうドスを聞かせて歌ってる歌が多いから
1: そうか、もともと強く歌ってるんだ。
0: そうもうどっちかというと男歌が得意な清水さんなんで、うん、
1: はいはい、
0: ね、そんなね、歌でございました。清水節子さんでした、はい、さあそれじゃね続いてはねこの方です。松村和子さんです。
1: あ、まあまあまあね、
0: 帰ってこいよ、
1: なんか今だいキーは下がらないとかって
0: 言って、はい、すごい、私はもうキー下がっちゃってるから、うん、昔のキーで歌えなくなってきちゃってるけどさ、うん、やっぱりもともと民謡の方だからね。
1: 民謡の方下げないよね。
0: そうね、下がらない、やっぱりこの声の出し方が
1: 下がらないのかな、
0: うん、かもしれない。あの衝撃的だったよね、あの松村さんが三味線持って出てきた時にはね、はいはい、私も三味線やりたいと思っちゃったもんね、あれ見た時には。
1: でもあの帰ってこいよね、
0: うん、
1: いやとんでもないところから音が出るなみたいな、
0: ね、頭の上の方からね出てましたもんね、はい、はい、じゃあそんなね松村和子さんの今日はねそういう歌じゃないんだよ。ちょっと知って寄り道酒という歌です。
1: お、
0: 寄り道してちょっと赤ちょうちんかなんかののれんの入ったお店に、うん、いいじゃん。
1: あのね、まあ、山手線のことを考えれば山手線ってそんな距離ないじゃん、一駅一駅は、
0: うん、
1: まあ、歩けば行けるじゃん、
0: うん、
1: そこを前の駅で降りて寄り道する。
0: ああ、いいね、
1: いいですよ、これですよ、
0: ね、絶対水戸の私にはできないあれだね
1: ちょっと赤塚から途中、それは無理よ、
0: 電車通学じゃん、あの、ね、通勤とかじゃないからね、うん、
1: それは無理ですから、うん、だからこれ東京感覚だ ね、
0: うん、はい、それでは松村和子さん寄り道酒です、どうぞ。

0: はい、松村和子さんで寄り道酒ということでね、お湯割り焼酎2杯までだって
1: 2杯で済む、
0: うん、
1: まあ、香織ちゃんは焼酎じゃないからね、
0: うん、いやでもほら毎晩きっと言ってるんじゃんこの主人公さんは。
1: そうそうそう、あのほろ酔い、まあ変な話ほろ酔い以上は飲まない、
0: そうそう、うん、あのとりあえずそこで1杯2杯飲んで、うん、じゃあまた明日って言って帰ってくんだよ、うんうん
1: うん、ですよ。ほとんど毎日寄り道ですね。
0: だからもうタイムカードないけど、はいはいはい、で逆に1日2日行かないと、
1: う
0: ん、あれ
1: そうです、
0: ね、誰さん来ないね、どうしたんだろうってみんなが心配する。

0: 果来なかったらどうしたっていうことになるからね。
1: だからそこに毎日行くのは顔見せもあるんだよね、うんうんうん、俺元気だよっていう。
0: で決まったもの飲むから決まったものが出てくるでしょうね、うん、そうそうそう、おそらくね。
1: うちの父ちゃんがさ、うん、毎日なんかこう出かけて行ってたけどさ、
0: よく見ましたよ、
1: はい、やっぱり顔見せだったのよね。
0: そうですね、うん、まあ、それほどお酒強い方ではないからね、
1: うん、そうそうそう、はいはい、ね、そんな感じでね、うん、でも近所にそういうお店があるっていうのはいいよね。
0: いいですね、うん、まあね、私酒は飲まないけど顔出したいんですね。
1: はい、ね、はい、そんなね、松村和子さんでした。続きましては井出光ひとみちゃんです。はい、はい、彼女は関西の方の出身の方なんですけれど、はい、向こうの方の関西にね、うん、とても素敵なスポンサーさんいらっしゃって、
0: うんうん、
1: はい、結構ねスポンサーさんのお店で CD 置いたりとかいろいろやってますけどね。
0: いや、ありがたいことじゃないの。
1: そうなんですよね、うん、そんな彼女がですね、私今珍しいな、関西の歌じゃないなと思ったのは東京しぐれというタイトルなんですよ。
0: まあどこでも歌いますけどね、
1: 歌いけどね、どっちかというと彼女の六甲関係のそういうタイガース、あっちの方だからタイガースとかそういう感じのね、
0: 向こうね、
1: あっちの方なんで、
0: まあ、よくわかりますよ、
1: はい、うんうん、なんで東京の歌だと思って今びっくりしちゃってたんですけどね、うんうん、はい、はい、歌のタイトルが東京しぐれということでね、はい、まあ本当にずっと9月は東京もしぐれてたね。
0: なんともね、こんなに続く雨ってないよね。
1: ね、本当だよね、うんうん、それでは井出光ひとみさんで聞いていただきましょう。どうぞ。

0: 井出光ひとみさんの東京しぐれでした。
1: はい、
0: 続きましてはモンゴルの出身かな、オルリコさんです。
1: あ、はい、そうです ね、
0: あのモンゴルもなんかの大草原のさ、なんかあそこでこうお馬さんじゃないよね、何羊さん、何ラクダさん、
1: 馬ですけど、
0: ね、馬か、はい、馬、なんかこう塗ってみて、はい、パッカパッカ塗ってみたら、
1: あんまりその大きいんじゃないんですよ、あんまり大きくないやつです ね、
0: なんかこう行ってみたいなーなんて気が、なんかモンゴル近そうじゃない、こっから
1: そりゃそうだけど、あのね冬寒いそうですよ、
0: まあ、冬場は行かない、夏場でいいわ、
1: めちゃくちゃ寒いって言ってましたから ね、
0: はい、今行ったらさ、もうあの朝青龍さんとさ白鵬さんのさいろいろビルが建っていろんな近代的になってんじゃないのかななんて思いながら、
1: でしょうね、あのおもんのお相撲さんいっぱいいるもんね、
0: ね、本当だよね、みんななんか偉くなっちゃってるよね、そんなねオルリコさんのタイトルが会いたくてという歌です。
1: いいですね、
0: 会いたくてもなかなか会えないとかいろいろあるもんね、この歌の中にもね、
1: まあね、いろいろです、あの人生それこそ本当にいろいろですね、
0: 人生いろいろ、そうです、人生いろいろ、じゃあオルリコさんで聞いていただきましょう、会いたくてです、どうぞ。

0: なんか綺麗な歌声だったね。なんか眠くなってきちゃったよ。
1: そうですね。
0: 二人してなんか今静かになっちゃった。ぼーっ
1: としてました。はい。はい、でも、あそこでほら、結局放牧でしょ。あっちこっち行くから。うんうんうん、だから電線ってないじゃん。
0: うん、
1: だからソーラーでやってんだね。
0: あ、そうそうね、うんうん。そうそうそう。
1: テレビ見てました。
0: いやでもあの大草原のさ、なんかそういうところで一日さ、携帯も何にも、まあ今つながっちゃうけど、
1: はい、
0: お空が見えればつながっちゃう時代だけど
1: はい、はい、
0: あえて電源切って、うん、なんかそういう大草原の中でさ、ぼーってしたいな、
1: うん、あのね、まあだからそういうところって、あのそういう人の民族の人って目がいいのかなって、大草原見るために
0: ね、よくなんだっけ、あっちの方のほら、あのね、あの
1: マサイの人たち、
0: 目がいいって言うよね、うんうん、向こうから見えるっていうね、動物が、
1: なんかすごいらしいけど、見えなかったら狩猟できねえから結局ね、
0: うんうん、で日本にほらタレントさんになって来た人も目が悪くなったとって
1: だからあのなんていうのね、そういうだんだんだんだん体が退化しちゃうのかね、うん、
0: かもね。続いてはね、じゃあちょっと大草原のちょっとモンゴルからちょっとだけあの日本に寄ってきて、はい、北海道に行ってみましょう、
1: はいはいはい、
0: 多分これ北国フェリーっていうタイトルなんで、
1: うん、
0: 北海道の方のフェリーの歌なのかなって思うんですけどね。あ、
1: そうですね、どこだろうね、う
0: ん、歌ってらっしゃるのが北海道出身の走りゆうすけさんなんで、
1: あ、はい
0: はい、うん、じゃあそんな走りゆうすけさんの北国フェリー聞いてください、どうぞ。

0: 走りゆうすけさんで北国フェリーでした、
1: はい、
0: やっぱり北海道の方のね北国のフェリーでしたね、
1: うん、寒いだろうな
0: 寒いだろうねさあ今日ねもうちょっと最後なんで時間までね聞いていただこうかなと思いますのは、
1: はい、
0: 長穂由紀さんで、はい、泊まりに暮らしという歌です。
1: あ泊まりにね
0: 泊まりにいいよね、
1: はいはいはい
0: うん、ねもう長穂さんというとやっぱり長穂さんも姉子ってタイプなんだけどすごくお優しい方で
1: あ,、
0: うん、
1: あれどっかであったかなちょっと覚えてない
0: 私控え室さ狭い控え室一緒だったからさすごいいろいろお話ししてくれてすごい気さくな人だなって思って
1: う、
0: はいうんそんな長穂由紀さんの泊まりに暮らし、はい、じゃこの歌を聴きながらお別れをさせていただきましょう、はい、じゃあ今日もお別れです来週までさようなら、はい。

0: COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palamu.
4: Radio communication fans, this is FM Palamu. This is your community place. Over.
5: Beam antenna.
4: All radio communication fans, this is FM Palamu.
5: Beam antenna on 76.2 FM Palamu.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、またまた連休でございます。まあでも本当にあの長雨からやっと解放されたかなって感じでね、ちょっと晴れ間が続いてるかなっていう感じですよね。ですからね、多分このね連休は皆さんいろんなところにお出かけに行ってる方も多いんじゃないのかな。そしてね、紅葉が少しずつですけど始まってきたということでね、先取りしてもう行っちゃえなんていうことで紅葉を見に出かけてる方もいるのかなね、ということでね、久しぶりに皆さんねお出かけになってる方が多いんじゃないでしょうか。あとはやっぱりね、スポーツの日もありますからね、このスポーツ日和ということで各地の運動会があったり、ね、今の市民運動会っていうのもねこの季節やってますからね、あの無理して走らないでくださいね。張り切って走りすぎて絶対次の日病院行ったりね、ひどい人は松葉杖ついたりいろいろやったりかさもね、本当によく見かけますからね、本当くれぐれも運動をしてからで無理なね、大丈夫だと思っても無理をしない、ぜひ気をつけてください。そう、静かに無線機の前で CQ CQ やってる方が絶対いいってね。さあ、それじゃですね、そんなねお天気も良くなってきたのでお出かけ日和ということでね、ぜひ皆さんには今日はね、そのような情報なんかもねお伝えしていけたらなと思っております。それでは今日も張り切ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
4: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
1: さあ、それでは今日はですね、JR 山形県の支部長でいらっしゃいます古川さんとお電話つながってます。はい、古川さん。
6: はい、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
6: お世話になります。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、今日はですね、山形の方でハムミーティングを開催されるということでね、いろいろ、支部長にお話伺っていきたいと思います。
6: はい、ありがとうございます。
1: はい、日時はいつになるでしょうか。
6: 今度の10月18日の日曜日になります。
1: はい、場所は、
6: 場所はですね、はい、東根市の、東根市にあります西部防災センターというとても綺麗な場所です。
1: はい、この東根市っていうのは山形県の大体どの辺に位置するんでしょう。
6: 山形県の大体中央部でですね、
1: はい、
6: 山形空港があるところが東根市なんですが、さくらんぼで有名なところですね。さくらんぼ東根っていう駅があります。
1: お、
6: 新幹線が止まります。
1: あ、そうなんですね。じゃあ大体空港近くでこう皆さん想像していただくと分かるということですね。
6: はいはいはい、
1: そうなんですよ、はい、そう、山形といえばさくらんぼですけど、季節的にはもうさくらんぼの季節は終わっちゃいましたね。はい、
6: そうなんですよね。で、さくらんぼではないんですが、他の果物がぶどうやらりんごやら、ラ・フランス、いろんな果物がいっぱいありますから、ぜひお越しください。
1: あ、いいですね。はい、
6: はい、
1: さあ、そんなですね、このハムミーティングなんですが、どこのね会場もこうハムの集いっていう感じでやってらっしゃるんですけど、うん、山形はハムミーティングなんですね。
6: うん、なぜか昔からハムミーティングという名称で、それにインどことこという開催場所の地名がつくんですね。ですから今回は山形県ハムミーティング in 東根ということになります。
1: じゃあ毎年いろんなところの支部のクラブ局とかなんかの方にお手伝いいただいて回ってるって感じなんですね。
6: はい、はいはい、回ってますね。はい、
1: はい、で、なんか先ほどすごく綺麗なところって言いましたけど、これ結構じゃあ施設的

0: 新しいんですか？
1: 私 の, あの車のナビちょっと古いもんですね、うん、ナビで検索すると出てこないくらいなんですよね。それですから 2,3 年くらい前にできたんじゃないのかなと思うんですけど、
0: なあ防災センター、はい、ということですから、もしかしたら 3.11 の後にできたとか、そういったのもあるかもしれないですね。
1: そういうのもありますね。
0: はい、さあ、はい、そこでね、今回はこのハムミーティングが行われるということですが、はい、どのような内容で行われるのでしょうか？
1: はい、ですね、大雑把に言いますと、午前中はですねフリータイムと言いまして、まあ、各クラブで出してますブースの方を見学したりですね、それから、ジャンクを持ってこられた方のジャンクを眺めたりということで、午前中いっぱいはですね特に大きな、催しのものはないんですね。
0: はい、
1: それでお互いに、アイボール QS をしながら交流を深めていただくというような時間にしております。
0: うん、
1: それで、
0: はい、
1: 10時からはですね監査指導委員会というのを今年から初めてですねハムミーティングと同じ日に開催することにしまして、10時から1時間程度なんですが、県内の監査指導員の方が集まって顔を合わせたり、それから、監査指導いろんな、ね、情報交換をやるというようなことを考えております。
0: いや、それは指導員の方たちがやられるって感じなんですね。
1: それからですね、
0: はい、
1: お昼からですね写真記念写真集合写真を撮りまして、
0: はい、
1: それを終わりましたら、いよいよ開会ということになります。
0: はい、
1: それで1時からですね開会式をやります。
0: はい、
1: それで開会式はですね支部長挨拶、それから東根市長さんがいらっしゃいますんで、うん、市長さんのご挨拶いただきまして、あとそれから東北地方部長の志賀さん、
0: はい、
1: JH7DHG さんがおいでになりますんで、そちらの方からも、ご挨拶いただきます。
0: はい、
1: それで、開会式が終わりましたら、さくらんぼコンテストって言って山形県支部主催のコンテストを6月にやってるんですが、
0: はい、
1: そのさくらんぼコンテストの、表彰式をやります。
0: はい、
1: ですね、それから、その時間帯に同じ時間になるんですが、電波適正利用推進協議会の方から協力いただきまして、ラジオ作りというのをやります。これはですね15台くらい用意してますんで先着15名様ということなんですが、一般の方も呼び込んでですねなんとか参加していただきたいなという催しになります。
0: はいはい、じゃあこれは同時開催で、はい、どちらが
1: はい、
0: 子どもさん、どちらかというと子どもさん向けですかね。
1: はい、そうですね、小学生中学生あと高校生でも大丈夫なんですが、できればね、次の世代のアマチュア無線に関心を持ってもらうようにということで、小学生に来ていただければ大変助かるなと思っております。はい、
0: それが同時刻でラジオ作りもやるんですね。はい、はいはい、
1: それでこれからこの後ですね14時から1時間程度の予定なんですが、東北総合通信局無線通信部長の重野貴弘様のですね講演をいただきます。
0: はい、
1: なかなかですね東北地方総通の方もですね多忙でなかなか何年も前から来てぜひ講演お願いしますということでお願いしてたんですが、ようやく来て、いただくことになりまして、
0: うん、
1: 今回はですね電子申請のデモ機も用意してですねデモもやっていただけるということで大変楽しみにしているところです。
0: ね、結構皆さん紙じゃなくなってで、はい、ね、電子ってなっちゃったからやり方が分かんないっていう方も多いでしょうからね。
1: そう思いましてね、なかなか分からないことがいっぱいあるかと思うんで、この際、お聞きしてですね、スキルアップですね、
0: はい、
1: していただければなというふうに思ってます。
0: はい、
1: 若干時間があればですね質問も受け付けたいと思いますんでね、質問ある方は用意していただければと思います。
0: こうやっててもここが分かんないんだとかっていうところありますもんね。じゃあぜひ聞いていただいて、はい、はい、じゃあそれが、はい、
1: 終わったらですね、東根クラブ地元クラブのですね五十嵐さんという方がですねこの西部防災センターの説明 それから東出市の防災対策について講演してくださいます、
0: うん、
1: それでどのようなか形で防災をに取り組むかということで、皆さん のアマチュア無線がですね非常時に役に立つってこともありますんで、ぜひこういうお話もお聞きしたいと思っております。
0: いいですね、はい、
1: はい、
0: さあ、そして
1: それが終わるとようやくですね、
0: はい、
1: お楽しみの抽選会になるんですが、
0: はい、
1: 今回はだいたい120人くらいお集まりになるというような予想しておりまして、
0: うん、
1: まあ、120名分 の経費をなんとか用意したということなんで、
0: じゃあなるべくもう外れなしみたいな感じで皆さんに行き渡るように、
1: はい、
0: はい、
1: 大とか小とかはあると思いますが、
0: はい、
1: からくじなしということになるかと思います。
0: じゃあ楽しみ。
1: それと同時にですね、
0: はい、
1: 昨年から支部長賞というのを設けまして、さくらんぼコンテストでコンテストにですね論文を提出した方からですね県外局だけさくらんぼが当たるというようなことをやったんですが、県内局から不満が出ましてどうして県内局に何もないんだというようなことでありましたんで、昨年から支部長賞というのを出しましてですね、はい、私はブドウ農家をやってますんで、うんうん、私の作ったシャインマスカットをですね、
0: うんうん、
1: 提供しておりまして、今年もその支部長賞をですね出そうかなということで用意しております。
0: おー、いい
1: ですね。ただし、
0: はい、
1: 抽選権 の権利があるのはですねコンテストに参加して論文を提出した方のみということになりますから、来年の、ね、コンテストまたやれると思いますんで、ぜひ出ていただきたいと、コンテストに参加していただきたいという願いも込めてですね、
0: はい、
1: 支部長賞の表彰をやり抽選会をやりたいと思います。
0: じゃあこれは、はい、支部長賞のシャインマスカットが当たるのはコンテストでロゴを出した人っていうことですよね。
1: はい、はい、そうですね。
0: じゃあそうじゃない、
1: はい、自己申告になります。
0: 自己、はいはい、じゃあそうじゃない、はい、抽選会は皆さんなるべくこう外れ券なしで皆さんに当たるということですね。はい、
1: はいはい、そういうことになりますね。
0: ね、そうするとでも、はい、コンテストにねロゴ提出する方がねもう増えるかもしれませんもんね。
1: 増えればいいなという願いを込めてやっております。
0: はい、ね、じゃあ、 あとその他にいろいろクラブ局の展示があったり、あと、メーカーさんの展示があったりっていう感じなんですね。
1: はい、そうですね、はい、それは先ほど言ったようにですね午前中時間をかけてゆっくりこう、
0: 見ていただいて見
1: 学なりですね、はい、それからメーカーさんとのやり取りですね、あと新製品 の質問とかあると思いますんでね、午前中は大きな行事がありませんから時間をかけて見ていただきたいというふうに思います。それからですね、
0: はい、
1: もう一つ大事なことがあるんですが、会場付近に食堂がないんですよね。
0: ほいほいほい。
1: それで昼ご飯は当然用意こちらの方では用意いたしませんので、うん、ご自分でご用意いただきたいんですが、できればお弁当、コンビニお弁当とかそういうのをですね持ってきていただければ大変ありがたいなと思います。
0: そうですね、ここまでずっといるよって、はい、抽選会までいるよっていう方はお腹空いちゃいますからね。じゃあご自身で ね駐車場なんかは広くそうですね、
1: は
0: い、大丈夫です。
1: 駐車場はですねこのセンターのところの防災センターの駐車場だけでは足りないということで、地元のクラブの方が骨を折ってくださいまして、
0: うん、
1: 近くてが隣接する土地にですね空き地があったんで、そこを交渉してですね、うん、駐車場として貸してくださるということなんで、一応100台くらいは楽に置けるんじゃないのかなっていうふうなことを考えております。
0: わかりました。なんかね、はい、チラッと見てると前夜祭もあるみたいで、これはもう締め切っちゃったのかな。
1: はい、前夜祭はですね締め切りまして、地方本部長も出席いただきまして、まあ盛大にやる予定でおります。
0: じゃあ関係者
1: で
0: ね、
1: はい、どうしてもこれから出たいよっていう方はもちろん県外の方も構いませんからね、県内局に限らず交流を深める場ということで、なんとかならないかということで事務局の方に交渉していただければと思います。
0: はい、わかりました、はい、ということでね、いよいよ来週となりました、はい、ハムミーティングイン東根ですね、はいですね、
1: はい
0: はいはい、場所が
1: どうぞ
0: お、はい、西部防災センターというところですね。
1: はい、そうですね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあぜひ皆さんたくさんの方にお越しいただきたいですね。
1: はい、はい、そうですね、ぜひ一日楽しんでいただければなというふうに思っております。
0: はい、
1: 準備を重ねておりますのでよろしくお願いします。
0: はい、ということで今日は JR 山形県の支部長古川支部長にお話伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。お待ちしてます。いらっしゃってください。

0: あ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、なんとなく秋らしくなってきたのかな。
1: そうですね、なんか関東のずっと続いてた雨も少しなんかマシになったみたいで、
0: ようやくって感じでね、
1: 晴れ間が見えるようになってきましたね。
0: よかったです、はい、でもなんかちょっとね夜寒くなってきたかな、朝晩寒くなってきたかなっていうのが。
1: そうですね、ちょっと、ね、もう毛布一枚だと厳しくなってきて。
0: そうなんですよ、はい、なので皆さん体調ね気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ、それじゃあ今日はどのようなお話からいきましょうか。
1: はい、まずですね、ご報告をしたいと思います。
0: はい、
1: 前回の放送でスケジュールだけご紹介した今年3回目の国際宇宙ステーションからの SSTV の送信イベントなんですが、
0: はい、
1: 無事に始まって無事に終わりました。
0: はい、パチパチ、はい、
1: 10月2日の夕方から始まって10月7日の未明に終わったんですけども、
0: はい、
1: 今回ですね430メガだったんですが、信号がね割と強力だった感じがするんですよ。それで今回はうまく受信できたっていう方が結構いらっしゃってですね、
0: はい、
1: 送られてきた画像が子どもたちが手にアンテナを持って衛星の信号をキャッチしているような様子ですとか、それから、アリススクールコンタクトで、宇宙飛行士さんと交信しているとかですね、そういうような感じのやっぱり学生の宇宙教育みたいなことがテーマの画像がたくさん送られてきたみたいです。
0: そうなんですね、じゃあ結構皆さん今回はね、受信できたっていう方多いでしょうね。
1: SNS もにぎわってましたしね、綺麗な画像を上げてる方もいらっしゃいましたんで、あ、今回は良かったんだっていうふうに思いました
0: ね。はい、やっぱりね皆さん根強い人気ありますからね、 SSTV はね。
1: そうで

0: じゃあまた次回皆さん期待して、
1: う
0: ん、
1: 多分また もう1回ぐらい今年あるのかもしれないです ね、期待したいと思います、
0: はい、期待して待ってましょう。さあ、それでは続いていつものランキングです。
1: はい、はい、いつものランキングです、10月の3日から10月の9日までに掲載した記事からピックアップしてみたんですけども、はい、まあつい今さっき全市全軍コンテストが終わったところではございますが、ですね、7月にやりました6メーター&ダウンコンテストの結果が発表になりました。
0: はい、
1: はい、で前回っていうのは1年前よりも、参加直数というか書類提出直数がですね182曲も増えたんですよ。
0: うん、
1: うん、で合計で1963曲から書類の提出があってですね、特にシングルオペの50メガバンド部門っていうのが前回よりも81曲増えたらしいんですね。で多分ですね、今100周年記念のアクティビティコンテストっていうのを JAL がやってまして、
0: はい、
1: まあ年間のコンテストどれだけ出てどれだけ得点が取れるかを競うみたいなことをやってますので、うんうん、それの影響で参加者が多かったり書類提出者が多かったんじゃないかなっていう気がしています。
0: そうなんですね。はい、皆さん頑張って、うん、はい、
1: う
0: ん、
1: そうですね。で注目は電信電話部門シングルオペ5600メガ部門で、
0: はい、
1: 三田さんの JI1BTL 曲は、頑張りました。
0: はい、
1: 関東だと参加13局中5位かな、うん、でした ね、はい、
0: ね、多分これ全国で言ってもきっとそんな感じじゃないですか。他の地域そんなにあれじゃないですかね。どうなんだろう。
1: あ、そうですね、そうかもしれない、
0: だからそうなんですよ。あ、今年はちょっと頑張ったんだけど去年と同じ数字じゃ上位にはいかなかった。大体去年も大体こんな感じだったんで。
1: あ、そうですか。
0: 点数的にはね、
1: うん、あ、5600のコンテストに参加する方って増えてる感じがします。
0: そうですね、増えてる感じがしますけど、今回私ちょっとなんかあんまり読んでもダメだったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、それなんでちょっと曲数取れなかったんで。
1: ああ、そうですか、う
0: ん、ね、はい、
1: また次回頑張りましょう、
0: はい、という感じですかね。来年頑張ります。はい、
1: はい、次がですね、
0: はい、
1: また今度 JAL の主催コンテストが立て続けにありまして、
0: はいはい、
1: 10月の17日今度のもう週末なんですが、はい、朝の9時から48時間、10月19日の月曜の朝の9時まで、初めてのですね JAL 主催の国際 RTTY コンテストになるのかな。 JAL ワールドワイド RTTY コンテストっていうテレタイプのコンテストが行われます。
0: はい、
1: うん、それで、まあ、今そういうわけでアクティビティコンテストなんかもやってますので、初めてだけどこの RTTY コンテストに出てみようって方が結構いらっしゃるんじゃないかと思ってですね、
0: うんうん、
1: ちょうど秋葉原技研というサークルが、まあ、ハムフェアにもあって出展してたんですけども、うん、そこの方がですね、このコンテストに合わせてPSRTTY っていう名前の Windows で動く RTTY の通信ソフトを作って公開されたんですよ。うん、でこれの具合が良くてですね、紹介したらすごく皆さん使いやすいっていうことで、たくさんダウンロードもしてますし、
0: うん、
1: この記事のことでちょっと盛り上がってるような感じがしますね。
0: じゃあ今週末結構、じゃあ今度もね、これでコンテスト RTTY で出る方いらっしゃるかもしれないですね。
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: まあ、RTTY がちょっとねこれで身近になってくれるといいなと思うんですけども、
0: うん、
1: ソフトの特徴はFT8 が、まあ、今というかちょっと前からだいぶ流行ってますけども、はいはい、FT8 の通信用ソフトウェアと同じような感覚で設定ができて同じような感覚で更新ができるようにソフトの UI とか何かを調整されているんですね。
0: うん
1: うんうん、で更新が終わったらそのままその使ってたソフトでログデータを出力したりコンテストの提出用のフォーマットを出したりっていうことができるので、
0: うんうん、
1: そういう意味では、まあ、確かに RTTY を始める方にはハードル低くて、
0: いや、ね、いいのかな、やりやすいのかなって感じもしますよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、ぜひじゃあ皆さんちょっと今週末ね体験運用の日ではありますが、は
1: い、そうです ね、
0: 合間を見てちょっとやっていただけたらだって感じでね、
1: うん、はい、そうですね、うん、ぜひぜひ参加していただきたいと思います、
0: はい、さあもう一つくらいいけますよ。
1: あ、

0: そうですか。ですね、ではですね、総務省が、まあ、毎月1回、アマチュア無線局数というのを公表してるんですね。
1: はい。
0: で、10月の頭に2026年の8月末のアマチュア無線局数を公表したんですが、
1: うん、
0: なんとですね、7月末のデータから1ヶ月間で1553局も局数が減ってしまったんですよ。
1: あらまあ、すごい数、
0: うん、で全体の局数がね、今そういうわけで8月の末で32万3000飛び28局になってしまいました。
1: あららら、らちょっと少なくなってきちゃいましたね。
0: ないですね。でね、あの1ヶ月で1500局減るっていうのは2025年の7月以来なんで、
1: うん、
0: ちょっとまた久しぶりに減少のスピードが加速してるなっていう感じがするんですよ。
1: うんですね。
0: でピークが1995年だったかな、3月に136万4316曲だったんで、
1: もう
0: ピークのいつの間にか4分の1以下になってしまっています。
1: ですね。はいはいはいはい。
0: でこの調子で月1500曲、まあ、年間でいうと1万8000曲減るペースになってしまうとですね、計算上はあの18年先にアマチュア局が0局になってしまうと。まあそうはなってもしくないので、
1: まあね、そうはね、そうですね、まあならないだろうと思いますし、
0: もう本当みんなで頑張ってちょっとね、電波も出したいし、周りの人を誘ったり、帰ってきてってお願いをしたりして、
1: ね、
0: ちょっとなんとかしないとこのままじゃまずいぞというふうに思います、う
1: ん、まあ、若者をね、とりあえず取り、ね、こう皆さんやってもらうのもそうなんですが、とりあえず手っ取り早いのは韓国組なのかな、うん、
0: そうです ね, ね、あの若い頃やられてね、面白さとか何かを知ってらっしゃる方をちょっともう一度呼び直して ね、増やすのが手っ取り早い
1: のかなって感じですよね。はい、ね、じゃあ短めにもう一個
0: いけますか。
1: はい、
0: はい、そしたらですね、電波法違反ネタが出ています。
1: はい、
0: 青森県の大間の漁師さんがですね、海上保安本部と、総合通信局が行った取り締まりで、港に停めていた船舶の不法無線局取り締まりで、まあ、見つかってしまいましてですね、
1: うんうん、
0: 免許を受けずにアマチュア無線局を開局していた人など74歳、70歳、91歳この3人が、電波法違反容疑で摘発されたそうです。
1: お船調べたらお船に無線機ついたって感じなんですか。
0: そうなんです。あの免許を受けてないアマチュア無線機とか、うん、レーダーとかそういったものがついていたらしいんですね、
1: うんうんうん、
0: でどなたも無線従事者の資格は持っていなかったと。
1: 持ってなくて機械だけついちゃってたのね。
0: 大間というとあのマグロの一本釣り
1: の方で、そうですね、大間のマグロ、そうですね、
0: 特にこれからあのなんか最盛期を迎えるんだそうですよ。11月12月ぐらいがね一番取れる時期らしくて、
1: ちょっとみんなとここにいるぞみたいな連絡を取り合ってたんですかね。
0: やってたのかもしれませんね、91歳の漁師さん、ちょっとな、もうちょっと注意しろよって感じがしますよね。
1: じゃあそんなネタが今週はね、ランキングということでしたね。はい、はい、じゃあ羽田さん今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: Antenna on 76.2 FM Paloon。はい、それでは週末のイベントとかね、おちょこ紹介しましょう。もう明日ですね、12日は東京と神奈川支部の合同の野外ミーティングがね、八王子の方で行われます。お天気が良ければということなんでね、ぜひお時間のある方行ってみてください。そしてですね、17日は先ほど羽田さんの話題にもなったね、JAL のワールドワイド RTTY コンテスト、19日までやります。そして18日日曜日は千葉県のオール千葉コンテスト、あと鳥取県のハムの集いと支部大会、あとはですね、大分県でもハムの集い、そしても今日ご紹介いただいたね、山形県のハムミーティング、そしてですね、こんなもんかな。あ、支部大会はあと胆振日高の方もねあるみたいですね、北海道の方もね。はい、本当に無線のイベント盛りだくさんなんでね、お近くの会場いろいろ、あとね科学の祭典をやっていたりとか、あとはねラジオ教室もやってたりとか、いっぱいなんかありますからね、ラジオのいろいろアンテナ作ったりとか、あのハムセミナーとかもありますからね、ちょっと JAL のホームページ

ページも新しくなってね、そういったお知らせカレンダーが新しくなって見やすくなったんで、ぜひね覗いてみてください。ということで今日もそろそろお別れの時間近づいてまいりました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。

0: こんばんは、 JA1NAQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VNP 海老沢です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、10月に入ってもなんかね、お天気がね、なんかすっきりしないっていうか、普通は秋晴れだよね。
0: よく降ったよね。
2: 降った
0: 9月。
2: そう、いやだからさ、心配はお米だよね。なんか初めの頃ほら新米出てきて安くなるなんていう話してたけど、ねえ、いざ実際になってみたら稲刈りできないっていう騒ぎでね、農家さんが。
0: そうだよね。
2: ねえ、お米が好きなのに私、私何が好きって言ったら、米っていう。何が好きですか、中島さんは。海老沢さんは。
1: パンしか食べません。
0: あ、すごい。
1: すごいでしょ。
2: パン派なっていうかさ、まあ、あの手軽に食べられるからなんだろうけどね。
0: パンは何でも食べるの。菓子パンとかさ。
1: 何でも食べるんだけど、第一順位が菓子パンで、そしたら、あのダメって言われました、病院で。
2: あのしかもあのほら、パン持ったパンさ、コッペパンのさ、ジャム。
1: ジャムパン。
2: ハムパン、アンパン、
1: ピーナッツパン、
2: もうこれど
0: こに。ドーナツも、アンドーナツ、
2: 繰り返しだよね。中島さんは。
0: それはダメだろ。私はパンも食べるよ、朝はほとんどパンなんだ、でもまあ食パン、
2: 朝パンなの。うわ、おしゃれ、
1: 食パンの人はおしゃれだな。これただの菓子パンだから。
2: でも前ほら、一度さ食パンにしたけど、食パンはちゃんと自分で焼いて食べてるじゃん。
1: まあね、
2: あのや
1: その方がいい、
2: ね。柔らかいパンが好きですか、硬いパンが好きですか。
0: 柔らかいだよ。
2: ああほら、海老沢さんあんまりね、高級パン買ってくるとね、嫌がるの。
0: 柔らかすぎて
2: でしょ。高いパン買ってきたら
0: 歯がねえのによく言えるね。
2: ね、みんなね、
1: 菓子パンはね、血糖値が上がるからダメってやったんです。
2: じゃあみんな気をつけてください。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、ということでね、はい、そう、あのだからさ、あのちょっとパン、食パンでも高い食パンと安い食パンってあるじゃないですか、だから安い食パンの方がいいって言って、安い食パンを買って、初め柔らかいやつ買ってきてやってみたら、柔らかすぎて嫌だっていう。
0: 焼けばいいじゃん。
2: 焼いてんだよね。
1: 焼くとね、あのふわふわのやつは逆にダメだね。
0: あ、そうなの。
2: こうマーガリンとかバターを塗りづらいんだって、柔らかいと。カリカリのところのこう塗りたいんでしょ、
1: まあほどほどにね、
2: そう、だから柔らかいのは焼いても柔らかいから、
0: 食べ物は人それぞれだから。
2: そうね、そうだけど硬いものだから、今度硬いパンがいいのかなって言って、最近ハード系のパンがや、あの流行ってるからさ、ハード系買ってたら噛めないって。
0: 鼻水出ちゃった。
1: でもよくよく考えると、電子レンジのせいかもね。
2: トースター、
0: オーブン、
1: トースター、
2: 今のオーブントースターはだってさ、あの表カリカリ、中ふわふわなんだよ、
1: それじゃないからだよ、やっぱり機械のせいだな。
0: なるほど、機械だ。あのどこぞのメーカーの、
2: そう、高いやつね、
0: 高いやつ、
2: なんとか
0: もしかしたら届くかもしれないから、それを期待して。
2: ね、そういうことでね、はい。さあ、それじゃあ今日はね、スポーツの日なんだよ。スポーツの日
0: って何？

0: スポーツの日ってスポーツの日で
1: 体育の日、
0: そう昔はそう言った、うん、今言わないの、
1: そうそう
0: 今体育の日って言わないの、休みスポーツの日っていう、
1: うん、あそう
2: なんか体育の日の分かりやすいんだけどな、
0: そうだよね、うん、
1: その方が長く聞いてるから、
0: うん、そうでほら10月10日じゃなくなったでしょ、
1: ああ
0: ってああそうカレンダーによって前あのその年によってその日が変わるの、そうなのそうなの、第2週目になるのかな、
1: うん
0: うん、の月曜日なんだよ必ずなんかねこれね振り返り、うんうん、あれしてね、うん、
2: でもね私は毎日が日曜日で、
1: うん、
2: あんまり関係ないんだわ、
0: 曜日感覚がなくなっちゃってるよね、うんうんうん、そう、うん、毎日日曜日行けないよね、中島さんも毎日日曜日じゃん、
1: 違ううちは毎日土曜日
0: 土曜日はなんか
1: そうそう特別なことがある、
0: 特別なことがあるの、うん、だから毎日土曜 日、土曜日、あいいじゃない日曜日よりね、うん、じゃあそんなねスポーツの日ということで2人のスポーツ事情を聞いてみたいなと思うんですけれど、
1: ギョギョ
0: ギョいかがですか、学生の頃からお二人ともこう運動部とかっていうのには所属してたことあるんですか、
1: まず帰宅部でしょう、
0: 中島さん帰宅部、海老沢さんは
2: 部活はしてたよ、
0: え何部、
2: 習字、
1: おー、
2: うん、
0: えそれ何中学校とかって習字部なんていうのがあったの、お習字が
2: なんかあったような気がするんだな、一生懸命あれだけやってたから、
0: え小学校じゃなくて、
2: 小学校じゃないな、
0: へー、
1: うん、すごいね習字、
0: お習字なんだ、
1: うん、いや初めて聞いたよ
0: 私も、うんうん、そうなんだ、
1: いや習字部あるだろうけどそれにしてもそれに入ってた、
2: 入ってた中学の時はね、結構ね、うん朝礼の時にはね、うん、毎週ね、うん、賞状もらってました、
1: おお、うん、
2: 習字のね、うんうん、書道ね、
0: 信夫君表彰なのね、
2: うんうん、表彰状ってね書道の書道とか習字の表彰状しかないんだわ学業じゃないんだ、
1: 確かに、うん、あの局長はね字がうまいんだよ、特に筆字が、
0: うん、あのねうまいんだけど、うん、うまい人って崩しすぎない、う
1: ん、いいじゃん、
0: あの象形文字だよはっきり言ってあのね局長の字を、うん、初見で読めるのは私ぐらい、
1: うん、いや私も読める
0: 読める、うん、あのこれをね下書きしたやつをね私はいつもこうパソコンで打ち直すどうなんですかみんな下書きして涙流して鼻流してそうなんだけど、うん、本当に読めないからネズミが、まあ、ミミズが張ってるようなこう字だから、うんうん、それを判明、ね、自分で判別して文字打つの、
1: うん、
0: タイプライター大変だよ、
1: うんうん、
2: いやでもね筆の時はちゃんとやるよボールペンになるとね、
1: う
2: ん、なんか変になっちゃうんだよね
0: サインくださいってよく言うじゃん、うんうん、ガソリンスタンド行ってもサインお願いしますって、うん、本当にサインなの、
1: うん
0: 読めねえ、
1: いや自分が書いたの分かればいいね
0: だってお店の人読めないじゃん
1: 別に読めなくたってねあれはサインだから、
0: いや、うん、いやそんな2人はじゃあスポーツには全然興味なかったの、
1: わあ我が世代はボーリングでしょ、
2: あ中島さんのねボーリングのすごいの知ってるよ、
0: その頃ってあの何あの中山律子さんの時代、
1: あそうそうそうそう、
0: あ、うん、なんかすごいボーリング流行った時期あったよね、
1: うんうん、もうどんどんボーリング場ができてね、
0: そうそう
2: そ
0: う、
2: その前世の頃だよね、
0: 前世の
2: 頃、
1: それで、うん、あのどこのボーリング場も、うん、いつも満員、
0: おお、うん、マイボールマイシューズは、
1: なもちろん
0: もちろん、
1: もちろん、
0: おおろおろ、え海老沢さんは全然、
2: まあ聞かないでほしいな
1: 習字だから、
0: お習字だから、そうあの筆より重いもの持てないから、
1: そうそう手を怪我していけない、
0: そうだそうだね、じゃあ何ボーリングを結構いいスコアやってたの？
1: いいスコアだよ、
0: いいスコアなの？
1: うん、
0: うん、学校帰りとかいつも行ってたの？もう本当毎日のように、
1: 行ってたね、うん、比較的多かったよ。
0: よくねこの番組でもボーリング大会やろうねっていう話になってて、
1: うんうんうん、
0: できなくて終わっちゃったけど、
1: うん、矢田部さんいなくなっちゃったから余計に、
0: そうそう、
1: 矢田部さんも大好きなんで、で彼も上手くてさ一度だけやったことあるけど、
0: へえそうなんだ、うん、今度やってみる、
1: うんいいよ、
0: いい
1: いいけどちゃんと上手くいくかどうかは分かんないよ
0: ボール持てる
1: うん、大丈夫、両手あるから大丈夫。
0: そうだね、と両手あるからね、うんうん、ね、私もあんまり上手じゃないんだけどさ、なんかボーリングやった次の日は足の裏の方がさ筋肉痛になるよね、う
1: ん、ムズムズすんの
0: 痛くなるよね、うん、
1: うん、そうそう、足の裏、
0: 足のこのさ、うん、裏、
1: あ、裏ってふくらはぎね、
0: ふくらはぎよりその上のももの裏の方が、うんうんうん、痛くなるなと思って、まあいいや、はい、うん、じゃあボーリングね、
1: しっかりトレーニングしてね。
0: そうだね、うん、エビザーさんは全然なの、スポーツは何もやらないの。
2: スポーツは全然やらないね。
0: へー、
1: うん、かけっこ得意だよ。
2: かけっこはね、うん、得意というより好きだった。
0: おー、うん、長距離短距離、
2: 子供の子供でいう、うん、マラソンってやつね。
0: お
2: ー、だ3キロか4キロなんだろうな、なしてたのね。
0: 小学校の頃はそんなもんかな、うんうんうん、中学生になるともうちょっと走るかもしれない、うん、
2: それは大好きだった。
0: へー、中島さん嫌いでしょ、うん、
1: 当然かけっこはとんでもないよ。
0: とんでもない、うんうん、じゃあマラソンは結構早い方だったの。
2: うん、早い方だったよ。10番ぐらいに入ったよ。
0: おお、すごいすごい、うん、
1: すごい、その頃10番すごいね、うん、人数多かった
0: もん
1: ね。
0: 人数が多い10番多い、うん、すごいよね、
2: うん、すごいよ、すごかったよ。
0: 私はいかにサボるかっていうの、うん、なんかね、マラソン大会とかの日はね、必ず足が痛くなるの足痛くなってね、あの病院に行くので遅れましたっていくの
1: もう終わったよ、その
0: 終わったよ、中島さんも走るの本当嫌いそうだけど、でも全然
1: なんで嫌いそうだってない
0: 、いや、うん、ボーリング以外
1: ではなんか、それは全然、野球部にいたよ。
0: これこそ初耳だね。
1: うん、でね、
0: うん、
1: あの結構ね、あのバット振ったところにボールが来るわけだよ。
0: あれ、
1: そうするとね、前飛ぶじゃん。
0: うん、
1: ね、
0: で当たるじゃん。
1: いい当たりだよ。
0: あ、体格いいから。
1: うん、体格良くない。
0: あ、良くなかったの、若い頃は。
1: ひょろひょろでね。
0: あら、ま、
1: でね、
0: うん、
1: 打つんだよね、うん、で、いいとこいいとこってわーわーわーって言ってる、回れ回れってんだけど、足が遅くて一塁で止まっちゃうんだ。
0: あれ、二塁だが一塁な、一塁でなっちゃうの。
1: そうなんだよ、翔平に聞かせてあげたいよ。
0: ほんとだよあー、じゃあな、野球も少しはやったっていうね、なんか、うん、じゃあやっぱり二人はどっちかっていうと、もうスポーツは難しいから、
1: うん、無線部なんだ。
0: 無線部なんだねうん、学生の頃無線部ってあったの？
1: あったよ。高校はなかったの、うちは、
0: うん、
1: 物理部ってのに、で、あの一応無線機持ち込んでやったりしたことあるんだけど、うん、高校の時はなかったね。
0: 海老沢さんの高校の時は？
2: はありましたよ。
0: あ、あったんだ。
2: 無線部、
1: コールサインあったの？
2: うん、
1: コールサインもあったの。
2: コールサインありましたね。
1: ああ、
2: ちょっと忘れちゃったけど、
0: うん、ああ、だからみんなであの機械持って山に登ったのね。
2: うん、トリオの機械持ってね、
0: うん、
1: すごい、
0: うん、すごい、よく、あ、そ、あの例の私とこの前山に行ったとこ、何の山に行ったんでしょ。
2: 神根動物園の
0: 神根さんの方か、
2: うん、
0: うん、
2: この山。
1: え、その頃ってあそこの動物園あったの？
2: ありましたね。
1: あそこも結構そうだよね、無線やる人は行くよね。今、うん、車がないとちょっと不便なところだよね、
2: うん、
0: あのよく言ってんじゃん、七不思議で電源ってどっから取ってたのかなってよく言ってんじゃん
2: それは今でも思い出せません、
0: うん
2: うん、
1: バッテリーじゃないの、電池。
2: それとかあそこまでね、うん、どうやって行ったんだろうな。
1: あ、そうだよね、
0: 子供だから車ないもんね、うん、も
2: う当時の写真も見ると歩いてるよね、
0: 抱えて歩いてるのよね、
2: うん、
1: そうだろうね、
2: うん、
1: まあ、例えば親が乗せてってくれるとかってことは、うん、あんまりマイカー持ってる人もあんまりね、うん、いなかったろうから、
0: うん、じゃあそんなね、うん、やっぱり2人はスポーツよりは無線だということで、
1: これからやるかもしれない、
0: まあ、そう、やってくださいはい、じゃあお後がよろしいようで、じゃあ今日の1曲いってみたいと思います。今日はこの曲を選んでみました。はい、オフコースで秋ゆく街でです。聴いてください、どうぞ。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: はい、パチパチパチとね、コンサートの音源でございました。さあ、それでは後半行ってみたいと思います。後半ジャードコーナーということで、今週はどなたとお電話つながってるんでしょうか。呼んでみたいと思います。よろしくお願いします。
2: こんにちは、佐野です。前回に続きましてね、またよろしくお願いいたします。
1: はい、佐野さん、どうぞよろしくお願いいたします。今ね、まあ、スポーツの日だねっていう話になりまして、2人のねスポーツ事情を聞いてたんですが、お互いねみんなダメでした。帰宅部だとかスポーツ苦手と言っておりましたが、佐野さんはいかがですか。
2: 右に習ってますね。
1: みんな右に習いで、やっぱりなんかね、だから無線部があったから無線部に入ってたよみたいな今話をしてたんですけど、
2: 入ってましたね。はい、無線部ですね。はい、
1: 同じような
2: 電源部と言いましたけどね。
1: さあ、そんなね、やはり皆さんどちらかというと体動かすよりは動かさずに部屋の中でやるね、こう手の競技ですか。
2: 後々あの話になるかもしれませんけど、あの移動運用とかね、はい、ありますからね。
1: はいはいはい
2: はい、そういうのありますけどね。
1: はい、はい、さあ、それじゃあ佐野さんね、あの、まあ、前回に引き続きということで、いろいろ佐野さんのね無線人生をね、振り返っていきたいと思うんですが、なんかこの前ね CW の話でちょっと盛り上がりましたよね。
2: いや、本当ね、あの CW ってあの奥深いんですよね。深すぎるぐらい深くって、もう本当ね、あの下手くそのままずっといるんでね、上達したいなと思うけどもなかなか上達しないっていう、そういうものはね、ちょっとあれなんですけども、ただあの奥が深くって、今私の今テーブルの上に、テーブルとかあの尺の机の上にもパドルが4台並んでるんですけども、
1: はい、
2: パドル4台、ストレート1台並んでるんですけどもね、ま
1: あ、
2: こいつらみんなあの癖があるんですよ。その癖をね捕まえてあげるだけでも面白いですね。その更新するとかそういうことだけじゃなくてね、それがまず面白い。
1: こうね、いろんなやっぱりそのメーカーもあるし、いろいろなありますけど、そこのなんかの、
2: ね、
1: ものによってはなんかこういろいろそういうところをこう調整、微調整じゃないけどなんかするじゃないですか。
2: そうなんです、そうなんです、はい、
1: その緩みというか、
2: 面白いですね。
1: ね、
2: だからあの、まあ、本当一台一台癖ありますし、同じあのどうも同じあなんて言うんだろう、同じ型番のものでもちょっとずつ微妙に違うみたいな気がするんですよね。
1: あ、そうなんですね。やっぱりじゃあ、同じような感じに売ってもそれと同じようにこう音が出なかったり
2: ならないのか、その日によって、せっかく昨日 これで良かったと思って調節してるのに翌日になると違ってたりとかいうことがあって、それはまあ、おそらく自分の方の問題なんだと思うんですけどね。本当ね、奥深いなと思います。まあ、それとね、その更新の仕方でね、やっぱりあの面白いなと思うのが、 SSD も少しあのパイルの時に抜ける方法ってあるんですね。
1: はい、
2: あのオンフレで呼ばないで微妙にずらして、あのちょっと高めの音に声にしてあげると取ってもらいやすかったりとか、そういう逃げがあるんですけど、電信もっとそれがあるんですよね。
1: へ、
2: だからパイルの時に他の曲と同じ周波数でドンピシャで打つと、両方とも同じ音でしか受信曲は聞こえないので、信号とろけちゃうんですよね。だからそれをこうバンドスコープを見て、そのよその人が呼んでないところの隙間を狙って相手を呼ぶ。でそれでもって取ってもらった時は、やったぜっていう風になるわけですよね。
1: いや、あのね、
2: そういうのはやっぱね、面白いな、そのちょっとした技術ですよね。技術というか、なんだろう、技ですよね。
1: ね、だからの、いや、あの普通の喋りの方の、そうパイルをなんか自分で抜け出すには甲高い声で喋ってみたり、少しずらすっていうのは分かるんですけど、その CW で少しそれをこう調整するっていうのがちょっとよく、まだ私やってないからよく分かんないんですけど、
2: なんかでこれだから例えばほら、あの あくまでも機械だから、例えば 600Hz なら 600Hz の音が聞こえてる状態にしちゃってると、みんな同じ曲その信号に聞こえるから、誰が打ってるか分かんないじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
2: だからそれを例えば 650Hz とかにずらしてあげるとかすると、 50Hz ぐらいの分だけ違う音になるんで、
1: へ
2: ー、取ってもらえるんですよ。
1: まあ、
2: そういうこととか、あとこの間ついこの間ですけど面白かったのは、普通あの ファイルの時に、特に海外局の時ってアップっていう言い方をするんですね、
1: うん、
2: 相手がアップって言われてる時はだいたい 1kHz 上の周波数で読んであげる。
1: あ、
2: そうすると向こうの局は、向こうの局が受信している周波数と向こうの局が送信している周波数がずれてるんで、
1: うん、
2: その相手の局は今呼んでるのが、誰が呼んでるかが聞き取りやすいですね。この間に面白かったのがダウンっていうのがあったんです。
1: あ、逆に、
2: うん、それ びっくりしましたね、はい、
1: も
2: うダウンっていうのは初めて聞きました。 1kHz 下の周波数で呼んでくれという指定があって、結局だからそのファイルを抜けるのにしても、そういう相手がちょろっとしたところでアップって言ってる時に、それを早く いち早く見つけて 1kHz 上で呼ぶとか、うん、まあダウン、この間たまたまダウンっていう、これ国内局だったですけど、ダウンっていう言い方をしてたので 1kHz 下のところで呼んでもらうと、皆さんオンフレでわーってやってる時に 1kHz でスポッと呼ぶと、そのまま一発で取ってもらえるとかね。
1: まあ、あ
2: の、その辺がね、やっぱり面白いなって思いますね、この電信っていうのは。
1: 音楽っていうかね、うん、やっていたので、よくこの音合わせするときに何キロヘルツでピーって先生が音出して、はいはいはい、それにみんなこう、はい、合わせるじゃないですか、はい、ね、うんうん、あの音楽やるときは。だけど、はいはい、無線の人は外ピーってやったらみんな同じこうあれ音程になっちゃうから、それを微妙にずらしてって、はい、っていう感じでやるっていうことですね、はい、
2: そう、うん、まあ、それあんまり言っちゃうと逆に言うと、あの、わざっていうかあれなので、
1: まあまあ
2: ね、皆さんが知り合うと結構そういうことになっちゃうんですけど、まあ
1: ね、
2: そういうところがやっぱ面白いなと思いますよね。
1: うーん、
2: やっぱ本当ね、あの、先週も、あの、前回もお話したけども、あの五打が映るとかね、
1: うんうんうん、打ち方のね、
2: 本当に映るですよね。あれ本当面白いなと思うんだけど、なんでなのかよくわかんないですけど、そんなこともあるし、
1: あ、でもほら、関西の人と喋ってると関西弁になっちゃうみたいな感じなんですかね。
2: うん、かもしれないですけど
1: ね、
2: 本当ね、この電信って奥が深いなって思いますね。
1: もう
2: まだまだ修行途中ですけどね。
1: もうずっと佐野さんは未だに普通もう電信ばっかり CW ばっかりなんですか。
2: ですね、年間今 4,5,000 曲更新してるんですけど、
1: うん、
2: そのうちのほぼ半々ぐらいで FT8 と CW なんですよ。
1: はい、
2: それで、
1: うんうん、
2: 私の所属してるクラブが11月と12月に、急走ラリーというそのイベントをやってて、
1: うん、
2: でその間はそのメンバー局としてそのサービスがあるので、
1: うん、
2: その時だけは年間分の SSB を稼ごうと言って、あの2ヶ月間頑張ってますけどね。
1: でももうそれ以外はほぼほぼもう CW そして FT8 でポチポチの状態なんですね。
2: あ、そうですね。で、あとはあのたまにあの本当たまに珍しい曲があのクラス上がってて、あ、更新したいなとか、久々にあの人と更新したいなという時は、サイドワンダーで出る時もありますけども、うん、なかなかね、少ないですね。
1: うーん。

0: 思ってはいるんですけどね。
1: ほら今もうあの CW はもうアマチュア無線以外のところはほとんどもうやらなくなってきちゃってるから、うんうん、そういう意味で言ってもやっぱりその大事にしていきたいですよね。
2: 確かにね、うん、でそういった意外とだから子供たちにその今 CW って人気じゃないですか。
1: あ、そうですね。あの子たちはどうなって頭の構造どうなってるのかなと思うぐらいです、うん、ね、覚えるの早いし、
2: 早いし、なんかあれがやっぱりね、2と誰だけでなんかすごく楽しいみたいでね、うん、
1: みたいですね、
2: ね、う
1: ん、
2: でアニメとかそういったいろんなもので最近って随分そういったものが取り上げられてるから、 CW っていうモールスっていうこと自体はなんか知ってるみたいですしね。
1: まあ本当でもまあ今あのアマチュア無線って何ですかって聞かれちゃう時代になってきちゃってるんで、
2: うんうん、
1: その辺をもう少し頑張ってあのなんかこう皆さんが少なくともやったことなくても、あ、知ってるよっていう風にならないといけないのかなって思ってますけどね。
2: そうですね、うん、じゃあその CW モールスの魅力をこれからもね、佐野さんどんどん広めていってください。
1: はい、
2: はい、ということで今日も佐野さんありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: さよなら。
3: 76.2 Music Lovers FM。
2: ということで佐野さん CW ということでしたけどね、お二人はどう、特に海老沢さん今解読機いろいろ作ってるよね。
4: うん、まあ
2: まあね。中島さんは？
5: 私、
2: うん、
5: 私ダメです。
2: 何がダメ？
5: CW
2: CW ダメね、はい、うん、なのでだから
5: いや、だからできる人っていうか、もうものすごい今早いじゃない、更新
2: 早い。だから頭の中どんな構造してるのかと思っちゃった私。
5: うん、だからあれはすごいなと思ってね、
2: うん、
5: です、
2: はい、はい、なので、うん、あの 解読機で、
4: うん、佐野さんの話聞いててすごいなと思いました。
2: そうですね、うん、すごいなですよね、うんうん、さあそんなね、もう秋深しにもそろそろなってくるのかなと思いますけれど、なんかこれから秋に向けてね、今そう秋といえば実りの秋で、そういった果物もたくさんできてきてますけど、果物とか食べてます？2人は、
5: うん、食べますよ、
2: うん、何が好きですか？
5: それ聞かれると分かんない。今ね、
2: うん、
5: あのいろんなものが年中食べられるんだよ。
2: 確かにそうだ。
5: だから旬のものがなかなか分からないのね。
2: 何が旬だかね、
5: うん、で、うん、シャインマスカットがなんてテレビでやってるけど、あのちょっと少しお高いんですよ。
2: 確かにねお高いですね、
5: うん、だからね、やっぱりね、どれが旬かっていうのを選んでると大変なんで、
2: うん、
5: あの適当に、
2: 海老沢さんはあんまりそういった旬のものとか分かんないと思うんで、
4: うん、あんまり関心ないんだ
2: ね出されたものを食べてる感じでね、
4: う
2: ん、
4: そうそうそう、
2: うんうん、まあ、その中でも果物全般に好きですか？
4: まあ普通だな、
2: うん
4: うん、特別好きっていうことじゃないね
5: うん、でも体にはいいんだけど、ちょっとあの糖分あるからね、
2: 糖分あるからね、そうそう、
5: 加糖がね、
2: うん、
5: だからほどほどに、
2: 大丈夫、
5: ほど
2: ほどに。大丈夫、シャインマスカットと巨峰の違い分かる？
5: 色が違う
4: あんまり分かんないんだよね
2: ブドウはブドウって言われちゃう、
5: うん、そう、下調体って聞いてくる
2: そうそう、ね、私はね、あの存在感のあるあのやっぱり巨峰の方が好きなんだけどね。
5: あ、
2: うん、あの面倒くさくても皮ピュッてやって出すのがね、
5: うんうん、
2: はい、まあ、そんなことで皆さん好きなものをお好きなだけ食べてください。そう、あの我慢してたらダメだからね。ということで今若い子にお芋人気だからね、はい、お芋もぜひ茨城のお芋食べてください。じゃあ今日もそろそろお別れですよ、はい、
5: JA1NFQ 中島でした。
4: はい、JA1VMP 海老沢でした。
2: それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palamoon。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要かを考えていく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。それでは今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: やってきましたさっち母っていうなんかちょっとノリが分かんなくなってきた俺も
1: そんなそんななんかついに来ましたみたいな感じ、
0: ついに来ましたねみたいなね、なんかテンションで来ちゃったけど、最近のね、久しぶりにお仕事について話しましょうか。
1: ああ、そうですね。なんか試験とか言いながら最近お仕事話してなかったですね。
0: ね、なんかありますか最近の。
1: 問いつつですけど、
0: お仕事トレンドありますか。
1: 考えてなかったけど、お仕事かマジでなくて。
0: 最近あれなんじゃない、リア充だからなんか
1: その生活になんか別にそんなに
0: 最近リア充でしょ。
1: 最近リア充ですね。
0: ね、伝わるもん。まあ仕事は分かんないけど、まあ
1: ライフ、なんかそのワークライフというか、
0: ワークライフっていう なんか全体感、
1: うん、そうですね、まあ、生きてる上での
0: 整ってるよね結構ね。
1: 確かに何かに別に没頭する感じではないかもしれないです、
0: うん、
1: その、
0: うん、
1: なんかそんなどこかに夢中になるほど、まあ、時間がないというか、
0: うんうん、
1: エネルギーの先咲くところが自分のキャパに今ないって感じです、ね、はいはいはい、どっちかというと。
0: どっちかっていうとさ、今はまあ仕事とかね、
1: うん、
0: その、まあ、プライベートもそうだけど、はい、まあ、そこに多分没頭していく中で、
1: そうですね、
0: まあ、今ミルク好きじゃん、
1: はい、
0: 10年後爆発するかもしれない、ね、
1: そうですね、
0: ミルク愛が
1: それはあるかもしれない。
0: だって今でも、今でも結構ハマってるわけじゃん、
1: はいはい、
0: より一層さ、いや俺今めっちゃサッカー好きだけど、はい、20後半の頃サッカー見てたかっていうと別に見てなかったし、
1: そうなんですね、
0: くらい、まあ、反動かもしれないけど、
1: はいはいはいはい、
0: サッチがなんかいろんな欲求とかいろんなまあフェーズが終えた時に、
1: はい、
0: その時に推してるものが何なのかっていうね。
1: あ、でもそれが逆に本当に心底今求めてるものというか、
0: うん、
1: 好きなことなのかもしれないですよね、
0: うんうん、そうだね、はい、心からね、
1: 心から
0: 時間とお金に余裕があった時に、はい、あなたは何を追いかけるのかっていう、う
1: ん、が人生の信念のヒントになるかもしれない。
0: そうですね、いやだと思いますよ。何なんだろう ね、
1: ね、
0: 教えて10年後ちょっとこれ、ね、今これにハマってますって、
1: はい、
0: 全部
1: こうなりました。
0: 私の推しはこれです、
1: ね、はい、
0: 今週もあの丸いグループの組織開発というか、はい、組織作りみたいなことについてお話ししていきますけれども、先週はですね、マルイグループっていう百貨店、まあ、危機を迎えたデパートがどのように V 字回復をしてどう組織作りをしたかっていうお話をしましたけれども、僕も結構学びになったんですけど、マルイグループさん4象限にね状態を分かれてまして、フローゾーンっていうところ、退屈ゾーン、不安ゾーン、無気力ゾーンって、まあ、この4つの中で、あのフローゾーンっていう仕事にとにかく熱中してるっていう状態を作ることを、まあ、会社の経営の KPI にもされてるっていうことはね、うん、あのまあ、より一層なんかお互いにとっても腑に落ちたことはあると思いますけれども、はい、まあ、これらをやりながらですね、今あの事業としても結構面白いことをやられていまして、う
1: ん、はい、
0: 何をしてるかっていうとパンダムでございます
1: ここもか、まあ、だから取り上げてるんですけど、
0: はい、そうなんです。
1: でもまあ分かんないっちゃ分かんないですね、外から見ると。まあ引き続きあの丸いは、うん、まあ普通に都内にいたらあるし、
0: うん、
1: エポスとかもあるのは分かりますけど、うん、ファンとかとは結構距離があるようなイメージは結構あります、
0: ね、旗から見てたら分かんないじゃん。
1: 分かんないですね。
0: そう、調べたら、はい、もう超理にかなった堅実な経営というか取り組みをされてるなっていうことを理解はしていまして、
1: はい、
0: まあ、元々ね、マルイグループの事業が変わっていったんだけど、
1: はいはいはい、
0: 旧来だとこの百貨店とか小売の百貨店っていうので当然の通り、あの仕入れたもので高く販売して、うん、まあ、粗利が出るっていう形ですね。
1: 小売の
0: ビジネス
1: モデルですね。
0: はい、で、あの、まあ、テナントさんが多く入っているので、うん、まあ、テナントさんとの一緒に売り上げを上げていこうっていうところが大きなミッションなんですけれども、はいはいはい、2010年から結構このモデルを根本的に見直しをいたしまして、
1: はい、
0: で一番の変革ポイントが、まるいってあのテナントさんが入って、例えば100万売り上げたら何対何でお互いに収益を分配しましょうっていう、まあ、そういう

0: 構造だったんですけれども、あるいはこのレベニューシェアを、やめまして固定額で出店料のみだけを徴収するっていう仕組みに変更したんですよ。だからまあ家賃と一緒ですね。家賃20万払ってお渡ししますよ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 今までは100万売り上げたら 40% はうち 60% はあなたでっていうことが全て固定なやり方にしたんですよ。これなんか一見するとえ、はい、そっちの方がいいのみたいな感覚もあるじゃないですか。
1: テナント側的にはその方がありがたい。
0: まあ売れるテナントはそっちの方がいいですね。
1: 売れるかテナント的には、
0: うん、
1: 売れなかったらめっちゃ痛いですよね。
0: そう痛いじゃないですか。
1: 単価によりますよね、そのテナントの、
0: うん、そう、
1: まあ、めっちゃ高額だったら
0: そうですね。だからテナント側からするとどっちにも捉えられるんだけど、うん、概念自体を丸井さんって結構話されてたっていう話したと思うんですけど、はいはいはい、私たちはどんな存在なのかとか、はいはい、まあ、そういう話をして定義として、はい、この店舗っていうのは物を販売する場所ではなくって体験価値を提供してファンとのつながりを追求していく場っていうことに定義したんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからその売り上げをそのテナント側が求めていくとちょっとブレちゃうじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: コミュニケーションの接点のする場なのに、
1: はい、
0: お互いになんか売り上げを追求しちゃって、別に売り上げなんて EC でもネットでも買える時代なのに、
1: うん、
0: わざわざ店舗を出すってどういう意味なのっていうのはやっぱりなんかそういう違う価値、体験価値、つながりを提供するっていうことに重きを置いて、だからレベニューシェアの売ったら売った分だけ入るっていうよりはもう固定料にしたっていう。
1: ああ、だからその丸い側としても売り上げに執着しないというかっていうモデルだし、うん、テナント側としてもいやちょっと重いよみたいな固定額だと重いよみたいなところもあるかもしれないけど、うんうん、売ったら売った分だけ自分たちとしてもなんかどうなるとかじゃない。
0: そうです、
1: 概念が変わったってことなんですね。
0: そうだから
1: そこが高い低いとかじゃなくて、
0: そうレベニューシェアだったら、まあ、売り上げを上げるために丸井もサポートしに行くんだけど、
1: はい、
0: そうじゃなくて、まあ、ファンが来てくれて来場者数を増やしてそこから体験していくっていうところが、まあ、一番のゴールなんですよ。で具体的に、まあ、結構面白い事例で、
1: はい、
0: テニスのアパレルブランドが、まあ、出店するときで基本テニスのウェアとか販売するじゃないですか。
1: そうですね、
0: ここはテニスのコーチング担当っていうのを丸井の実際の店舗に立ってもらってテニスのやり方をコーチングするんですよ、その店舗で。だから商品を別に、まあ、ウェアとかたくさんあるんだけど、
1: はい、
0: 別に販売買ってもらってもいいんだけど、もうちょっと根本的にテニスをするときに、まあ、どういうフォームでどういう練習の仕方でっていう、そう違う意味で丸井の店舗に来てもらうっていう、
1: はいはい、なんかテニス教室みたいなものに近いってことか。
0: 教室に近いですね。
1: へ
0: ー、そうで、あとは店舗だけじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、いわゆる今の推し活のイベントですね、
1: うんうん、
0: いや丸井すごいらしいですよ、この推し活のイベントがもうね毎日レベルでもう入れ替わりで開催されてるらしくって、
1: はいはいはい、
0: だからそのイベント系きっかけでファンが丸井に足を運ぶっていうのはものすごく多いらしいですね。そうだからもしこういうのってテナントと売上に対して応じてお貸ししていたら、
1: うん、
0: イベントしてたら売上ゼロなわけじゃない、そこではね。
1: そうですね、
0: そう、物販とか仮にあったとしても売上を追うよりは、うん、そういうイベントで固定費で払ってもらった方がテナント側も、まあ、出店しやすいっていうのがあって、
1: はいはいはいはい、
0: だからこういう推し活イベントとか出会う場、体験する場っていうのが提供できるっていう、まあ、そういう風にシフトしてるんですよ。
1: 確かに最近の百貨店なのかな、イベントとかよくやりますよね。それってそういうことなのかな、
0: ね、そう、だからタワレコが結構いい例だよね。
1: はいはいはい、はい、
0: CD を売る場じゃないよっていう、
1: 確かに
0: イベント推し活をする場だよっていう、ね、でこれに根本があるのはこの一人当たりのライフタイムバリューですね、
1: はいはい、
0: 一人当たりのライフタイムバリューを生涯で高めていこうっていうのが結構戦略としてあって、だからどうしてもまあ来てもらった人に売り上げを短期的に買ってもらおうじゃなくて、体験してもらって好きになってもらって長くお客さんでいてくれるっていう方を優先しているっていうことですね。
1: なるほどな、まあ、そこでその店舗に来るっていう動機を作って、
0: うん、
1: でなんかその先に何か自分たちの経済圏というかの中に入ってきてもらう、あくまで入り口として店舗がありますみたいな。
0: そうなんです、
1: そういう立ち位置なんですかね。
0: そうなんです。この間横浜のビブレあるじゃない、
1: あ行ったことある、ありますあります、
0: ビブレも結構 新しくなってないけど綺麗になってて、
1: はい、
0: 結構イベントやっててね。でうちの妻がストレンジャーシングスかのイベントやっててね、
1: うん、
0: いや俺興味ないんだけど行ったんだけど、はい、もうすごい人の数
1: へ
0: で、まあ、物販とかもあるんだけど割ともうその場で結構ファンに対しては先着順のステッカーとか結構なんかギバーというかね、まあ、これ別にこんなに人が集まることにやっぱりまあ価値があるなっていう。でそっから2時3時の YouTuber の、 あのブースとかがあって、
1: はい、
0: グッズ販売
1: ほうほうほうほう。
0: だからこの、まあ、タイアップじゃないけどいろんなファンの人たちが集まることによって、まあ、他のことも好きになってもらえるっていう。
1: へ
0: ー、2時3時の YouTuberVTuber か、はい、人気すごいっすよ。サッチでも分かりえないかもしれない。
1: そうっすね、
0: もうちょっと違う世代。
1: そうですよね、あんまりそこら辺 VTuber とかあんまりちょっと詳しくないので、
0: うん、
1: どんなあれファンダムだか分かんないですけど、
0: うん、
1: すごそうっていうのは分かります。
0: そう、強烈なファンダムがね。そう、まあそういうのも多様化していて、
1: はい、
0: まあ、だから接点があるっていうこと、体験ができる、まあ、リアルに触れ合える場があるっていうところが、うん、まあ、この丸井さんとしては、まあ、一気に短期的に売り上げを追求するんじゃなくて若い人からライフタイムバリューを高めていくっていうね、まあ、そういうことにシフトしていたっていうのが、うん、まあ、一つきっかけでもございます。
1: なるほど、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 一旦あのブレイクのお時間を挟みましょうか。
1: はい、ということでまた、今週もあの私のセレクトでございます。あの最近ちょっと出してなかったんですけど、あのミルク
0: 久しぶりですね、
1: はい、ミルクをいや行きたいなと思うんですけどですね、今ちょうどあの山手線ジャックしてるんですよ。ちょっと東京に在住の方なら山手線乗るときに見かけるかもしれないんですけど、うん、もう外のラッピングから中までもう全部がミルク車両になっているぐらい、はいはいはい、もうあの去年のバズを絶対にものにしてやるっていう
0: でこの放送が流れてる頃はもうやってないよね。
1: あ、そうですね、もう終わっちゃってるかな、
0: 夏までぐらい
1: ぐらいだと思います、
0: はいはいはい、
1: なんでちょっともう終わっちゃってるかもしれないんですけど、まあ今着ているミルクをまたちょっと最近曲選んでなかったので最新曲をご紹介も兼ねて、
0: うん、あ
1: の選びばせていただきました。
0: 久しぶりにね、
1: はい、ではお聴きください。ミルクで You Joy Parade。

0: い、ということで後半も丸井の戦略についていろいろ話していきます、はい、
1: まあ、まだまだ実は秘訣がありまして、はい、まあ、これあの、まあ、出会いの場があるっていうのがね、まあ、店舗であの、まあ、設計はされてるんですけど、この体験を、まあ、どうやって売り上げとか利益につなげていくかっていう設計やっぱ大事じゃないですか、
0: うんうん、そうです ね来てそのイベントだけ体験してそのまま帰っちゃったら、
1: そう、
0: まあなんかライフタイムバリューとか言ってるけど、まあ、短期じゃないかなみたいな感じしますけどね。
1: さすがにね、あの駅前の場所でね、皆さん楽しんでってくださいね、0円で行けますよって言ってもね、さすがにビジネス成り立ちませんよっていう話もありますので、うん、はい、まあ、丸井さんはこの設計があるからこそ、まあ、こういう事業展開ができているっていうのが、うん、まあ、やっぱりありまして、
0: はい、
1: でようやくここで出てくるのがエポスカードでございます。エポスカード使ってますか？
0: 私はあんまり
1: 使ってないですか？
0: ちょっと馴染みが丸井に行くことが、うん、多分ほぼない、
1: うん、エポスカード今大人気ですよ。
0: なんでなんですかね。でもあんまり周りで、私の周りではエポスカードいいよっていう話を聞くことはないので、
1: はいはい、これね、クレジットカード、はい、サチ何使ってます？楽天？
0: 私は楽天かな。よく使うのは楽天です。
1: 楽天とか僕はSBI 経済圏だから、
0: はいはいはいはい、
1: あれなのよ、 V カードか、
0: オリーブ
1: とか使ってるんですけど、はい、結構その2パターンに分かれてね、還元率を重視しますっていう、
0: うんうん、
1: まあ、ビジネスライクな人と、まあ、その価値観とかね、まあ、本当になんかそのグループが好きみたいな、まあ、情緒的なものもあるんですけど、
0: はい、
1: エポスは、まあ、どっちもあるんだけど完全に後者だと思います。で、まあ、エポスと丸井って旗から見たらつながってるかって分かんないじゃないですか。あんまりね、丸井がやってるみたいな、
0: まあ、なんか、うん、なんとなくその丸井に行くとやたらエポスカードのこと、うん、書いてあるというか、なんかあるから、はいはいはい、まあ、丸井グループとしてエポスカード出してるのなみたいな、まあ、百貨店でどこも出してるじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かにね、ルミネカードとかね、そうそうそう、ありますよね、まあ、
0: それの一部かなぐらいの認識でいます。
1: うんうん、まあ、同じことをね、まあ、やられてるデパートとか、はい、うん、まあ、結構多いですけど、
0: そうですね、
1: まあ、丸井でもまあ、今この体験を得るためにいろんなイベントとか開催されてまして、
0: はい、
1: でどういうきっかけで皆さん入るかっていうと、はい、やっぱりこの好きなファンがイベント企画してるから、まあ、行くわけですよね。で、丸井は今この場でカードを作らないと損だって思わせるような動機づけが結構、まあ、設計されていまして、例えばイベント限定の購入特典とか抽選会で、例えばエポスカードを持ってる方は限定ノベルティが当たる抽選会に何回参加できますみたいなね、
0: はいはいはいはい、はい、
1: まあよくあるかもしれないけど、
0: まあ、よくあるかもしれないけど、
1: そう、
0: なるほどな、
1: まあ、これが一番響きません、やっぱりね。
0: まあでもファンからしたらそうですよね。
1: そう、ここでしか何だろう、手に入らない、エポスカード持ってないと手に入れられないっていう限定的なね、まあ、そういったものの、まあ、心理的なものもありますし、
0: はい
1: はい、あとねカードのデザインの種類がすごいんですよね。まあ、今だとちいかわとかね、鬼滅の刃とか、はいはいはい、もう
0: 本当だ、
1: そう、
0: 今ちょっとエポスカードのサイトを見てるんですけど、
1: うん、
0: なんかもう最初からなこのカードのラインナップのところに、
1: はいはい、
0: いわゆる一般のなんかそのシルバーゴールドみたいな、うん、言うからじゃないですか、の下に好きを応援するカードっていう枠があって、
1: はいはい、
0: そこに開くといろんなそのちょっと私パッと今目についてるのは、ベイビーモンスターっていう韓国のアイドルとか、
1: はいはい
0: はい、ワンピースとか、
1: 本当だね、好きを応援するカード、カード一覧、
0: うん、すごいな、
1: 確かにここまで出してるんだ。
0: でいろんなの、まあ、確かにめっちゃありますね。
1: 確かに、
0: わあ、こりゃいろんなあれだ、いろんな界隈のというか、
1: アイナ・ジ・エンドのエポスカードもあるよ。
0: 思いました今、
1: アイナ好きはたまんないだろうね
0: ってことですよね、
1: っていうことっすね、
0: っていうことですよね。
1: そう、でも好きで好きでしょうがない人は絶対これは持っていきたいというか、まあ、
0: そうですね。

0: ファンはこれは持つな、
1: うん、
0: めっちゃあるな。ちょっとスクロールしてもしてもしても
1: すごい
0: どこまでもあるぐらいあるんですけど、
1: 結構すごいですねあのスポーツ球団とかも多いですね。結構コンサドーレ札幌とか南葛 SC とか、いやこれ結構僕から見ても衝撃だな、
0: はい、
1: っていうぐらい、はい、あのまあコラボしていて、あのそのクレカ自体が推しているものをまあ象徴しているアイデンティティになるみたいな、うん、まあ、そういうまあものがまあ結構多くって、
0: はい、
1: でこういう入り方するとクレジットカードってまあ解約とかね、
0: まあ、
1: あの還元率が悪くなったりとかね、はいはいはい、まあ、そういうものでコロコロ買える人っているじゃないですか。
0: うん、確かに、まあ、なんか何個もこう使うものでもないし、
1: うん、
0: いいやつにこう集中みたいな。
1: 僕は3年前ぐらいめっちゃコロコロ変えてて。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、あの一番いい還元率のものは何なのかみたいな、マイルがどれが一番貯まるんだっていう
0: はいはいはい、はい、そ
1: う、もうこのなんだろう、合理的に
0: ですね
1: で今って割とクレジットカードってそんな差がないんですよ、還元率とかに。みんな、
0: まあ、あんまイメージないかもしれない。
1: そう、これどういうことかっていうと、3年前ぐらいにクレカのブームめっちゃ流行ってそう、めっちゃ流行ったんですよ。 YouTube とかでも今はこれが一番いいんだよね、一番還元率高いんだよね。
0: あ、でもなんかそういうなんかインフルエンサーのなんかそういうやつ見ました。いろんな、
1: ね、結構いるじゃん、
0: いろんな人がこのカードがいいですとかこのカードがいいですって。確かに 2,3 年前めっちゃそれ見ました、
1: うん、ね。で経済圏があってさ、はい、楽天経済圏がとか、今で言うと SMBC 経済圏がとかあって、で多分これは想定なんだけど、
0: はい、
1: みんなが例えばうちは 0.1 ポイント上げますよ、 0.1% 高いですよみたいな、うん、こういう、まあ、いたちごっこのね、はい、戦いになっていくと思うんだけど、うん、まあ、その先に来るのって多分まあお互いにもうすり減らすものだろうなっていう、
0: そうですよね、
1: 多分感覚があってね。俺の中ではクレカ協会の偉いさんが集まってもうやめませんかみたいな
0: これここはあの土井さん の,
1: あ、僕の想像です、
0: 想像の話、はい、
1: そう、楽天さんと SMBC さんが、はいはい、おいてめえらよいつまでやんだよみたいなワンピースのコビーみたいなやつが出て、もうこの戦争やめましょうよっていうのが、
0: はいはいはいはい、
1: 多分ね3年前にあったんだと思うんですよ。あくまでも想像ですけどね、はい、で一つだけ成功の道を行ってるのがエポスカードでございまして、はいはい、そうで、通常のクレジットカードとエポスカードの違いは何かっていうと、うん、まず入会動機が違くて、うん、一般的なクレジットカードだと還元率が高いからとか、ね、ポイントもらえるからで入るじゃないですか、
0: はい、
1: でもエポスカードの入りは好きなキャラクター、好きなファンがいるから、カードに応援したいからっていうね、うんうんうん、まあ、そういう動機で入りますし、
0: はいはい、
1: まあ、あとはカードへのね感情っていうのも、まあ、いわゆる決済のためのツールになっちゃうけど、うん、推しがいるっていうことによってファンのアイテムになる。
0: はいはい、まあなんかそのコラボしてるってことはこれファン側の動機として、その推しに対しても何らかお金が入っているんじゃないかっていう、うんうん、その分かるじゃないですか、さすがにその一応こう契約を組んでるはずだから、この彼らにも何かしら還元されるはずだから、うん、私がこのカードで決済をすることによって推しにもお金が落ちてるはずだみたいな、
1: 応援消費みたいな、ね、
0: そうそうそうそう、
1: いやそれは大きい
0: っすね、っていう動機は結構あると思います、
1: ね、あると思う、
0: うん、
1: あとね、解約しないっていうことも絶対多いですよね、
0: はい、そうですね、それがまさにそうです、ね、
1: まさにだ、応援っていう、まあ確かにうまい消費はある。僕もね、あの好きなスポーツ球団は絶対公式オフィシャルサイトから行って好きなチームに収益が入るようにするもん、
0: うん、
1: でも代理店とか店舗挟んだ方が安いんだけどねっていう、まあ考え方というかね、っていうのもあると思いますね。
0: じゃただのなんか、うん、プリペイドなんかこうカードなんですかね、カードとしてのなんかそのものではなくて、
1: うん、
0: 決済をすることによってそのお金としてその推しにも還元されるっていう動機がうまくこのクレジットカードだからこそ噛み合ってるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: だから、まあ、これを一気通貫で丸井さんやってるのが多分ビジネスがうまくいく、まあ、証拠で、その出会える場があるっていうね、
0: はいはい、
1: で入会する動機づけがあって、
0: はい、
1: で一回入会したらもうその人の何だろう、会員情報もそうだし決済手数料とかも収益として入ってくるっていう、うん、でやっぱり若者が多いじゃないですか、こういう推し活とかイベント行くのって。デパートって若者離れって言われるけど、丸井さんにはやっぱり若年層が来てくる、
0: あ、
1: 若年層からの何だろう、接点があるからライフタイムバリューがすごく伸びていくっていうのが
0: すごいですね、
1: 素晴らしい設計なんだと思うんですよね。
0: だいぶいろんなとこに貼ってますもんね、
1: うん、
0: さっきカード見ましたけど、
1: そう
0: かなり幅広いですもんね。
1: でこれがなんでできるかっていうと、やっぱり皆さんあの仕事に取り組む時において、
0: うん、
1: フロー状態というかね、
0: はいはいはい、はい、
1: 自分が手を挙げてやりたいって言って自分でちょっとできるかなとか能力追いつくかなとかチャレンジできるかなっていうギリギリの背丈際にいるからこそ没頭して、まあ、これだけのね、うん、この種類のカードを集めるのすごい大変じゃないですか、
0: うん、絶対大変です
1: ねっていうのが、まあ、結果的に実現できているっていう、
0: はい、
1: あったことにつながっているんでしょうねと。
0: だから組織が変わったから、はい、なんかそのいわゆる今までの小売百貨店としての、うんビジネスモデルをこう柔軟に変えることができていったみたいな、うん、そういうことですよね。
1: そうでもこれ本当改めて見てこれだけの IP コンテンツとかチームとコラボしてるってすごくない？
0: すごい。だから本当スポーツもだし、
1: うん、
0: アーティストもだしキャラクターアニメもだし VTuber とかもだし本当幅広いですよね。めちゃくちゃ、
1: ね、逆にさそのなんだろうその IP コンテンツ側からすると別にエポスじゃなくてもいいわけで、
0: うん、
1: でもエポスと組もうって思ったような、まあ、取り組みがいくつかあるんでしょうね。
0: 確かにそれはそれこそその体験の場を提供するみたいな、
1: うん、
0: その一連の流れもあるかもしれないですよね。
1: 確かにね。だから
0: その自分たちの IP を売り込める場がある、
1: ね、
0: ただカードとして IP でコラボするだけじゃなくて、まあ、グッズの収益とかファンとつながる場所を設けられるっていうその百貨店と組むからこその価値みたいなところはあるんじゃないかな、うんうん、
1: いや俺このちいかわコラボのクレジットカード欲しいもん
0: 可愛いですよね。私も見てて
1: 可愛いよね。
0: 可愛いなと思って
1: 最近ずっとちいかわ見てる。
0: まだまだ抜けてないですねちいかわから。
1: 見てない。 今2週目ぐらいかなずっとハマってる、ということで、
0: はい、あのだいぶあの脱線をしてあの、はい、ゆるゆる話してしまいましたが、
1: だいぶゆるいっすね。
0: そうですね。
1: 丸いグループの今回だいぶゆるゆるで話しちゃいましたけど、
0: はい、
1: まあこれもこれでね、
0: はい、
1: まあ、等身大の姿をね、はい、あの中身としてはこだわってはいますけれども、
0: はいはい、
1: まあ、いい放送になったのではないでしょうかと、
0: はい、
1: いうところで、エンディングのお時間でございます、
0: はい、
1: 日曜夜のお仕事研究所皆さんいかがだったでしょうか。この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容でためになったり面白いと思っていただきましたらぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババイビーロマンス。
0: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス。この番組は東京を深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。今週も始まりました。私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイロマの一番ちっちゃい最小リーダー一ノ瀬りりかです。
2: ポカポカ笑顔のほったれまなです。
3: いないいないばさくらばさやです。
0: 今週も先週に引き続きこの3人でお送りします。
2: よろしくお願いします。
0: このね3人は先週に引き続きってことだけど、
2: はい、
0: 私たちちょっとね、
2: うん、
0: 好きなものかぶってるんだよね。
2: かぶってるね、
0: う
2: ん、
0: そう、私たちドラマが大好きで、
2: はい、
0: もうドラマ毎回見てるよね、一緒に。
2: 毎回見てるし毎週喋ってる
0: ね。で、なんか怒るたんびに連絡するよね、
2: うん、そうそうなので、さ、なんか3人リアタイ率が高いじゃない、
0: うんうんうん、
2: だからリアタイそのしながらグループが動くよね。
0: ね、うん、本当にもうなんか役名とか叫んだりしてね。
2: そうい
0: う楽しみ方してるんだけど、ちょっとさ、
2: うん、ドラマめちゃめちゃさ、ちっちゃい時からうちらテレビっ子だからさ、うん、もうワンクール何本もドラマ見るわけじゃん、うんうん、でレマは携帯のメモとかに、うん、その曜日ごとにねタイトルと何時からっていうのをまとめて把握してたの。
0: そうなんだ。
2: それでもうそれを楽しみに学校行ったりとか、うん、今日も頑張ろうっていう気持ちになってたから、うん、ちょっとみんなにもそれやってもらいたいなって思うんだけど
0: ね、
2: うん。
3: それではここで1曲お送りしましょう。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよ

0: 送りしたのは私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよでした。東京神プレゼンツババンババイビーロマンス、バイビーロマンス一ノ瀬リリカとほったれマナと
1: 桜庭さやでお送りしています。
0: ここからはこのコーナー、一曲入魂。このコーナーでは毎回お題に沿った曲を選曲してお送りします。今回のテーマは聴くと気合が入る曲。
2: おーし、
0: よしまあもうワンマン近いしね、うん、気合い入れてこうぜっていうことで、
3: はい、まずは私ほったれマナの選んだ聴くと気合が入る曲は岩崎よしみさんのタッチです。
0: わー、あ
2: ーでマナちゃんじゃん。
3: はい、もうこの曲はもう聴くだけで元気出るし、うん、自然と気持ちが前向きになるんですけど、私自身思い出の曲でもあります、うん、バイビーロマンスの誕生のきっかけとなった転生アイドルオーディションの書類審査の後の二次審査があったんですけど、そこの自己 PR の時間で私はタッチを歌いました。
0: 懐かしいね。
3: タッチはもともとお母さんがカラオケのお箱だったのね。だからその歌ってたのをよく聞いてたし、あとアニメの原作者の足立みつるさんは、
0: うん、
3: 同じ群馬県の出身でもあって特別なパワーをもらえます。
0: いいね。しかもさ、うん、私たち一回荻野目洋子さんのコンサートに見学させていただいたんですけど、うんうん、いらしてたよね。
3: そう、
0: その日たまたまね、
3: もう同じ空気を吸っていたということで、
0: うわ、すごいご縁があるね。
3: ご縁があります、うん、それではお聴きください、岩崎よしみさんでタッチ。

0: カッチでした。
1: 続いては私桜庭さやが選んだ聴くと気合が入る曲は朝倉美紀さんのヒーローです。
2: いやーこれもねオーディション
1: 思い出すね。もうこれは言うまでもなくあの全員が気合入る曲やんな。
2: そうだね。さやちゃんはどう、思い出、どんな思い出ある？
1: やっぱりそのオーディションの合宿審査のグループでの課題曲がこのヒーローで、うんうん、そのグループ結構まあそれぞれグループでいろいろあったと思うけど、うん、私のグループでは一番最初覇気がないっていうことを言われて、うん、確かにみんななんかどこか控えめで自信がない感じがあってんや最初は、うんうんうんうん、でもそのやっぱ周りのグループとか見てたり、その朝倉さん本人のご指導とかもあったりして、うん、どんどんよしって気合が入ってって最終のあの本番でバンってぶつけたかなっていう思い出があるので、このヒーローを聞くとその合宿の時も思い出すし、よしやったるぜみたいな気合が入ります。
0: 入るね。
2: これね、うん、合宿審査でしか披露してないんだよね。
0: そう、う
2: ん、
1: それではお聞きください。朝倉美紀さんでヒーロー。

0: 送りしたのは朝倉美希さんでヒーローでした。
1: 一ノ瀬りりかとほったれまなと
0: 桜庭さやでお送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、続いてはこちら
1: What is this? ここからは昭和の時代に流行ったものを画像実物を見てメンバーに遊び方何のキャラクターかなどを想像してもらいます。それではね早速行ってみましょう、はい、ということで今私たちの手元にあるのはは
2: い、なんだそれは
1: なんかドラゴンみたいな
0: 本当だね
1: モールなんだけど、
3: う
1: ん、
3: これはどう使うんでしょうか、う
1: ん、ね、
0: なんか糸が
1: そう
0: ね、
1: なんかあの
2: なんかタコのタコ
1: そうタコ揚げ
2: お正月タコ揚げ
1: うんのなんかあの超ちっちゃいバージョンの紐みたいなのも一緒になんかあの、うん、ついてきたんだけど、
2: はい、なんだろうね
0: なんかウニウニしてる
1: めっちゃなんか
2: 触ってもいい？
1: もちろんもちろん
3: あーなんかふわふわ、
1: うん、ふわふわしてるよね、
3: うんまあ、なんかくっつくんじゃない
1: あどっかに
3: ぶら下げて、うん、
1: あでもなんか紐がねついてるってなんか意味あるってことだもんね
3: そうだよ確かに
1: すごいすごい揺らすねさやちゃん
2: さやちゃんが遊んでます
0: なんかモールと思ったら、
3: うん、
0: 全然ふにゃふにゃで、
1: ね
3: うん、
0: お散歩、
1: ね、あお散歩
2: 猫じゃらしみたいな
1: あ
3: なんだろうな
1: ということで正解をねいただいたんですけど、
2: はい、
1: モーラーっていうらしくて、
2: はい、
1: 1975年に発売のおもちゃ、
2: うんうん、おもちゃ
1: でこれは使い方としては、うん、細い、
2: うんうん、
1: 遠目からだと見えないような糸があるので、
2: はい、
1: それをちょっとこう見えないようにね、
2: うんうん、
1: 操りながらこのモーラーが生きてるように操る、
2: うんはい、
1: ように見せるおもちゃだそうです、
2: うんうんうん
0: へ
3: え、面白いね。
1: 男の子とか好きそうだね。
2: 好きそう。子供絶対喜ぶね。
1: ね。
2: ちっちゃい子とか。
1: なんかね、お父さんとかが見せてくれたりね、
2: うんうんうんうん、
1: やりそう。でもなんかペット飼ってる気分になれていいかもね、ちっちゃい子だと。
2: うんうん、
1: 今日ちょっとまた一つ勉強になりました。
2: はい、
1: ということでね、私たちバイビーロマンスのピンクのピストルをね、次はお聞きいただきましょう。
2: はい。
1: このピンクのピストルはまあもちろん私たちのファーストワンマンライブ、うん、I miss you ここから会いに行くよでも、まあ、もちろんやらせていただくんだけど
2: はいもちろん
1: ちょっとさピンクのピストル、
2: うん、
1: 注目ポイントがさ一人一人違うような気もするけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだね
1: なんかあるさやちゃんは
0: それはもう全部見てもらいたいけど
2: わかるよ
1: その実は私たちこのピンクのピストルの初パフォーマンスが台湾の T リーグっていう卓球の大会だったんですけど、
2: うん
1: はい、そこで全然多分普通に見るフォーメーションと違うフォーメーションを組んでてそう初披露がそのねちょっと卓球台を囲むフォーメーションで踊ったりしてるんだけど、
2: う
1: ん、
2: 360度ね
1: そうで雨の日とかもさ、うん、パフォーマンスしたりしたじゃない
2: した、
1: うん、お祭りで
2: お祭りでね
1: その時もちょっとなんか普段は座ってるのに、
2: うん、
1: ちょっと立ってるふりに変えたりとか実は結構毎回毎回時とね場所によって、
2: ねう
1: んうん、変えたりとか調整したりしてるんだけど、
2: うん、確かにワンマンでは
1: またね、
2: うん、
1: ワンマン仕様の
2: 仕様になるんだ
1: そう可能性もあるから、ま、結構ファンの方とかがピンクのピストルって調べると、
2: うんうん、
1: X で動画を投稿をたくさんしてくださってるからちょっとワンマン前に見てほしいかもしれない
2: 見てほしい
0: 見てほしい
2: それ見てワンマンに来てもらいたいね
1: ねちょっと実はねいろんなね場所によって変わったりしてるのがあるし、
0: うんうんうん、
1: 途中で振りもね若干変わったとことかあって
2: あ
1: ちょっとそういうのも見てほしいなって思います、
2: はい、
1: それではお聞きくださいバイビーロマンスでピンクのピストル

0: 送りしたのはバイビーロマンスでピンクのピストルでした。続いては私たちバイビーロマンスの今後の活動についてお知らせをします。まず10月17日土曜日、東京都国立代々木競技場第2体育館にて工藤めぐみ40周年記念大会茶道姫伝説にてパフォーマンスをさせていただきます。
1: ありがとうございます。
0: こちらはプロレスの大会となっておりますのでね、はい、バイビーロマンスのパフォーマンスと一緒にお楽しみください。
2: はい、
0: そして11月7日土曜日、ガーデン新木場ファクトリーにてバイビーロマンス初のファーストワンマンライブ「アイミスユー、ここから会いに行くよ」を開催いたします。
1: イエーイ、会いに行くよ、
0: 会いに来てねあのね、現在チケットも発売中ですので、
2: はい、
0: ぜひぜひ私たちバイビーロマンスの各種 SNS などもチェックしていただけたら幸いです。はい、本当に絶対楽しいライブだからね。
2: はい、間違いなしです。
0: お待ちしております。
2: お待ちしてます。
0: ババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスは eybe@musicbird.co.jp、 バイビー @musicbird.co.jp までどしどし送ってください。
2: お待ちしてます。
0: お待ちしてます。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬りりかと
2: ほったれまなと
3: 桜庭さやでした。
1: バイビ
0: ー。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー「音銀河」。

0: Fan Pod Edit. COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。 76.2 FM パラルーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my two wonderful partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Ken desu.
0: というわけで今日は3人って寂しいね。
1: なんか通りすがってる人がいない。
0: そうか、今日通りすがるのかな。
2: っていうか、あれさ、通り過ぎちゃった。
1: なんかあれじゃないですか、いつも道の角に座ってる駄菓子屋のおいちゃんがいないみたいな。
0: そうなんだ
1: よ、
0: ね、おかしいよね。ね、
2: なんかお久々だもん。あの前に人がいないの。
0: 本当だよね。誰のだから、誰を食い物していいんだろ
1: う。ひどいんだけど。食い物にしてたんや。
2: でこの番組の、もう最強のオチであり、
0: そうなんだ。
1: そうですよ。
2: ね、あとはなんだろう、この番組の唯一の、あの社会適合
0: 者。そう。
2: ね、ある意味ね。
0: そうなんだ。
2: ね、だって唯一社会人でしょ。
0: うん、ね、うん。
1: 確かに。
2: でしょ。
1: そうですよ。
0: うん、そうだから彼の失敗学が一番こうさ、社会に適した失敗学。
1: 多分我々の失敗学何も響かない。
0: そうなんだ。
2: っていうか、あの、だからただ単に面白い話で終わっちゃう。
0: というわけで今日のテーマは失敗学という、
1: はい、
0: 過去失敗ことあるっていう、何聞くだけやばじゃない。
1: いやこれね、違うんですよ、あのなんとか学みたいなのっていろいろあるじゃないですか。あ、はいはい、で、まあ、昔はそのそれこそこう老いの流儀じゃないけど、なんとかの流儀やりましたけど、最近なんとか学結構聞くなと思ってて、まあなんかロバート・ハリス的学問何かなとかって思ってたら、あ、失敗学ありだなと思って。
0: さっき俺それ本書くべきだって
1: 言ったもんね。そう、そう思います。だってなんかほら、あのエグザイルスでもエグザイルスギャングでも、100のリストでも、ロバートさんの書いてる本って、自分はこうしたいと思ってたけど、まあ、一回挽回したり失敗したり、そこから挽回してるじゃないですか。だからそれをなんか本にしたらいいのになってとこからスタートです、
0: 今日。なるほど。
2: でもね、ハリさん書いた、僕が失敗です以上
0: で終わり、
2: うん、あの生まれ変わらないと、生まれ変わらないと回復しませんみたいな。
1: 急にダサいみたいになった
2: あのよくあるじゃん、バカは死ななきゃ治らないってあるじゃん。
0: うるさい
2: うるさいって
1: 言うと、うるさい、大丈夫で、こんな大声でうるさいって言うこと
2: ちょっと黙ってよじゃん、
1: はい、なんかそういう ね、
0: なるほどね、
1: その失敗からの回避法と、
2: はいはい、
1: でその計算もあるでしょうし、うん、だからなんかほら毎回その出てくるのが、一回なんかその挫折というか、まあ光と影みたいなのがあるじゃないですか。で、そういうのがあった上で、なぜこんなに陽気でいられるのかっていうところなんですよ。
0: あ、それはあるね。
1: うん、
2: それだっても一言で言うと、ちょっとおバカとか言ったじゃん。ねえ、ちょっとおバカ。
1: 今言葉選んだのに。言葉選んだんですよ。
0: いや、だって俺がだって まず失敗って思うと、やっぱりあれでしょ、女性関係でしょ、う
1: ん、そうね、そっちからスタートですか、
0: うん、もうそれが一番の、あの俺がこう犯した失敗だね、
1: あ、うん、でも失敗だと
0: 思ってないんだよ。
2: それあのね、
0: それはいけない、ね、
2: あのね、一瞬思うの、あの、ね、気持ちよくわかるもん。だって、うん、あのこう特にその女の子関係で失敗するじゃないですか、
1: うん、
2: そうすると、うん、次の時は、うん、きっと大丈夫、この子は、
0: うん、
2: で俺も同じことは繰り返さない、
0: うん、
2: と思ってんだけど、
0: うん、
2: まあ学習できてない。
1: え、そのきっとこの子は大丈夫っていうのは何が大丈夫？
0: そうだよ、俺も聞きたかった、うん、
2: 俺のことを人手なしって言わないだろうとか、
1: あ、そっちか、
2: そうそうそう、
0: それは無理だよ、
1: そういうことか、
2: ね、からあと俺のことをちゃんと分かってくれるだろうとか。
0: あ、なるほどね。
1: じゃあ分かってもらえなかったという失望があるってことですか？
2: 失望はないの、しょうがないから俺やってることがひどいんだもん。
0: 自分で分かった
1: んだ。そうだ、しょうが
2: ないな。だって俺の好きなようにやるんだから、やらせろ、好きなように何でもかんでもって。
0: そうだからね、うん、付き合っちゃいけないんだ
2: ろう。そうで最初はその子とかも何だけど、分かった、じゃあ私があなたを支えるとかなるの。
0: そう
2: するともうそれを真に受けちゃう 100%、
0: うん、
2: だからもう俺は何やってもこの子は俺を見捨てないとか、
1: はあ、

0: うんだけど、人ってやっぱり我慢の限界ってあるじゃん。
1: あれですよ、もう人の心とかないんかですよ。それは加減ってものがありますからね。
0: だから人間にはね、加減ができ、
1: 機嫌ですよそれは。
0: じゃ加減がねできなかったの。今はもうだけど、
1: ちょっとアクセル踏むしか、
0: そう
1: ブレーキ踏めない。
0: そうそう、でアクセル戻ってこないんだもん、外しても。
1: あ、そうね。
0: そう、怖い。
2: なるほど。
1: そうね。
0: そう、
2: 俺はね、そんなにこう女性に何ていうのかな、失望されるわけじゃないんだよ。
1: しない。
2: うん、俺はね、
0: なんでちょっとマウント取って
1: はい、そこ喧嘩しの、
2: 俺だから付き合っちゃいけない女性と付き合っちゃうから。
0: ああ。
2: 一人と付き合ってるのに2人目3人目4人目も付き合っちゃうから、それが失敗。
1: ただただ普通の倫理の話だ
0: それはそれはハリーさんが、ハリーさんがうまいことやんないからでしょ。俺は別に1人2人3人でいてもうまいことしてたもん。俺ちゃんと平和だったもん。
2: それはだからあなた、それはあなたのね、
0: あのコロニーみたいなあの 60年代とかのコロニーみたいな。
1: そういう話じゃないんだ、梅毒っていうのは。そういうことじゃないんだ。それはなんかあのダメかどうかじゃないですか。でもうどうしようもないじゃないですか、そこに関しては。そうじゃない。
2: そうだね。
1: まあね、まあね、ロバートさんに関してはね、その女性たちだけの本も出してるし、過去の女性の失敗談みたいなのもラジオでお話されてますし、で今なお、まあね、その現時点でもさらにそういう人たちをフォローするような優しさがあると私は思っておりますけれども、
2: はい、
1: と一応フォローしつつ、そのまあいろんな人生における失敗の話ですよ。
0: すげえな、無理くりちゃんとした方に持っていこうとするな。
2: まあ人生における失敗って言ったらあんまないんじゃないかな。
1: うん、
2: あるのかな。いや俺だから俺が好きな風に生きたいっていう、いうのに従って生きてきたから、
1: うん、じゃあもしかしたらそもそも失敗という概念の話からかもしれない、うん、
2: だね。
0: だからあのね、ミスとか失敗は多分いっぱいしてると思うの、
1: うん、
0: でも俺昔もなんかその人に聞かれた時に、
2: うん、
0: 挫折ってしたことありますよねって言われて、
2: うん、
0: ないです。
2: うんだよな、うん、失敗あるかもしれない、
0: ね、そう、失敗は山ほどあるけど挫折したことはないなっていう、うん、
1: じゃあ失敗の定義とは何ですか。
0: 失敗
1: の定義、挫折の定義とは、
0: 挫折
2: なんか何かに取り組んでそれを、うん、まともにできなかったことでしょ、
1: う
2: ん、
1: それでもうやるのをやめてしまった
0: か、うん、そう、あ、だからやめなきゃ挫折にならないじゃん。
1: うん、
2: うんうん、いや、もう一回やってもいいんじゃないかな。
0: そう、そう。だから、なんだっけな、その音楽とかやってると、うん、もう挫折して諦めましたみたいな、ゆるゆるでしょ、
2: はいはいはい、
0: で、瀬野健さんって挫折したことないんですかって言うから、うん、ないよって言って、だってやめないもん。
2: うん、
1: まあやめなければね。
0: そう、やめなければただの失敗で、うん、次の糧になるんじゃないのみたいな、
2: うん、
1: 挫折と失敗の違いって明確になってる。
2: じゃあちょっとそれ、あ、今検索しといて今、うん、曲いきましょう。今日の最初の曲はですね、 The Rolling Stones from the new album Foreign Tongues Covered in You。

0: なんだった、はい、失敗は、
1: うん、ですね、うんうん、失敗というのは、うんうん、方法を誤ったりして目的を達成できないこと、うんうん、または物事にしくじることで、うんうん、要するに行為の結果うまくいかなかった事実そのものを失敗と呼ぶんですって、うんうん、で一方挫折というのは、うんうん、まず計画や仕事などが途中で失敗してダメになってで、うんうん、結果意欲や気力をなくすこと、うんうん、だから精神的なダメージまで含まれるのが挫折ということらしい、うんうん、
0: 俺挫折してないな
2: 俺もない、
1: そうですね、うん、それはないかな、う
2: ん、俺だからよくそのさらにそれに足すのに俺ミスって言葉を使う、
0: あミスした、
2: そうだから俺の中でミスが一番軽症、ミス失敗挫折、
0: あミスは小さい失敗ね、
2: そうだからよくねライブとかやるとあの反省会するやついるんですよ、うん、で例えばじゃあギターのやつがドラムのやつにお前あそこでなんかちょっと入りミスっただろ、
0: そこでやるの、
2: いや俺らはやんないですよ、うんうん、俺一回もやったことないけど、うん、そしたらそのお前があそこでミスったせいで俺その後なんかもうライブやる気なくなったんだよなって言ってるやつがいて、俺にちゃんとやんなきゃですよねって俺に聞くから、うん、お前がバカってそのギターに言って、うんうん、要はミスが嫌な、ミスは人間するからって、うん、でミスするんだけどその後もライブやる気なくなったでしょって、うん、ライブやるっていうのが大前提じゃん、
0: そうだよ、そっちがいけないんだ、
2: そうお前は大失敗じゃんな、うん、だからミスはしてもいいけど失敗はすんなみたいなことは言うかも、
0: うん、俺もあの自分の例えば、まあ、このまま当たり前なんだけど、
2: う
0: ん、
2: このまま当たり前
0: あの今やねあの生でやってる番組東京で、うんうん、それであの終わったらすぐ帰っちゃうもん俺、
2: ああ
0: 反省会は全くないし、
2: うん、反省会もしたことないな、
0: だって反省することない
1: し、引き継ぐことがあればそれはまあ反省というよりも伝達のミーティングだけど、そんなないですね、でも
0: な
1: 私なんか挫折ってなんかもうちょっと軽く考えてるかもしれません、なんか英語の勉強挫折したとか、うん、ダイエット挫折したとか、
0: はい、はい、俺あのうんこドリル全部持ってるんだけど、うんうん、あのやめました
2: やめたんでしょ。
1: でも挫折
2: か。
1: 無理だと思って。
0: だって覚えられないの。俺だってさ、何曜日の曜ってあんじゃん、うん、あれやっと書けるようになったの。毎日書いてんだよ。だから覚えたんだけど、うん、ああいうのをさ、うん、何万個ってあるわけじゃない。うんまあ、何千個ね。うん覚えられない、うん、無理でも読めるんだよ、
1: うん、じゃあ別にいいんじゃないですか、原稿読めればいいし、うんうん
2: いい
1: ね、タイピングできればいいんですよ、
2: うん、だってそれハリスさんのあのそのね昼間やってる番組、うんうん、なぜか俺車でかかんのよ、
0: なぜではないよ
2: で、ね、で午前中出かけ昼前とかで飯食うって出かけると、うん、なぜか こんにちは皆さんロマンですって始まっちゃうの
0: 普通に話してるわ
1: 悪意がある
2: 今日はとてもいい天気ですねみたいなのが
0: あまりしか言わないわ
2: でもそれで
1: 何しか言わねえわ
2: あのなんだっけあのポートレートじゃねえやあの
0: セ
2: ルポートレート、うん、あれで、うん、なんかこう喋ってる時にうん、時々俺ラジオ聞きながら、うん、日本語的におかしいよとかって俺突っ込んでる時
0: ある俺の文章に気づけるか
2: 言い間違えてますよってみたいな、
0: いや俺はねでも特にいやの最初のさ、うん、ロイターのニュース読まなきゃいけないんだけど、はいはい、俺苦手なんだよ、
1: あれ大変ですよね、でも
0: 大変だよ、
1: 大変だと思う、
0: あのニュース不得意な
1: しかもあれ英語で読んだ後に日本語で読むじゃないですか、うん、あれ切り替えも大変だと思う、
0: 大変、
1: う
0: ん、そうだから かなり噛むのね、
2: 俺が違った見方であのラジオ聞いて一人で運転しながら笑ってるもん、
0: あんたにとってエンターテインメントなんでしょうよ
2: そう今噛んだとか言
1: いながら、ロバートさんはやっぱり英語の方が噛まないんだなって思いながら聞いて
0: た、あでも英語でもたまに噛むよ
1: 噛む噛まない
0: チェック、ごまかせるの英語で噛む
1: の、わかんないもんかもしれないでもそういう軽い挫折はありますよ、うん、なんか毎日ライブでしょと思ってたけど、
0: でもさそれで落ち込むかって言うと全く落ち込まない、
2: 落ち込まない、 あと例えばその軽いのじゃなくても、うん、仕事でもいいし、うん、何でもいいけど大失敗ってまあ何回かはするじゃないですか、うん、絶対に、うん、あのなんだろう、改善しようとはするけど、うん、別に落ち込まない、
1: そうかな、うん、でもなんか、うん、もしかしたらもっと自分が思い出したくない失敗あるんだと思うんですけど、うん、なんかもう忘れることにしてる、
0: うんうん、そうかもしれないね、
1: あの例えばその何でしょうね、小さい頃にあった嫌な記憶とかを思い出すっていうタイプの人もいるって言ってて、うんうん、であのまやちゃんとかは結構思い出すんですって、うんうん、幼稚園の時に嫌だったこととかを急に思い出したりするって言ってて、うん、だからその嫌だったこととか失敗したこととか、うん、この時これを言われて嫌だったなっていうことを、うんうん、我々は忘れている説ありません？
2: あるかも。
0: いやあると思う。だから俺はセラピーでさ、そういうの思い出したんだけど、 うん、でもセラピー終わったら忘れちゃった
2: いやでもね、俺今日っていうか今回のねこれにも書いてあるけど、うん、俺覚えてないとか忘れる基本的に、うん、だから、ね、なんかなかったことにはしないのよ、うん、だってなかったことにしたらもう改善できないから、うんうん、そう何がまずかったかなとか次回その同じ失敗をしないように何どうしようかなは考えるけど、うん、失敗したこと自体はもうどうでもいいと思っちゃう。
1: 確かに。でもなんか瀬野健さんと仕事してて、うん、これはちょっと今回ダメでしたねってなったら、うん、次回こういうふうにしましょうねって話すぐできるし、うんうん、そういう、まあ、プロジェクトとかイベントとかね制作ってそうですけど、うんうん、なんか人をそこで罵ったりとか、うん、なんでミスしたんだって言ったところで、うんうん、人だからミスはするしねって、
0: うん、そうなんだよ。
2: そう、あとは自分がやったことに関しても、だってもやらかしたことはしょうがないから、うん、謝るなり何だかするけども、でもいや俺って何やなんてことしちゃったんだろうみたいなのはない。ない
0: よな。俺だからね、うん、自分のことを考えながら、うん、例えば人に愚痴った時、
2: うん、
0: それは俺にとって失敗なんだよ。
2: ああああ、
1: うん、
0: だからそれたまにあってそういうのを思い出すね。なんであの時俺愚痴ったんだろう、うん、バカじゃない、
2: うんう
0: ん、っていうのはあるけど、そのくらいだね。
1: 愚痴はエンタメにできなかったらしないっていうの
0: がありますね。面白い愚痴ならいいんだけどさ、
1: ちょっと聞いてよみたいな話でちょっとバイバイ言えるのはいいけど、本当に愚痴って救いようがないとね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、なんか救いを求めるような愚痴ってあるじゃん。
2: あ、でもそういえばそういうのもあんま記憶ねえかも。
0: 愚痴ないでしょ、
2: うん、
1: ない。
0: 悪口はあるけどさ、
2: そうそうそうそう
1: そうそうそうそうそう、
2: あるあるある、
1: あいつさみたいな、
2: あるあるある、
0: それエンターテイメント
1: だもんね。それもまあ一応愚痴ですけど、ちょっとすごいなんか腹立つやつがいて聞いてよみたいなのはちょっと盛り上がれるからね、いいですけど、それは
2: あいつアホやみたいな、
1: うん、
0: だ例えば親父からしたらさ、俺はもうだって大学卒業してすぐにさ旅に出ちゃったこと自体が社会人として失敗と思われてるよ、
2: うん、
0: 親父、
1: うん、
0: きっと親父はそう思ったって、親父、俺が出ることすごい反対してたから。
1: 私はあの母にまあ、うち姉と私で、
0: うん、
1: 女子2人ですけど、うん、あなたたちを外で働くように育てたつもりで

0: 森はないって言われて面白かった。
1: お母さん
0: なのになぜみたいな。
2: それが彼女にとって失敗なんだ。
0: いや失敗っていうか、
3: まあ、予定外
0: だ。なんでこうなっちゃったんだろう、おかしいなって面白い。言ってました、はい。
2: ではここで1曲いきましょう。この人さすごいよね、84歳、タージマハーレンド・ファントム・ブルーズ・バンドで新しいアルバムですよ、タイムから Wild About My Loving。

0: いや今ほら田島春が84歳でまだ頑張ってるって言ったけどさ、うん、その前にかけたローリンストーンのミキちゃんが83だもんな
1: っていうかね、あのね、うん、多分何かがおかしい、
0: おかしいね、う
2: ん、時空が歪んでるな、
0: いやすごい、
1: もしかしてフィジカル AI とかで今で動いてる
0: いやすごい ね、
2: そう、うちの母はね、はい、そういうつもりじゃなかったらしいんですよね、うん、だから、まあ、自分も主婦になったから、うん、その大学を出たら主婦になるだろうと思ってたらしいんですよ、うんうんうん、だからなんかあの失敗というよりは予想外で、うん、本当になんでだろうって思ってたみたいなんですけど、でも振り返ると、うん、そんな育てられ方をされた覚えはなくて、
0: 箱入り娘的じゃなかったでしょ、
2: わかんないですけど、わかんないですけど、まあいろいろなんかこのなんだろう、経験させてくれたことが多かったから、
0: いいじゃん、
2: 普通経験値が増えると外に出ていきませんか、
0: 出ていくよ、
2: だし、すごい自主性を重んじる感じだったんですよ、うん、で私怒られたこともなければ、うん、褒められたこともほとんどないんですよ、うん、別にあのやりたいならっていう姿勢 で、うん、でかつうちは全部がプレゼン制だったので、うん、あの例えばこの進路に行きたいとか、うん、こういうことやりたいって言った時に、うん、まあ、親に資料揃えてプレゼンをするんですよ、で別にあのキーノートとかじゃないですけど、うん、まあ、例えば私が小学校の時に、まあ、劇団児童劇団に入りたいって言って、うん、なんかこう切り抜きとか持ってって、うん、でその時はその両親にやりたいっていうプレゼンをしたんですけど、うん、まあ、その当時プレゼンだなんて思ってないけどね、うん、なんかその児童劇団で入って体制して俳優になる率よりも、うん、人として人生経験をした後にまだ俳優をやりたかったらそこから俳優になった方がいい俳優になれるんじゃないって言われたんですよね、うん、小6ぐらいの時かな、うん、でその時にはなるほどと思って、あ、じゃあ大学まで行くかみたいな感じの、う
1: ん、それ親に言われたの、
2: はい、
1: へ
2: ー、だから塾とかもそうで、うん、塾行きたい、ピアノ行きたいとかってなった時に、うん、こういう理由で行きたいっていうのに対して全部こう割とリズムされていく感じだったんですよ、う
0: ん、これお母さんにお父さんに
2: 両方ですね、で2人揃ってっていう感じだったんですよ、だから芸能やりたいとかっていう話になった時も、その勝手に行くとかじゃなくて、うん、やっぱりちょっとそのプレゼンをしてこういう理由で芸能やりたい、うん、で今事務所こういうのに受かっててって言ったら、うん、まあその事務所もなんか父とか調べてくれて、うん、まあ、社長もちゃんといい人そうだから、うん、やればみたいなこともちゃんと言ってくれるっていう、だからすごいなんかこう上司と部下じゃないですけど、うん、ちょっとそういう感じだったから、うん、でもこれってあんまり当たり前じゃないんだなって大人になってから気づいたんですけど、
0: うんうん、でも大人として
2: そうでした、
0: ね、扱ってくれてたよね、
2: 人としてずっと扱ってくれてたんですけど、うんうん、ただ本人がそういう教育をしたつもりはなくて、両親が、う
0: ん
2: う
0: ん、それは計算ミス
2: そう、かつなんかあんまり子供を子供として見てなかったみたいですね、うんうん、なんか子供するというよりはなんか人間として接してたらそうなっちゃったっていうだけ、
0: うん、そうなるわ
2: らしい、
0: うんうん、
1: だってね、
0: う
1: ん、そのお父さんとお母さんの言うこと聞かなきゃみたいにならないもんね、うん、逆に
2: 良かったですね、
0: うんうんうん、そうするとその結果さ、これになっちゃう、
2: これになる、
1: これ
2: になります、ね、結果これになります、ね、うちのだから姉も結局その経営をする側に行っているので、うんうん、だからなんかね、そうなっちゃったし、
0: 正しいと思うよ、
1: ね、でも今のゆずきさんがやってることを考えればそれ正解ってことでしょ、
2: う
1: ん、
2: そう、正解、大正解だったんだと思います、
1: うん、だって人はさ、なんか言葉でこう丸め込むというかくるめで上手やもんね、だからちっちゃい頃からプレゼンしてるやつ、そうだよね、それはね、そりゃ
0: 身についてんだ、
1: そりゃもうそれ何でも言うよ、
2: ね、
1: そりゃ。
2: でもね、これがね、うちの姉がプレゼンが下手でね、プレゼンのアポも取らずに、うん、まずアポを取るとこから始まるわけですよ、うん、私2人に話したいことがある。

0: って言って時間を取ってもらって資料を用意して説得させるようにも作るわけじゃないですか。うちの姉は突然思いついてなんかバンって開けて私ここ入りたいみたいなこと言うんですよ。だから両親がえダメだよみたいになっちゃうなんかねその兄弟の差はありましたよ。
1: あれ、うん、あれなんでだろうね、同じ環境で育っても
2: 性格的に違うと、ね、全然違うんだよ、
1: ね、でゆずきさんのところのお姉さんとゆずきさんみたいに片っぽが、うん仮にまあ性だとしたら片っぽがどうだったりするじゃない、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: ね、お姉さんってお母さんに
0: いや性格的にそれも違う気がする。なんかあれ反対の宇宙人みたいな感じです、うん、ちょっと姉のこと私理解できないからあ仲いいんですよ仲いいんですけど、うんうん、ちょっと何言ってるか
2: 違うよな
0: 分からないですっていつも思ってますね
1: 俺そういう立場だとポジション
2: あ誰と
1: 家族の中であ
2: そう、
1: うん、
2: 宇宙人
0: そうちょっと何言ってるか分かんない、
1: う
0: ん、
1: そうだからずっとちっちゃい頃、ね、うちの母親おふくろが、うん、うち犬がいたんですよ、うん、あのちっちゃい頃からね、うん、
0: 一緒に寝てた犬
1: うんとってもいたし、うんうん、そしたら橋の下から、うん、こう犬だと思って拾ってこなきゃよかったっていう拾って犬だと思って拾ってきたら
2: お前あんただった
1: そうあんただったって言われてでもその時になんか全然小学校低学年ぐらいと言われて、うん、ショックも何も受けず、うんやっぱそうなんかって思ったもん納
0: 得しない
1: よ元気の頃に
0: でもねなんかそういうのありますけど、うん、でも私は多分、うん、明確に自分の中で失敗だったなっていうのはあるんですよ、うん、
2: 何
0: あのね自分につい
2: この前と別れたやつその関
0: 係違う そういうね それはまあまあ置いときましょう置いといて、うん、その自分に対して期待をしすぎてたという失敗
1: あそう時期があったってこと
0: そうで、うん、この期待をしすぎたっていうのは私あの自分を大事にして期待するのはいいんですけど、うん、その努力の方向性を見誤るという、うんうん、要するに自分は、まあ、例えばですよ自分が野球選手になれるって思っていて、うん、野球選手になれないことはどこかで自分で分かっているのに、うんうん、努力をしていればなれるっていう望みを捨てられない、うんうんうん、でこれはちょっと過度な期待じゃないですか、うんうん、でこれを続けることによって自分も苦しくなるし周りも苦しくなるし結果も出ない、うんうん、だから本当は違うアプローチで野球に関わることで自分が得意なことをする方がいいんですけど、うんうん、やっぱり20代の最初の方ってそのしがみついてしまう自分のやりたいこととか、うんうん、自分が歩こうと思った道から、うん、そのそれたことによって他のライバルに負けるんじゃないかって思ってしまって、うん、でも天才がいることは分かってるんですよ、うんうんうん、まあ諦められないっていうのはあった気がしますね。
2: でもそれ具体的になるの
0: お芝居とか、うん、あの別にそれは私が自分に才能があったなかったとかっていうよりは、うん、集中してお芝居をできる才能、うんうん、あとはその誰かに見つけてもらう才能っていうものが、うんうんうん、私は自分には足りないって思ってたけど、うん、足りないっていうことを認めたくなかったんだと思います。なるほどね、
1: う
0: ん、
1: そうでもそれってさ、うん、あの例えば若い子がいてねじゃあ 今20歳ですで要はゆずきさん言うみたいに、うんうん、そのないよ才能、うんうん、っていう多分分かるでしょ見たら、うんうん、そういうこと言って、うんうん、例えばハリさんも見たら分かるだろうけど、うん、でもその子はめっちゃやりたいんですって言っててどう言ったげます。
2: 俺は頑張ればって言うね。
1: あとりあえず
2: どうせやってさ、うんうん、雑誌してもいいんだけど、うん、やるんだから、
1: うんうんうん、
2: ここで俺のせいにしてほしくないわ。
1: うんうんうんうん、うん
0: いやそれ難しいな
1: じゃあ考えます曲が
2: じゃあちょっとこの曲の間に考えてください。 It's Denise Williams from 1976 50 years ago. The album is This is Nisi and the number is It's Important to Me.

0: まあ、失敗って言えばさ、はい、俺は若い時に本が好きだったから、うんうん、読書が好きだったから、うん、いっぱいあのドストエフスキーとかさ、うん、アルベール・カミューとかさ、うん、そういうのを大学高校ぐらいから読んでるから、ヘミングウェイとかね、うん、で読んでて、で俺も書きたい、俺も世界旅しながら書きたい、だから他にやりたいことないから、じゃあ作家になりたいって、うん、みんな 何なんだお前とかさ、大学入った時に言ってさ、面倒、うんうん、くさいから作家になれたんだけどさ、うん、でも一回も書いたことなかったのよ、うん、で書こうと思って、で大学3年ぐらいの時もそろそろ書かないとやばいなと思って書き始めたら何も書けなかった、うん、なぜかっていうと、うん、すごいやつらばっか読んでるから、そういう風に書かなきゃいけないと思ってたの、うん、題材も俺の日常的な考えじゃなくて、もっとこうシュールなさ、はいはい、うん、大きい世界の話を書かなきゃいけないと思うから何も書けなかった、うんうんうん、それが一個のアプローチの失敗だね、
1: うんうん、ああ、うん、まあでもそれはすごくなんか私が思ってたのと似てるような気がします、うんね、うん、どうしてもその何にどうアプローチしたらいいのかわからないのと、うんうん、あとこの自分が言ってしまったからそれになるんだという思い込みというか、なんかそれに対して作家になるって言ったから作家にならなきゃいけないんだとか、うんうん、まあそのうち作家になるで楽天的に考えてるのとはちょっと違 う、うん、そうなんだ、ハイプレッシャーな感じになっちゃったんでしょうね、うん、
0: だから俺がもうちょっとこれ無理だと、うん、特にちょっとね、あの精神的に落ち込んだ時あったじゃない、うん、大学卒業するあたり、うん、でここでまあ落ち込む理由の一つが書けなかったってことでさ、うんうん、でも旅には出たかったから出たんだけど、これでずっと俺書けない書けないって言ったらもっと落ち込むと思ったから、じゃあ書くのは一回棚にあげましょうと、うんうん、それでやったわけ。それはね、良かったね、うんうん、自分にとって良かった。その一回ちょっと置いときましょうっていうので、うんうん、結局ね、うん、27年置いちゃったんだけど、
1: うん、まあでもね、もう今作家として、
2: まあ、結果としてね、
0: 今何でも書けるという自信あるんだけど、うんうん、あとその間にあの自分で思ったのは、じゃあこれからいろんなことやるだろうと、うんうん、あのね、何やっていいのか分かんないから、うん、いろんなことやるだろうと、まあ、ブックショップもやりたいし、いろんなことやりたい、でもそれを全部ネタにしてやろうと思ってね、うん、なるべくネタの豊富な人生を歩んでやろうっていうふうに自分の思って、うん、
2: 人生全てネタみたいな、ね、
0: そう、うん、いつか書くために、
1: うん、そうですよね、で
0: それは成功だったね、うん、正しい選択だった。
2: 関わる人がすごい人で、うん、その中にいると自分は大したことねえのに、うん、自分もそのレベルの気になってた時期がやっぱり俺にもある
0: んだ。ある、
2: うん、そうだから18、19でまあまあ大きい事務所にいて、うん、でいわゆるそのプロ、その時の第一線でやってる人たちが、うん、間近にいて、別にその人たちと何かをやれるわけないでしょ、下手くそだから、うんうん、でも間近で見てるから、おーすげえな、プロってやっぱすげえなと思ってたら、うんうん、自分もなんかその気になっちゃって、そしたらその一緒にやってるアマチュア、ね、バンドの連中とか他の連中とかに、お前らあんま下手くそやなって言ってる俺が下手くそだったみたいなって勘違いしてたっていうのはある。
0: それをみんな3人同じだね、
2: うん、うん、
0: ある意味ね、
2: でやっぱどっかで気づく、
0: うん、
2: あ
0: 気づくよね、
2: なんだ俺た全然ダメじゃんみたいな、
1: う
2: ん
1: うん、そうですね。あとなんかこうなりたいものの方向性と人に求められるものの方向性の合致ができない時ってどうしてもあるじゃないですか、うんうん、であとは私の場合はもともと喋ることをやりたくて芸能の仕事を始めようと思って、うん、その時はこう本当にブースから出るつもりがなかったんですよ、
0: うん、
1: だからそのテレビの画面に出るとか、はい、テレビに出たいと思ってたわけじゃないんですけど、うん、あとまあなんだろう、こう女性として可愛いと言われたわけじゃなかったんですけど、うん、なんかみんなが外に出た方がいいよと、
0: うん、
1: でじゃあ最初に水着やるみたいに言われた時に、うん、あみんながそう言ってくれるんだったらって思って、うんうん、なんか一回そっちに行ってあれなんか違ったなってなったんですけど、そこでなんかもう、あこれも向いてたかも、まあ、好きですよ、うん、好きでしたけど、うん、そのなんか写真撮られたりする仕事も好きだったけど、うん、でもなんかその適正のランクとしてなんかちょっと違うなっていうのもあったし、うん、そのお芝居とかもすごく好きだったけど、でも結局、まあ、振り返ってみればもともと喋ることがしたくて来たのに、うん、あれやれこれやれって言われてやってみたけど、うん、なんか人の言われるようにやり続けるのもなんか違うなみたいなことに気づくというか、
0: ね、
1: でこれでそのさっき言ってた瀬野健さん そのなりたいですって言ってる人に何を言ったらいいのかっていうのを、うん、これすごい難しいなと思って、うん、私がそうだったんで思うんですけど、うん、 結構経験値の高い人に言われる言葉ってインプリンティングになってしまうというか、盲目的にそういう人たちのことを信じてしまうので、その人が万が一適性をあんまり持ってない人だった場合、それが私になってしまった場合、その人の人生を見誤らせてしまう可能性がある、うん、例えばすごく歌が私はいいなと思ったからこういう曲やったらとかって言っちゃうかもしれないけど、もっといいプロデューサーの人が、いやお前は違うよ、アイドル路線だよとかって言ってすごい売れたら、10年後にその子は自分のやりたい曲をやれるようになるかもしれないじゃないですか。だから そこを言うきっかけっていうか、なんかそのインプリンティングのきっかけ作るの怖いなと思います、
0: うん、だから俺はだから、そのさっき瀬野健のね、そういう こう女の子がいたらどうするかって言ったら、俺は 何も言わない、じゃあ頑張れよだけ しか言えないと思うんだ、
1: とはいえなんかこれだけ言ってあげたらなんか伸びるかもみたいな。
2: 見つけた方法があるの、必ず最近言うのって、はい、そういうこと聞かれたら、例えば俺が無理だと思ったとするじゃないですか、そしたら無理やで、少なくても俺はお前はどんなにめっちゃ歌が上手くなったとしようや、でも俺は無理だと思うって言うんですよ。でそうしたら、まあ一応こういう理由でねっつって、でただ君がもうちょっと自分やりたいと思ってやればいいんだけど、君の一番ダメなところな、俺の話をはいはいって聞いてるところ、さっきのインプリントと一緒で、俺が言ってることをそうですよねって聞いてるお前がその考え方をやめなさい。だから俺が言ってることを俺は無理だと、お前は無理だって言ってるわけじゃん、でもそれは一つの第三者の意見としてまず取り込める余裕が必要で、それを盲目的に瀬野健さんが言ってるんだからってショックを受ける必要もないし、俺が彼にお前はいけるでって言ってもいい意味でちゃんと分かって勘違いするのはいいけど、ちゃんと自分で考えなさいっていう、
1: 自分で考えることが必要ですもんね。
2: でその失敗 してもいいんだと思ってやれば、っていうかな。だから よく最近でも多い、俺がなんかアドバイスとかすると、そうですよねって聞いてる若い子がいて
1: なんかアドバイスを盲目的に聞いてる方が楽なんですよね、だから自分はこの人にすがってこの人の言う通りにしてれば、この人がなんかこうなんかヨーダみたいな、
2: あとね大体そうやってなんでうまくいかないんですかねって聞くの、それはなぜかっていうと、俺らみたいなおっさんの言うこととか年上とかキャリアがある人間の言うことを、はいそうですねって聞いてるからうまくいかないんですって、っていうか
0: 逆説だね、なるほど、でもちょっと めんどくさい言い方だね、
2: 俺もうだけトータル的に失敗してるから、ね、今更ね、
0: ここで一曲いきましょう。

0: 俺が もしさ、
1: はい、
0: 例えばタイムマシン乗って、
1: うん、
0: 俺の若い頃の自分にこう会ってね、うんうん、アドバイスを言ったら何言うとかい いうシチュエーションでね、
2: うん、
0: 今の風に言うと思うのよ。いや今ね書き始めてて書けないでしょ、うん、それってさ、
1: うん、
0: こうね他の人の言葉を、
1: うんうん、
0: スタイルを、
1: うん、
0: こう自分に取り入れようとしてはできないんで、うん、今日々起こってることを普通に書いたらだんだん面白くなってくるよ、
1: うんうん、
0: 上手くなってくるよ、うん、言うと思うんだけど、
1: うん、
0: 絶対聞かないと思う。

0: 思うんだ
1: よ、
2: うん、
0: その時の、
2: はいはいはい、うん、
0: で聞いてもね、
2: うん、
0: 聞いちゃダメなんだと、
2: うんうん、
0: 自分の好きなものはやんなきゃ、それは俺だから、
2: うんうん、
0: だから言ってもしょうがないと思う、
2: うん、
0: だから頑張ってくれ、頑張れよって言うしかないと思う、
2: うんうんうん、
1: ただなんかあのその自分が若い頃にもらったアドバイスで、うん、そこから結構人生が変わったっていうこともあるにはあるんですよ、
2: うんうん、
1: でそれってあのこう全然エモーショナルじゃない、
2: うん、
1: 客観的事実を言ってくれた人っていうのがすごい良かったなと思って、
2: うんうんうん、
1: 私に関しては19歳の時に、うん、松木安太郎さんと対談するっていうシーンがあって、学生として、うんうん、で2時間ぐらい話をしたんですけど、うん、その時に松木さんのマネージャーの方が、うん、あなたプロになりたいのって聞かれて、うん、あのはいっていう話をしたら、うん、じゃあこことこことここを直しなさい、そしたらあなたなれるわよって言ってくれたんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: でそれも別にすごいとかっていうことじゃなくて、
2: うんうん、
1: そのすごい淡々と、
2: うんうん、
1: 本当にこうマネージャーさんとして、うん、でだからあの人がこういうふうに言ってる時にここでうなずく時には音を出さないとか、
2: うんうんうん、
1: 本当にだから喋るテクニックの話ですよね、うんうん、でそれを言われた時に、うん、あ直そうって思ったし、うん、未だにそれは気をつけてますし、
2: うんうん、
1: かつその時そのプロのマネージャーさんが言ってくれたからなれるんだなって思えたってことですよね、
2: うんうんうん、
1: だからその時になりたいじゃなくて、うん、あなれるからなるんだっていうスイッチが入ったっていう感じがあって、うん、そこからやっぱりちょっとその気持ちも楽になったし、うん、多分なりたいと思ってるうちは無駄な努力をしてしまったり、
2: うんうんうん、
1: 努力してる自分に酔っちゃう時があるんですけど、
2: うん、
1: なるって思ったら明日ステージに立つかもしれないと思うことへの努力ができるようになるから、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: そういう客観的なことは言ってもいいのかなとは思ってます、
0: うん、そうだね、う
2: ん、でも俺今思い出したけど、中学生の謝恩会に呼ばれてライブをやったんですよ、
1: う
2: ん、プロで、
1: ほうほうほう、
2: でそこで最後トークショーがあって、
0: うん、
2: まあ、いろんな質問に答えるんです、中学生の。である女の子が、
0: うん、
2: 歌手になりたいんですけどどうしたらいいですか、
0: うん、
2: っていう質問を、まあ、ミュージシャンにしてて、
0: うん、
2: 最後に、まあ、俺にね、あの、まあ、じゃあ最後お前ボーカリストたち言ってあげてよって言われて、
0: うん、
2: 俺がどうしたらいいですかって聞言ってる時点で、うん、無理だからやめなさい、
0: うん、
2: つって、
0: で変にくれてる
2: で、
1: その意外と昭和よね。
2: で努力なんかしたってそんなものは何の役にも立たないから、
0: うん、
2: あとその、ね、親も先生も、
0: うん、
2: みんないるんですよ学校の中に、でみんなね努力すればなんとかなるって言うじゃんって、
0: うん、
2: でもお前だってさもう中学ってバカじゃねえから、
0: うん、
2: そんなの嘘だって気づいてるでしょって、
0: うんうんうんうん、
2: だからやるかやらないかはあんたやから、
0: うん、
2: 君だからそう聞いてる時点でもう無理だからやめなさいっつって、
0: うん、
2: って言ったら、うん、その子楽屋まで来て終わってから、
0: うん、
2: めっちゃすっきりしましたっつって、
0: うん、でやめたの、
2: うん、やるって、
1: あ逆にね、
2: うん、
0: それはいいじゃん、
2: だから
1: 熱血教師だ、
2: そのなんだっけな、そうずっとやっぱり親とか先生も、
0: うん、
2: いや頑張りなさいって応援してろよ、努力すれば夢を叶うよ、うん、でもだってそんなの嘘じゃんって分かってても、う
1: ん、いや本当そんなのよ、
2: 自分では認めたくなかったらそうじゃないですか、中学生とかで夢はあると思ってるんで、
0: うんうん、
2: でもそれでそんな嘘やし、だって俺親とか先生いる前で見てみて、こいつらの中で自分の夢なんか叶えず一人もいねえぞとか
0: あらまあ、
2: もうね
1: そんなことない先生になりた
2: い人体育館の何百人かシーンとするみた
1: いなおやめください大人の尊厳を傷つけない、
2: でもその子来てものすげえすっきりしたっつって、でやるのやめるのって聞いたら、
0: うん、
2: やれるとこまでやりたいです
0: いい、
2: ね、からじゃあ、ね、夢叶うといいねみたいな、
0: なるほどね、俺はだから例えば DJ になりたいんだけど、
2: うん、
0: ハリさんみたいな DJ になりたいんですけどどうしたらいいでしょうって言ったら、
2: うん、
0: 俺はだから、まあ、バイリンガルとかそういうのはね関係なく、
2: うん、
0: いっぱい旅をして、
2: うん、
0: いっぱい恋をして、
2: うん、
0: いっぱい本を読んで、
2: うん、
0: いっぱい映画を見て、まずそういうこと やった方がいいよ、
2: うん、
0: とは言うね、
1: うんうん、確かにロバートさんは20代だと私にとにかくいろいろやれって言ってた気がします、
0: うんう
1: ん、だからなんか書くのも、うん、あのやりたかったらやっぱりやればいいし、
0: うん、
1: ただ、
0: うん、
1: 私が覚えてる中で言うとやっぱり外に出さないとダメだっていうことだった気がする、
0: うんうん、
1: なんかやるんだったら書く喋るとか、
0: う
1: ん、そのやりたいと思ってるだけではどうにもならないからっていうのは言われたような気がする、
2: あとだからもう今日の失敗学、
0: うん、
2: とにかくねもう嫌になるほど失敗しなさいと思う、
1: それは
0: そうだな、
2: ね、だって本当に失敗やむほどやんないやつは成功しないもん、
0: うんでやらないってことだもんな、
2: うん、そうそうそうそう、うん
1: ね、やっぱり引きこもって自分の世界に引きこもってチャレンジしないと、うん、そこから先はいけないから、う
2: ん、あとね無駄なことをどんだけできるかみたいな、
0: うん、
2: じゃあさっきのハリさんのいろんな経験しなさい、
0: うんうんうん、
2: と一緒で、
0: そう
2: 例えばね恋愛 した方がいいよっていうか、
0: うん、
2: 言った時にいやーあんま興味なくてみたいなのいるじゃないですか、
0: うんう
2: ん、あんまりなんか意味ないんでとか意味あるかねえかは、うん、その後お前が意味つけてそこにみたいな
0: そうなん
2: って思っちゃう、うん、
0: だって今で、例えば、うん、例えば DJ としてさ、
2: はい、
0: 経験値から話してる人って少ないんだよ、
2: うん、
0: でだから口先だけになっちゃうから面白くないやつが多いと俺は思うんだね、
2: うんうんうん、
0: だからそれを返すというか本当にちゃんとした、
2: うん

0: しょうかみたいな絶対言うなんですね。なんとかですって言えば。
1: そこだけは強いアドバイス。
0: でもさ、最後にそうなんでしょうかみたいな俺一番嫌いなんだよ。マリアージュの次に嫌いなんだよ。
1: 皆さんも今日の話参考になったんじゃないでしょうか。これはいいんじゃない。
0: それはいい。
1: 疑問を投げかけるなってことね。はい、
0: そうそうそう。自分で話してて投げかけるの。
1: それもある。
0: でも断言しろ。
1: でもなんだかんだそういうなんか喋りのテクニックだったりとか、うん、自分の仕事のプロフェッショナルに対する教示みたいな、その自分の中の誇りってあるじゃないですか。うんうん、でそういうものの中でなんか合致するものがあれば伝えてあげようと思うし、うんうん、なんかこれはもしかしたら私ちょっと女子校っぽい考え方かもしれないですけど、うんうん、女の子で、まあ、まあ同じ性別の子とかでね、うんうん、なんだろうな、それはやめた方がいいなって思うことは私は結構言います。
0: ああ、なるほどね。
1: あの、うん、多分自分が
0: 女性としてね、
1: そう、自分が損するからとか、うん、女性として、うん、そうですね、うん、なんかそのシスターフット的なことで、うんうんうん、自分の後輩というふうに見た時に、うん、まあ、例えばそういう時は、うん、あのもうちょっとニコニコしてた方があなたのためにいいと思うよ、うん、ということは言うことあります、うん、そこでふてくされた顔しちゃダメよとかっていうのは言うかも、
0: うん、
1: あ、
0: ね、
2: それあるかもね、うん、あとはその人のキャリアとかで分ける
1: そうですね、うん、あとねそこになんかこう受け入れるだけの気持ちの余裕があるんだろうなと思った人には言いますけど、うん、もうなんかもうパツパツな人には言ってもかわいそうだから言わないしね
2: パツパツなんてもう入るなんだっけ、隙間ないんだもん、
1: うんうん、そうそうそう、
0: あと下かぶりするなと言いたい、
1: ああ素直であれですね、
2: そうそうね、大事かも、
1: 素直であれ、うん、それはある、
0: 分かっちゃうから
2: ね、あの、うん、なんだっけな、あの自信持ってはったりかますのはいいけど傲慢になるやろと思って、
0: そう、
1: でもなんか2人とも、うん、いや知らない分かんないってすぐ言いますから何それ知らない何それ知らない
2: そうそうそうそう、だって知ってるって言って後で痛い目見たら偉い目になるから、できはあとできますよ
0: ではこれで、いやこれで分かるです、ヘビー・ハンコックNew York Minute. So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harrison. Here are my two lovely partners,
1: Yuzuki Hiromi と
2: 瀬野健でした。
0: And we hope to see you next week. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: 76.2 FM Palamoon.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジング。ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長、桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。もうね、10月も中盤、食欲の秋とは言いますけどね、晩度食欲ある私はどうなんだろうと、ますます食欲があるのか、秋が食欲というか、さっき言ったように晩度、食欲があるので、何を夏食べてもうまいものはうめえ、冬でもうまいものはうまいみたいな、なんかそんな感じで、その代わりですね、これは名前言ってもいいのかな、もうカップヌードルとかね、カップヌードルって、日清になっちゃうのか、ソース焼きそばってペヤングになっちゃうの、それは言い過ぎか、 UFO もあるしって、僕はペヤング派なんですけど、ですね、こういう感じの変なグルメなんですよね、ペヤングソース焼きそば好きなんでね、いろいろやった結果ですね、湯切りは2分45秒なんですよ。はい、それで、ソースは、なんか油がこう入ってちょっと混ぜて、4分の3ですね。はい、これが一番美味しい黄金律でございます。いろいろやって落ち着きました。で、どこまで凝ってるんだこのバカ親父と思われるかもしれないけど、これなんかペヤング麺とこう火薬の量っていうのはまあこんだけど、火薬っていうのはもうちょっとこの、肉の塊食べたいよなみたいな、ちょっとね、一個やってみたんですね。部下連れて変な話、飲み屋行ってね、ちょっと飲み屋でもキャバクラですけど、ちょっと作ってくれるって、そういうキャバクラいるんでね、あるんで、ちょっと作っ て悪いけどさ、こっちの火薬をこっちに入れて2つ分ね、これは火薬なしの麺だけでやってみたいな、で2分45秒でお互いにみたいな、ソースは4分の3、同じ条件にしたかったんで、で出来上がってきましたと。でそれでやっぱりね、野菜の火薬が入ってない方がまずくって、野菜とこの火薬が2倍、具沢山ペヤングの方が美味しいだろうと思って食べてる、逆でしたね。はい、火薬なしがうまいというよりは、ダブルにするとですね、野菜がこの麺のに絡みすぎて、ペヤングの良さがまるっきり消えました。はい、こんな、実験もやってですね、やっぱりこのちょっとせこいぐらいの量、がいいんだな、ちゃんと研究してたなみたいな、こういう、まあ今グルメの話から延長線で話してるんですけど、こんな感じでね、結構ストイックにこう突き詰めるの好きなんですね。だからまあこんな突き詰めながらも本当食欲旺盛みたいな形で、結構食にはうるさいが挙句に飲食店も経営をしておりますと、そんなところで、ちょっと真面目な話で、僕ねペヤングの真面目に取り組んでいたわけですけど、就活の話をしなきゃいけないので、はい、読み上げていきましょう。就活万歳の前回、読み上げられなかったメールを読んでいきますね。ラジオネームアスターさん、最近就活のために株を見るようになりました。いくつか興味のある会社しか見ていませんが、下降傾向にある会社も複数ありました。もちろん直近での結果でしかないのでしょうが、やはり将来的な不安を感じてしまいます。下降気味の会社の評価も厳しいことが書かれていたりします。就活の会社選びをする際、どこまで参考にすればよいのでしょうか。株はあくまで、外からの評価で意味がないものなのか、それでも株主の予測の精度が高いため無視するべきではないものなのか、まだまだ素人なので判断ができていない状態ですと。本当に素人だからこんな判断はやめた方がいいですよ。で、株を見て会社の良さが分かれば、株を買って損する人はいないわけで、まあ、株だとか、まあ、株以外のことに関してもいろいろあるんですけど、奥深すぎてこの時間では語れません。そもそも株価というのは期待がこもって上がる傾向もあります。具体的な利益と配当、これだけの配当がもらえるからこれぐらいの金額は投資しようという、地味な株の買い方もあります。でも、イーロン・マスクさんのね、会社、何十兆円って、それは期待価値ですね。期待通りにいけばあの価値になるみたいなね、先取り、こんなので自分の就職ね決めるということは意味がないです。やめてくださいと言っておきます。見るのであれば会社の裏方というか、どういう文化があるのか、会社の企業理念は、一番は皆さん、会社で働いている人たちの説明会だとか会社見学会、特にここ一番大事で、 何を見るか、社員さんだとか、まあ、社長の顔つきです。はい、まあ、洋服の着こなし方とかも見るのもいいと思うんですね。だらしない人がいっぱいいるのか、やっぱりただ目つきだとかやる気だとか、やっぱり疲れ切った顔をしたり、ね、口がペラペラうまいだけの人が集団、これは就活生のためにそういう人を用意している可能性もあるから注意です。目つき顔立ちというのはなかなか瞬間には治りません。これを1人2人就活会社説明担当ではなく普通に働いている方を見れる機会があれば、お店だったりね、会社見学会だったら事務所なんかちょっと見せてくださいじゃないけど、トイレ貸してくださいでもいいですよ。はい、その間にちょっと見てみる、こういった方が株価よりも全然その会社がどういう雰囲気なのかっていうのが分かるというのが一つと、まずもう一個ね、厳しい一言をアスターさんには伝えたいんだけど、自分の株価はどうなのさ、これです。会社の株価だとか会社の姿、悪いけど会社だって間違って入社させちゃう場合もある。これはいい価値があるから取りたいと思う、ね、でも入ってから投資をした、社員として選んで給料払ったやつ投資をした、働きが悪いじゃねえか、未来を買ったんだけどダメかっていうことに対してはどうでしょう。自分の株価は高いですか、未来はちゃんと高くなりますか、そっちの方の意識した方がいいじゃないの、ね、だって自分が伸びてればどんな会社だって入れますよ、ね、ダメだった人でも転職できますよ。これが一番伝えたいことですね。はい、でそれはだから会社を見るなってことじゃないです、自分の伸び率ほど見なさいってことです。会社の伸び率、ね、あなたが入ったら会社はもっと伸びるんだよっていうのを、面接でアピールしなさいってことですよ。それも言えずに自分の株価もね、自分の株価っていう能力も高めるっていう覚悟を持たずに、どこに入ればエレベーター方式で上がっていくんだろうかにもちょっと聞こえたんですね。はい、それは絶対違いますので、そんな人は今30、40になって食えない人が大量に AI の発展とともに出てきてますので、要注意ということは改めてアスターさん、はい、伝えておきますので、よく考えてみてください。またこれに対しての意見があればくださいと。はい、次いきます。ラジオネーム百発百中さん、桑名社長こんばんは。僕は無事内定をもらって来年春から社会人になるのですが、秋頃から交流会のようなものがあるみたいです。僕は昔から人と仲良くなるのが苦手で、学校でも気づいたらグループに入りそびれていました。会社は友達作りに行く場所ではないことは重々承知しておりますが、同期の関係は良いに越したことはないと思っています。初対面の人に好印象を与えるためのアドバイスがありましたら教えていただきたいですと。はい、まずね、これもちょっと問題をちょっと取り違えてるかなと、ボタンの掛け違いかな、ちょっと人見知りでというキーワードで、私は友達にちょっと入りそびれた原因は、今の話だと原因は人見知りだからっていう原因ですよね、間違いなく。はい、それと最後に好印象を与えるためのというのはちょっとずれてませんか。好印象であっても人見知りをしたらダメじゃないですか。じゃあどういう洋服を着て、どういう髪型をして、こういう好印象でということをね、ちょっと私はおかしいな、ずれてるなと思ってる。うん、で厳しい、これもね、厳しく言う大人が少なくなったんで、私はちゃんと言ってあげるとね、人見知りをして、ね、あなたのことちょっと警戒してますだと思うんです。分かりやすく言うとね、ちょっと私意思表示を出すにはあなたはちょっと怖い人だから言えないんですよとにも、人見知りっていうのはそうなんですよ。で自分が人見知りを食らってる人よく分かるよね。人見知りをする人って言ったらなんか臆病がってる人でしょ。で自分に対して人見知りをするってことは、自分、要するに自分ですよ、私ね、にが怖い人っていうことに思われてるってことですよ。これ誰だって自分のことを怖がってる人ウェルカムになるわけないじゃないですか。ですからこれは結論なんですけど、好印象というのはね、相手に近づくことなんですよ。だから言ってることが矛盾して、これは最適解がないんですよ。人見知りを直せば好印象なんですよ。わかります？で、相手に近づくっていうことで今話ああと思って、じゃあ一言ちゃんとアドバイスはねしなきゃと思うんですけど、心を開いてね近づくっていうことなんだか、なんていうかって、これはね挨拶なんですね。挨拶っていう漢字よく調べて分解すると、ね、心を開いて近づくっていうことなんですね。これが漢字2つ合わせたら挨拶なんです。 ということで答えを言うならば、あえてね、挨拶をする、目を見てね、おはようございます、お疲れ様でした。これは人見知りであってもこれぐらいはできるんじゃないでしょうか。その挨拶が目を見てニコッと笑っておはようございます、この一言が言えれば、あ、人見知りじゃない人という印象も与えられますし、はい、なんとなく相手もおはようって言ってきた瞬間に、にこやかにこう言ってくれれば、そこで怖がる必要もなくなってくるっていうところで、いいことだらけじゃないかなと思いますね。挨拶ぜひやってみてくださいと。はい、じゃあ最後になります、ラジオネーム猫のコーヒー店さん、こんばんは。私はもうすぐ還暦で、介護の仕事をしているおばちゃんです。私も還暦を過ぎたおじちゃんですね。じゃあね、はい、おじちゃんにはまあおじちゃんには普通は見えるんでしょうけど、自分のことをおじちゃんだとかおばちゃんだとか言わない方がいいですよ。これ今ここであえて言うけどね、じじいとかって冗談で言う時はあるんだけど、なんか言霊じゃないけど、自分はね、なんか精神年齢は今ね23ぐらいなんですね。経営者年齢としてはちゃんと緻密にやる年齢は上なんですけど、人間的になんか遊び心を持っている部分があって、だいたい23って感じてますね。はい、なんとなくそんな感じで、肉体年齢っていうのは28から33の間ぐらい、まあ、筋トレもやってるんで体力ね全然あります。はい、という感じで、実年齢が62という、こんな形で、実年齢別にどうでもいいやって感じで、別に若作りをしてるわけじゃないですけど、まあ、あの仕事もやって、筋トレもやってるので少し若く見られる程度で、あんまり言わない、だから自分がジジイだとかね言わない方がいいってことだけはちょっと言っときましょう。はい、おばちゃんですと、職場や家族の事情で別の仕事に転職しようと考えています。ですがうちの職場は人手が少ない上に、今月と来月で一人ずつ辞めることが確定しており、さらに苦しくなります。そのため私自身申し訳なく思い、なかなか転職に踏み切れません。会社なのだから私が辞めてもどうにかするのだろうと思いながらも、同僚たちへの負担が増す一方な気もします。このせっかいな心配性を和らげる方法は、良い考え方はありますかと。まずこれも結論は簡単です。おせっかい続けられますか？続かないです。はい、その前になぜ辞めようと思ったのか。介護体力きついんじゃないでしょうか。人間関係が悪いんだったらそんなことは同僚に考えませんから。はい、逆に言うと、その介護する、まあ、地方症かかった老人からなんか罵声を浴びられるとか、それこそカスハラっていうのかな、わかんないけど。

うん、まあセクハラなのか、そうじゃないと思うんだよね。だったらとっととやめたいと。やっぱり体力が続かないかなに近い何かがあるとすれば、所詮続かないでしょってことなんですね。所詮続かないんだったら中途半端な、ね、温情っていうのは毒になるから気をつけてください。申し訳ない、体が辛いんでやめます、本当に申し訳ないけどって、うん、もしくは猶予期間、ね、あと半年ぐらい頑張って、皆さんそれまで採用頑張ってください、部長、社長、店長なんかね、所長、半年我慢するから、そういう前置きで人は入れてくださいね、私心配してるんで、でも体力的には人が入らなくても、例えばですよ、半年先には辞めなきゃいけないんで、ぜひよろしくお願いします、半年の猶予があれば一人二人取れるんじゃないっていうのが、私の技術的な、あの、なんだろう、話し方ですね。誰も傷つけないし、猶予半年、まあ、3ヶ月人取んなきゃ辞めちゃうんだったら、それが責任っていうもんですよ。どうせなんかかわいそうだなってうじうじしながらね、もうちょっといなきゃな、でもやっぱりあ腰が痛いわみたいなね、やっぱりやめますって言ったら、なんか頑張りますみたいな顔してたのに何よってこうなっちゃうんですよ。中途半端なことはやめた方がいい。今までずっとそれが続いたことありますか？どっかしらでお人よしお人よしお人よしだけど、お人よしをずっと一つのことで続けたことあります？どっかしらで立ち消えになったでしょ。でその立ち消えになったこと今思い出せます？思い出せないでしょ。所詮そんなもんなんですよ、自分のおせっかいって。そんなに気にされてないし、辞めた人のことまで現場忙しい中で、あの人がいてくれればなって1年も言うかって言いませんよ、というのが私の答えです。はい、猶予期間を決めて、それまではお願いしますねって、頑張りますよって、皆さんも大変だから、見つからなかったら本当辞めるけど、それは申し訳ないって言ったら、ああ随分ちゃんと前に言ってくれる、ありがてえなって、それで終わるじゃないですか。これがまあ技術のトークですね。はい、いろいろアドバイスね、今あの結構的確なアドバイスできたんじゃないかな、具体的な、まあ、アドバイスから、まあちょっとたまには若手にもお叱りをしちゃう場合もあるんですけども、はい、ぜひメールメッセージくださいね。宛先は at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジングスペシャル、サムライジング村井貴人です。そして
1: 上坂秀俊です。
2: 日高祐希です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい。ということで、今回はですね、なんとですね、はい、超公演に来ております。
1: よっしゃ。
0: はい。もう何ですか、おなじみというか恒例の
1: させていただいてね、
0: いただいている、超公演なんですけども、はい、姫路公演、公演で岐阜公演、で福岡公演ですかね、まあちょっと空いて福岡公演が空いて、でその後に和歌山とこう続いていくんですけども、今年の流れる雲よ、
1: はい、
0: はい、今回は今姫路を経験して、
1: そう、俺は今姫路をやって岐阜は俺は行ってないから、
0: そうですよね、岐阜は僕たちが行かせていただいて、
1: でその後あの前回ちょっとお話ししたぬばたまをやって、
0: はい、そうですね、
1: で今って感じですね、
0: はい、じゃあ2か所目、
1: そうだね、福岡でやらせていただくのが2か所に、2か所目になるね、
0: は
1: い、
0: で福岡もなんかそのね、また初めてこの形は今年初めての、
1: そうね、岐阜公演が、
0: 3人芝居なんですけども、まあ、後藤隊長、坂本、中原の3人で、まあ、いつもの3人芝居の形なんですけども、そうではなく坂本、中原、神谷の3人という、
1: は
0: い、
1: 形でね、またちょっと変わるんだよね、はい、これがね、
0: そうなんですよ、なんか東京帝都大学のご出身であられると聞いておりますし、す、
1: 3年しか行ってないけどな、あれ、あの3年で中退したとかじゃないからね、
0: 知ってますよ、知ってます、
1: 戦時中だったから卒業繰り上げて3年しか行ってないだけだから、
0: 知ってます、あ、そんなそこ詰める人いないですその当時詰められないでしょ
2: めちゃくちゃ真剣な顔で
1: 誤解されるといけないと思ういこいつ中退した役なのかなって思われる
0: でしょ話変わってくるから、そんないないでしょう
2: よ、いない
1: ここだけ聞いた方がいらっしゃって、
0: 中原も思ってるかもしれませんけど中退か、
2: 中退してるんだなっていう
1: 違う、
0: そうじゃないですけども、はい、この3人で
1: みたいな、ね、
0: はい、やらせていただきますけども、日高はね、この3人でやるのが初めてだけど、どうですか、この神谷隊長になって、後藤隊長が神谷隊長に変わりましたけど、
2: いやもう全く新鮮っていう言葉が当てはまるのか、なんかもう感情の流れがまた変わったりするので、なんかそのまあ話していて、あの神谷隊長は結構、相手の言葉を聞いて落とし込んでた上でまず聞いてくれるっていう心で、それをどう説得していこうっていうところをまず考えて、でところだったりとか、まず変化点としてあったり、あとはわーって叱責して怒るっていうタイプではなくて、もう
0: 諭す
2: っていうのがあるので、やっぱりそこはどうやったら神谷隊長に聞いて、まあ、聞いてもらえるのはもう確定であるんですけど、その中でどうやったら心に届くかっていう、でそこをすごい考えさせられます。ね、まだ、
0: はい、後藤隊長がすごくやっぱね、
1: アグレッシブにね、
0: アグレッシブにやっていただきますから、
1: また全然ね違う形になるからね。でもなんかっていうか、俺今思ったけど、本公演で、はい、本公演以外でもか、はい、姫路やらせてもらいただきましたけど、姫路の方は俺上官の役で、
0: はい、
1: あのみんなを叱責するタイプの人間としていさせてもらったけど、日高と舞台上

0: 上で喋るの初めてかも。
1: あ、
0: 流れるで、
1: はい、はい、はいじゃなくて、そうなの？
2: そうです。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: これ神谷さん関わりがない。
0: そう、全く舞台上でも喋んない。一回そのいるのもほんと一瞬だね。本公演の時は写真を、
1: それから写真を、
0: そう、何人かで撮る時に端端でいるから、
1: うん、
0: マジで一回も喋ったことない。
1: じゃあ本当に初対面ってこと？
0: そう、初対面だからもういいよ、ちょうどいいと思うけど、
1: うん、普段はもうそうですしね、
0: うん、全然
1: 普段も全然喋んないし、
0: 全然喋らないから日高と喋、
1: うん、
0: りたくないし、
1: いや喋ってるだろ。
0: そうなんだよ、
1: 喋ってる。毎回端端にいるし、
0: やっぱ日高の端に座ろうと俺も思ってるから
1: 勝手に体がね、
0: そうそうそう、
1: 陣取りゲームね。
3: 陣取りゲーム、
1: いやそこ掘らなくていい。
0: まあまあ嘘ですけど、はい、でもだからそうだね、
1: ちょっと楽しみなんじゃないですか。
0: めちゃくちゃ楽しみ。まあ、この間のあのヌバタマを、はい、あの朗読劇でやった時に、
1: その
0: 和歌の役をやってくれてたから一瞬目合わせるみたいな、
1: うんうん、
0: で俺が説得するみたいな。しかもその時俺が説得してるからね、俺が日高を説得してたから、やめるんで、そうそう、肩
1: こ、そうだった、
0: そう
1: そうなんです、
0: こいつが
1: 力任せにね、
0: 力任せに、怒りに任せてなんかやろうとするから、いや、良くないよそれ、そうっていうところだったから、
1: うん、
0: 今回逆にね、あの話したいことがあるんですって来て、それを聞くっていうのはなんかね、逆になってなんか面白いよね、
2: あとやっぱ帝都大学出身っていうところもあるなっていう説得の中で一つの壁として、
0: うん、
2: 高い壁だな。
0: なんか笑ってニヤニヤしてんな。
1: ちょっといじろうとしていじりきれなかった
0: やつだ。帝都大学までニヤニヤしてて、ちょっと着地点失った感じ。
2: 着地点失ってそのまま離陸してたんですけど、
1: 一回戻ってきた。
2: 一回また上昇しました
0: 。どういうこと？
2: やっぱりあの、頭がいい体調っていう、
0: うん、
2: イメージがあるので、
0: うん、
2: やっぱりちゃんとあの納得できるような多分ことを用意して、これだからこれだからこういうことなんですって言えたら、説得、あ、そうだなってなってくれる人だと思う。
0: 理想がね、
2: はい、
0: その理想で中原は来てるってことだよね。
2: はい、でやっぱその
0: このお芝居の面白いところでね、そう、それぞれやっぱ理想があるんだよね、生きててもそうだけど、こうなったらいいなと思って望むんだけどね、
2: はい、
0: それがじゃあ相手とぶつけた時にどうなるかみたいなね、
2: はい、
0: これがまたね、
1: 今その理想を言いました、
0: うん、
1: さてどう返ってくるんでしょうか。
0: これは見てのお楽しみです。
1: そうなんですよ、
0: やっぱこれはね、なんかここで喋っても語ってもね、
1: そう、うん、何にもなんないっていう、
0: やっぱこれをぶつけないと、
1: はい、
0: ぶつけ合うことがね楽しいですから、
1: そう、それを劇場に見ていただいて、
0: うん、
1: あ、なるほどねとかなるのか、
0: うん、
1: そうきたか
0: なるのか、だし今回はさ、劇場が能楽堂じゃないですか。
1: そうなんですよ
0: ね、
1: はい、
0: これもなんかでも聞く話によると、その岐阜もなんかちょっと円形みたいな劇場だった
1: ね。そのまあ普通の劇場ってこうね、なんて言うんでしょう、客席があって、まあ、通路がありますけど、
0: うん、
1: まあその中通路というか、まあ、客席通路、客席通路みたいな、
0: うんうんうん、
1: って感じだと思うんですけど、そうではなくて、なんだろう、あの、まあ、2階席になってて、
0: うん、
1: まあそうですね、もう180度ぐらいかな、うん、まあ正確に120度ぐらいなんですけど、
0: うん、
1: が、まあ、その客席があって、まあ、もちろん目の前にもその普通の劇場みたいな客席が降りて行けるんですけど、
0: うん、
1: 階段で降りて客席もあるんですけど、そうではなくて舞台と同じ、なんだろう、このフラットな、うん、円があって、
0: 全然わかんない。どういうこと？全然なんか
1: 説明して、
0: うん、これやばかった今、ラジオ聞いてる人もう多分そう
1: だ、何もわかんない、
0: 意味わかんなかったと思う、何にも想像できなかった。
1: そう、これ難しいんですよ、
0: びっくりした今。
1: 円形っていうけど、円、なんだろうね、
0: その俺が想像してる、俺もなんか円形としか聞いてないからあれだけど、
1: 円形って360度みたいな、
0: 360度丸い舞台が真ん中にあって、周りに客席があるっていうのを俺は想像して、
1: 円形って思ってますね。そうじゃないんです。
0: じゃないんだ。
1: う
0: ん、
1: だから120、
0: じゃないみたいです。
1: だから120度って言ってるんですよ。
0: で、その、こう、なんか、なんとなく普通にさ、片方側に客席があって、片方に舞台があるっていう、
1: うん、
0: 普通の劇場みたいなものは1回イメージして大丈夫？
1: そうです。
0: うん、なるほど。
1: で、まあその、なんだろう、120度の

0: ですけど、
1: これ腹立つんだよな。何のこと言うんだよ。
0: むずいんだよ。説明できる。
2: 多分今普通の劇場は、うん、あの前後ろの人がどんどん見やすいようにちょっと傾斜がついて
1: あるんですよ。はいはいはい。うん、まあ劇場にもよるけどね。
2: はい。そこの劇場は、うん、だからその降りた後に後ろの人も見えるように一回へこんでる、ね、階段。
1: あ、えぐってるんだ。
2: えぐって上がって、うん、さらにその上がった先がぐわーっとそのえぐられたところを囲むように客席が。
0: これわかんないでしょ。
1: わかんねえ。
0: これわかんないんですよ。
1: どういうこと。
0: これなんでそれを説明してい
1: いの。一回下がりすぎてんだ。一回フラットよりも下がって
0: 別に下がらなくてもこのいけるんですよ。フラットだから、フラットのところ
1: がある。え、円形は何、どこが円形なの。
0: 舞台席が、客席が円形というか
2: 円形になってその周りをまた、
1: あ、国会議事堂みたいになってるぞ。
2: 国会議事堂の間取りがよく分かっていないんですけど、
0: 間取りとかっていうのあれのこと間取りっていうなんて言うんだろう、あれ分かんないんだよな。
1: ごめん、ちょっとこれ分かんない話しすぎてね。
0: そうです
1: まあでもあれだけど、
0: う
1: ん、でもちょっとなんかあの
0: 普段とは
1: 違う感じだ、はい、普段はどういうな、お芝居をする場所なの。その
0: 普段はなんかその、うん、まあなんでしょう、そのカラオケ大会とか、うん、なんかその、まあ、地域のそのなんでしょう、まあイベントを催し物をやってるみたいなんですけど、だからな、結構空いてるとはおっしゃってたみたいで。
1: 空いてる、
0: その期間というか、
1: ね、あ、使えるってこと、
0: 使えるところが空いてるみたいで、うん、まあ、こんないいとこ空いてるなんてね、
1: うん、
0: みたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: でもその客席がこのね、地下に下がったりとか上がったりとか、なんかいろんなカスタムができるような客、なんかその劇場になってて、
1: あ、そうなんだ。それすごいね。
0: すごいんですよこれ
1: が。あ、そうですか。
0: そう、でもな、多分何も伝わってないと思う、伝えれてないと思うんですけど本当にすごいいい舞台、いい劇場で、普段なんか、走り回るとかないし、客席を走り回るとかっていう、うん、ね、
1: 走り抜けるとかはあるけど、
0: そう、
1: 走り回った
0: 回る。だこう一周して舞台に着地するみたいな、だから円形っていうのかな、多分。
1: ああ、なるほどね、
0: うん、
1: ああ、なるほどね、なるほどね。
0: 多分分かってないと思うんですけど、うん、
2: はい、
1: ああ、そうなんだ。イフはその、はい、ちょっとよく分かんない劇場でやって
0: とてもいい劇場でした
1: ありがとうございます。でやって今回が能楽堂だからね、はい、また能楽堂がさ、能楽堂って特殊じゃないですか、作りが。まあもちろん、あの普通の演劇をやる場所じゃないから。
0: そうですね、
1: この端からこう廊下みたいなのが続いてて、手があって、その逆側にちっちゃいなんか出入り口みたいなのがあって、うん、みたいな感じになってるから、またね、
0: どう演出するのかっていう、
1: 結構ワクワクしてますよ。
0: あ、ワクワクして
1: る、うん、なんかあの、まあ俺も聞きかじった時調べ始めたぐらいの情報だから、はい、あんまりこう偉そうに言うのは恥ずかしいんだけど、
0: 偉そうに言っていただいて
1: なんかあ の, の、ま、もそもそも能舞台って外で、
0: はい、
1: にあるもの で, で、はい、能楽堂っていうのはそれを、まあ、建物の屋根の中に入れてるから、できるだけその外の雰囲気に近くなるように、
0: うん、
1: その自然の光が入るようになってるらしいよ、はい、だからまあ暗転がなかったりとかもするんだけど、うん、で、まあ、松が植えられてたりとかも、その外の雰囲気をしっかり出すためにやられてるっていうことらしいのね、はい、設計理念というか、
0: はい、
1: だからなんかそこはなんか流れるに合うんじゃないかなと思ってんだよね。まあ、外の話じゃ言っても夏を感じたいし、
0: ね、ずっと弊社にいるわけないし、
1: だからそれをその外を作るために作られた空間だから、そもそも、うん、その中でやれるっていうのはまた、まあ、和の雰囲気も相まって、
0: うん、
1: 面白いなぁと思うところですね。
0: これまたどうなるか、
1: そう、
0: これはね、
1: これが面白いんだよね、地方公演ってね。
0: そうですね、場所が全然違うから。
1: そう、もうもちろんそうだけど、人間が変わっていくのも面白いけど、やっぱその空間でしかできない空気が
0: 流れるから
1: ね。
0: どこどこが良かった、いやでもここも良かったよねっていうのが、だからこそ生まれてくるっていうか。
1: 私なんかこれでも日高はまだ分かんないと思うけど、
2: まだ分かんないです
1: 、あの今後や、はい、これから言うんだけど
2: これから言う
1: これから言うことの、
2: はい、
1: うん、内容が分かんないとかさあの場所によって響く言葉変わるんで、お客さんの反応が、ここではこの例えばまあ沖縄とかでもやらせていただいたから特にだけど、全然場所によって受け取られる場所が 台本の場所が違うみたいなのが結構あるのがまた面白いんですよね、
2: うん、多分まだそこ分かってないのかなって自分で思うんです
1: けど、でもここから多分いろいろ踏んでいく中でいろいろ感じると思う。
0: 確かにそうですね、その土地によってどういう過去があったのかっていうのが絶対あるから、うん、やっぱ違いますよね、それはね。
1: それこそ徳之島とかも去年は行かせていただいたけどさ、はい、その後藤隊長の出身地でやってるから、
0: はい、うん、
1: やっぱこの実在感っていうか、はい、実際に川島さんね、
0: そうですね、
1: うん、っていうあの特攻隊員の方をベースにしたモデルがいる隊長だから後藤隊長って、はい、やっぱ徳之島っていうワードを出した時にみんなのなんかざわつきがあるっていうか、
0: あ、はい、反応めちゃくちゃおもろかったですけどね、うん、本当だからその全く、ま、すごい、まあ、島なわけだから、うん、その普通の東京とかのエンタメのね、うん、会社違って客席出ただけでざわつくみたいな、そうそう、客席から出るだけでざわつくとか、
1: 客席入りとかあるよね、演出で、はい、客席から俺たちが登場した時でみたいな、
0: なんか気持ちいいですね、まあ、それもなんか、
1: なんか交流がしっかりそこでもあるから、うん、いや能楽堂でね、うん、どうなるかっていうね、これまた楽しみなところですけど、
0: そうですね。
1: どうこう中原としてさ、はい、これまで、まあ、本公演から走ってきて、はい、なんかこうやっぱ地方に行くことによって見える景色が変わったりするもの、
2: あ、強制的に落ち着かないといけないっていうのはあります、うん、だけどその、うん、急に台本が公演ごとに切り替わってきて、
1: あ、そうだね、
2: 浮き足立ちそうな自分が、
0: うんうんうん、
2: 地に足がつかないような感覚になりそうな時に、うん、それをやってる暇もないので、
1: うんうんうん、
2: なんか とりあえずはグッと地に足をつけてもう取り組むっていうことをしなきゃ意図間に合わないっていう環境なので、うんうん、なんかすごいあの、まあ、それを何公演かやってきて、うん、少しずつ落ち着いて周りを見れてきて、まだ全然だと思うんですけど、そこはすごい感じました。
1: あ、そうしないとっていう意識がつくようになったんだ。
2: はい、
1: あ、あ、それはもういいことだね。
0: そうですね、しかも今回は年齢も近い3人じゃないですか、
1: うんうん、
0: だからより多分いろいろやりやすいというか、
1: うんうん、
0: 多分なんかちょっと
1: リラックス
0: して取り組めるんじゃないかなっていうところも期待してます。
1: そう
0: なんだ、そういう効果があるんじゃないかなって、
1: う
0: ん、
1: そうね、まあ村井は全部見てるからね、
0: はい、
1: うん、本公演からずっと見てるからね。
0: そうですね、
1: やっぱ変わった。
0: いや変わりましたよ、僕の中でも変わってるのかもしれないですけど、
1: うん、
0: なんかもう年上なのになんか年下みたいな
1: 日高と俺が実は同い年なんだよね。
0: あ、そうなんですよ、
2: うん、はい、
0: そう、そんな感じはしない全然なんかこの笑顔とかね、
1: うん、
0: あのこれ多分聞いていただいてれば分かんないと思うんですけども、まあ、日高ゆうきであの TikTok でライブ配信してるので調べていただいたら、うん、この笑顔見れると思うんですけど、うん、はい、その笑顔を見るために調べていただいてもいいですけども、
1: いやでも見てほしい、
0: この、そう、なんでしょう、なんか頑張ってるのも分かるし、
1: うん、
0: 多分可愛いなって思えてきてもいる、
1: あーし、ね、愛着がね、う
0: ん、はい、
1: 生まれてきて、
0: なんかそうなんですよ、なんかだから、
1: うん
0: うん、良かったかもしれない。なんかそのぬばたまをやって、
1: う
0: ん、一回流れるから離れてぬばたまで、うん、そのなんだろう、あんまり関わりがない。
1: あ、そうか、
0: 影と、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 基礎で、でその期間でなんかいろいろこうね離れていたけど、うん、でもまあ近づいてくるわけですよ。何かオートモードで近づいてくるわけです
2: よ。オートモード。
1: でもそうですね。
0: うん、でもなんか
2: 影なのにっていう、
0: その期間があったからこそなんかいろいろ。来たからを見るようになって、僕の中でも冷静に坂本としてこううわーってなんかね、うん、本公演とかでいろいろ厳しいこと言ってたけど、そうではない時間ができたっていうのが結構、
1: あ、村井の中でもちょっとまあ距離がずっと近い状態だったのが、うん、一回離れたことによってお互いになんかいろいろ見えるようになってきた、
0: うん、
1: 普通にね、それぞれの
0: ことも、
1: はい、ああ、それはいいことですね。
0: はい、まあ、この先どうなるかは分かりませんけど、
1: 何かは残すの。
0: えでも本当にそんな感じが、はい、してます。
1: あいいね、面白そうだね。
0: うん、なんかだからワクワクしてます。
1: はあ、
0: 勝手に僕も僕の中で
1: 香港の時はね、なんか結構カッカしてたもんね、舞台もね。
0: そうなんですよ、
1: まあ、余裕がなかったりとかね、
0: う
1: ん、
0: どう
1: にかしなきゃいけないっていうね、そう
0: チームのこともあるし、どうしようどうしようってなってたのが、まあここで一個、ね、余裕が生まれたかなと思いながら、
1: うん、ああそうですか。
0: もちろんミスしたら怒りますよ。その
1: まあもちろん
2: それでもオートモードで近づいていくので、
1: そんない
2: やいいこと言って
1: る、いいこと言ってる雰囲気、
2: いいこと言ってる雰囲気。
1: それでもあのオートモードで近づいていく、意味わかんない。そのなんかその
0: 俺もわかんない。
1: そのテンション感で言える意味がわかんないけど、
0: こういうとこありますから。俺はもう受け入れてるから。よしよし。
1: 厄介かもしれない。この二人とやるの。めんどくせえかも。
2: 帝都大学
0: 卒。
1: あ、なんだ。はっきり言って。
2: はっきり言って。帝都大学卒なので、卒なくこなせるかなっていうこと。
0: はい、こういうことも言っちゃいます。は
1: い、ということでね。
0: はい。まあこんな笑顔を見たい方は TikTok 見てあげてください。はい。上坂さんはどうなんですか。それこそ、
1: うん、
0: ね、神谷やるのが。ね、本公演ぶりじゃないですか。結構、
1: ね、
0: まあ結構でもないですけど、うん、ほぼ1ヶ月空いてないけど、まあそんぐらい空いたじゃないですか。
1: そうだね。
0: どうですか。
1: まあでも俺結構その地方公演と本公演の時の神谷って結構設定違うと俺は思ってて、まあ
0: そうですね、
1: まあ話す内容も違うのもあるんだけど、だからなんかそのそういう意味ではいい意味で本公演を忘れて、
0: うん、
1: この新しくいただいているセリフ、この3人でしか言わない時のセリフの神谷になんか もちろんこれまで培ってきたものはありつつアジャストしていこうかなと思ってるから、うん、なんかこう新鮮な気持ちですね。それなんかこう、うん、まあ、久しぶりだから緊張するっていうよりは、あ、じゃあもっとこういう人間にしてみようみたいな、
0: うんうんうん、
1: 今回はみたいな、なんかこうで、まあ中原も日高だしにと初めてやるし喋ったことないし、
0: まあ端々だからね、
1: うん、端々の2人なんで、うん、だからやっぱそこを、うん、ちょっと攻めていきたいなって感じじゃない。なんかいつもとこれまでを追わず、
0: あ、そっちの方が絶対に楽しい見ると思いますね、僕たち自身も。
1: おのずとやっぱ伝えたい思いが変わるから、
0: うん
1: うん、この3人ならではのものができたら面白いなと思って日々過ごしてますね。
0: 見たいです。
2: はい。今日過ごしたいな。
0: これちっちゃいんですけど、
2: はい。やっぱ挑戦とか大事だなっていうのは、うん、なんかいろいろ舞台踏むごとに思って、うん、なんかそのあこのやり方良かったな、それを追ったところで、
1: うん、
2: 同じものは出ない、
1: うん、
2: っていうの分かったので。うんうん、同じものを追うっていうよりはその時のもう自分の最高のものを出すっていう、それは自分の中の学びでも一つあったので、うん、自分もいろいろ挑戦していきたいなと思ってます。
1: いやいいね、
2: はい、
1: 村井はどうなのこの3人芝居。
0: いやもうだから楽しみですよ、純粋。
1: いやいいね、
0: そのだからこの期間が空いての、
1: うん、
0: 流れる雲よ、まあ、中原との対峙っていうのも楽しみですし、どう変わっ自分の中で何が巻き起こるんだろうっていうのもありますし、うん、それもあるけど、
1: うん、
0: まあ、この、まあ、神谷さんが出てくることによっての、まあ、後藤隊長との違いですよ、
1: うん、
0: もう悩ませてくるからもう全然もう悩ませすぎてくるから哲学してくるから本当に大変なんですけども、まあ、そこをどうね、自分の中でこうごちゃごちゃにして考えてどう結論を出すのか、何にたどり着くのかっていうのはすごく楽しみではありますね。
1: ね、
0: うん、
1: 私あのこの間さ、なんかそれやっぱ離れるとさ、やっぱいろいろもう一回考えるじゃん。
0: はい、
1: で沼田まで離れて、はい、で福岡に来る前に、はい、大阪を経由したじゃないですか。
0: しました。
1: でその時まさに。大阪の方で流れる雲よ、寅さんが、
0: そうです、
1: 寅さんが後藤隊長で、
0: はい、
1: 香港にも出てくれた四季島のチームで、はい、坂本中原をやってくれてた福島幸四郎くんと福田光くんのコンビが と、まあ、うちのメンバーの竹山、
0: はい、鈴木龍之介、
1: いや砂尾桜、いやまあまあいろいろみんな出てくれて、はい、いる別動態の流れる雲よも、はい、幕が開く直前、
0: そうですね、
1: に駆けつけさせていただいた、
0: はい、
1: 駆けつけさせていただいたってすごい日本語だけど、でもこんくらいの感覚だよね、うん、なんか普通にあ仲間が舞台やってるから頑張れよって言いに行ったっていうよりは、なんかこう自分たちがその頃ね、まだ流れるに入れ替わる直前だったから、心が沼玉から流れるに入れ替わる転換点の、まだちょっと一番現代人としての感覚が強い時に、あの駆けつけさせてもらったから、ちょうどね儀式舞台が始まる前にこうみんなが気合い入れみたいなしてるとこへの突入だったじゃないですか。
0: そうですね、こっから気合入れて集中してこうの空気感がありましたからね。
1: 初めてだったわ、そういう意味でなんか流れるの空気感を出演者じゃない身として体感しに行くって、初めてすぎてめちゃくちゃ緊張した。なんか
0: 俺
1: は
0: 緊張なんだ、
1: うわみたいな、下手なことできないしみたいな、もちろん邪魔する気なんかさらさらないし、応援しに来たけど
0: その感覚は
1: 下手に声かけられないというか、うんうんうん、なんかめっちゃ手合わしちゃったんで、なんかトラさんちょうど俺らが劇場入ったら向こうからね、はい、気合あの全体での気合い入れを終えた執行員の方との気合い入れを終えたトラさん元に後藤隊長が歩いてきて、うん、なんか固まっちゃうというか、
0: そうですね、 目合わせらんなかったもんな、なんか
1: あ、本当頑張ってくださいみたいな感じになったもんね。
0: 目は本当に合わせらんなかった、なんか、うん、いないものとしてくださいぐらいの感じで思ってましたけど、まあ来てくれてありがとうっていうことで、まあ
1: 後藤隊長ね、
0: はい、させていただいたんですけど、まあその後もね、まあこういろいろメンバーこう、うん、ね握手しに来てくれましたけど、いやいやいやいいから、分かる分かる、そうしてくれるの嬉しいんだけど、いや匂いが移っちゃうみたいな、
1: あ俺たちの、
0: はい、うん、っていう感覚があって嫌だなって、なんか
1: うわ
0: いやごめんなさいごめんなさいっていう感覚はありました。で一応、うん、でそのちゃんと、いやありがとう頑張ってっていうことはしましたけど、まあでも
1: 独特だったよね、なんかだからもう普通になんか二礼二拍手する気持ちを靖国に、ありがとうございますみたいな感覚だった。ああやってくれてんだないつもみたいなね、俺たちはいつも中にいてさ、
0: わかんないですよね、
1: トラさんはじめいろんな人が葉っぱかけたりとか空気感を作ってくれて、自分たちもそうならなっているんだと信じたいし、ああいう空気を発してるんだって信じたいし、なんかこうまた一個こう背筋伸びる、俺たちは福岡でこの3人でやらせていただくっていうところへの背筋が伸びたし、特別な時間だったなって感じ
0: です。そうですね、すごい短い時間でしたけど、なんか
1: 来た子はどうだった？
2: いやなんか廊下を歩いて入るときに本当に目合わせられない、とりあえずもう、必要最低限しか動けないなっていう感覚 あと空気がやっぱり号令掛け声だとか、なんかその気合い入れの時に空気が食ってしまったので、なんかもうすごいなっていう、なんかその、まあ、第三者目線から見て変わったのが、パッて変わったのがすごい分かったので、まあ、純粋に、まあ、すごいっていう感覚でした。
1: 実行委員の方とかもよくおっしゃっていただけるじゃない、あの本当にもうそうなったら目合わせられないとか、だからもう特攻隊員として扱って、だからそうやって俺たちも目合わせられないから場所を空けてくださってたりとか、めっちゃ心遣いしていただいてるんだなっていうのを感じたしね、あの場にあの立場で行けたことをなんかしっかり胸に置きながら、この後の福岡から続いていく地方公演も頑張りたいなと思ったし、
0: そうですね、
1: これ広げていきたいなと思いましたね、
0: うん、 いやそうですね、まあ最後に、まあ、この、うん、ね、流れる声を続いていきますけど、うん、いればなんか一言その聞いていただいて皆さんに何か一言、は
2: い、いやもうこれからも11月頭まで一応これ流れる声を続くんですけど、やっぱり少しでも先人の方たちの思いを届けられるように、紡いでいけるように、広げていけるように全身全霊舞台に臨んでまいりますので、ぜひよろしければ、
0: はい、ぜひぜひ皆さん、はい、
2: 会場に

0: 高秀俊と
1: 日高祐希でした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。2026年10月5日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、大阪から戻ってまいりました。いやー、怒涛の金土日でですね、まあ大変だったんですけど、まあ楽しかったと思っております。まあ今日さっきも発表になったんですけれども、来場者は 1.6 倍に増えてですね、細かい数字を言うと7246人ですね。まあ、前年比でいうと 1.6 倍の来場者に増えたという感じでした。まあ、体感的にはなんかもっと人が来てるような感じもしたんですけれども、はい、TIGS の2年目よりちょっと少ない数字ですが、まあ、大阪で、この規模でやれてるというのは本当にありがたいなというふうに思うわけです。まあ、いろいろ反省点は、まあ、あるんですけれども、やっぱりね、グラングリーンコングレ

スクエア、もう場所が良すぎますよね。梅田から大阪駅から直結で来れる。ただ一回見せるとマジで本当に迷子になるんですよ。僕結局日曜の朝迷子になりましたからね。金曜日は行けたんだけど、あ、そっか、金曜は行けたんだよね。で土曜日はタクシーで来ちゃったから行ける行けないの話ではなかったってやつだな、うん、いずれにせよ、迷いましたというところはさておき、非常に立地が良く、で建物も綺麗で天井も広く、スペースもねそれで広いということを考えますと本当にいい場所と巡り合えたなというふうに思っております。はい、だから JR の大阪駅からコングレーまで行く道とか、その大阪インディーゲームサミットをやってる感みたいなものはもうちょっと演出できると思うんですよね。今回から文化庁と経産省が名義で入ってくれて、まあ、より、なんて言うんでしょうね、少しイベントの風味が上がったと言いますか、はい、なんかそういった意味での箔がついたみたいなのもあるので、そこで、まあ、来年以降はね本当に JR とか駅とかルクアとか、まあ、そういったとこと連携しながら盛り上げていければなというふうに思います。まあ、そこは改善策として、まあ成長幅がまだあると、伸びしろがあるよというふうに思っておりますが、ゲームタイトル自体はですね、150タイトル以上展示しておりました。うん、でやっぱりね、この大阪 OIGS もね TIGS もそうなんですけど、本当に子供が多い、子連れのゲームファンが多くて子供がやってる率が高い、まあ、あと女性が多いっていうのも一つポイントだろうなっていうふうに思っております。土曜日はね、一般デーとビジネスデーが並行して行われていて、ビジネスデーの方がちょっと入りが早くてですね、まあ、ゲームタイトル遊んでもらってすぐ記事にしてもらおうということなんですけど、まあ、それとのバランスもうまくいったのかなと思います。まあ、台風が来ていて相当天気怪しかったんですよ。土日直撃するかもみたいな感じだったんですけど、まあ、結果的には東の方にずれてって、まあ、東京とか千葉にも行かずにねずれてったというところで、はい、ラッキーだなと、運がいいなと思っておりました。そのおかげで土曜日はもう快晴で、久しぶりに太陽みたいな感じでしたけど、なので、客足も好調だったという印象です。まあ、相変わらずですね、今年もヨシピーさんが、公式サポーターとして参加してくれて、オープニング含めて僕と一緒にステージに立っていただきました。ヨシピーさんはね、言わずと知れたソニーインタラクティブエンターテインメントのワールドワイドスタジオのプレジデントだった方で、まあ、プレイステーションの制作のトップだった人ですね。その人が途中からインディーイニシアチブっていうポストになり、で退職されて今はインディー業界をサポートする、本当にインディーゲームおじさんみたいになって、世界各国いろんなところから呼ばれてですね、登壇したりとか好きなゲームを発表したりとかしております。ああ、そうだそうだ、まあ、これも手帳いけないんですけど、また今回もですね、本番前9月30日水曜日にですね、OIGS オンラインショーケースというものもやりました。MC に百花繚乱さんがついてですね、はい、いろいろな方々に出てもらって、TikTok ライブでいろいろやるみたいなことをしており、まあ、ゲームタイトル自体はそこでまず発表しながらですね、来たるべき本番の土日に向けて楽しみにしてもらうという、はい、そういった試みをですね、東京インディーゲームサミットと一緒にやってるわけでございます。で、オープニングがヨシピーさんと終わった後ですね、その後はヨシピーラジオというものもやってくれていたりとか、はい、なんか経産省と近畿経済経産省となんか大阪の

ゲーム会社の社長さんを集めてですね、何らかしらのプログラムの発表をしていたんですけど、まあ、何の発表をしているのか僕にはちょっとわからなかったんですが、そういったこともやっておりました。まあ初日はね、なんかあっという間にバタバタしてる間に、いや機材トラブルだとか、なんかあのブース用意してたクリエイターさんが来ないとかいやね、ほんとね、あのドタキャンするクリエイターの人がいて、でそれってなんか他のクリエイターさんにも迷惑というか、我々はあの無料でね、クリエイターさんにブースを提供して いるんですね。まあ当然ながらそれはあのどんなゲームでもってわけじゃないので、我々の審査を通ったゲームっていう意味ですね。なので完全に招待という形にして、素敵なゲームを作ってくれてありがとう、ここで発表してねっていう風にしてるので、あのブース代は取らないっていうね、あのゲームイベントではなかなかない、なかなかないっていうか、うちぐらいじゃないかな、あのクリエイターからあのブース代取らないっていうのはね。でそういう風なイベントスタイルを取ってるんだけど、そういったそのドタキャンの人たちが出てきてしまうと、少しでもお金を取った方がいいんじゃないかなっていう風にやっぱ思っちゃうんですよね。でお金払ったらドタキャンってなかなかしづらいでしょ、やっぱりだって払ってんだからさ、っていう風なこともやっぱ考えちゃったりして、まあ去年の大阪もそうだったんだけど、東京インディーゲームサミットはほとんどそれないんだけど、やっぱ大阪は遠いっていうのとかもあるのかもしれないし、まだまだ認知度人気が少ないっていうのもあるのかもしれないんですけど、なんかそういったことがあってちょっと悲しい思いをする初日なんですね、土曜日ってね。なのでまあ何らかしらの対策はやっぱり結局考えなきゃなっていう風に今なってはいるんですけど、はい、すごく悲しい残念なことも起きてましたと。一方でね、はい、まあ、とはいえかなり会場は大盛り上がりですごかったっすよ。うん、まあ、あとでなんか会場で撮ったやつもチラチラっと流れるかもしれないんだけど、流れないかもしれないんだけど、はい、すごくわちゃわちゃしてて、どのゲームもブースで空いてる席がないような感じでしたよね。で、土曜日はね、毎年恒例といいますか、1日目と2日目の間にはクリエイターの懇親会というものをね、そのグラングリーンのですね地下でやるんですけど、去年非常に狭くてちっちゃかったんですけど、まあ、今年はねかなり広くスペースを取ってもらってやりました。うん、もうその地下にね歩いて、まあ、エスカレーターとかエレベーターでもスッと行けちゃうし、なんかとにかくあのビル1個で全部解決できるって、これやっぱすごいなと思いましたよね。うん、インディーゲームのクリエイターもあんなところでやれたらいいですよね、というような場所で、で最後、はい、まあ、僕が挨拶してヨシピーさんが締めてみたいなことで、クリエイターの懇親会がまあ終わるって感じですね。2時間ぐらい、2時間弱ぐらいかな。うん、はい。で日曜日、一般で、まだ、まあ、昨日も本番な、土曜日も本番なんであれなんですけど、2日目が始まって、もう最初からもうすごい感じでしたよ。人の、はい、数ね、熱気がすごかった。そして、プログラムで言うと、まあイベントですよね。ハイドアウト404ボリューム8 in 大阪インディーゲームサミットを開催しました。TIGS でもやりましたが、超特急の涼河さんと結城さん、TIGS ではこのお二人だけだったんですが、今回は、はい、遠井さん、ディッシュの遠井さんも、いつも通りのメンバー3人でですね、いらしていただいて、僕が MC をやりながら、お三人にゲームを遊んでもらうということをやりました。すごい盛り上がりでね、ね、一部はさ、一部はあのモノウェーブとスーパーフロッピングスっていうカエルがピョコピョコ飛ぶゲームをしたんですけど、まずモノウェーブね、3人がその1面ずつクリアしていくっていう風にしたんだけど、やっぱりそもそも感がいい、ゲーム感がいいし、スイスイ解いていくんだけど、まあ、進むにつれて急に難易度がやっぱり上がるんですよね。でも改めてあの世界観、ただ音、ゲームとして頭使って苦しい瞬間もあるんだけど、まあ、基本的には癒されながらパズルを解いていくっていうゲームなんですけどね。いやー、よく考え

えられてるゲームだなっていうふうに改めて思ったわけです。でこのゲームはスタジオ BBB っていうですね、韓国の若いクリエイター集団が作ってます。で26歳の経営者イムさんとね、その学生時代からの友達を中心となって、今10人ぐらいいるのかな、チームに。すっごい若い、この前スタジオ行きましたけど、本当若い子たちがいっぱい集まって、もうパワーあふれる感じ。いやー、よく考えられてる。あの子たちで作ってるんだけど、やればやるほど、噛めば噛むほど本当によくできてるゲームだなと思って。でね、我々としてはね、もっといろんな人にね、たくさんの人にこのゲームは本当伝えていかなくちゃいけないというふうに思うぐらい、はい、でした。で、しっかりと頭使ってもらって、盛り上げてもらって、まあ、お三人のね、頭を一回ストレッチしたような状態でスーパーフロッピングですね。これ盛り上がるよね。タイルがぴょんぴょん飛ぶんだけど。めちゃくちゃ盛り上がる。途中、そうだ、これ僕もやらされたんだ、途中。本当に普通に失敗したけどね、僕はね。で1部が終了して2部ですね。2部はジェリートゥループスとロケットペンギンか。ジェリートゥループスはと TIGS でもやったんだけど、まあ、今回はね、まず結城さん、トーイさんがやって、でそこでトーイさんにも覚えてもらわなくちゃいけないの でそこプレイをしてる最中に王者涼河さんがふんぞり返って待つみたいな。でその後その2人と相対して全員倒していくっていう強すぎる。あれ多分ね、僕がやっても勝てないと思うな、あの戦い方は。頭がいいね。でも結城さんも最後強くなってたし、トーイさんもね、2回か3回ぐらいしかやってないのに最後の方がうまくなってたってことを考えると、まあ、3人とも本当ゲーマーなんだなっていうふうに改めて思いました。はい。で、まあ、カジが徳島県出身なんで、結城さんも徳島県出身で、で必ず阿波踊りは踊れんのって聞かれるっていうのがあるんですけど、踊れませんって、とかっていうくだりがあるっていうね、はい、いつものくだりになり始めましたけど、はい。で、まあ、ジェリートゥループスはそんな感じで盛り上がって、まあ、終わりで、ロケットペンギン、これがもうめちゃくちゃ盛り上がったね。でも圧勝、最後涼河 VS 勇気遠いみたいな感じになりましたけど、もう物の見事に退けるっていうね、キング涼河でしたよ。最後あんな空気になると思わなかったけど、でもいいんじゃないですか。ロケットペンギンかなり盛り上がりました。で終わりまして、そのゲーム自体をブースを出しておいたら、もうそこに長蛇の列ができるっていうね。モノウェーブにも並ぶし、ロケットペンギンにも並ぶし、フロッピングスにも並ぶし、すごい。ジェリートゥループスは2人必要なんで、1人で来てる子はね、なかなか行けなさそうだったんで。でも今回の観覧もかなりの倍率だったと思いますよ。それで当たってるんだからね、皆さん運がいいですよね。あんな近くにいて、でなんなら近くで歩いてるところも見れたりとかして、いやー、いいイベントですよ、ファンにとっても。でその後その子たちがね、いろんなブース行ってゲーム遊んでくれて、すごく盛り上がってました。ある種この大阪インディーゲームにしかないこの客層で、場を盛り上げてくれ、ゲーム全体を盛り上げてくれてありがとうございましたという感じです。涼河さんはね、本当にブース見に行ったりとかして、本当にゲームに触ったりするからね、フラッと行くからね、あの人ね。まあもう奇跡的にラッキーで涼河さん見かけた人いるかもしれないけど、まあそういうこともできるのがこの OIGSTIGS ですね。まあ去年で言うとゴスペラーズの酒井さんがフラッとね、ゲームタイトルに遊びに行ったりとかで、うんこテクニカやったりとかそんなこともありましたけれども、はい。でもイベントを蓋回して12時からもうスタートしてるんだけど、終わった頃にはもう4時過ぎるって感じだったんで、あっという間にそこからもう5時まで、もうあっという間でした。
でもギリギリまでもうみんなゲームやりまくってて、でギリギリで入ってくる子もいて、うん、なんかありがたいですよね。やっぱりゲームってやってくれる人がいて初めてなので、クリエイターもいろんなフィードバックが今回のイベントでできたんじゃないかなっていうふうに思います。いろいろあのアンケートとか見てても非常に満足度が高い、非常にまあ、ネガティブな声が、まあ、ほとんどないようなそんなイベントになってました。まあ、場所もいいしっていうのもあるんだろうけど、ね、チケットも安いし出店料ないしっていろんなものもあるんだろうけれども、とにかくいいイベントになってるなって気がしたので、一旦来年はやるよっていうことだけ発表しました。来年も大阪やるよと、詳細はまたねっていう感じで、なので、来年また参加してくれる人は参加してほしいなというふうに思いますし、より海外のねタイトルが増えるといいなというふうに思ってます。なんか今回オートマトンさんももうすでにアップしてくれてますが、いいよねこのニュースの記事、インディーゲーム集結大阪インディーゲームサミット2026、今年は来場者 1.6 倍に増えたらしい、インディーゲームイベント少なめの大阪で存在感放つっていうね、最高じゃないですか。 OIGS は国内外のインディーゲームが出展されるゲームイベントだ、姉妹イベントの東京インディーゲームサミットの大阪バージョンとして OIGS としては今年で通算2回目の開催となった。多数作品のブースが並ぶほか、ステージイベントやコラボ企画なども様々行われており、今年は吉田周平さんや人気の周平さんや人気のバンド、まあシムですね、シムは去年も出てくれました、まあさんもね会場に登場、近畿経済局による業界指揮者を集めた公開セッションなど開発者にアプローチするステージイベントも実施された。今回の OIGS2026 は150以上のゲームコンテンツが出展、前年比 1.6 倍となる7246人が来場する盛況となったとのこと。インディーゲームイベントとして順調な成長を見せ、 TIGS と合わせて存在感をさらに増していると言えそうだって言っていただいてます。はい、まあね、これはね継続は力なりっていう言葉が僕は大好きなんで、とにかく続けなきゃ意味がないで、一気に来場者が、ね、3倍4倍になるわけじゃないので、やっぱり地道に続けていくっていうことが大事なので、 TIGS 含めて、そういうイベントになればいいなというふうに思ってます。はい、

この間も受かってない待ち時間まるで快速のようにアップデートするか時間凝り固まって小橋がつくとは渋滞ならまだ島物も相手喜んでる奴のキャンプファイヤー有害なガス環境に戻りやめられるまで若干臭いな風が一人取る地下から誰にも関係ない You let's get あっちの違い分からない腹立った方ならどんどんどんすげえ俺にも願いボーイじゃない浜キスネガティブボーイじゃない前の友達それがヒントくれるから見た目よりもいいとママイクに変化がしてくる形はそんなに夜がちにいつも仕掛けたしない腹ぜネグレクだけ損しない腹がびっくりしたかなり高いのバカばかりがそばけなら何と話しながら耳かさたり目なしにバーサイズまた何度も興味なしのまま好きじゃないだろ好きなものが好きで一瞬だが誰に何言われても意味ない

で、やっぱ全くもってこぼれ話なんだけど、栗山とね、土曜日の懇親会終わりで、まあ、もう一杯行こうかみたいな話で、あのホテル近くのなんか普通の定食屋っていうか、なんか綺麗な居酒屋っぽくぽい定食屋みたいな綺麗なカウンターとテーブルがあるようなところに入ったんですよ。良さそうだなと思って、なんかカウンターに女性もいたし、そしたらね、もう見事にみんなあのそういうお兄さんたちの集まりで、これ大変でした本当に。まあ、ちょっと栗山だけは置いて帰ろうと思ったんですけど、本当に見事に、まあ、見事に店主、働いてる人、お客さんが全員がしっかりとゲイのお店で、で、あ、そうなんだと思って、で、どうやって入って知られたんですかなんて言われて、いや、フラッと来ましたみたいな。そしたら出て、あの帰るお客さんもゲイだし、入ってくるお客さんもまたゲイで、すごかったんですよ。でも普通の居酒屋で、居酒屋、定食屋、わかんないけど、料理屋、料理めちゃくちゃうまいし、で、お酒は黒糖焼酎レント置いてくるし、置いてあるし、もう最高だったんですけど、別に何かあったわけじゃないんですけど、そういう見た目とは裏腹なお店っていうのがあるんだなっていうふうに、やっぱ大阪はディープだなっていうふうに思いました。こぼれ話で。で、昨日ね、終電で帰ってきて、はい、今日が月曜日という感じですけれども、また来年もやりますが、大阪インディーゲームサミットが終わった瞬間に、また3月の東京インディーゲームサミットが押し寄せてくるというね、このフィニックス終わりなきループが始まっておりますので、今年もまた高円寺で行いますが、吉祥寺もかなり盛り上げていこうというふうに、アイデア画策しておりますので、その辺も含めて徐々にお話ししていければなというふうに思います。以上、吉祥寺アンリミテッドお相手は坂本でした。

一曲の歌には一つの物語がある。皆さんこんばんは、藤沢のりまさです。藤沢のりまさのアワーソングアワーストーリー第2回目の放送です。先週の初回放送を聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました。まだ2回目、なので僕自身もちょっとドキドキしておりますけれども、徐々にねリラックスして皆さんと一緒にこの音楽の話が、できたら嬉しいなというふうに思っております。一緒にねこの番組を育てていけたら、いいなというふうに思っております。今日は10月11日ということでね、最近はですね、もう本当にすぐですけれども、10月17日の歌の旅人東京公演に向けての準備ですね。最近はねこの弾き語りライブ、この歌の旅人セットリストをねこうまあ大体こう2公演ありますね、昼と夜、まあ昼と夜、うん、でセットリストを変えてるんですよね。ね、まあ自分でそのセットリストもこう決めて、いろいろ皆さんのリクエストとかにも答えて、作ってるんですけど、結構セットリストを決めるまでが時間がかかって、まあ、スタッフの方に本当にね迷惑かけてますね。もう僕も本当ここ気まぐれな性格で、その当日とかに変わっちゃったりするタイプで、ね、まあねバンドとかと一緒だったら、ね、それはそれで困りますけど、まあ、僕一人なんで、と言ってもね照明とかねいろいろあるとスタッフもね大変だと思いますけれども、なるべくね早めにセットリストを出すようにしたいと思いますけれどもね、皆さんはどんな1週間を、過ごされたでしょうか。今夜も30分間、音楽と一緒にゆっくりお付き合いください。今日最初にお届けするのはヴィンチェロ。2008年にリリースした僕の、2枚目のシングルです。ヴィンチェロという言葉を聞いて、クラシックがお好きな方はおっと思われるかもしれません。これはね、プッチーニのね、ネッスンドルマトゥーランドットですね。トゥーランドットの、名アリア誰も寝てはならぬをモチーフにした曲ですけれどもね、まあこれセカンドシングルということで、これはねミュージックビデオがね河口湖のステラシアターで撮ったんですね。でまあポップスの時の白い僕の衣装、そして、まあ、クラシックで歌う時の黒い衣装で、それが融合して最後こうグレーになってポップオペラっていうようなねこう演出のね、ミュージックビデオもまあ、YouTube とかでね、見れますのでぜひ、チェックしていただきたいなというふうに、思います。まあ、ダッタンジンの踊り、先週ね聞いていただきましたけれども、そしてこのヴィンチェロというこの流れで、あ、藤沢の皆さんこういう音楽を歌っていくんだとい こうイメージがねなんとなくこの頃、形になっていった、時期だったと、思いますけれども、まあ本当にね、まあ先週も言いましたけど、インストアライブもう何本やったかわかんないですけど、同日と言ったらもうインストアライブで全国に行って、で、あの頃ってそうだな、1年間にシングル3枚出してアルバム1枚出して、だからもう結構締め切りに追われていたっていう、その間にこうねキャンペーンやったりとかいろんなところでそれこそインストアやったりとか、もう本当に目まぐるしく、時間がねこうどんどんどんどん経って、時間に追われていたと思いますけどね、その時あるから今があるっていう感じでね、でも本当にね18年こうやって、させていただくっていうのは本当に尊いことで、自分は恵まれているなというふうに思います。でもねこうやっぱり昔の音源を聞くとね、あの時はこう若くてそれでエネルギーもあって声もねスパーンと、出ていいなって思うんですけどね、最近思うんですけど、やっぱり歌ってその年その年こう年を重ねていってまた、若い時になかった良さっていうのがねこう出てくるんで、僕すごく
僕たちってこう形に残って、録音に残るのでね、なんかそれってこういいなって思いますよね。ちょっとなんかデビューの頃は恥ずかしいっていうのもありますけどね、というわけでございまして、本日の1曲目は、プッチーニの、トゥーランドットから誰も寝てはならぬをモチーフにした僕の、セカンドシングルビンチェロから聴いていただきたいと思います。

お送りしたのは藤沢のりまさでヴィンチェロでした。いや本当にね、こうやって聞きますと、まあ僕はあのテノールリサイタルとかも行ったりするんですけれどもね、このネッスンドルマはね、必ずやっぱりこうテノールは、まあ、アンコールで歌って、まあアンコール、まあ本編最後で歌ったりとか、もうクラシックですけども、もうポピュラーですよね。もう本当にこのタラララララララって、もう本当に、誰もが知ってる名曲だと思いますし、こう大好きな、クッチーニのこのメロディーって僕大好きなんですよね。トゥーランドットも好きですし、まあ、トスカも好きですし、ボエームも好きですしね、なんかこうロマンチックでね、プッチーニという作曲はやっぱりね、テノールを愛した作曲だと思いますね。ヴェルディはバリトンを愛して、本当にね、だからその作曲家によってこの曲の作り方とかね、そういうものも本当に、違いますけども、僕は本当にプッチーニの、まあ、テノールが好きなんでしょうねきっとね、というわけで、ヴィンチェロをお届けいたしました。続いてはこのコーナーです。

この一曲、この物語。それでは今週も、この一曲、この物語の時間です。皆さんの人生に残る一曲と、その曲にまつわる物語をご紹介していくコーナーです。まだ番組が始まったばかりなので、今週も僕自身の一曲をご紹介します。今日選んだのは今あなたに歌いたい。この曲は、2026年に、今年ですね、8月19日に、リリースした僕のカバーアルバム、マイルズミュージックに、収録させて、いただきました。この曲を僕はね、アルバムで歌おうと思ったのは、この曲はですね、加藤登紀子さんが、和田アキ子さんに書いた楽曲なんですね。で、もう、何年前だったかちょっとあれですけれども、和田アキ子さんがあの紅白の時に歌われたんですけれども、あなたのためにっていうところでこうマイクを離してね、こうバーッと歌われたのもすごく印象が残っており、思い出に残っておりまして、もともとはですね、僕が、まあ、武蔵野音楽大学の、声楽科時代ですね、学生時代に、まあ、大学の友達がねこの楽曲大好きで、よく友達と一緒にこの曲を一緒に歌っていた思い出がありまして、まあ、実は、数年前にその友達が亡くなってしまって、すごくまあ、ショックだったんですけれどもね、もう何回もこの曲を一緒に歌って、まあ、学友っていうかね、思い出があるんですけれども、本当に、まあ、歌手になって、いろんなこう思い出もねできまして、まあ、なんかこう歌手として活動しているとこのあなたという存在についてね考えることが多くありますけれども、まあ、ステージでライブで歌ってる時、 CD を聴いて、くださってる時、このラジオの向こうで今この声を聞いてくださっている方、歌というのはなんか聞いてくださる誰かがいて初めて、完成するものなのかもしれないというふうに思います。ですからこのラジオ番組にもすごく合う一曲だと思って、選びました。皆さんにもこの歌をあの人に聞いてほしいと、思う曲はありますでしょうか。そんなエピソードもぜひ番組に送ってください。メールアドレスはのりまさアットマークミュージックバードドットco.jp です。この一曲、この物語宛てに曲名とエピソードを書いて送ってください。それでは今週のこの一曲、この物語、藤沢のりまさで今あなたに歌いたい。

お届けしたのは僕藤沢のりまさで今あなたに歌いたいをお送りいたしました。さあこのね、今あなたに歌いたい収録されておりますアルバムマイルーツミュージックですけども、今年の8月19日に発表になりました。このアルバムはですね、9曲森岡ひろきさん、ピアニストが、ピアノを弾いてくださいましたけども、その他僕が自分でアレンジしたりとかしてるんですけども、この今あなたに歌いたいは弾き語りで撮りました。まあそれを言いたかったんですけれどもね、ぜひまたね、ピアノを最初に撮ってそれから、歌を撮るっていうこともあるんですけれども、まあ同時に撮ったのでその空気感とかね、スタジオの空気感とかも含めてね、楽しんでいただけるんじゃないかと、思います。今あなたに歌いたい、お届けいたしました。さて今日最後にお届けする曲はですね、未来の僕らへ、2012年にリリースした、僕の10枚目のシングルです。これはですね、新テニスの王子様の、オープニングテーマソングですね。まあ僕はポップオペラというジャンルですけども、このねやっぱりテニプリのねオープニングソングです、テーマソングをね発売した頃はそのアニメファンですね、テニプリのファンからは謎オペラって言われましたね。なんかもうすっごいこう謎のなんかこう壮大にこう歌い上げる感じが謎だったのか、ね、それからもう本当に、ね、何年も経ちますけども、その謎がまだ解けないというふうにも、言われておりますけれどもね、本当にねこのテニプリのイベントで武道館で歌わせていただいたりとかね、3年ぐらい前だったかな、またテニプリのイベントで武道館でも歌わせていただいたりとかね、しましたけれどもね、まあこの希望の歌もそうですけれども、未来の僕らへで僕のことを知ってくださったというね、方も、少なくないと思います。さあそれでは、お届けしたいと思います。藤沢典政、2012年にリリースした10枚目のシングルです。未来の僕らへ。

散り

藤沢典正のアワーソングアワーストーリー第2回目の放送も、お別れの時間が近づいてまいりました。今日はヴィンチェロ、今あなたに歌いたい、そして未来の僕らへの3曲をお届けいたしました。本当にね、こう考えますとね、いろんな曲を、歌い続けて18年になりますけれども、これからもね、本当にいろんなね、歌との出会い、ご縁を大切に音楽活動やっていきたいと思います。なんかね、こうやって並べて聞くと自分自身の音楽の旅をなんか振り返ってるような感覚にも、なりますけれども、さあ、そしてこの一曲、この物語では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはのりまさアットマークミュージックバードドットco.jp です。あなたにとって大切な一曲とその曲にまつわる物語をぜひ僕に教えてください。番組への感想や質問もお待ちしています。そして、ライブのお知らせです。いよいよ今週末10月17日土曜日、藤沢典正弾き語りライブ2026歌の旅人東京公演を、副町のソノリウムで開催いたします。

さんと福山哲也さんの笑顔満載コンサートにゲスト出演させていただきます。そして歌の旅人仙台公演、初の仙台公演ですね、旅人、11月28日土曜日あります。そしてなんと、12月20日日曜日、大阪心斎橋パルコスペース14、そして12月24日木曜日、東京ヤマハホールで藤沢典政クリスマスコンサート2026マイルーツミュージックを開催いたします。詳しくは藤沢典政のオフィシャルサイトなどでチェックしてください。ぜひ会場でお会いいたしましょう。それでは今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お相手は藤沢典政でした。あなたの一曲にはどんな物語がありますか。また来週日曜日深夜25時30分にお会いしましょう。藤沢典政でした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋ミカです。ミカのナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はハートウォーミングボイスとタイトルしてお送りいたします。まずはジャッキーパリスの歌声ですね。この方はね、絵も言われぬ高みのある歌を歌ってくれる。でもね、確かなんかダンサーとしても活動してた方と聞いてますね。ですから、あのスイング感も素晴らしいんですね。聞きましょう、ジャッキーパリスの歌声です。 On a slow boat to China, This year's kisses, We three, This is my night to dream.

ジャッキー・パリスの歌声。これは30代前半ぐらいの頃の録音だと思うんですね。アルバムジャケットもね、ちょっとこうモダンダンスというのかな、そんな感じのね、一人でこう振りをつけてるような、動きのある写真なんですよね、ジャケ写がね。まずはゆっくり時間をかけて君のことを口説いてみせるよというね、君の周りの男たちを全部追い払ってというね、 On a slow boat to China。 これね、自然なフェイクがいいですよね。で、やはりこの独特のノリですね、ダンスで培われたんですかね。そして次は This Year's Kisses。 この歌はね、ミカも歌詞が好きでレコーディングしたことありますが、今年のキスはね、今年になってから何人かの女性とキスをしたけどっていう、まあ意味なんだと思うんですけれども、どうもしっくりいかない。どうしてかっていうと、去年の君とのキスを今までずっと引きずっているからだっていうね、そんな歌ですね。切なさがちょっとね、滲んでていいですね。そして次は We Three、 僕たち三人っていうのね、僕の小玉と僕の影と、そして僕自身というね、一人で夜の道をさまよってるみたいなね、ちょっと物悲しいベーソスのあるね、歌ですよね。そして今度は幸せな歌で This is my night dream、 今夜は夢を見るための夜、僕の口づけは君のものというね、ジャッキー・パリスを聞いていただきました。ハートウォーミングボイス、今度はフレディ・コールの歌声です。この方はあのナッキン・コールのね、年の離れた弟さん、多分一回り以上違ったんじゃないかな。ナッキン・コールはあのご存知の通り早死にでしたけれども、彼はね、お兄様のまあ倍近く長生きして、で普段はあのやはりあのピアノの弾き語りの人なんですけれども、今日はねボーカルだけのバージョンをね聞いていただこうと思います。まずこれね、ピアノ伴奏シダー・ウォルトンがしてるんですよね。なんかね、結構そうそうたるメンバーがバックに入ってますよ。I Remember You。 そしてもう一曲、これはサイラス・チェスナットがねピアノの伴奏してるんですよ。豪華ですね。 This is Always、 聞いてください。Was it in Tahiti? Or was it on the Nile?

this is always. This isn't maybe, this is always. This is love.

0: フレディ・コールの歌声です。そうね、この方はなんかナット・キン・コールの声をちょっと弱くしたっていうのかな。まあ歌い方なんだろうけど、ナット・キン・コールはああいうふうにほらピアニストとしてスタートして弾き語りをしてっていう経緯があった方ですけども、やはりスターシンガーになりましたからね、もう朗々と歌うという、そういうスタイルになっていったわけですが、この弟さんはもうずっとピアノに弾き語りで来てる人なんでね、まあオリジナル作ったりいろんなことしてるみたいですけれども、あんまり声を出さない、伸ばさないっていうね、そういうスタイルを貫いた人ですよね。でこの I Remember You、 この歌はあのバースの部分はもうまさしくね語りって感じのねアプローチなんですよね。そしてバラードで歌われることも多い歌ではありますが、フレディはミディアムテンポで歌ってくれています。あなたを思い出す、夢を叶えてくれた、ただ一人の人だからっていうね。そして次ですが、 This is Always、 これはミカも好きで若い頃から歌ってます。そうね、録音したことはないんですね、確かね、バースはやはりメロディーなしで本当に語りって感じで聞かせてくれてますね。これがこの人のスタイルなのかもしれないですね、僕たちの愛はずっと続いていく、夢じゃないよというね。そしてコーラス部分、時々じゃなくて多分じゃなくてずっとずっとあるもの、これが愛なんだというね、そんな歌です。いかがでしたでしょうか。次ですが、ハートウォーミングボイス、こちらはねもう世界的な、ジャズピアニストでありまして、そしてまああくまでもヨギでね歌ってくれた人ですね。オスカー・ピーターソンの歌声ですよ。ナット・キン・コールとはやはりそのピアニストとしてスタートした時点から親しかったということでね、ナット・キン・コールが45歳ぐらいで亡くなってしまったんですよね、確かね。でその後にトリビュートとしてねこのアルバムを出してくれたんですよね、オスカー・ピーターソンの歌声です。もちろんピアノも弾いています。Orange colored sky. What can I say after I say I'm sorry? Little girl.
1: I was walking along, minding my business, when out of an orange colored sky, flash, bam, alakazam, wonderful you came by.I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange colored sky, flash, bam, alakazam, I got a look at you. One look and I yell, timber, watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in and the bottom fell out, I went into a spin and I started to shout, I've been hit, this is it, this is it.I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam,

オスカー・ピーターソンは巨体の人でしたよね。身長もかなりあったし、とにかく体が大きくて、あの日本公演で随分椅子を壊したというねエピソードを聞いたことがあります。ミカもね、地元のサンプラザでコンサートしてくれた時に行きました。本当にもう出てくる時もね、大きい大きい体の人ですごかったですね。ピアノを歌わせるっていうかね、ピアノの歌わせ方、うん、ピアノがねもう動き出しそうな感じ思い出しますね。ただその時はさすがにヨギは披露してくれませんでしたのでピアノプレイだけを楽しみましたけれどもね。そんなピーターソンの歌声です。なんかね、ナッティンコールの声色とちょっと似てなくもないんだけど、なんとなくねお茶目でね、やっぱりこうなんだろう、あまり声を張り上げないで歌ってる感じのね、まあもちろん良きだからそれでいいんでしょうけど、なんか彼のお茶目な感じのね面差し、ほら大きな体に赤ちゃんみたいな面差しだったでしょ。なんかそのイメージがねやっぱり歌に反映してるんですね。可愛い歌って言えばいいのかな、微笑ましい歌って言えばいいのかな。まずはこの考え事をしながら歩いてたら、オレンジ色の空がピカッと光って素晴らしい君が現れたというね、オレンジカラードスカイ、これ早口言葉みたいになる歌なんですよね。そして What can I say after I say I'm sorry、 この歌はミカも、ナッキンコールに捧げたサンフランシスコ録音に収録しました。ごめんなさいって言ったのに、これ以上どうしたらいいの、どうしたら仲直りできるのかなっていうね、そんな可愛い歌ですよね。そしてもう一曲、可愛い彼女、一目で始まった恋、君のすべてが僕のものになる時を待ちきれないというね、 Little Girl、 いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1982年フランス西ドイツ合作映画、ジャック・ルーフィオ監督による算数師の女という作品ですね。主演はロミー・シュナイダーです。彼女の笑顔には悲しみが宿っているから人の心を打つのかなって思いますね。ことに43歳の若さで亡くなったロミー・シュナイダーの遺作でもあるこの作品です。波乱と悲しみに彩られた人生そのものが表情にあふれて、観客に涙を超えた感動をもたらすように思います。ロミー・シュナイダーは名優ミシェル・ピッコリが扮するね、初老の人権擁護組合会長マックスの妻リナというね女性と、それからこのマックスの回想シーンに登場する彼の育ての母であったエルザという女性、この二役を演じきってくれるんですよ。ミカが初めてこの映画を見たのは20代の頃で、まあナチスの残虐さ、そして人種間の争いは全て人間の最も醜い本性を暴き出すんだなということを、ひしひしと感じたものです。回想シーンで苦悩を押し隠してきらめくドレスをまとうエルザ、これはですからこのミシェル・ピッコリの育ての母親の方の役ですね。そのエルザに、だから12歳のマックスですね、これはミシェル・ピッコリのだから少年時代ですね、12歳のマックスがバイオリンを弾いて聴かせるね、とても愛らしいシーンがあるんですよ。でこの少年時代のマックスを演じた威圧そうなつぶらな瞳を持つ男の子ですね、ウェンデリン・ウェルナー、悲劇の中に芽吹く若葉のような存在だったんですよ。どんな役者さんに成長したのか調べてみたら、なんとなんと俳優はやめて数学者になっていましたよ。でもね、こう愛らしい面差しはね変わらない感じでした、つぶらな瞳はね。ね、調べてみるもんですね。そしてですね、この映画をもう一度見たいと思っていたんですね、その20代に見たっきりだったんで。でも VHS とかね、そういう手持ちがなくて、それが叶わなかったんですよ、ミカはね。ところがね、長年ミカの歌を聴きに来てくれている名古屋の方がね、あの N さんとだけ言いますけど、DVD をね、送ってくださったんですよね。本当に嬉しいことでした。ですから見直してまた泣きました。このね、名画を心で共有できる関係ね、遠く離れていても、そんな関係に感謝をしています。算数師の女、ハートウォーミングボイス、今度は先ほどから口の葉に出ております音帯のナッキンコール。音帯といってもね、45、6歳で亡くなってしまいましたけれど、でもやはり永遠の大スターシンガーであることに変わりはありません。聞きましょう、若かりし頃の歌声です。 If love is good to me, lover come back to me, St. Louis Blues。
There will never be another you.

ナッキンコールの歌声です。 If love is good to me、 これいい歌でね、もうミカはね20代の頃に譜面作ってもらったんですよ、ピアニストに。それなんですけれども、まあ譜面がなくてね、なくて作ってもらったんですね、こう音で撮ってもらったんですね。その頃そういうことがミカできなかったので。でもなかなかね手をつけられずにいる歌なんですけどね、やっぱりねこう古き良きこういう美しさのある曲はナッキンコールにぴったりですよね。春が来て草が伸びて小川は雪解けと共にハミングする、母なる大自然があなたが私を愛するように仕向けてくれるでしょうというね、なんとも希望的な、歌ですよね。そしておなじみです、理科の生徒さんもほとんど歌ってますね、ラバカン Back to me、 ラバカンとみんな呼んでますけどね、おなじみのナンバー、これはもうバカっ早いテンポですね。そしてパーカッションを生かしたアレンジで、これ後半サビの後ね、女性コーラスが絡んでくるというね、そんなアレンジです。そしてセントルイスブルースですね、これね本当はちょっと長丁場なんですよね。エラなんかはブルースを集めたアルバムで全編歌ってくれてますけれども、途中のねところね、これすごい印象的な歌詞、ダイヤモンドの指輪をつけたセントルイスの女はエプロンの紐で男たちをね引きつける引っ掛けるっていうわけね。だからそんなちょっと激しい歌詞がついたところ。でもね亡き父巨泉もねセントルイスブルースをちょっと歌うっていう機会があってね、こっから歌ってたんですよね、頭からじゃなくて。だからやっぱナッキンコールのこのバージョンを聞き込んで、他のバージョンはあまり聞いてなかったのかなっていう気も今になってはするんですけれどもね。でもまあどんな歌も歌いこなしてくれた人だっていうことがやっぱりこういう歌を聞くとねわかります。そしてもう一曲、 There Will Never Be Another You は、もうこの曲はやはりねベストバージョンはナッキンコールかなと思います。演奏の人はみんなねダダダダダダダダダダ早くやるんですよね。ただこのバースの部分からバラードで聴かせてくれるこのバージョンがミカは大好きで、実はこれをお手本にして、もう40年ぐらい前ですね、20代半ばでした、ロマンシングというデビューアルバムの、オープナーにこの曲を使ったことを思い出します。やはり何度聴いてもこの歌ね、こんな夜もあるだろうこれからの人生、でも君のようにときめかせてくれる人は決して現れないね、この歌ロマンティックに歌ってくれるのはこのナッキンコールがやっぱりベストですね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係、 E メールでは mika@musicbird

www.co.jp、ミカのブログですとかインスタグラムなど X もありますのでね、覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再び弟さんの方の歌を聞きましょう。フレディコールで煙が目にしみる。 Smoke gets in your eyes。

My true love was true. I, of course, replied.

a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. So I smile and say,

ねえ、この煙が目にしみるは男の失恋の歌だなって美香は思うんですけどね、女はこう涙を隠す必要はないというか、うん、男はやはり強がりでちょっと涙を隠さなければならない、そんな歌詞がねありますよね。シダー・ウォルトンのピアノ伴奏でフレディが歌ってくれる、ね、この人はやっぱりどういう歌でもねいつものペースでさらっと歌うそんな人ですよね。でも温かみのある声はお兄様譲りですね。いかがでしたでしょうか。

0: こんにちは、レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ今日もカジ君にお手伝いいただきたいと思います。カジ君、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先週はね、1980年代の昭和ソング、はい、懐かしの曲でなんかタイムスリップするね。
1: はい、あの頃思い出して、ね、
0: なんか当時どんな服着てたなとか、はい、小学生の頃とかさ、はい、なんであんな服着てたんだろうなとかね、思い出しました。私もさあ今日は1970年代の曲です。みんな覚えてるかな。生まれてない人もいるよね。いやでも良かったんだよね。なんかカセットテープに録音、ラジオからさレック押して、はい、DJ の人の言葉がさ、もういらないんだけどみたいな前奏から撮らせてくれとか思ったけどね。やってた？
1: カセットテープやってましたよ、もちろん、はい、撮ってました
0: ね、はい、ダミングとかね、うん、してね。懐かしいなアナログだったね。
1: そうですね、
0: 時代も感じます。では、皆さん1970年代、私が何の曲を選んだか想像しておいてくださいね。カジ君、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、046629-2121。そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: まれなので、はい、ね、なんか子供の頃覚えてる曲とかある？お父さんお母さんがかけてたとかテレビでよく流れてたとか。
1: うちの父は演歌が好きだったので演歌はよく流れてたの。はい、
0: 私ね、これはだ1970年代じゃなくて1960年代になっちゃうかもしれないけど、うん、赤ちゃんの頃歩けるようになったくらいで、うん、なんかレコードを、このレコードを流すとナオミが踊り出すっていうのがあって、その曲がさはい、はい、オランは死んじまったなオランは死んじまったなってやつよ。あれを流すとそう踊り出す。なんていう曲なのかなこれ。
1: あれは帰ってきた酔っ払い。
0: あ、やっぱり、ね、なんでそんなレコードを父が持ってたんだよね。そう、それかけるとナオミが踊り出すって言って、踊るって言ってもジタバタジタバタさ、なんかこうやるだけなんだけど、そう、そんなので、だから昔から踊ってたんだよな、なんか曲がかかると、うん、ね。さあ、まずね、私が選んだ曲がですね、もう本当に中学生、いや小学校 5年生とか、うん、そのあたりかな、親戚のお姉さんとかうちの姉とかがよく、聞いていたのがノーランズ。
1: あ、
0: チャッチャッチャッチャラララララチャッチャッチャラララララジュルルルルハーね、 I'm in the mood to dance ね、なんか歌詞とか全然知らないんだよ、英語の歌詞でもなんか適当に覚えてんのね。ノーランズ、いや好きだったな。でノーランズってどうやってできたグループなのかなと思ってちょっと調べたら、あの音楽家のお父さんお母さんの両親とあと子供たちによる家族グループバンドだったんですって。
1: そうなんです、ね、
0: そうで、しかも子供が2男6女8人いたそうで、で、あの最初は家族グループで1974年にスタートをしてたんだけど、姉妹グループにその後なっていってっていうことで、女の子4人ぐらいじゃなかった。
1: そうですね、多分4人。
0: そうだよね、はい、ああそう、お父さんもお母さんもいたんだって、家族でね、ファミリーで最初じゃない、マイケル・ジャクソンのさ、
1: そうです、
0: マイケル、ね、なんかね、
1: そうですね、ジャクソンファミリー、ね、
0: ジャクソンファミリーとかで、はい、すごいよねということで、ノーランズちょっとあの1番だけでね、2曲かけてもいいですか。
1: はい、
0: ではノーランズダンシングシスターと恋のハッピーデート。

0: 地君はノーランズはもうだいぶ経ってからあれ
1: ですよ。そうですね、経ってからもうだいぶです、はい、
0: すごい可愛かったよね、なんか好きだったなこの曲ね。さあお次はですね、ベイシティローラーズ。
1: あー、なんかノーランズもそうですけど、うん、その当時のあれですよね、やっぱ人気の。
0: そうだよね、はいはい、なんか私ね1970年代って言ったら洋楽が出てきたんだよね、うん、やっぱ一番流行ってたのかな、うん、そういう年頃だったのかな、
1: あ、はいはいはい、
0: なんか洋物を知りたいみたいな
1: はい、はい、
0: ね、ベイシティローラーズ、1970年代半ば世界中で爆発的な大ブーム起こしたイギリス、スコットランド、エディンバラ出身のグループでさ、タータンチェック着てたのよ、衣装ベストとかさ、
1: はい、
0: あのワンポイントでタータンチェック入ったり、やっぱイギリスっぽい感じで可愛かったのよ私の周りではタータンチェックの服が学校では流行ってたね、
1: やっぱそこの影響ですかね、
0: うん、そうだと思う。
1: ああ、そうなんですね。
0: そうでしょ、ね、いやこれね、曲どっちにしようかな、サタデーナイトとバイバイベイビー、どっちがいいか、じくん。
1: 僕はもうサタデーナイトがやっぱ一番
0: 馴染み、まあね、
1: 馴染み
0: が、そうだよねそうだよね、じゃあサタデーナイトにしようかな、うん、ね、ということでベイシティローラーズサタデーナイト。

0: さあ続きまして、日本に行きたいと思います。レイジ
1: ー。もうい
0: や郷ひろみと思ったけどちょっとグループグループでレイジーに行きまして。知ってるレイジー、
1: ま、その当時は知らないですし、うん、僕は後々になって知って、うんうん、なんかレイジーはアイドルバンドだったのが、
0: う
1: ん、なんかハードロックに移ったんですよ。確かラウドネス。
0: そうラウドネスになってるんですよ。そう、ね、そう、はい、あの1977年2月に史上最年少のロックバンドで、小学生からの同級生だったみたいで、で1980年にハードロック宣言っていうのをしてね。だからデビュー当時は可愛い感じだったんですよあのボーカルがミッシェル、キーボードポッキー、ベースがファニー、ドラムがデイジーでさほら、ポッキーなんかはパイナップルカットみたいな、みんなパイナップルカットみたいなのじゃなかった？
1: そうなんですか。
0: パイナップルカットがすごい流行ったんですよ。上だけちょっと短くってさそうパイナップルカット。でもとにかくポッキーが可愛かったな。ねえ、でもそうすごい歌がうまいし、本格的なねラウドネスになってね。でミッシェルはさ、あのチャーラーヘッチャラーでしょアニメソング。
1: そういう方はミッシェルな。
0: ミッシェル、そうミッシェル
1: 影山さん、
0: そう影山博信さん、ね、ソロでアニメソングで大活躍。うん、そうレイジーですよ歌うまいんですよね。懐かしい。ということでお聞きください、レイジーで赤ずきんちゃんご用心。

0: 次もねグループです、チューリップ。
1: うん、
0: チューリップはちょっとね女の子からしたらもうちょっと大人の曲な感じだったんだけど、でもねこれは最近好きになった曲なの。あの青春の影、
1: はいはいはいはい、
0: で1974年の歌なんですけど、うん、とにかく長きにわたって CM ソングで使われていて、うん、例えば阪神・淡路大震災から10年経った時のきっかけの関西電力のすごくいい感じの雰囲気のいい、うん、とってもいい CM だったり、キリンとかセブンイレブンとか大東建託、国民共済とか、うん、ちょっと人間模様が出るような CM ソングに使われてるのね。いや、いい曲なんですよこれが。
1: そうですね、僕はあの友人の結婚式の時にそれ、うん、あの歌、僕じゃないですけどあのなんか歌ってた人見ました、うん、その青春。
0: なるほどね、
1: はい、
0: これ別れの曲なのかなって思うけどそうじゃないんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: いやいいな、これ皆さんもきっと好きじゃないかな同世代の方はぜひ歌詞などね噛み締めてお聴きください。チューリップで青春の影。

0: ットソングもグループです、うん、もう全部グループでまとめてみました。最後に選んだのはもうこの方たちは外せないでしょう、オフコース。
1: はいはいはい、
0: いやサザンとかさって思ったんだけど、
1: あサザンもいますね、
0: うん、オフコースーもうね大好き本当に。で4曲選んでるんですよ、
1: はい、
0: 選べなくってカジ君と一緒に一斉の背で言って、はい、ぴったり来たらいいなと思ってメモして書ける、はい、私が選んだのは、はい、1973年リリースの僕の贈り物、知らない、
1: はい、
0: で次1977年今の時期かな秋の気配、1979年愛を止めないで、
1: はいはいはい、
0: 1980

0: 1979年さよなら。
1: あ
0: ー、いやーこれ迷ってさー迷ったーこれじゃあさ、今一世の世で題名を、
1: はい、
0: 決めた。
1: はい、
0: 一世の世、愛を止めないで。すごいすごい、
1: はい、
0: これ多分みんなも言ってんじゃない。
1: そうですかね。僕でも結構、
0: うん、
1: さよならと迷いましたね。
0: そうなの、そう、はい、まあ秋の気配も今の時期にね、うん、
1: はいはい、
0: 今の時期的にはいいなと思ったけど、
1: はい、
0: 愛を止めないでのさ、やっぱり小田さんの高音の美しさが際立つ感じがいいよね、
1: はい、
0: うわよかった、カジ君と会ったよ初めてだよ、はい、まあ気があったということで、はい、それではラストソング、1970年代の曲オフコースで愛を止めないで。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、カジ君最後ピタッと会って本当、はい、よかった、
1: はい、よかったです
0: ねよかった、はい、いやでもオフコースいいな、うん、選べないね、
1: 選べないです、ね、他にもいっぱい、そうですね、曲、うん、いい曲たくさん
0: あるよね、うん、今度さオフコース特集しようよ。
1: あ、わかりました、いいですよ
0: ね、
1: はい、
0: 皆さんからもオフコース縛りのリクエストを、うん、ぜひいただいて、ね、かけたい。いやいい曲多いのよ私ね。確かなこともすっごい好き、もう泣いちゃう本当に。ぜひじゃあちょっと落ち着いて旅の

あの報告、ドイツの報告終わったらまたザ・オフコース、はい、縛りのリクエスト大会やりましょう。はい、ぜひ皆さんもそれに備えてオフコース聞いておいてください。じゃあキャジ君だったカジ君今日もありがとうございました。ではまた来週、お相手はマスコ直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 10月に入りましてですね、
0: はい、
1: 2週目か、気がついたらですね、
0: はい、
1: この番組、4年半
0: 今ぐらいに始まったんでしたっけ。
1: あの4月からです。
0: ああ
1: 、半年前。
0: 半ね、だから
1: 半、
0: ね、
1: 4月半、4年半になりましたけど、あんまそんな長くやってる感覚しないっすよね。
0: そうですね、実質2年ぐらい
1: の
0: イメージしかない。
1: そんな感じですよね。いや、まあ2年、4年になりますよ。
0: 4年もやってますか。
1: やってますね。
0: そっか、まあ4年半前だと何があった。コロナ。
1: そうですね、コロナの翌年ぐらいの感じですね。
0: そっか、
1: なんかみんながあのワクチン接種とかを始めたぐらいの年だったりとかするんじゃないですか。
0: あ、まあ、いろんなね、陰謀論も様々出ておりますが
1: 変な無的な話を始めましたよ
0: あまり触れるのもね、ちょっとどうかなと思う
1: で。いや、でもそのぐらい、それがでも、まあ、それが4年前ですもん ね。結構前になりましたね。
0: あのね、あれ勢いよく言いましたけど、
1: 竹村健一さんみたいに言いましたけどね。
0: 4年半ぐらい前だと、はい、まだね、このスタジオに出入りするときに、
1: はい、
0: あれだったんじゃないかな、その一般のなんていうの方は、
1: はい、
0: まあその閉館になっちゃってて、今スタジオのあるテッテっていう、
1: あ、そうかもしれないですね。
0: 施設が閉館になってて、
1: はいはいはい、
0: 多分ね、本当に、まあ、独房とかって今言ってますけど、それ以上にその施設自体がもう真っ暗、
1: ね、もうそうですね、プリズンブレイクですよね。
0: プリズンブレイク真っ暗で、なんだっけ、非常灯、
1: はいはいはい、
0: まあ、誘導灯だけが、
1: ああそうだったような記憶がある。はいはいはい、
0: でしかも裏から入るみたいなね、はい、表から入るみたいな。
1: そうですね、で、ちょっとなんか真っ暗な中を出入りしてるみたいな、
0: そう、そんな感じだったような気が、
1: 確かそうですね、
0: しますけどね。
1: だって入館の時になんか、書きましたよね。
0: そうそうそう、
1: 自分の、ね、記入して
0: 身分と、
1: そうそうそう、電話番号と
0: 何の要件で入ろうとしているのか
1: 、はい、
0: それも全部含めて。
1: そうですね、まあ、そんな限界態勢でしたもんね。
0: それか、そのぐらいからもう4年半か、なんかね、早いような、
1: 早いですね、本当にね。
0: ですね、確かにね。
1: なんかその、まあ、その中には、まあ、いろいろね、いろんなものが、その頃に多分

0: が東さんとその別になんかラジオとかそういうのをやってるわけじゃなくて、はい、その時になんかこのゲーム面白いですよとか、うん、このゲームやった方が おすすめしますよみたいなところからそのゲーム情報の交換が始まっていって、
1: はい、あそうかもしれないですね、う
0: ん、そっからなんかじゃあゲーム語れる2人だったらこの企画できるなって俺があの温めてた、うんはいはい、長年温めてたこのゲーム音楽っていう企画をまあやってみようと思って立ち上がったのがこのゲーム BGM やわですから、
1: もともとの原点
0: そうですね
1: ということですね、うん、この間ねだからちょっと久しぶりにその、まあ、スタジオじゃないけど、はい、最初の頃はその別にねやってるラジオトークって、はいまあ、放送後期的な扱いでやってる、はいはいはい
0: はい、
1: そっちの方をよくうちのでね、はい、うちの、まあ、ソファーっていうか
0: そうです、ね、
1: 喫煙所のところで、ね、
0: そうですね、あの店でやってましたからね、
1: そうそうそう、はいはい、収録してて、はい、でなんか、まあ、そこ掃除してたらね、
0: はい、
1: なんか結構懐かしくなっちゃってねその画角というか千葉さんよくここに座ってたなみたいな別に亡き者に仕事してるわけじゃないですかねなんかその光の入り具合とかなんかここでそういえば最初喋ってたなって、ね、ちょっと思った
0: なんか全てがここから始まったなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、はいはいはい、でその写真をねちょっと送ってね、
0: はい、そうですね、う
1: ん、なんか懐かしかったでしょ、
0: ね、懐かしかったです、
1: ね、あそうここここみたいなね、まあ、それもしあれだったらゲームその何
0: 放送後期 の,、ね
1: 後期 の, ね
0: まあ、
1: あのサムネイルにしてもらえれば
0: そうです、ね、
1: あここかって思っていただければ、ね
0: はいはい、 いやもう本当に普通の普通のソファーです
1: よね、まあ、普通のソファーがあって、はいはいはい、普通のテーブルあって、
0: ね、そうですね、うんまあ、あそこが、まあ、この番組の始まりの地みたいなもんですからね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそ う, そ
0: う, うん
1: ですからね、
0: うん、いいですねそれ、うん、なんか歴史を感じますよねそこから
1: でもあれ始めたのは5年ぐらい前
0: そうですそれがもう本当になんかもう店もやれないぐらいの状態のなんかこう緊急事態宣言とかがもう出てるぐらいの時期ですよ、
1: うん、
0: でもう何もやることないし、
1: そうそうそう
0: 俺もなんか東京行ったり来たりもできないから、うん、もうなんかまああの時もう県またぐだけで悪者扱いみたいな感じだったじゃないですか、うん、
1: あ確かにねやりやがったらこれやろうみたいな
0: なんかわかんないけどみんななんかあれでしょ、うん、あの車のナンバーチェックしてたでしょ
1: ありましたね
0: 地名がここでみたいな
1: よそもんが入ってきやがってみたいなね
0: えらい時代でしたね、あの時期
1: でもね、まあ、もっと古くから言うと、
0: はい、
1: まあその311のね地震の時だって
0: あそうです、ね、
1: やっぱりちょっと福島県ナンバーは
0: そうですね県外でなんかこうちょっと、まあ、警戒されるというかう
1: トラブルがあったりとか ね,
0: そうですね
1: あったあとはなんかみんな結構ね見てんですねナンバーとかね
0: そうですね
1: 気にすんなよって言いたくなりますけどね
0: まあ確かにそう思いますけどもねいいですねなんかすごい歴史を振り返ってますねこの番組
1: ちょっとねすごいですね確かにね
0: でもだってそのくらいの頃にはまだスイッチ2とかも全然発売されてもいなかったですし、う
1: ん、スイッチはあったんでしたっけそもそも
0: スイッチはありましたありました僕がコロナでなんかあまりにも暇になったから、うん、スイッチライトを買ったんですか、
1: う
0: ん、
1: あそっか
0: でそっから、うん、そのコロナでみんななんかこう家にいるようになって、うん、そっからあの中古のゲームハードが、ねうん、なんか爆上げになったんですよね
1: あうん確かに確かにそっか
0: だからちょうど
1: スイッチ自体も上がったみたいな感じでしたよね
0: そうですだから僕はちょうどあの中古の底値の時に買ったんですよ
1: ああだからねいい買い物されましたねって言った記憶はなんかあるような気はするいやそう思い出した、
0: はい、
1: そうで、うん、なんかそのまあ311があって、
0: はい、
1: まあ福島県、
0: はいはいはい
1: まあ、原発がね、
0: はいはい、
1: 問題が起こっちゃってありましたね、うん、でまあそのまあ、一部帰宅困難地域
0: みたい
1: なった時に、
0: はい
1: まあ、ゴンドウと一緒に、
0: はい、ゴンドウ、コードネームゴンドウ
1: と一緒に、
0: はい
1: まあ、そこに、
0: はい
1: まあ、視察みたいなね、
0: はいはい
1: まあ、その町の青年団じゃないけど、
0: うんうんうん、
1: みたいなんで行ったんですよ、
0: はい、
1: その時ゴンドウとね席が後ろ前ぐらいで、
0: はい
1: まあ、そこまで別に仲いいというわけではなくて、
0: はい、
1: で今度になんか、まあ、今度こんなゲーム買ったんだって話をしたら、はい、あれ買ったんですかみたいな、
0: うん、おなんか知ってるような感じ
1: でそうそうそう、はいはいはい、なんか妙にお前詳しいなみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: そこで初めて、
0: はいはいはい、あ
1: ゴンドウ詳しいんだってことに気がつくんです
0: よなるほどなるほど、
1: はい、
0: そういいですねいろんな歴史があってこの番組が作られているわけですね
1: 成り立ってだからじゃあもうゴンドウに、
0: はい、
1: ゴンドウならいけるわっていう感じのそのあれだった
0: んですなるほどなるほど、うん、だからこそのその困った時の起用はもうゴンドウでっていうふうに、
1: う
0: ん、その中でその時にインプットされたってことですよね東さんなん
1: でそうですでちょっとねなんかね、
0: はい
1: まあ結構ゼルダ難しかったし

0: ですね、はいはいはい、最初、
1: はい、
0: でなんか結構難しいなって言ったら、うん、あいつちょっとね鼻で笑ったんですよ、うん、みたいなこのザゴがみたいな感じで それもなんか俺の中に残ってて、ね、まあそういうつもりだったかどうかわかんないですけど、なんかちょっとねそれが残
1: ってた。いやそこまでやってるんだったらじゃあ、うん、まあ別に喋ってもらっても大丈夫だなみたいな。そうそうそう、
0: いける今度、
1: なるほど、
0: ね、何を思ったっていうことにな
1: りました。なるほどなるほど、その時なんか移動の中が、うん、車内がゴンドー誕生の瞬間だったん
0: です、ね、そうです。俺の中でのゴンドーが誕生したこいつになら当番任せられるっていう
1: 機会だった。いいですね。じゃあ彼は見事チャンスを掴んだわけですね。
0: 掴んだってです。お目が監督のお目がにかかりました。やっぱり今度は。
1: いいですね。はい、いや、いろんな歴史ありますね。まあ、
0: 別に最終回じゃないけどね。
1: まあ一応ですね、ね、うん、まあそんな4年半も、はい、そうやってなんかダラダラとね、いろんな音楽流しながら、まあこのやってるこのゲーム BGM 屋なんですけども、はい、今月はですね、うん、ちょっとまあ勝手にですね、はい、来てたメールも結構多いんでですね、ちょっとメール強化月間というかですね、うん、まあリクエストをちょっとこうしっかり答えながらやっていこうかなというふうに思っているんでですね、
0: はい、
1: まあまあ今からでも全然間に合いますからね、うん、この放送聞いてからもうどんどん送ってもらっても全然構わないです、
0: はい、
1: それにちょっと極力対応していくような月間にしていこうかななんていうふうにも思っております、
0: うん、
1: なので今週も、はい、いただいたリクエストとか、はい、そういうものを中心にお送りしていきたいと思いますんで、うん、今週も30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: すごいですね、ザ・ベスト10みたいになってましたね今。
1: これは本当俺が子供の頃
0: はいはいはい、はい、
1: 見てた、まあ、ベスト10とかね、はいはいはい、で流れてた曲でしたけど、
0: まあ、今週のゲーム BGM やわですよ、うん、の、236回、
1: はい、
0: これいただいたのがですね、うん、安全地帯の、はい、まあ、スキさんですね。
1: スキさん
0: もう声だけ聞いたらもう玉木浩二さんだともう丸分かりの、
1: うん、
0: なんですけども、はい、これをまあリクエストにちょっともらいまして、
1: お、
0: それがなんでリクエスト、うん、もらったかというのも、まあ、メールで含めてちょっと紹介してみましょうか、
1: はい、
0: 千葉さん、東さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 南沢真宏です、
1: はい、
0: 先日さまざまなアーティストがゲーム音楽に関わっているという話題で思い出したのが、うん、メゾン一国、
1: はい、
0: 完結編、うん、さよならそしてです、
1: うん、
0: おー、メゾン、まあまあもうメゾン一国の主題歌ですもんね。
1: まあもともとは
0: ね、うん、高橋留美子さんによる共同住宅一国館を舞台にしたラブストーリー、うん、アニメにもなったり、まあ映画にもなったんじゃないですかこれ、まあ実写にもなったりとかしましたよね確かね。なんかそんな記憶があるな。
1: おとなし京子さん役は誰ですか？
0: いや、うん、なんかなんかそんな、なんかいろいろ展開されてた記憶があるんですよ、ね、うん、放送されていたのは今では考えられない水曜7時半というゴールデンタイム、
1: 覚えてます。
0: はいはいはい、そうですね、うん、あの辺まあアニメの時間帯でしたからね、
1: うん、
0: うん、兄は原作が大好きで、うん、アニメも毎週録画していたほどで、弟である自分も強く影響を受けた作品でした。
1: お、
0: 当時は人気アニメがパソコンゲーム化することも多く、
1: うんうんうん、
0: この作品もその一つでした。
1: あ、
0: 作品のクライマックスを映画にした完結編を元にアドベンチャーゲーム化し、
1: うんうん、
0: 一本道ながらも作品を追体験できる名作だったのです。パソコンゲームで出てたんですね。ディスクを入れて起動をすると、
1: うん、
0: スピーカーから流れてくるのは、はい、テレビアニメ版の主題歌でもあったこの安全地帯の好きさ。もちろん FM 音源でアレンジされたバージョンですが、
1: うん、
0: 原作の名場面とともに流れてきた曲に、うん、当時は感動したものでした。
1: あ、
0: まあ確かにそうですね、はい、まあそれが自分の家で見れるってことですもんね、
1: うんうんうん、
0: でアニメ版の BGM も FM 音源化されていたので馴染みやすく、
1: うん、
0: それでいてアドベンチャーゲームらしく様々な、事柄に触れながら結末まで進めたので今でもとても印象深い一作です。
1: おお、
0: じゃあ結構再現度が高かったんですね。今でも悔しいのはボイスが流れる豪華版ともいえる、
1: うん、
0: X68000 版がプレイできなかったこと、
1: うん、
0: さすがに小学校低学年には買えるわけもなく、
1: うんうんうん、
0: アニモバイトで PC9801 版を買うのが精一杯でした、
1: うんうん、
0: 主題歌ボイス入りの PC エンジン CD ロムロム版出て

0: 欲しかったなっていう。まあそうですね、PC エンジンの CG ロムロムあたりだと、もう完全に声入りみたいな。
1: いけましたね。
0: いけましたね。
1: はい、5800円。
0: はい。まあそんなゲームもあったんですね。ありがとうございます。まあ、南沢さん。
1: ありがとうございます。
0: メゾン一国は結構見てます。
1: 僕はね、
0: アニメで見たタイプですか。原作だ。原作
1: 今パッとね、はい、おとなし京子さんっていうぐらいですから。
0: そうですね。
1: まあ、かなり好きですよ、僕も。
0: そうですね。
1: で、だから、あのね、7時半からだったでしょ、水曜日のね。
0: はいはいはい。
1: 7時からね、ドラゴンボールだったんですよ。
0: ああ、そうですね。
1: はい。で、ドラゴンボールはもういいと。
0: はい。
1: これはメゾン一国行くと。
0: はいはいはい。ドラゴンボールはもうジャンプで追っかけてるし、
1: ジャンプでも十分見てるから、これはもうメゾン一国が好きだっていうところで、俺ね、ちょっとね、今思い出したんですけど、その実写、
0: はい、
1: 実写のね、おとなしい今日管理人さんはね、はい、誰かちょっと覚えてないけど、
0: はい、
1: 四谷さんだけね、
0: はい、
1: 高田純次さんかもしくは岸辺一徳さんだったようなそんな気がするなっていうようなね。
0: まあ確かに、まあでもなんかいろいろこう展開されたような気はしますけどね。書いてありますよ、はい、うわーすごい、
1: うん、
0: 映画、はい、おとなし京子さん役はね、はい、石原真理子さんでした。
1: なかなかパンじゃん安全地帯
0: で五大くんが石黒健です、
1: はい、あーケンちゃんね、
0: はいはい、で四ツ谷さんが伊武雅人、
1: 伊武雅人なんだ
0: はいはいはい、いやもしかしたら何パターンかなんか実写版のあれがあるかもしれないですね、あの美味しいもんみたいにね、
1: いやでも石原マリエさん、
0: はいはいはい、
1: まあ、マリコからマリエに、
0: そうですね、はいはいはい、
1: だから浩二玉木
0: いやそういうわけだ何でしょうね、そのいやあのゴシップに関しての嗅覚はえげつないですね。
1: あのね、13人の男との関係っていうのこれバラしてますからね
0: もう完全にタイトルだけの番組になってますね。
1: いやでも
0: それがパソコンゲームで出てるっていうのは、じゃあ結構パソコンゲームもなんかそういうアニメ原作とかそういうのって結構もしかしたら多いのかもしれないですね。
1: しかもね、僕もそうなんですけど、はい、例えばそのアニメの、
0: はいはいはい、
1: アニメとかその漫画が元になっているゲームとか買うと、
0: はい、
1: 結構オリジナルなんですよね、
0: うんうん、
1: そのストーリーとか、
0: そうですね、
1: だからまあそのしょう、まあ、尺っていうかその問題もあって、
0: はいはいはい、
1: こいつがラスボスなのとか、
0: はいはいはい、
1: なんか違くねみたいなのがあったりとかして、
0: はいはいはい、
1: 結構がっかりする部分があったんですけど、ちゃんとねそのオリジナル通りの、
0: はい、
1: まあ、そのストーリーを追っかけて、まあね、管理人さんと
0: はいそうですね、
1: っていうのを考えたら、僕はね当時の僕としては、
0: はい、
1: これなんだよ、
0: はいはいはいはい、
1: これが欲しいんだよ、
0: ゲーム化するのはこういうことなんだ、
1: う
0: ん、みたいな、
1: そうそうそうそう、うん、だと思いますけどね。
0: まあ確かにそうですね、
1: うん、
0: いいですね。まあそんななんかこうそういうなんか漫画原作のね、
1: うん、
0: ゲームもなんかやってましたとかっていうのも、うん、まあいろいろなんかメールでいただければと思いますんで、
1: 当時ね僕ねその好きだった子の名前が、
0: はい、
1: 京子さんって言って、
0: おお、はいはいはい、
1: それもね、
0: はい、
1: オーバーすいません、なんか言ってて恥ずかしかった
0: なるほどね、
1: い
0: やまあいいですね、
1: うん、
0: うん、
1: そうそう、
0: いいで、まあでもいい話ですよ、メゾン一国はね、
1: メゾン一国はね、まあ今もね、
0: はい、
1: やっぱ、まあ、その高橋留美子さんの、まあ、代表作品、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、もちろんうるせえ奴らとか、うん、
0: 犬夜叉とはね、
1: とかね、まあ、いろいろありますけども、
0: はい、
1: まあ本当代表作の一本と、
0: まあそうですね、
1: うん、
0: これが好きだっていう人いっぱいいますからね、
1: いますね、うん、またね、まあこの好きさもいいんですけど、はい、その他のね、
0: はい、あそうですね、いろんな主題歌ありましたもんね、
1: そう、
0: うん、
1: 僕ね村下幸三さんの、はい、オープニングとかね結構好きだったんですよ ね、
0: あのねアニメやわりになって
1: あのね俺も思いましたすいません、
0: まあ一応ちょっとじゃあ他にもいろんなリクエストをちょっと紹介したいんですけども、
1: はい、
0: これいただいたのがですね、うん、タイトルがですね、はじめましてで、来ましたね、
1: はい、
0: 千葉様、東様、はじめまして。
1: はじめまして。
0: 知人のポストから番組を知りまして、
1: うん、
0: ウルトラマンゆかりの地から、
1: うん、
0: ゲームとゲーム BGM 専門の番組ってことで、
1: うん、
0: ワクワクしつつ、北海道から発撃しております。
1: おー、北海道。
0: ラジオネーム、オルタンさん。
1: オルタンさん。
0: はい、
1: はい、
0: ご挨拶代わりの突破締めに、
1: うん、
0: スーパーコントラ、
1: うん、
0: エイリアンの逆襲、デモ BGM をリクエストします。
1: おー。
0: パンダココアじゃない、なんだココアの世界に一気に引き込むパワフルな曲で大好きですと。いいですね。

0: ム入りましたよ、
1: 入れてますね、はい、北海道からね、
0: ありがたい話ですね、うんうん、ちょっとじゃあ、スーパーコントラ、
1: はい、
0: の、デモですね、うん、What is this place っていう、トラック名なんですね、うん、ちょっとまあ後ろに流しながら、
1: はい、
0: こんな感じなんですけども、これはまあまさに、コナミ区形博覽と、
1: コナミさんはやっぱね、
0: やっぱまあコナミサウンド満開という感じなんですけども、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: なるほど、知人のポストから番組を知りましてっていう、ね、そういう広がりもあるんですね、
1: いいですね、ありがたいですね、
0: ありがたいですよね、本当になんかいろんなところでなんかそんな話を聞けるっていうの
1: は、コントラはね、俺ね、そのスーパーコントラっていうのはあれなんですか、スーパーファミコンなの、
0: あーでもアーケードもありましたね、
1: アーケード、
0: なんかコントラっていうと個人的にはアーケードのイメージありますよね、うん、
1: アーケードか、うん、僕はまあファミコン、
0: あーはいはい、アーケード
1: &ファミコンのイメージがあって、で当時ね、そのコントラのコンが、
0: はい、
1: まあコントラ自体が、
0: はい、
1: 魂の北斗の拳のトに、
0: はいはいはいはい、まあ漢字で書きますよね、
1: コントラ、それがね非常にね、
0: はいはいはい、
1: インパクトが強くて、はいは
0: い
1: は
0: い、そうですね、なんか若干なんか改造バイクの後ろに書いてあるみたいな感じですもんね、
1: で当時あのハドソンで、
0: はい、
1: なんだそのゲーム名をつけて何かその商品をもらえるみたいな、まあ、キャンペーンがあったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でその時にね、そのコントラのあれがね、
0: はい、
1: 感じ、
0: はい、
1: だから、まあ、俺もなんかぶっちぎりみたいな、なんかちょっと忘れちゃったけど、なんて書いたのか忘れちゃった、 I love you みたいな、ね、I love you みたいな、そんな感じの名前をコントラから引用して、
0: はい、
1: 応募して、
0: はい、
1: 見事に落選したって思うよ、
0: 落ちたんだ、
1: それが俺の、うん、まあ、コントラをプレイしたとかっていうイメージよりも、
0: はい、
1: コントラの名前に持ってかれたみたいだよ、
0: はいはい、
1: そのイメージの方がね、
0: まあでもあの辺からね、うん、あの辺の時代はこう何でも漢字に当て込めるブームみたいなのってちょっと少しありましたよね、
1: ちょっと あったでしょ、
0: うんうん、ありましたありました、
1: だからなんかね、そっちの漢字の方がまあなんだろうね、はいはい、今のね、はいはい、あの外国の方が、
0: はい、
1: 漢字のそのタトゥー入れるみたいなね、
0: はいはいはい、そうですね、
1: ちょっとそんなライター、違いますね
0: まあでもちっちゃい子供たちは、うん、あのなんかこう皆さんの改造バイクの後ろとかに書いてあるもので、
1: うん、
0: なんか四字熟語的なものを覚えましたからね、うん、漢字のね、
1: まあ、まあそれはありますね、
0: うん、俺それでユイが独尊ってそれで覚えましたね、
1: あーユイが独尊ね、
0: ありがちなものでしょ、
1: あの、うん、なんだろう、
0: 入りがち、
1: 東京卍会東京リベンジャーズの胸のところに書いてある、
0: ユイ
1: が独尊書いてあります、
0: まあそういうので漢字を覚えたりとかしますからね、
1: 地味毛量とか、
0: 地味毛量、
1: いろいろ
0: ありましたからね、
1: 当時はね、
0: はい、まあそんななんかリクエストもいただいてるんですけども、うん、普通のなんかメールとかも結構いただいてるんですよ、
1: はい、
0: ちょっともうそういうのもうガンガン紹介していきましょうか、
1: うん、
0: いただいたのがですね、東様千葉様、
1: はい、
0: こんにちは、
1: こんにちは、
0: ヤクルビッツです、
1: はい、
0: 最近ラジオから流れてきたターミネーター2のメインテーマを聞いて思い出したことがありメールします、
1: うん、
0: だいぶ前の話ですが、
1: はい、
0: ゲーム BGM やわで、
1: うん、
0: マジカルサウンドシャワーをリクエストしたことがありました、
1: うん、
0: あのアウトラーの曲ですよ、
1: はいはいはい、
0: 子供の頃、うん、その時にちょっとヤクルビッツさんが書いてたのが、
1: うん、
0: 子供の頃アウトランを遊んでたら、
1: うん、
0: あのゲーセンでですね、はい、突然横から知らないおじさんにギアをガチャガチャされ驚いたと、いうのがその時のメッセージです。そのアウトランを遊んでた頃から3年ほど後のことです、
1: うん、
0: 劇場公開されたターミネーター2を見に行き、
1: はい、
0: あまりにも感動してしまった私は、
1: うん、
0: その勢いでレコード屋でサントラを購入しましたと。まあいいですよ、ダダンダンダダンですね。帰りの電車でサントラの封を開け眺めていると、
1: うん、
0: 突然横から知らないおじさんに話しかけられ、
1: お
0: いい CD 持ってるね、どこに売ってたのと、のたばおじさんに、
1: はい、
0: レコ屋に決まってんだろう、誰だあんたと思いながらあはいなどと曖昧に濁しながらやり過ごしましたターミネーター2メインテーマを聞いてたら、
1: うん、
0: そのおじさんの顔がフラッシュバックしてきました。
1: お
0: あアウトランギアガチャおじさんあれアウトランギアガチャおじさんじゃないか、
1: アウトランギアガチャとターミネーターいい CD だねおじさんは同一と
0: 3年の時を経て2度も意味不明な絡みをしてくるおじさん、一体誰だったんでしょう、知らないおじさん
1: すごいヤクザに非常に何だろうこう近寄ってくるね。
0: そうおっちゃんってことです。カウント率高かったですね。
1: すごいですね。
0: すごいですね。じゃあもうなんかその人も幅広い趣味があったんでしょうね多分ね。ターミネーターも知ってるし、うん、アウトランもうまいしみたいな、う
1: ん、もしかしてね、うん、ヤックルさん話合っちゃうんじゃないのかな。
0: もしかしたらね
1: ちょっと近寄るの怖いけど話してみたらすげえなんかもう一緒じゃんみたいなって可能性もねあるかもしれない。
0: そうですね、うん、いやすごいですよね確かに、うん、あとはまあちょっとなんかいろいろあるんですけども、はい、まあ、ちょっとなんかいろいろまあメールもいただいてるんですけども、うん、普通歌ちょっと紹介してみましょうか。ちょっと時間も規定してもらったんですけど、はいはいはい、ラジオネーム篠崎みなみさん、
1: はい、
0: 任天堂ダイレクトのファミコンウォーズが出ませんでしたって言ってたじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: は毎度の挨拶みたいなものです、うん、某グルメチキンレースで羽鳥さんがピタリ賞がなんとなんと出ませんでしたぐらいのノリです。
1: なるほどね、はいはいはい、
0: さてぼやきたいことなのですが、うん、最近ファミコンウォーズやファイアーエンブレム、はい、ペーパーマリオシリーズの制作でおなじみの任天堂の関連会社、うん、インテリジェントシステムの X 公式アカウントができたんですよ、
1: う
0: ん、すごく今更感があるのですがバーソルはいいと、
1: うん、
0: プロフィールにはファイアーエンブレム、うん、ペーパーマリオ、メイドインワリオシリーズなどの開発に携わる株式会社インテリジェントシステムでの公式アカウントですと書いてある。はい、ファミコンウォーズは入ってますまあ国内で売れないのがだから仕方ありませんと、
1: はい、
0: しばらくしてオンラインストアもできました。早速見に行くとファイアーエンブレムのグッズしかありませんでした。これはちょっとショック結局のところそういうのは受けないんじゃないかと、
1: うん、
0: これはドラクエの功罪だと思うのです、
1: うん、
0: ドラクエのおかげで日本に RPG 文化が根付いたのですが代わりに出るゲーム売れるゲームがほとんど中世ヨーロッパ調になってしまったのではないかというのが私の考えです。まあ確かにそれありますね、
1: うん、
0: まああの世界観というか、
1: うん、
0: まあそんな感じのインテリジェントシステムズのアカウントですが、うん、開発に関わったゲームの発売日になると、うん、今日は何々が出た日です、うん、ってやってくれるのです、まあ、今日は何の日的なね、
1: はいはいはいはい、
0: で、11月25日、
1: うん、
0: この日は、うん、ゲームボーイウォーズアドバンス1プラス2が出た日です。
1: お
0: もしこの日に触れなかったら完全に新作はやる気ないと判断できるんですけどさてどうなることやと
1: 楽しみですね。
0: いいですね
1: 11月25日
0: いいですね
1: 11月25ね、
0: うんうん、まあそこで何 も、うん、もうファミコンモードについて触れなかったら、うん、いよいよもう、
1: もう
0: 歴史のやもう渦に埋もれていったということ
1: になってしまう、う
0: ん、いやでもそれ出してほしいんですけどね。まあちょっと篠崎さんからまたさらにファミコンウォーズのお便りとかいただきたいと思うんです。
1: 追記をねいただければ
0: 。はい。まあちょっとそんな感じでちょっと時間が来てしまったんでですね、うん、はい、まあこんな感じでちょっといろいろ紹介できると思いますんで皆さんからいろいろもらえればと思いますんでよろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じでちょっとリクエストをお送りしました、
1: はい、ゲーム BGM やわ
0: はいエンディングです。
1: はい、
0: 今週はちょっとこうまあ多めに、うん、まあ普通オタであったりとか、はい、リクエストであったりっていうのもまあちょっと ガッと紹介させてもらったんですけども、うん、今月はもうこんなペースで、
1: はい、
0: なんかこういただいたまだ全然なんか紹介しきれてないメールもありますから、
1: うん、
0: でまあ新たに来たものもまあいろいろ紹介できたら、はい、やっていきたいななんていうふうにも思うんでですね、
1: はい、
0: もうそういう普通オタでも構わないですよ、
1: うん、
0: もうヤクルビッツさんのねもう3年越しに、
1: ね、ターミネーター
0: 親父に絡まれたみたいな、もうそんな話とかでも全然構わないですし、あとはもう篠崎みなみさんみたいなねあのファミコン坊主が出ないっていう口でも全然構わないですしね、
1: オフィシャルでね出してくれてねえんだったらやる気あんのかってなりますよね。
0: そうですね、もう本当にファミコン坊主でも名作なんですけどね、アドバンスのやつもね、DS も、ちょっとなんかそのインテリジェントシステムズさんもちょっと検討していただきたいなと思うんでですね、
1: うん、
0: まあそんないろんな、リクエストメールいただければと思いますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
0: うん、
1: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やわ @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください、
0: はい、
1: 番組スポンサーは常にいつ何時でも募集しております、はい。
0: まあそんななんかね、インテリジェントシステムさんになんかちょっと突撃してみてもいいかもしれないですよね、番組アカウントで。ファミコンボーズ出ますみたいな。
1: 素晴らしいゲームでしょ。
0: そうです、素晴らしいゲームなんです。
1: 素晴らしいゲームなんだ。
0: ドエライシミュレーションですよ。
1: ですよね、はい。

0: FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
1: 全国でラジオを聴く皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: いやー、哲学的な、ひとひねりから入った今日の番組ですが、藤田博史を生かしきれていない NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
1: よろしくお願いいたします。そんなことないです。そんなことないです。ただ私が
2: 発揮できてないだけで、ね、
1: いや
2: これは私への問いなのか。
1: いや、問いなんだか。そんなことじゃないです。
2: 今自問自答をしたところ。
1: そんなことではないですけれどもね。いや、
2: うん、まあ、シルバーウィーク、皆さん方ね、はい、いかがお過ごしだったでしょうか。
1: そうです。
2: 先週の放送では、
1: はい、
2: 先週花火とね、
1: はい、先週
2: 先週花火なるほど、全く生かし合っておりません。息の疎通が取れていない NPO 法人大曲花火クラブの新自慢です。
1: 2回目のご紹介で。ありがとうございます。
2: 先週の先週花火と、はい、そしてね、初めてとなる大曲の花火が初出場になりました、はい、姫路港祭り、はい、会場花火大会、
1: はい、
2: こちらに行った行かないの話は、はい、来週したいと思います。
1: はい。
2: でもね、全国各地でね、まあ、シルバーウィークというふうなことでいろんなイベントがありましたみたいですけどね。
1: ありますね。
2: で、私、先週か、
1: はい、
2: 先週からですね、はい、実は映画の撮影のちょっとお手伝いというか、
1: お手伝い、
2: 俳優じゃないですよ。いわゆるいろいろお弁当の手配だったり、小道具の買い出しだったり、テントの設営だったり、エキストラの受付だったり、もう結構いろいろあるんですよ。
1: ありますね。アシスタントいろいろ、
2: いろいろアシスタントもあるんですけど、はい、まあ、そのお手伝いをさせていただいたんですけれども、
1: というのも、
2: もう新聞等々ではもう発表になってるかと思いますが、
1: はい、
2: 秋田県、秋田市出身の成田洋一監督が、
1: はいはいはい、
2: 映画を作ろうと。
1: あ、映画
2: 旋風というね。
1: あ、
2: ね、それこそ我々ね、金足農業の野球作りの広志くんにとってはたまらないじゃないですか。
1: はい、たまらんですね。
2: ね、あの時のね、はい、吉田輝星という、まあ、スター選手がいたわけでございますけれども、
1: わ、
2: ね、うんうん、ね、燃えに燃えましたよね。
1: 燃えたな。
2: まあ、一戦一戦ね、
1: はい、
2: こうなんかこう強くなっていく。
1: そう、
2: 今までね、1回戦突破するだけで喜んでた秋田県民が、
1: はいはいはい、
2: あれよこれよという間にですね、決勝まです
1: ごかったな、
2: うん、のはありましたけどもね、
1: はい、
2: まあ、その中で、ひろし君なんか覚えてるとか。
1: あ、そうですね。
2: 何戦とかって覚えてます？
1: 近江高校戦のツーランスクイズ。
2: 俺あれ、それ絶対、絶対
1: やっぱこれ
2: たまにほら YouTube とかって見てると、はい、流れてくると
1: 流れてきますね。
2: どうしても見ちゃうよね。結果わかるんだけど見ちゃうよね。
1: 見ちゃうそしてやっぱりあの時の興奮がやっぱり
2: 蘇るんだよね。
1: 来るんですよ。
2: で、まあ、はい、その旋風を、
1: はい、
2: その金足のね、巻き起こした旋風を映画化しようというようなことで、秋田県出身というか、はい、秋田市出身のね、成田洋一監督が、
1: はい、
2: まあ、クラウドファンディングで始めるわけなんですけども、そのまずエピソード0って言ったらいいのかな。
1: ほう、
2: いわゆるその序章。
1: ほうほうほう、うん、はい、
2: なので物語は、その高校野球の球児が、
1: はい、
2: まあ、メインというかね、本編ではそうなんですけど、その3年ぐらい前、
1: はあ、はい、
2: 3年ぐらい前のシーンを撮るという本当にショートムービーなんですけどね。ただこれが公開されるかどうかっていうのは、
1: はい、
2: わからないんですけれども、
1: はははは、
2: いわゆるクラウドファンディングで、
1: そうですよね、
2: お金を集めた方々だけにもしかしたら配信するのかもしれないんですけど、まあ、お金が集まったっていうふうなことで、目標額を達成したというふうなことで、そのエピソード0の、
1: まずはゼロか、
2: パイロット版を完成させるっていうことで、もう特感で、先週ここ大仙市でもね、
1: はい、
2: もちろん金足農業でも撮影したというような、
1: はい、
2: そういうお話も聞こえてきてますけれども、
1: 大仙も

0: 舞台になってるわけですね。
1: 舞台になってるんですよ。
0: すごい。
1: クレヨンしんちゃんに引き続き。
0: あ、そうですね。今度は実写の方でも。
1: 今度は実写版でもね。多分花火ファンだったら、
0: はい、
1: あの見たことがある、
0: うん
1: うん、そういったシーンなんかも出てきますし。
0: ほうほうほう。
1: まあ俳優さんも、
0: はい、
1: あのオーディションで募集したりしてですね、やってますけれども、まあご当地の俳優さんが出る。
0: はい
1: のか出ないのかっていうようなね、あのそういうようなお話もありますので、
0: はい、
1: ぜひぜひね、もしも見る機会があれば、
0: はい、
1: 皆さんにも見ていただきたいですし、この本編っていうかね、
0: はい、
1: その旋風の、本物版っていうかパイロット版じゃなくて、
0: はい、
1: こちらの方のもしもクラウドファンディングとかってあればですね、はいはいはい、ぜひ皆様方のねご協力をいただきたいなと、あの感動をね、ぜひやっぱりこう停滞してるこの秋田県内といわず国内のね、
0: はい、
1: そういうこうどんよりとしたものをあの時の興奮でこう一新したいというね、監督の思いがあるみたいですので、ね、2018年のであれ確か100回大会
0: そうなんですよね、
1: またね
0: 大会
1: いいですよね。でこれがもしもし大曲がりの花火の100回大会とかにかぶれば、
0: はいはいはい、
1: すごいいいよなっていう感じしますけど、いいすね、
0: タイミングバッチリ、
1: タイミングバッチリですけど、
0: はい、
1: いや今から間に合うかなと思いますけどもね、その金の準優勝した、
0: はい、
1: あの選手たちだったり、あとその裏方、はいはいはい、いろんな人がまず頑張ったわけじゃないですか、
0: はいは
1: い、そういう活躍のね裏側を描くっていうようなそんな映画を作りたいと、
0: はい、
1: ぜひ皆さん、まあ、見る機会があれば、
0: はい、
1: そしてまた本編でクラウドファンディングありました、
0: はい、
1: 際にはですね、
0: うんはいはい、
1: ぜひ皆様方 の、
0: はい、
1: 温かい声援と、
0: うん、
1: で錠剤をですね、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: うんう
1: わね、お願いを申し上げまして、私の挨拶に返させていただきます
0: もう式典になってるんですよね、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲り花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは数字873 atmarkfmhanabi.com 数字873 atmarkfmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。第98回大曲りの花火芸術審査員の好評を聞いてみようのコーナーよー
1: よ
0: はい、ということで、
1: はい、
0: ちょっとお待たせしましたというところは
1: そうですね、ちょっとワンクッション入っちゃいましたけどもね、
0: はい、第98回全国花火競技大会大曲りの花火、
1: はい、
0: 翌日の表彰式の模様を FM 花火では生中継、
1: いやすごいよねこれ、やっぱりね、
0: させていただきました、うん、たくさんの方にね聞いていただきまして、
1: ありが
0: とうございます。でその中では、まあ、気になるね賞ももちろんなんですけれども、
1: はい、
0: 審査員の皆さんのお話というのももう皆さん注目されているところでございますけれども、
1: そうですよね、
0: はい、
1: それであのオープニングからのお話じゃないんですけど、
0: はい、
1: まあ先週、その映画関係者ともいろいろとお話しする機会があってですね、
0: そうですか、
1: 実は今年の春の賞と、
0: はい、
1: あと夏の大会も、
0: はい、
1: 実はこの映画のために、
0: はい、
1: 撮影隊入ってたんですよ、
0: はい、
1: 花火の絵を撮りたいっていうことでですね、
0: はい、
1: でカメラマンの方々が、
0: はい、
1: 一様に一番気になった花火は何ですかっていうふうに、まあちょっと待ち時間とかあるのでそんな話をしたわけですよ、
0: はい、
1: そしたら面白いことにみんながみんな菊屋小畑花火店の
0: 線香
1: 花火推しなのね、
0: ほうほうほうほう、へえ、
1: うん、
0: ほうほうほうほう、
1: 面白いと思って、
0: この映画を撮られてる方の視点では、
1: うんうん、視点で見るとで、ある方は
0: なるほど、
1: そのまあ、しずる感っていう、
0: はあ、
1: よく食べ物なんか撮るときに、
0: うんうんうん、
1: こう美味しそうに撮れるこうしずる感が出ているとかって、
0: はあ、聞いたことありますね、
1: 言葉使いますでしょ、
0: はい、
1: でその映画を、映画じゃないや、その花火を見て、
0: う
1: ん、すごいしずる感たっぷりの花火だったっていうふうにね、評価される方がいて、
0: はあ、
1: まあ皆さん聞くと線香花火が一番だったっていうね、で今年もいろんな賞がね、
0: はい、
1: まだ特別賞も増えたっていうふうなこともあるので、非常に嬉しいなとは思いながらもですね、うん、やっぱりそのいろんな視点から見ると、
0: はいはいはいはい、
1: 違ってくるんだなという、 花火の技術から見るとここだけど、その芸術から見るとここみたいな感じ で、音楽とのシンクロを考えるとここみたいなね、いろんな花火の楽しみ方っていうか見方があるんだなっていうのことをですね、先週お話聞いてなるほど
0: と。佐藤勲賞ですもん ね、 そうですね、今回ね、小畑さん、は
1: い、そういうことなのかなって思ったりしたんですけどもね。
0: 面白い。
1: だからそういう意味では、この大曲の花火で、この芸術審査員っていうのを取り入れてるっていうのは、まずあの先んじてのことですから ね、
0: そうですね、
1: ぜひ好評も面白いものだと思うので、もう一回 ね、 ね、聞き直していただきたいと思いますね。
0: 改めてお届けいたします、今回は作曲家の宮川明さん、そしてフリーアナウンサー竹内東子さん、お二人のお話をお届けいたしますので、
1: ベテランと新人って感じですね。
0: そうですね、まずは宮川明さんの好評をお聞きください。
2: 作曲家宮川明様にお願いいたします。
3: 皆さんお疲れ様でした。本当にあの大変な思いをして作ってらっしゃるんだなと思います。それから音楽の、自分がこの曲に花火を つけたいと、あの作りたいと深い思いがあってそれぞれ曲を選ばれているんだと思います。それは本当に敬意を表すだけなんですけれど、私はやはりあの音楽家、いつも私は今度音楽を生み出す立場の人です。皆さん花火を作るのと同様に私は音楽を作っております。その立場から、いろいろ思ったことを述べさせていただきます。大きく分けると、2つあります。演奏だけの音楽を使われていた方、それから歌詞あるいはまあ歌が一緒に聞こえてきたもの、この大きく分けると2つに分かれると思うんですけれども、まず演奏だけのものについて思ったことですけれど音楽は BGM で良いのでしょうかという問題提起をしたいと思いました。今あの昔はあの映画音楽っていうとメロディーをすぐ思い出しましたね。思い出せるものが多かったですね。例えばゴッドファーザー愛のテーマっていう曲がもう映画に先んじてイメージをこう提示するような、そういう映画がたくさんありました。ただ最近の映画はメロディーが本当に少ないです。それと同じようなことが今回もちょっと起きているように私は感じました。メロディーがはっきりしない音楽のことを、音楽家の中ではテーマ性の低い音楽っていうんですね。それはつまりあのさっき聞いた音楽が帰りの電車の中でスッと湧いて来ないっていう、そういうような音楽を、メロディーがない音楽、テーマ性の低い音楽って言ってるんですけど、そうなると何か心に迫るものをもうすでに逃してしまうんではないかなと思います。それだけならまだいいんですけれど、構成がないものが今回ちょっと構成のない音楽ですね。花火の構成はしっかりしてるんですけれど、音楽がピアノソロで始まって最後までこう寸胴というんですかね、あのくびれもなければこう新たな展開もないというような音楽が意外と多かったのに、ちょっと残念な感じがしました。その私が言いたいのは、音楽と花火の両方が生かしあってこそ総合芸術なのではないでしょうか。花火憲章の中に総合芸術であると歌われています。BGM の音楽が BGM のままだと花火の品評会になってしまいますね。ここがちょっと僕 の、 あの思っている、芸術点とはちょっと違う、芸術総合芸術とは違うことになってしまうんじゃないかなと思いました。ちょっと辛口なことばかり先に申し上げますね。歌のあるものに関してもう一つの、ちょっと提案というか疑問というかそういうことがございます。何やら歌詞で大切なことをこう歌っているのがこう漏れ聞こえてくるんですけれど、 ほぼ花火の音でよく何を歌ってるのかわからないですね。これがこれを情報として歌詞の内容を受け取るのは非常に難しいなと思います。その歌に対して皆さんの思い入れというのは思い入れがあるということは分かるんですけれど、それが具体的に、参加できないというか、そういう面はあるなと思いました。歌の歌詞は情報として伝えるのではなく言霊として伝わるのが正しいんではないかなと。つまり大雑把にしか伝わらないし、その大雑把でいいんだと、その行間を埋めるのが花火、なんじゃないかなと思いました。なんか同時進行でメッセージ、言葉によるメッセージと花火によるメッセージが同時進行で、行われているときに何かちょっと残念な感じがありました。まあ、とはいえですね、私は音楽をいつもの現場におりまして、同じように繊細な感覚で 音を受け止めて、それに花火を作って、らっしゃった方の作品は音楽家として非常にダイレクトに伝わりました。ああこの方はいい耳をしてるっていうような感覚ですけれど、具体的に申し上げます。2番の死神の花、よかったですね。11番の春の息吹、花のワルツ、これも非常に繊細に、音楽を捉えてるなと思いました。16番のハイトダイヤ、それから23番巡り来たる春、25番大岡純乱、豪華絢爛だ、そうだよね大岡、音源はちょっと安っぽいなと思いましたけれど、とてもその一つ一つの音を繊細に捉えているなと思いました。28番の魔性の輝きも僕は音楽のと花火のこの関連としてはすごく興味深かったんですけれど、何か情報が多すぎてこう なんていうんですかね、こう団子になって音が聞こえてきたのが、惜しかったなと思いました。まあ、その中で24番の、狐の尾ですね。いやこれはねもう理屈を超えて、今までいろいろ辛口で申し上げましたけど、全く理屈を超えたところに花火と音楽の芸術っていうのはあるんだなと思いました。もちろん狐の尾を表していたのでしょうけれど、僕には顕微鏡で見た細胞のようにも見えました。そのうちニューロンとニューロンがつながる脳内の様子にも見えたり、あるいは宇宙のどこかの一部の何でしょう。まあとにかく、芸術性の高いものというの作品はいろんなものに見えてくるという、そういう懐の深さを兼ね備えているんではないかなという、これが主な私の感想であります。上から目線で大変失礼いたしました。皆さんお怪我なく本当に良かったです。お疲れ様でした。
0: はい、作曲家宮川明さんの好評でございました。
1: うん、もうベテランですもん ね、
0: そうですね。
1: もう4回目か5回目ぐらいになると思いますけれども ね、はい、また今年も、今年もっていうか今回もね、
0: はい、
1: 問題提起をしていただきましたけれども ね、
0: うんうん、うん、音楽が、まあ、BGM で良いのでしょうかとかね、うん、花火は総合芸術ということですがということで
1: ね、それ
0: だと花火の品評会になってしまってるんじゃないですか、うん、なんてね、
1: 話ありましたけどね。まあね、一貫して、まあ、宮川先生審査員が言ってくれるのは、その音楽と花火がこう共鳴し合った時、その時に初めて総合芸術に昇華するんであろうというようなところで、まあ、大きく分けてね、
0: はい、
1: その歌詞が入っている楽曲のもの、
0: はいはい、
1: でまた歌詞でも 訴えかけてるような楽曲を、ね、まあ2つにこう分かれてて、今だいたい半分半分ぐらいなんでしょうけれども、これ統計取ってみるのも面白いかもなって思いますよね。

0: まあ入賞することが至上主義ではないとは言いながらもね、まあそのデータを取ってみてどういう傾向にあるのかっていうふうなこともね、ぜひあのリスナーの方も研究してみてはいかがなのかなっていうふうに思いますけれどもね、その中でもまあね、ベタ目分したところもあれば、
1: そうでしたね、
0: ね、一つ一つ丁寧な好評だったと思います。本当ありがとうございました。
1: 続いてはフリーアナウンサーの竹内塔子さんの、審査好評でございます。お聞きください。
2: 続きましてフリーアナウンサー竹内塔子様にお願いいたします。
3: 元 NHK アナウンサーの竹内塔子です。定年退職しましてフリーアナウンサー、まあ、今あの私は野生の塔子と名乗りまして、ほぼ直感で生きている、もう本能で生きているそのままに、今楽しんでおりまして、いや本当に本能で生きている私にとってこの大曲の花火、全国花火競技大会は至福の時でございました。採点できるのかと思いましたけども全然苦ではありませんでした。本当にパッと来てパッと入ってきて素晴らしい経験でした。そしてもうこの光景を見ているこの私の幸せ、あのお宿でも花火師の皆様とご一緒し、もうあのすれ違うたびに、はあかっこいい、はあ素敵と本当にあの燃えまくっておりました。あの花火師カードも何枚か手に入れましたので、これからあのコンプリートできればなと思っております。いや本当に素晴らしく、とにかくですね、まずこの大曲に着いた時から大曲の駅でな、ご衛進かな、あの花火のバーっていうのが迎えてくれて、大きなあの花火の玉が置いてあって、あこんな大きなのが上がるのかと思ったら、あれは大きすぎるんですね、このぐらいの尺玉。いや本当に着いた時からもうワクワクして、多分それは全員そうだと思うんですけれども、全国から皆さん、観客の方も世界から来られて10万人以上の方がお楽しみになり、そして NHK が放送して昨日ブースにも行きましたけれども、小芝風花さんも楽しまれていたと思います。本当にあの素敵な時間を全国に届けてくれたんじゃないかと思います。私も帰ってからまた録画を見ようと思っておりますけれども、いやなんかとにかくこの大曲というところ、皆さんはあの実行委員の皆様は観光地じゃないのでっておっしゃるんですけれども、いやーまあ全てのものを持っているところと私は思いました。この風景の中での山があり川があり、そしてあの広い額縁がある中での花火師の皆さんの日頃の一つ一つの、トライチャレンジと、そしてドキドキしながらきっと今日成功するだろうかって思いながらやっていらっしゃる、その一つ一つが伝わってくる感じがとても素敵で、そして夕景から雲の形から時々光が差しまた曇り、その共演もとても素敵で、大曲だからこそできるこの競技会なんだなと思いました。でその先にはですね、その元のところには前の晩にあのお宿から1キロ先にしかないセブンイレブンまで歩いたんですけれども、その途中で夜を通して夜を徹して皆さんあの事故が起こらないように地元の方たちがボランティアかあのお仕事か分かりませんけれども、ずっとあの守っていらっしゃって、何人もの方が堤防にも立っていらっしゃって、本当に手作りで心尽くしの大会だなと思いました。こんなこと毎年やってる大曲って、98回もやってこられた大曲って何と本当に思いました。いや素晴らしい大会でした。私はあの言葉をあの生業としておりますので、なんかもう私のこの初めての、審査したメモが宝物のようでですね、ここに踊っている私の言葉、うわー夜空とダンスしてる花火が、何このマジック、もう本当に手品のように思えました。それからキラキラ、うわエモいとか、もううちの花火かなと思って聞いてください皆さん、本当に面白い、そしてあ星が降ってきた、どうして

0: がとどまってるの、これ照明弾って言うんですってね。いやなぜそこにずっとあるのかわからなくて、家族でこれって、私家族連れてきたんですけれども、子供たちともあれどうなってたんだろうねって、多分それは見に来た皆さんがお家で話していらっしゃったことと一緒だと思いますけれども、もうドキドキとワクワクとハテナとなんでっていう、それの連続でございました。ああ本当に素晴らしい大会でした。そしてなんというか品格のある花火を上げられる皆さん、私一度だけNHK 時代2003年の紅白歌合戦の総合司会を担当したんですけれども、出ようと思っても出られない歌手の皆様が本当に一年間の思いを持って大晦日に出てこられる、どうやってパフォーマンスしようかっていうその感じが、もう花火師の皆さんのその思いが全部そこに出ていたと思います。まあ実現できたことできなかったことあると思いますけれども、それも全てがその一夜の夢というかだったのではと思います。それも含めてのこの大曲の大会がとても素敵だったと思いました。そして火薬というとても危ないものを本当にこんな風に美しくお使いになる日本の花火師の皆様を私は心から誇りに思いました。本当に今の世界情勢を見るとそのことを伝えると涙が出てきます。これを平和的にこんなに素敵に使ってくださる日本の伝統を、これからも日本は大事にしなくちゃいけないと思いますし、この火薬というものを違う方向に使ってはいけないと心から思いました。素晴らしいこの日本の伝統を守ってくださっている大曲の皆様、そして花火師の皆様、関係者の皆様に心から御礼を申し上げたいと思います。これからも100回大会、それからもう100回200回と続いていくこの大会に心を寄せて、これからも応援していきたいと思います。全国で皆様ご安全にどうぞ頑張ってください。本当にありがとうございました。
1: とてもういういしいです
2: よね。そうでしたね、うん、この新鮮な感覚というのが、
1: そうです
2: ね、また
1: これがまた来年、ね、再来年ってなってくると、
2: はい、
1: ね、今度はまた目線も変わってくるの で、どういうコメントを発してくれるのか、楽しみなところもありますよね。
2: さあということで、今日はねお二人のお話をね、
1: そうでしたね、
2: いただきました、はい、今度はね秋のショーの情報ということで、そちらもね、はい、たくさんお届けしていきたいというふうに思っております。それでは花火の星、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新次番でした。
2: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
1: 打ち止め。さあ秋のショーだぞ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田希美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は木曽節三度笠です。1960年昭和35年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は橋幸夫さんで木曽節三度笠。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は磯節源太です。1961年昭和36年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は橋幸夫さんで磯節源太、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は桃太郎侍です。1961年昭和36年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで桃太郎侍。どうぞ。

桃太郎侍お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は私だけの夜です。1961年、昭和36年の歌です。谷川俊太郎作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで、私だけの夜、どうぞ。

0: 私だけの夜お届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー、吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。おはがきをいただきました。山口県下関市の木村さん、ありがとうございます。お元気でしょうか。今こっちはやっと涼しくなり、自分はどうやらこうやら生きていますということでおはがきいただきました。イントロクイズもご参加いただいているんですが、締め切り間に合わなくて申し訳ございません。風邪をひかずに気をつけてとメッセージいただきました。いつもご参加いただきまして温かいメッセージをありがとうございます。続きまして、山口県下関市の南海丸さん、ありがとうございます。さすがに降参エントリーだけにしますということです。メッセージありがとうございます。続いて愛知県の千田のスーさん、今回もわかりませんということでエントリーだけお預かりしました。続いてナンプレさんから届きました。スマホを変えたから届いていますかということですけれども、きちんと届いていますよ。今回は降参ということでメッセージだけいただきました。ありがとうございます。続いてラジオネーム何ぬねのんてぃさん、今回白紙といただきました。またのご参加お待ちしています。続いて長野県の小諸の3つの星さん、ありがとうございます。フランク永井さん、よぎりに消えた茶子でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。続いて広島県のレモンコスモスさん、橋幸夫さんの哀愁かえいと読みしてよろしいでしょうか。歌に英語の英、哀愁かえいでよろしいでしょうか。この歌はいかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしてますね。続いてヘベレケさんからもいただきました。自信ないけど橋幸夫さんの南海の美少年かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲でもありませんでした。またお待ちしていますね。続いてラジオネーム横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今週こそ平野浩二さんの白い花のブルースでいただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の FM ヤシの実リスナーさん、続いて福島県のラジオ大好きじいじさん、ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。朝が寒くなりましたねとメッセージです。皆さんもそう感じられてるのではないでしょうか。続いて函館の元気なひろこさんも同じお答えでいただきました。キノコの観察をされたということでお写真もたくさんありがとうございます。続いて京都舞鶴などさんも同じお答えでいただきました。そして奈良県の白鵬さん、ありがとうございます。先週のイントロクイズは歌を聞いていたら思い出しましたけど、イントロは全く記憶に残っていなかった。今週はおまけのヒントくださってありがとうございますとのことです。続いて新潟県のコロコロさんからもいただきました。平野浩二さんの白い花のブルースでお預かりしています。静岡県の羊の羊さんも同じお答え、ようやく秋の気配が

0: 感じられるようになりましたねということで、ちょっと雲がかかりました素敵な富士山のお写真送ってくださいました。ありがとうございます。浜松市の山男さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんもありがとうございます。4時半前には爆睡してしまいましたということです。録音して聞いてくださっているようで、いつもご参加ありがとうございます。高萩市のデメ金魚さんからもいただきました。ありがとうございます。天気のいい日に休憩中に公園に行くと、ダリアに黒い蝶が蜜を吸っていましたということで、貴重な写真も送ってくださいました。ありがとうございます。続いて栃木県の国道50号線さんもありがとうございます。北海道のスマイルチェリーさんも同じお答え。続いて愛知県の窓際でおっとっとさんもありがとうございます。高萩市の浜ちゃんさん、長野県の堀金のさとしくんさん、鉾田のひろすけさん、皆さんメッセージありがとうございます。それでは聞いてみましょう。平野浩二さん、白い花のブルースいかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解された方の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さあ、それでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: で、
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp、 数字の822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788へお願いします。締め切りは10月14日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和36年1961年の歌、コーラスがだいぶ流れましたので大きなヒントになりましたね。皆さんからのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ロンドンから鈴木の亜美です。屋敷豪太さんプロデュースでイギリスで話題になった Find Someone Better は今もイギリスで話題上昇中、 UK J-POP チャートでも2位になりました。もっと世界の人たちに聞いていただけるよう頑張ります。皆さんも聞いてください。鈴木の亜美で Find Someone Better。

mommy. It's local, right?

where the party people be. Yeah, this is where the party be.

until the jig.

0: Cullinan, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いします。今日は祝日ですね。スポーツの日、お休みの方多いかもしれませんね。はい、お休みの方聞いてくださっているかな私先週はですね、仕事が少し余裕があって、割とのんびりっていうんですかね休みの日にできるだけたくさんのことをやっておこうと思って、まあ結局いろんな用事で動き回ってはいたんですけれども、あの先週ね、お米をいただいたんですよ。まあ、その前もいただいたんですけどまたプラスでお米あげるよってあの言ってくださった方がいて、もうね、あのすいませんって言いながらお米をいただきに行ってまいりました。今年の新米をねいただいたんですけれども、今私が食べてるのはあのコシヒカリを食べてるんですけど、すっごく美味しいんですよね、新米ってね。なんでこんな美味しいんだろうっていうぐらい、秋っていいなって思った、そんな1週間でしたね。いや、お米本当にねありがたい。でたくさんいただいたので、しばらくうちはあのお米に困らない生活になりそうだなと思って、去年のあのね値段高騰を考えると本当にありがたいなって思うし、出来たてのものをそうやってね譲っていただけるっていうのは本当になんかありがたいなと、はい、感じました。あとね、そのちょうどお米をもらいに行った時に、古いカメラがお家にあるって言って、古いカメラもなんか好きなの持ってっていいよって言って、本当に古いあのオリンパスのペンっていうねハーフカメラ、ご存知ですかね。昔あったフィルムのカメラなんですけど、今ねそのフォルムが可愛くてデジカメバージョンも出てるぐらいの、まあちょっとこう可愛らしい、オリンパスが出してた昔のハーフカメラがあるんですけど、そういうのとか、あと今はないけどポラロイド、あの大きいフィルムってもう今ないんですけど、そのポラロイドカメラだったりとかね、いろんなカメラがあって、あの少しいただいて帰りました使えるかどうかは別としてね。あとね、映画も見たんですよ。2本も見ました。今日はねそのうちの1本ご紹介したいと思いますけれども、あとねジムにもやっと行ってきましたよ。パーソナルジム最近行けてないんだよって話してたと思うんですけど、やっと行けましたジムに。はい、でね、まあジムに行ってよし、まあ、スイッチが入ったわけですよ、運動をやろうっていうね。それで帰ってきて自分の、まあ、お家でね運動しようとしてたら、思いっきりかかとをなんかあのキッチンのなんていうの台みたいなところにガバーンって当てて、多分ちょっとなんかひび入ったんじゃないかっていうぐらいぼっこり腫れてたんですけどね、あのもう今はねなんか随分収まって歩けるから大丈夫かなと思っています。どんくさいんですよね本当にね。はい、そんな今日なんですが、まあそのね、運動音痴の私がお届けするスポーツの日ですけれども、まあ、スポーツの日、体育の日としてね1966年に設けられた祝日なんですけれども、2000年から10月の第2月曜日が、体育の日になって、体育の日じゃなくて、2018年の法改正の時に2020年からスポーツの日に改称されたという、そんな経緯がある今日はねスポーツの日です。まだまだなんか体育の日っていうイメージが強いんですけれども、はい、そんなテーマなんですが、まあ、今日はベタでいきましょう。今年はねベタな感じでいきたいと思います。あなたのスポーツの思い出、はい、体育の授業得意だったよとか苦手だったものとか、あと運動会で忘れられない出来事がありますとか、部活ではこんなことやってたよとか、初めて観戦したスポーツとかでもいいですしね。あとは子どもの頃に、やっていたスポーツとか、今でも続けているスポーツとか、あとは私みたいにねスポーツは好きだけどどんくさくてうまくできないよとかね、いろんなスポーツに関わる思い出ぜひお待ちしております。今日は祝日なのでね、のんびりと聞いていただけると嬉しいです。はい、私もちょっとゆるっとねあのお届けしていきたいなと思っておりますよ。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 です。またパルルンの

ホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。ぜひ3連休最終日お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。さあ今週もハピネス、あかりとお付き合いください。

0: ープニングをお届けしたのはザ・カーディガンズ、ラブフールでした。 CM を挟みまして、ニュース、お天気お伝えします。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodernew.co.jp
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: ハートビートラジオ
8: 76.2
9: FM
10: Paladoon
11: Paladoon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分を回っています。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。日立製作所は AI でロボットを制御するフィジカル AI の分野で産業用ロボット大手のファナックと連携し、来年度の事業化を目指します。複雑な作業の変更などに自ら対応できる AI ロボットの開発を進めるということです。日立が開発した AI の半導体とファナックのロボット関連技術を組み合わせ、実際に日立の工場で AI が状況の変化を認識して人間の代わりに設定変更を行い、円滑に動作するかといったことを検証しながら改善を進めます。開発したロボットは自動車や医薬品、食品など幅広い分野の工場に展開したい考えです。昨日午前7時20分ごろ、愛知県豊田市の民家で玄関先にいた住民の男性会社員が熊1頭に襲われ、頭などに重傷を負いました。男性は救急搬送されましたが、命に別状はないということです。警察や猟友会などが周辺の捜索を行いましたが、クマは見つからず、近くの木からはツキノワグマのものとみられる爪痕が見つかったということです。おしまいのニュースです。世界各地で熱波や豪雨などの異常気象をもたらすエルニーニョ現象について、気象庁は9日、1949年の統計開始以降、過去最大規模の強さになったと発表しました。12月頃にピークを迎える見通しで、日本は暖冬になると見込まれているということです。エルニーニョはペルー沖の海面水温が基準値より 0.5 度以上高い状態が続くことを示します。発生中は東からの貿易風が弱まり、インドネシア近海の暖かい海水が東側に広がります。南アメリカ側では冷たい海水の湧き上がりが弱まり、海面水温が上昇します。一般的に基準値より2度以上高いとスーパーエルニーニョと呼ばれますが、先月の時点で4度高くなっていました。これまでは1997年12月に 3.6 度高くなったのが最高でした。エルニーニョは数年ごとに発生し、世界各地で異常気象が起こりやすくなります。今回は今年の春に始まり、日本では6月から8月にかけて平年を大きく上回る17個の台風が発生しました。中央アメリカのホンジュラスでは干ばつにより農作物への被害が生じています。今後日本では冬型の気圧配置が弱まることで暖冬傾向になるといいます。気象庁の担当者は、今回のエルニーニョは今までにない強さだ、日本への影響を注視したいと話しています。 以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
11: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: 7時14分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報です。茨城県では高波に注意してください。海峡です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の詳しいお天気です。今日は北の風のち北東の風やや強く

晴れ時々曇りでしょう。明日は北の風のち南の風、海上では北の風やや強く曇り時々晴れでしょう。波の高さです。今日は3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日は1日を通して 0%、 明日も日中は1日を通して 0%、 夕方6時以降 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は16度、日中の最高気温は24度の予報となっています。週間天気見てみますと、今週もね、秋晴れが続く陽気となっています。気温がですね、まあ過ごしやすい1週間なんですけれども、水曜日26度まで上がった後、その後木曜日が21度とね、低くなる予定となっています。秋が深まる1週間になりそうですね。はい、今日も過ごしやすいと思います。現在の水戸の気温は 15.3 度ですね。出るときはね、少し羽織物があった方が、いいかなと思います。私も今日はね、薄手の、コートを羽織ってきました。ということで、ここまでの時間はウェザーインフォメーションをお届けしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。この時間はつくしさんからのリクエスト、嵐ハピネスお届けします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdune.co.jp
2: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: I'll be back with more later on.
5: Yeah.
6: FM Palaloon. Music Lovers FM. FM.
7: Sports Review. Sports Review.
8: 時刻7時22分を回っています。ここからはスポーツレビューをお届けしていきましょう。さあ、まずはプロ野球の結果からです。セパ両リーグクライマックスシリーズファーストステージは第2戦が行われ、セリーグはレギュラーシーズン3位の DeNA が2位の巨人に4対1で勝って2連勝とし、3年連続のファイナルステージ進出を決めました。 DeNA は1回に渡来の先頭打者ホームランなどで2点を先行し、7回に戸柱のタイムリー、8回に牧のホームランで突き放しました。巨人は早い回から投手リレーに入って勝つチャンスを探りましたが、ダルベックのソロによる1点のみと打線が振るいませんでした。 DeNA は14日からリーグ王者の阪神と日本シリーズ進出をかけて対戦します。巨人は2年連続でファーストステージ敗退となりました。そしてパリーグはレギュラーシーズン3位の日本ハムが2位の西武に1対0で競り勝ち、1勝1敗としました。日本ハムは先発の達が6回を無失点に封じると、繋いだ福島、堀、柳川が完封リレーで締め、5回に野村のタイムリーツーベースで挙げた1点を守りきりました。西武は中盤以降チャンスを、守れませんでした。はい、チャンスを作りながらあと1本が出なかったですね。あと高騰した高橋光成を援護できませんでした。第3戦の予告先発は西武が竹内、日本ハムが伊藤と発表されています。そして大リーグの話題もお届けしましょう。大リーグは10日オハイオ州クリーブランドでアメリカンリーグの地区シリーズ第5戦が行われ、村上宗隆選手の所属するホワイトソックスは0対2でガーディアンズに敗れ、2勝3敗で敗退しました。4番ファーストで出た村上選手は4打数ノーヒット4三振に終わりました。勝ち上がったガーディアンズはレイズとのリーグ優勝決定シリーズに臨みます。そして相撲の話題もお届けしましょう。右膝の怪我で大相撲秋場所を全休した横綱豊昇龍が10日長野県松本市で行われた秋巡業に合流しました。取り組みはありませんでしたが、横綱土俵入りなどでファンの拍手を浴び、自分のことを待ってくれているお客さんもいてありがたいと話しました。豊昇龍は夏場所から3場所連続で休場しており、名古屋場所後には右膝の手術を受けました。この日の朝稽古では土俵に上がって四股を踏み、横綱大の里とのぶつかり稽古などで体を動かしました。昨日から、ね、取り組みにも入っているという、ニュースが入ってきています。そして来月8日に福岡国際センターで初日を迎える九州場所に向けて頑張っていくよと意欲を口にしました。豊昇龍ね、頑張ってほしいですね、次こそね。さあ、そしてこちらはね、将棋の話題もお届けしましょう。将棋の女流棋士西山朋佳博麗が、10日金沢市で行われた第6期博麗戦7番勝負第5局で挑戦者の福間加奈女流4冠に勝ち、シリーズ4勝1敗で通算5期目を獲得し、 女性で初めて棋士になる資格を得ました。西山白玲は終局後、棋士になる権利の行使について、盤上に集中することを心がけていたので、すぐに答えを出せる状況ではないと話しました。日本将棋連盟によりますと、権利を行使するかどうかは2週間以内に表明する必要があるということです。どうなるでしょうね。そしてサッカーの話題もお届けしましょう。明治安田 J1 第9節最終日が昨日、水戸信用金庫スタジアムほか4試合行われました。水戸は清水に1対2で敗れました。水戸の今季通算成績は2勝3分け4敗、勝ち点9で13位です。水戸は後半3分、加藤がループシュートを決めて先制。同30分にコーナーキックで同点にされ、同追加タイムカウンターを浴びて勝ち越しされてしまいました。残念でしたね。広島は東京ヴェルディを2対0で退け3連勝としています。勝ち点20で町田 FC 東京と並び、得失点差で上回って2位です。首位の柏と勝ち点1差となっています。名古屋は川崎に2対1で勝ち、長崎は千葉と1対1で引き分けています。堀ね、頑張ってほしいですね。ちょっと3連敗となっていますのでね、次こそ勝ってもらいたいなと思っています。さあ、そしておしまいはね、こちらもちょっとねお伝えしづらいんですけれども、バスケットボールりそな B リーグプレミアは昨日アダストリア水戸アリーナなどで5試合が行われ、茨城ロボッツは名古屋に78対90で敗れ、開幕7連敗となっています。こちらもね、ロボッツもこれからちょっとね挽回して頑張ってほしいところですね。ということで、ここまでの時間はスポーツレビューお届けしました。

お届けしたのは、〇〇さんからのリクエスト、大橋トリオ、宇宙からやってきたニャンボーでした。Connect now with hot topics and music. Entertainment Express. 7時31分を回ったところです。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。まずは、ビーズの松本貴博さんが、昨日のTBS 系日曜日の初耳学に出演し、ビーズの結成するきっかけを語ったということでね、珍しいですよね、松本さんがねテレビに出るのね。松本さんは音楽好きの両親の影響で高校からギターを始め、20歳でこの世界に入ったんですけど、7年くらいはずっといろんなアーティストの方のサポートを、して弾いたりしていましたと振り返りました。である時ね、TM ネットワークのサポートギターとしてライブに同行。オープニングでボーカルの宇都宮さんの背中を見た時に、もうちょっと人の音楽をやめて自分の音楽をやろうって決心した瞬間だったんです。その後にバンドを作ろうかなってアクションを起こしたと語りました。で、この稲葉浩志さんとは、僕が所属していた事務所のボーカルスクールの生徒だったという縁があってね、知り合ったと言います。で、まずは一度一緒に一回音を出してみようよっていう話で、スタジオに入って僕のギターのと彼の歌でビートルズのオーダーリン、オーダーリンだったんだ、そしたら途中でアンプが壊れちゃって音が出なくなって OK もう大丈夫みたいな感じだったと言います。その時の印象を聞かれると、40年もやってるくらいですからやれるなって思ったんでしょうねと言いながらも、実は一回も一緒にやろうと言ったことはないんですけどね、もう40年くらい経つんだけど一緒にバンドやるとか言ったことがないと明かしました。で、2度目に会った時にはなし崩しにスタジオに入る状態だったとし、そのまま40年続いているので、もうこの際最後まで何も言わないでおこうかなと笑っていたそうです。こんなね、ビッグアーティストの、ね、結成秘話が聞けるということでね、はい、こちらご紹介しました。さあ、そして次は11月3日に公開される映画、ゴジラマイナスゼロのファイナル予告と、新場面写真が公開されました。この作品は第96回アカデミー賞視覚効果賞を受賞したゴジラマイナスワンの続編にあたるゴジラ70周年記念作品。前作に引き続き山崎隆監督が脚本 VFX を務めます。前作ゴジラマイナスワンは興行収入 76.5 億円を突破し、アジア初となる第96回アカデミー賞視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞しました。舞台は戦争によってゼロになった日本をゴジラがマイナスに突き落としてから2年後、もがき苦しみながらも復興を遂げ、ようやくたどり着いたはずの日常に希望を完璧に打ち砕く新たな絶望の到達点が襲いかかるということでね。主なキャスト、神木隆之介さん、浜辺美波さん、山田裕貴さん、佐々木蔵之介さんなどなどに加えてですね、新キャストとして長澤まさみさん、田中みんさん、国村純さんらが名を連ねるそうです。これもね、公開が楽しみですね。さあ、そしておしまいはこちら、是枝裕和監督と俳優の出口夏樹さん、牧田亜樹さん、七瀬風里さん、岡田六花さんが10月7日韓国で開催中の第31回プサン国際映画祭で実写映画ルックバックの記者会見と野外舞台挨拶に登壇しました。この作品は藤本辰樹さんの同名漫画を是枝監督が監督、脚本、編集を務めて実写映画化したものです。漫画を描くことに情熱を注ぐ藤野と京本を出口さんと牧田さんが、そして2人の子供時代を七瀬さんと岡田さんが、演じました。是枝監督作品が同映画祭に出品されるのは怪物以

0: で同じガラプレゼンテーション部門への出品となりました。是枝監督は全部のシーン全部のカットに愛を込めて作っていますと語り、自分で見ても悲しい場面ではないのに涙が出ることがあると明かしました。ぜひご覧になってその愛を感じていただければなと思いますと観客に呼びかけました。私もね、実はルックバック見に行ったんですよ。いやこれね、すごくもうね、漫画からそのまま飛び出てきたみたいな、そんな映画でしたね。すごく面白かったので皆さんもぜひ劇場で見てみてください。ということで、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。
1: ほら、早く甲田商店の干し芋買いに行くぞ。
2: お兄ちゃん、ちょっと待ってよ。
1: 甲田商店の干し芋を持っていくとばあちゃんすごく喜ぶんだから。
2: 本当、お兄ちゃんが食べたいんでしょ。
1: バレたか。
3: みんな大好き甲田商店の干し芋。
0: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻7時37分を回っています。改めましておはようございます。10月12日月曜日、 FM バルルンハピネス、今日はあかりがお届けしていきます。スポーツの日、祝日ですね。お休みの方も多いんじゃないでしょうか。さあ、今日はスポーツの日ということで、もうベタなメッセージテーマでね、3時間お届けしていきたいと思います。あなたのスポーツの思い出です。スポーツやってる方多いのでね、たくさん思い出話っていうのはあるんじゃないかなと思うんですが、私は運動が好きなんですよ。好きなんだけど、とてつもなくどんくさくてね、本当にどんくさいんですよ。で、ブログの方にもね、サムネ写真を載せているんですけれども、スポーツの写真がない、全然なくて、結局20年以上前の写真を、フィルム写真をですね載せてるんですけどね、なんかスポーツしてる人みたいな感じで写ってますが、私はね、本当に泳げないしね、走るのはね割と得意なんだけど、泳げないんですよね。球技もダメですね。さあ、皆さんからのね、たくさんのメッセージ、皆さん、お休みなのにメッセージありがとうございます。嬉しいです。早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム、あかりさん、おはようございます。昨日と今日とお仕事のミンタです。ということで、ミンタさん、ありがとうございます。紅白の司会も決まったようで、あと3回深呼吸したら年が明けちゃいそうな気分です。私も言いたくないけど、言わずには言われない。早いな。私なんか先週10回ぐらい言いました。早いな。さあ、スポーツ。私は子供の頃、めちゃくちゃ体が柔らかくて、ブリッジして足首がつかめるくらいでした。うわ、すごっ。中学校は体操部に入部したのですが、体が柔らかく、先輩ができない技もさらっとできてしまい、なんか居づらくなってしまって、すぐにやめちゃいました。笑い。なんで上を目指そう。上を。短距離より長距離が得意で、高校までは持久走大会は3位くらいには入っていました。今は体動かせてないな。やりたいスポーツはあるんです。スイミング、20代の頃やっていて、やっぱり水の中は気持ちよくて、また復活したいな。それでは今週もあかりさん、皆さんが笑顔で過ごせる1週間でありますようにとメッセージいただきました。ミンタさん、ありがとうございます。体が柔らかいって、ね、年を重ねてからは怪我をしづらくていいことなんだと思うんですよ。私はめちゃくちゃ体が硬くて、足を伸ばして長座の姿勢で座ると、骨盤がこう、なんていうの

立たなくてね、テディベアみたいになっちゃうんですよね。で、足首もすごい硬いので、足首をこう曲げて、いわゆるなんていうの、ヤンキー座りっていうんですかヤンキー座りっていうヤンキー座りができないんですよね。そう、いやでも体が柔らかいのは最高だと思う。そして泳げるのがかっこいいな。全然泳げないもんな私。あとな、泳ぐんだけど息継ぎの顔がひどい。息継ぎの顔がねちょっと見せられないし、水着になれないっていう問題がありますね。いやーすごいかっこいいな。今はね、いろいろこう子育てとか家事とかでね忙しい年代の方々も、ちょっとね時間が取れるようになったら、ぜひ健康のためにもね、やっぱりスポーツとか運動をねしっかりしていく方がいいんだろうなと思うので、一緒に頑張りましょう。はい、リンタさんでした。メッセージありがとうございました。そしてリクエストねいただいておりました。つくしさん、メッセージありがとうございます。週の始まりと思ったら世の中は祝日でしたね。ということはつくしさんはお仕事かな。お疲れ様です。スポーツの日、スポーツに打ち込んだ思い出はほぼありませんが、小学校5年生6年生は水泳部でした。ここにも水泳が。プール前には最低でも腹筋とスクワット50回ずつ課せられていたので、体作りに良かったような気がしています。デイサービスの介護職だった時の運動会で全身全霊で綱引きをしたのは楽しかった思い出ですあ、そう、綱引きってね、後でめちゃくちゃ背中痛くなりますよね。思いっきり腰を落として脇を締めて、視線は斜め45度を上を見る。これが綱引きの極意です。負けましたけどね負けとるやないかい運動会といえば嵐のハピネスを聞けたら嬉しいです、ということでリクエストいただいておりました。聞けたかな、ね、最初の方に流してみましたよね。大人になってやる運動会ってすごく楽しくないですか。私も昔何だったかな、バレーボール、なんかね軽いボールを使ってやる風船バレーだ風船バレーをね、なんかやったんですよね。それはねすごい楽しかった。普通のバレーは顔にボールが当たって痛い思いしかしたことなかったけど、風船バレーは当たっても痛くないからね、いいよね。はい、メッセージありがとうございます。水泳もね、やっぱ泳げる人かっこいいな。なかなかできないですね。そしてラジオネーム〇〇さん、先ほどねリクエストいただきました〇〇さんです。映画2本もご覧になられたのですね。映画館で見ると邪魔が入ることもなくて集中できるのがいいですよね。自分も近くの映画館に見に行きたいな。そうね、〇〇さん関東に帰って来られたので、これからは映画三昧できるんじゃないですか。実は本日は2025年に封切りされてとても気になっていた映画、この夏の星を見るの舞台となった長崎県の五島列島に来ています。わあ、そうそうそう、茨城県のね土浦の高校も舞台でしたけどね、はい、長崎県の五島と茨城県と撮影スポットだったと思うんですけれども、もちろん目的は星活。結果は2日間とも全面の曇り空でした。泣きリベンジせよとお達しかな。美味しいお魚をいただいて帰ります。そうでしたか、星活できなかったけど、でもね、五島列島はきっとお魚がとてつもなく美味しいと思うので、グルメを楽しんで帰るというね、そういうのもありだと思います。さて本日のテーマ、スポーツの思い出ですが、小学生時代に全く球技のセンスがないなと自覚していた自分は、中学、高校と登山部でした。年中、夏季合宿みたいで楽しかったな。楽しかったんだね。自炊も、ここで覚えた気がします。中学校1年生の時は高校生の先輩に頼りっきりでしたが、自分が年長になると後輩の面倒を見たり、良い機会に恵まれました。もちろん動物や草木、天気の知識も登山をしていたから身についた良い思い出です。その後も趣味の旅行では時々役

0: 立つこともあって、大好きなトレッキングを楽しめる体力や星の観察に真っ暗闇を、三脚を担いでテクテクと見晴らしのいいところまで行くのも大して躊躇もなくできるようになったかな。あ、今はクマが怖くて要注意ですが、そうだね、クマがいるからね今ね。なんて昔話の思い出でした。これからも基礎体力だけは頑張って維持していきたいと思います。思うとラジオの DJ さんも同時にいろいろとこなしながら同時にお話をして、十種競技みたいなスポーツですよね。これスポーツかな、スポーツって言っていただけると3時間スポーツしてるような気持ちになって嬉しいんだけど、いやーね、スポーツではないかもしれない。いやでもいいですね、五島列島ね。五島列島にあるね、教会に私は行ってみたいなって思いながら行けたことがないんですけどね。いや島はまたこう雰囲気が違ってすごくいいね、体験ができたんじゃないかなと思います。またあの撮ったお写真とかねあったら、はい、来週以降見せてください。丸々さんでした、メッセージありがとうございました。さあそしてラジオネーム、大川さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。10月で前期が終わ、違いました、失礼しました。この時期は変わりませんが、小学校のシステムが今年から変わりました。10月で前期が終わり、現在4日間の秋休み期間に入っています。水曜日から後期が始まります。10月に通知表を見るのって慣れてないですね。世の中やはり日々変わりますね。あー、そういうこと。あ、小学校も前期後期になったんだ。そうなんですね、お疲れ様です。確かにね、今通知表を見るのってなんか不思議な感じがするかも。さあテーマ、スポーツの思い出ですが、からきし運動が超苦手で無縁です。あ、よかった、やっと仲間に会えた感じする。ただ小学生の時は毎日校庭を朝1キロは走らないといけないクラスルールみたいなのがあったおかげで、中学までは割と長距離歩行は若干やれる方でした。水泳も100メートルは泳げるようになりました。十分じゃない？地獄の特訓があったおかげでしょう。地獄の特訓したの。その後は運動はダメダメでしたが、高校でバレー部のマネージャーを1年だけやっていました。当時もちょっとしたバレーブームがあっていました。私は V6 が当時好きで、春高バレーの曲をやっていたから入ったと、単純な動機でした。確か V6 春高バレーの曲歌ってましたね。あれだよね、ミュージックフォーザピーポーダッシンってやつね。1回戦負けして春高に出るなんて夢のまた夢でしたが、真剣にボール拾いをやっていました。今は運動はほぼやっておらず、盆踊りを踊るくらいしか運動はしていませんが、体のためメンテナンスを兼ねてちょっと体を動かしてみたいです。それではまた来週も楽しみにしていますとメッセージいただきました。そうだね、いや運動はそういう運動体育の時間とかがないとなかなかする機会ないですよね。それはもうしょうがない、大人になっちゃったんだもん。ねえ、でもなんかそういう不純な動機と言われてもね、そういうつもりで、私もサッカー部にね好きな男の子がいて、中学校の頃ねマネージャーとかいう制度はなかったんですけど、サッカー部のマネージャーになりたいですって顧問に言いに行ったことがありますね。そしたらいらねえよって言われて一括されてね、はい、私は放送部で頑張っておりました。皆さんメッセージありがとうございます。この後もねご紹介していきますが、一旦 CM 挟みまして、星占いお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。 ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
4: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
9: Get music and more. Let's go. 76.2. Music Lovers FM.
10: Music Lovers FM.
0: さあ、ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん。新しいことを始めるのにぴったりの日、まず行動してみると思った以上に良い流れが生まれます。ラッキーアイテム、スニーカー。牡牛座の皆さん、落ち着いて取り組める日です。これまで続けてきたことが少しずつ形になっていくでしょう。ラッキーカラーはグリーン。双子座の皆さん、会話が良いきっかけを運んできます。気になる人や久しぶりの人に連絡をしてみると楽しい展開がありそう。ラッキーアイテム、スマートフォン。蟹座の皆さん、周りの人から温かい言葉をもらえそう。自分からも素直に感謝を伝えるとさらに良い関係が築けます。ラッキーフードはスープ。獅子座の皆さん、自信を持って行動できる日です。あなたの明るさが周りにも伝わり、自然と人が集まってきます。ラッキーアイテム、腕時計。乙女座の皆さん、小さな努力が大きな成果につながります。完璧を目指しすぎず、できたことを認めながら進んでみて。ラッキーアイテム、新しいペン。天秤座の皆さん、人とのつながりが運を高めます。一人で決めず周りの意見を聞くと良いアイデアが見つかりそう。ラッキーカラー、水色。サソリ座の皆さん、集中力が高まる日です。やることを一つに絞れば難しそうなことも順調に進められるでしょう。ラッキーアイテム、イヤホン。いて座の皆さん、予定を詰め込みすぎずゆとりを持って過ごしましょう。急がずに進めば最後にはきちんと間に合います。ラッキーアクションは深呼吸。ヤギ座の皆さん、責任感が強くなる日。何でも一人で抱え込まず人に頼ることで良い結果につながります。ラッキーアイテム、手帳。水亀座の皆さん、考えすぎて動きにくくなるかも。正解を探しすぎずやってみたいという気持ちを大切にしましょう。ラッキーカラーはオレンジ。魚座の皆さん、少し疲れを感じやすい日ですが、無理をしなければ大丈夫です。できたことに目を向けると前向きな気持ちを取り戻せます。ラッキーフードは甘いもの。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
11: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。時刻7時54分を回っています。 FM パルルンハピネス。今日スポーツの日、祝日です。あかりがお届けしています。今日は皆さんの、あなたのスポーツの思い出ということでお届けしています。あかりさん、おはようございますという、ちょっと待って、ラジオネーム、焼くより食べる派さん。土曜日から千葉湖でキャンプをしています。わー、素敵。7時、現在やっと木々の間から日が差して暖かくなってきました。朝日を浴びながら早起きの娘とコーヒータイム中です。なんていい、なんか、何過ごし方の、すごい羨ましいですね。そんな素晴らしい過ごし方をしたことは私はないです さて今日のテーマですが、あなたのスポーツの思い出。私は昔からスポーツは大好きで、どちらかといえば見るよりやる派です。学校行事も運動会やクラスマッチが一番楽しみでした。あーこれね、わかるよ。これまで水泳、バスケ、剣道など習い事や部活で教わってきました。大人になってからも久々にやりたくなるもので、月一度程度の職場のバスケサークルと、週1回もともと小学校の頃から教わっていた道場で剣道をしています。剣道は今や小中学生に教える立場となり、もはや息子と一緒に通っています。素敵じゃない、先生なんだ息子さんのね。部活の頃は毎日やる体力があったのに、今は週1回で十分です。笑い、年ですね。全然年じゃない、若いですよ。では引き続き頑張ってくださいとメッセージいただいておりました。焼くより食べる派さん、あの焼肉かな。私も焼くより食べる派なんで、あのすごいね、わかりますよ。そうかね、私もそう、やる、見るよりやる派って思ってるんだけど、やっても上手な人とね、やってもどんくさい人っていうのがいて、あの多分ね、焼くより食べる派さんは前者、私は後者なんでしょうね。教えるなんて絶対できないもん。いや、かっこいい。水泳、バスケ、剣道、もうなんかもうゴールデンな感じですよね。やれるとかっこいいスポーツじゃないですか。剣道とかね、もうあのあれ着てるだけでかっこいいもんね。はい、そんな役より食べる派さんね、メッセージありがとうございます。で、応援メールもいただいておりましてね、息子さんからリクストいただいておりましたので、こちらをねお届けしております。ミルク爆裂愛してる、お届けしていきたいと思います。次回最後ですね。はい、食べる、あ、焼くより食べる派さん、メッセージありがとうございました。まだねちょっと寒い水戸なので、あの暖かくしてコーヒー飲みながら今日も一日楽しんでください。お天気いいからね。メッセージありがとうございました。

0: Pod, COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M's コレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M's コレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。さあ、今日は祝日ですので高速道路の状況をお伝えしていきたいと思います。さあ、まず高速道路ね、見ていきますと、

0: います。ご走行の際は気をつけてください。そして常磐道上り流山インターチェンジ付近でこちらも故障車があります。こちらは規制はありません。同じく常磐道下り三郷ジャンクション付近で故障車があります。こちらも規制はありません。常磐道その他ですね、渋滞の情報は現在のところ入ってきておりませんですね。これからね、交通量多くなってくる可能性ありますので、早めの行動、そして安全運転を心がけてください。以上、交通情報をお届けしました。次の交通情報は8時35分頃、また高速道路の状況をお伝えしていきます。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。さあ、ここからはね、懐かしいナンバーをお届けしましょう。ご存知でしょうか。ミック・レイカ、海とあなたの物語。

0: 懐かしいナンバーをお届けしました。ミクレイカ海とあなたの物語お届けしました。さあ今日のメッセージテーマはスポーツの日というところからあなたのスポーツの思い出お届けしています。ラジオネームかわちゃん、あかりんおはようございます。晴れが続いているので少し仕事がはかどりました。今日も外仕事です。そうですよね、大変でしたよね。でも先週晴れてよかったなって思ってました。今週は退屈でつまらない委員会がダブルであるので超ブルーです。ということで仕事をしながら聞いてくださってありがとうございます。はかどりますね今日はね。気温もねそんなに上がらないから過ごしやすく、まあでもね外作業してたら日差しは暑いのでね汗かいちゃうと思うので体調気をつけてお過ごしくださいね。水分もねしっかりとってくださいね。かわちゃんでした。メッセージありがとうございます。そしてひろのりさん、あかりさんおはようございますということで、気持ちのいい3連休ですね。本当ですね。あもうこんだけ晴れてくれると久しぶりすぎてなんか嬉しいって、晴れてるだけで OK って思っちゃいますね。初日の土曜日は会社に行ってトラックのオイル交換をやってきました。洗車したりアルミホイールを磨いたりして午前中過ごしましたね。そして午後からお酒2日目の日曜日は午前中に合気道の道場で一汗かいて終わりです。合気道ねかっこいい、そしてまた午後からお酒3日目は、今日はかみさんと外食、当然お酒。かみさんはお酒が飲めないので自分は堂々と助手席です。3日間ひたすら飲んで終わりですね。そうね、普段はお仕事柄的に お酒がなかなか飲めないと思うので、まあ、お休みの日ぐらいはね、いいんじゃないでしょうか。さてテーマ、サッカー好きの自分ですが、実は高校時代は2学終わったんです。膝の怪我で1年で断念。それからはしばらくサッカーのことは見向きもしませんでした。その後東京に出て21歳の時、1986年たまたまメキシコワールドカップのアルゼンチン対イングランド戦でマラドーナの5人抜きを見て、またサッカーを見るようになったんですね。それと平成5年の J リーグ開幕です。その時からアントラーズファンの人生が始まりましたが、実は高校時代に1年間一緒に汗を流した同級生がガンバ大阪の右サイドバックで出場していたんです。すごい。鹿島スタジアムのピッチにいた彼を見た時は感動でした。その時はもう彼も28歳でしたから1年で退団しましたけどね。自分が通っていた高校は滋賀県、別の高校でしたが滋賀県でも名前が売れていたのが浦和レッズにいた望月悟元選手、なでしこジャパンが2011年のワールドカップで優勝した時のコーチをやっていた、今はインドネシア女子代表の監督をやっています。そんなわけで自分自身が苦い思い出しかなかった反動でしょうかね、サッカーを見まくっています。今は鈴木ザイオン選手の大ファンです。早速アストンビラ戦を見ました。はい、ということでね、そうなんだ、ザイオン選手を今ね人気ですしね、そうファンなんだ。そっか、ひろのりさんもサッカーをやっていたからこそこのサッカーファンね、サッカーにすごく詳しいっていうのがあったんだということを今日知れてね、私はねちょっと嬉しい気持ちですね。そうね、やっぱ自分がやっていたスポーツとかってどうしても目が行ってしまうんでしょうね。まあスポーツやってなかったんでね目が行かないですけどでもバレーボールとかは好きですよ。バスケットボールも見るのは好きなんですけど、ドリブルするとねこう手でドリブルしてるはずなのにいつの間にか顎でドリブルしちゃうんで、運動神経悪い芸人に出れるんじゃないかっていうぐらい割と運動神経はねあんま良くないんでね、羨ましいなと思って皆さんのメッセージを今日読んでおります。メッセージありがとうございました。いや嬉しいですね、なんか皆さんこんなスポーツされてて。もう一通いきましょうかね。ラジオネーム、ちょっと遅くなっちゃった、ペコリン、あかりんおはようって方で、この土日夏が戻ってきたような暑さの広島です。広島からねいただきました。 土曜日は今季初のさつまいもを掘りに山の畑に行ってきました。今年は特にほったらかしで草の中にさつまいもが遠慮して生えているような畑だったのだけど、土の中から鮮やかな赤紫色のお芋が見えるとわーわー言いながら無心で掘りました。楽しかった。いやーいいね、芋掘りって何回かしかやったことないけど無心になりますよね。さて今日のテーマ、スポーツの思い出。私すごくチビだけどスポーツは大好きで、自分で言っちゃうけど大体のことは楽しめる人。でもその中で苦手なのが水泳仲間いた。一応泳げるのだけど基本水が怖い。だからプールだって海だって足の届かないところは行きたくない。小学生の孫にかけっこではまだ負けないけど、プールはもう完全に負け。水を怖がらず楽しんでいる姿にすごいなぁと目を細めるバーバです。できるだけ体を動かして、いつでも楽しくスポーツができるバーバでいたいと思うペコリンでした。今日もいい天気、しっかり体を動かしてくるね。あかりん最後まで頑張ってねとメッセージいただきました。ちょっとご紹介が遅くなっちゃったのでね、もう仕事始まってるかもしれませんが、メッセージありがとうございます。そうそう、足が届かないところって怖いですよね。それなのにブログのね写真は、当時私何歳、23歳ぐらいの時の写真ですけど懐かしい、20年以上前じゃないの、あんな時もあったんですよね。海は怖くはなかったんだけど、でもプールはね沈むけど海は浮かぶっていう、なんか勝手なね思い込みがあって、全然浮かばないんですよ全然泳げないんですけど、ボディーボードってビート板みたいなのがあるので、それがあるとなんか安心なんですよね。それで、先輩たちと、職場の先輩とね、よく遊びに行ってたんでしょ、職場の先輩とか後輩とかとね、みんなで遊びに行っていたんですけれども、まああの時もね何回かちょっと溺れかけましたけど、まあなんとか生還してね今生きているのでよかったなって思ってますが、生きているっていうのを実感するスポーツだったなと思いますね。はい、皆さんメッセージいただいておりますが、またねこの後ご紹介していきたいと思います。一旦 CM 挟みまして、サムシングニューお届けします。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻8時15分を回っています。FM パルルンハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。まずはニュースをピックアップしていきましょう。動物公園でトラに襲われ死亡、イギリスですね。玄関先でクマに襲われる眼球破裂。 ADHD の症状を改善する化学物質を発見。刑執行失敗のアメリカ女性死刑囚退院。こんなニュースが入ってきていますが、ちょっと気になるのねたくさんありますけれども、今日ご紹介するのはこちら。 ADHD の症状を改善する化学物質を発見。発症の契機となる大脳神経細胞内にあるタンパク質も突き止める、こんなニュースをお届けしていきます。 脳内で特定のタンパク質が働かないと発達障害の一種、注意欠陥多動症 ADHD と似た症状になることをマウスを使った実験で突き止めたと福井大の研究チームが発表しました。症状を改善する効果がある物質も見つかり、新たに治療法の開発につながる可能性があるといいます。この論文は国際科学誌に掲載されました。 ADHD の有病率は小児の約 5%、 成人の約 2.5% で、動き回ったり衝動的な行動をとったりするほか、時間を忘れるなどの注意力の欠如が特徴的な症状です。脳内で体の動きや意欲などと関わっている神経伝達物質ドーパミンの量の調整がうまくいかないことが病気の原因の一つとされています。ドーパミンの量を適度に保てるようにする治療薬はありますが、こうした薬があまり効かない難治性の患者も約3割いるということで、新たな治療法の開発が望まれています。福井大学の子どもの心の発達研究センターの研究チームは、運動や行動習慣に関わる大脳の領域に注目。この領域の神経細胞内にある特定のタンパク質が重要な役割を果たしていることを突き止めました。遺伝子操作によってこのタンパク質が作られないようにしたマウスは、多動や衝動性といった ADHD に似た症状を示しました。マウスに既存の治療薬だけを投与してもほとんど効果がありませんでしたが、キンピロールという化学物質を同時に投与すると多動、衝動性ともに大幅に改善したということなんですね。ただキンピロールは医薬品ではないため、現状では人には投与できませんが、神経難病のパーキンソン病の治療薬の中には性質がキンピロールとよく似た薬があるそうです。松崎教授は、既存の治療薬とキンピロール、もしくは類似の医薬品を併用することで難治性の患者の治療に道が開ける可能性があるとしています。こんなニュースだったんですけれどもね、 ADHD 今ね、増えているというか、よく聞く名前の一つになってきましたよね。なのでやはりこう治療っていうのも様々な方法が出てきていると思いますが、治療薬というのもね、一つの選択肢になると思いますので、しっかりね研究も進めていってほしいなと思います。ということで、今日のサムシングニューは、 ADHD の症状を改善する化学物質を発見、発症の契機となる大脳神経細胞内にあるタンパク質も突き止める、こんなニュースをお届けしました。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. タケさんからのリクエスト、ザード、マイフレンドお届けします。

0: リクエストありがとうございました。お届けしたのはザードマイフレンド。メッセージは後ほどご紹介します。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun Weather Information.
0: Palalun Weather Information. この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。茨城県では高波に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね晴れています。続いて茨城県北部の詳しいお天気をお伝えしていきましょう。今日は北の風のち北東の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は北の風のち南の風で、海上では北の風やや強く曇り時々晴れでしょう。波の高さです。今日は3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。

0: うねりを伴う見込みです。降水確率今日1日を通して 0%、 明日も日中は 0%、 夕方6時以降 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は16度、日中の最高気温は24度の予報となっています。朝晩はね、やはりこう冷えてきていますね。朝は羽織のねコートとかがあると安心かもしれません。水戸はだいぶねお天気気温も上がってきまして、現在 19.5 度となっています。今週はね週間天気見てみましても秋晴れまたね続いていくと思われています。はい、過ごしやすい秋ですね。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろん、エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも。
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。

リクエストをお届けしています。グッドモーニングあかりんというけいこさんからのリクエスト、上戸彩愛のために、これを BGM にメッセージご紹介していきましょう。ここのところいいお天気で稲刈りが終わり、ほっとして体中が痛いという主人が行きたいというので、道の駅喜連川に行ってきました。ここの温泉がとっても良くて、源泉かな、ジェットバスやサウナもあり、私も体が痛かったのでのんびりゆっくりしてきました。いやいいですね、温泉行ってみたいな。あかりんも一度行ってみてくださいね。水戸から近いんですよ。あ、近いんだ。ちょっと行ってみます。ジェットバスやサウナもあるんですね。リンゴもいろいろあったけど、大悟のリンゴがいいかなと思いました。そうだ、私大悟にリンゴを買いに行きたいのに全然行けてなかった毎年買いに行ってるんですけどね、今年はちょっと立て込んでいて買いに行く時間がないかもしれないな。11月に入っちゃうかもしれないな。美味しいですよね。さてテーマ、私は左利きなので結構重宝されました。剣道をしていたからか、手首が強かったからなのか、授業でソフトボールをやってピッチャーになり、ミットにパンって音がして球が入ると先生がソフトボール部に来るかと言われたり、同じくハンドボールをやってシュートが決まるとハンド部に来るかと言われたことがありましたが、ずっとやっていたら多分ダメだったと思います。辛いと思います。やっぱり部活の人たちはすごいですピッチャー稽古でしたとメッセージいただいております。そうなんですね。そうそう、左利きってね重宝されるんですよ。なんかあのバレーボールの時も、私がこうねサーブするのに出て行ってサーブしようかなっていう時に、あいつ左打ちだみたいな、向こうが構えるわけですよ。でよしってバーンって打ったら全然入らなくて、あいつ下手だったみたいなノーマークになる。それからねノーマークになるんですよねそう、ドリブルとかもボールを持つのが左利きなので、私もこう あいつ左利きだって言われるんだけど、左手でねドリブルしてるはずがだんだん顎でドリブルするようなやつなので、またノーマークですよ左利きといえどもね、やっぱりこうある程度の運動神経というかね、運動のセンスがないと、まあ、こうもね相手にされないのかなと私は思いましたよ。手首が強いっていうのも羨ましい。私手首がもう弱くて自分の体重を支えられない自分の体重を支えられないのは別の問題かもしれませんけどね。ねえ、いやーでもかっこいいな。ソフトボールとかハンドボールとかをしている女子は非常にかっこよかったですよね。そんな風になってみたいなと思った私でした。はい、けいこさんメッセージそしてリクエストありがとうございました。そしてね、先ほどリクエストをお届けしました、ザードンのねマイフレンドをお届けしました。リクエストいただいたのたけさんです。今日なんかリクエストね多めで今探しているので少しお待ちくださいね。あかりさんおはようございます。おはようございます。今日も秋晴れで心地よい気温です。朝からあかりさんの声が聞こえることに感謝です。聞いてくれて感謝です。今日はスポーツの日ですが、僕は体を動かすことは好きです。ただ家の中で過ごすことが好きな性格でもありますので、あまり外に出たがらないです。外に出たがらない性格なのに体を動かすことは好きというめんどくさい自分に、まあ疲れる時もありますどっちやねんみたいな。子供の頃から運動はまあ人並み以上はできるタイプでして、子供のうちは運動できる子イコール女の子からモテるってことで浮かれていました。リレーではアンカーに選ばれたりして、モテ期が小学校の頃に来ていたという感じです。そうだよ、小学校の頃は運動さえできればモテますよねえ、本当に本当、運動ができて面白かったらモテます。でもまあ中学校高校になってくるとモテ要素はどんどん変化していきまして、勉強ができる子、話が面白い子にシフトしていきました。運動ができても、は？だから何？と陽キャ女子から冷たく一蹴されて、どんどんと隅に追いやられていくようになります。陰キャ男子になり下がっていきます。まるで落ち武者のように
そんなことないよ。それがきっかけで勉強を頑張るようになりました。まあもうモテ期は来なくなりましたけども、結局勉強も仕事も適度な運動をすることによって生産性が上がることにつながっていきますから、モテるモテないとか今となってはどうでもいいことなんですけどね。本当どうでもいいことなんですってば。負け惜しみじゃないですよ。うん、めっちゃ負け惜しみじゃないですか。もうかわいい。ではこの辺で失礼します。今日は仕事がお休みなので秋空の下で軽くお散歩でもしようかなと思いました。それではまた来週です。とたけさんメッセージ、お散歩しながら聞いてくださってるかな、どうでしょう、もう出かけられたかな。そうでしたか。いやー、モテるモテないとかね関係なくはないですよ。うん、30になっても40になっても50になっても、まあね、モテるかモテないかで言われたらモテたいですよみんなね。まあ少なくとも私はそうだと思ってる。関係ないとか言いながら、好かれるか嫌われるかどっちがいいって言われたらそりゃ好かれたいし、まあ、それは人間の本音じゃないのとか思っちゃうけどね。別に嫌われてもいいんだけど、好きか嫌いかどっちがいいって言われたら好きでいてくださいって思う。そんな感じです。たけさんメッセージありがとう。今日はゆっくり過ごしてくださいね。それではね、ちょっとごめんなさい、一

0: 旦 CM を挟みまして交通情報をお届けしていきます。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM Hallelujah Traffic Information
0: ハルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。今日は祝日ですので高速道路の状況をお伝えしていきます。まずは常磐道ですね。上り線、小木津出口付近で故障車があります。こちらは規制はありません。そして常磐道下り、日立料金所付近で路上障害物があります。こちらも規制はありません。そして水戸の方でもありますね。水戸インターチェンジ付近で故障車が出ています。こちらも規制はありません。そして北関東道、栃木津賀ジャンクションから身分パーキングにの間で路上障害物があるようです。ご走行の方は気をつけてください。そして常磐道下り線、三郷ジャンクション付近でこちらも故障車があります。故障車多いですね、はい、気をつけてご走行ください。その他は、東北道下り、栃木津賀ジャンクション付近での事故、こちらは、まだ車線規制中となっています。処理中となっていますのでね、ご走行の方は気をつけてください。その他現在のところ渋滞箇所は出ていません。この後も交通情報に十分注意して高速道路ご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
9: そういえば献血やったことないの？
10: 考えてみた。
9: 献血ってなんで必要なんだろう？
10: 調べてみた。
11: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
12: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
13: 日本赤十字社。
14: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
15: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
7: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: さあここからは私が見てきた映画のご紹介をしていきます。今回ご紹介するのは10月9日公開の第20回本屋大賞を受賞した凪良ゆうによる恋愛小説、汝、星のごとくです。こちらを藤井道人監督が実写映画化、同じく凪良ゆう原作の流浪の月でも共演した横浜流星と広瀬すずが主演を務め、風光明媚な瀬戸内の島で出会った男女の15年にわたる愛と人生の選択を描きます。もう見られた方いらっしゃいますかね。美しい海と空が広がる瀬戸内のある島、京都から島の高校に転校してきた青野海には漫画の原作者になるという夢がありました。一方、この島で生まれて育ち母と暮らす井上明美は大好きな刺繍を仕事にしたいと願っていました。共に複雑な家庭の事情を抱える孤独な二人は惹かれ合い恋に落ちます。やがて海は夢を追って上京しますが、明美は家族を支えるために島に残ることになります。離れ離れになった二人の間には物理的な距離のみならず心のすれ違いが生じ始めます。いくつもの岐路が無情にも突きつけられていく中、二人は15年の恋愛の末にある決断を下します。海の母親ほのか役で小野真知子さん、明美の母志保役に木村佳乃さん、明美が憧れを抱く刺繍作家の林東子役に石田ゆり子さん、海と明美を見守り続ける高校教師北原宗介役で長谷川博美さん、海の相棒として共に夢を追う久住直人役に松村北斗さん、文芸編集者二階堂恵里役で中村杏さん、漫画編集者植木役で濱田岳さんが共演しています。先週公開となったこちらの汝、星のごとく、もうねハンカチなくては見られない、そんな映画でした。私ね結構泣きましたね。でこれはねいろんな愛の形が綴られているな、書かれているなと思うんですよね。親子の愛だったりとか友情とか、あとは男女の愛ね、どれもがこうそれぞれに描かれていて、まあ、この映画を通してね感じたことは、正しさってなんだろうっていうのを結構問いかけてくる映画だったなと思います。誰かをこう愛するとか大切にするとか、自分をどう大切にするのか、どう進むのか、まあ、それにね正しさってあると思いますか。正しさってね難しいなって思うんですよ。自分で正しいと思って進むしかないなって私は思ったし、そこにね誰かのこう正しいとか周りの人の正しいっていう考えも入ってくる。でやっぱりその周りの正しいを優先させてしまう瞬間っていうのが誰しもあると思うんですよ。でも結局のところやっぱり自分が後悔しないことを選べるっていうのが正しいことなのかなって、そんなことをね考えさせられる映画でしたね。いや広瀬すずさんってねとってもうまいなと思っていたんですけれども、横浜流星さんの私は特に後半の役作りっていうのが本当にねすごかったなと思います。映画館は割と一人でね見に来てる方も多くて、あの男性でね見に来てる方とかも多かったんですけれども、あの皆さんっていうかな、なんか映画館にねすすり泣きがたくさん聞こえてて、私の隣に座ってた男性の方もお一人でね見に来ていらっしゃってましたけど、もうねあの立ち上がれなくてね、私の方が先にこう席をね立ったっていう感じだったんですけれども、まあ、そのくらいねこう余韻にも浸りますし、あとねあの瀬戸内の美しい風景っていうのもカメラの撮り方がねすごく素晴らしくて、光の感じとかね風景の撮り方っていうのにもすごく良かったし、あと刺繍もね素晴らしいなって思いました。刺繍やってみたいなって思っちゃいました。はい、ぜひねあの皆さんも映画館でご覧ください。本当に後でね余韻が残るとても素敵な映画だったと思います。 映画は水戸駅南口コンボックス310ユナイテッドシネマ水戸で上映中。

です。ぜひ皆さんも劇場でご覧ください。そして、ね、正しさって何だろうっていうのを考えていただきたいなと思いました。ということで今回ご紹介したのは10月9日公開の凪良ゆうによる恋愛小説何時星のごとくの映画でした。ということで、最後にお届けするのはラッドウィンプス憂鬱。

すみません、あのマイクが下がったまま喋っておりました。失礼いたしました。10月12日スポーツの日ということで、あかりがお届けしています。興奮のあまりマイクを下げたまま、熱弁しておりました。ラジオネームあこさん、メッセージありがとうございます。新米の話に炊きたてのご飯を思い浮かべ、これから受け取りに行ってきます。メッセージいただいておりました。もうお出かけになられてたかな、なられちゃったかな。今日はスポーツの日、こう見えてどう見えてスポーツ大好きです。やったことがあるのは水泳、サッカー、テニス、バスケ、長距離マラソン、卓球、バドミントン、スキー、スケート、ジム、ボルダリング、そしてソフトボール。他にもあるかな。一つ一つ思い出があって、それを話すと大変な時間になるので、ここでは紹介だけ。子供の頃は家族で週末になるとテニスを楽しみ、冬になるとスケートやスキーを楽しんでいましたよ。めちゃくちゃ素敵なご家族ですね。そうそう、今年の夏休みに草津温泉へ家族旅行に行った時、ボーリングと卓球対決をしてきました。旦那さん、息子を相手に真剣に取り組みました。思った以上に動けていた私の結果はご想像にお任せします。それでは今週も元気に参りましょう、とメッセージいただきました。いいなー、いや、なんか素敵なご家族ですよね。そしてあのスポーツの経験多すぎでしょ、すごいと思う。いや、でも私も水泳、サッカー、テニス、バスケ、長距離マラソン、卓球、バドミントン、スケート、ジム、ボルダリングはやったことあるよ。張り合うっていうね、あのやったことがあるだけでできたことはないんですよ。あのスノーボードとかもね、やったことあるんですけど、あの滑れないっていうかね、立ち上がれなくて2時間ぐらいね、ずっと雪山に座ったままでしたね。どんくさーい。あこさんね、もうお出かけかもしれないですけどね。そうなんだね、すごいスポーツ万能じゃないですか。ご家族でできるっていうのもね、またいいですよね。はい、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、こちらもねリクエストいただいてるので、後ほどご紹介したいと思います。はい、ラジオネームのっちさん、あかりさんおはようございます。のっちアットマーク静岡です。こちらは週末は秋らしい良い天気が続いています。昨日までの3日間秋のお祭りでした。3日間出汁を引き回して結構疲れましたけど、まあ行く先々でビールをもらって飲んでいました。いい休日の過ごし方。さてスポーツですか。中学高校とバレーボールをやっていましたけど、あんまり良い思い出がなくて、

当時の部活は根性論でやっている感じで面白くはなかったです。その後運動とは縁がなかったのですが、40代になって生活習慣病になり、あ大変だ、運動するようにと産業医に言われて、いやいやジムに入会しました。いやいやね、トレッドミルで走ってみたり筋トレなんかもやってみたんですが、これも面白くない。そんな時にジムのインストラクターに、エアロビやってみませんかと言われました。インストラクターが好みの感じの方だったのでいい不純な動機でそのクラスに出てみたんですけど、やってみると意外と面白かったです。それから結構ハマりました。で、分かったのがダンスは楽しいでした。同じクラスの方とも仲良くなって、その方たちとジムをはしごして1日5本とかエアロビをやっていました。おかげで体重も10キロ以上減りました。すごーい。この時期だとみんなでハロウィンの仮装をして踊っていたかな。やっぱり運動は楽しくないと続きませんよね。今は毎日5キロは走っているのですが、近くにジムがないのでエアロビはやっていません。またやりたいな。今日も10時まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。いや、エアロビってそんなに痩せるんだ。実は私、YouTube でエアロビダンスみたいなのをね、たまにやるんですけど、そっか、痩せるんだね。だから本気でやらないとダメですね。本気でやりたいと思います。私、YouTube はね、ダンスを踊りながら筋トレするっていう、ヘルシーセクシーフィットネスっていうのをいつも見て、運動をやっていますけどもね、その他はあんまりやってないので、ジムにもちゃんと通いたいなと思うところですね。いや、不純な動機でもね、やっぱやる気にならせてくれる先生っていうのは大事ですよ。のっちさん、メッセージありがとうございました。それでは8時台最後をお届けしているのは、あこさんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルスタートをお届けしています。それではこの後、水戸シティガイドを挟みまして、ニュース、お天気と続きます。そしてまたメッセージご紹介していきます。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに特別展近世日本の教育遺産群太平の御代の原点のご案内です。講道館などの教育施設についてその様子や社会との関係を紹介します。開催期間は10月24日土曜日から11月29日日曜日まで。場所は水戸市立図書館。料金は一般200円、18歳以下もしくは65歳以上は無料です。なお各種割引があります。お問い合わせは水戸市立博物館電話 226-6521 226-6521 へお願いします。次に桜川水系クリーン作戦のご案内です。桜川と逆さ川の河川敷を清掃します。動きや

汚れても良い服装でご参加ください。開催日は11月1日日曜日、時間は9時から10時30分までです。なお開会式は8時45分からです。場所は水戸市役所東側広場に集合です。お問い合わせは水戸市役所環境保全課、電話232-9154、 232-9154 へお願いします。最後に女性のための護身術ウェンドウ講座のご案内です。予期せぬ危険から身を守るための方法を講座と実践から学びます。開催日は10月31日土曜日、時間は10時から12時です。場所は水戸市役所2階、対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤通学する小学4年生以上の女性です。料金は無料です。お申し込みは10月29日木曜日までにホームページ電話で申し込んでください。定員は先着20名です。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話226-3161、 226-3161 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ3時間目はじめはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。日立製作所はAI でロボットを制御するフィジカル AI の分野で産業用ロボット大手のファナックと連携し、来年度の事業化を目指します。複雑な作業の変更などに自ら対応できる AI ロボットの開発を進めるということです。日立が開発した AI の半導体とファナックのロボット関連技術を組み合わせ、実際に日立の工場で AI が状況の変化を認識して人間の代わりに設定変更を行い、円滑に動作するかといったことを検証しながら改善を進めます。開発したロボットは自動車や医薬品、食品など幅広い分野の工場に展開したい考えです。